0: いつお会いしても元気で的確なアドバイスをくださる安心できる人だなと、地域包括支援センターに連絡せずに私が勝手に彼女をスカウトしてつながりました。ケアマネさんは本当に大変なお仕事だと思います。愚痴をこぼしたくなる日もあるはずですが、いつも笑顔で前向き、マイナスの話は聞いたことがありません。コスモスさんを勧めてくださったのが今のケアマネさんです。ご縁はどこからつながるか本当にわからないものですね。私は友達のように大変失礼なんですが、ケアマネさんに密に連絡を取り、ほうれん草を続けております。もちろんタスクさんにも退院後もたくさん相談乗ってくださいねとメッセージをいただきました。ハーブティーさん、ありがとうございます。ケアマネさんとの信頼関係は本当に大事ですよね。もちろんいつでも生活相談員でもある僕にご相談ください。そしてお母様の復帰をお待ちしております。こんな感じで皆様からのメッセージもお待ちしております。それでは本日もゆったりとお聞きください。
1: タスク明日へのバリュー。この番組は地域と生きる地域と私たちが共に価値ある未来を創造するコスモスケアの提供でお送りします。
0: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。それでは本日のトークゲストをご紹介します。本日はコスモスウェルテックで福祉用具専門員として働いています曽根優さんから話を伺います。曽根さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ラジオ機の皆さんに曽根さんってどんな方なんだろうとしていただきたく、いろいろ聞いてみたいんですけども、まず曽根さん、はい、ご出身はどちらですか？
2: はい、宮城の区鶴ヶ谷です。お、
0: 地元ですね。
2: そうなんです。
0: そうなんですね、はい、じゃあもう長くね、鶴ヶ谷。
2: そうですね、鶴ヶ谷小学校、鶴ヶ谷中学校と卒業しております。
0: はい、コスモスケアももともと鶴ヶ谷ですからね、東からね、スタートしますからね。はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、学生時代はどんな学生さんでした？
2: はい、高校の時は、はい、とにかくバイトを頑張っていました。
0: ちなみに何のバイトを頑張ってたんですか？
2: はい、その時は、はい、鶴ヶ谷にあった焼肉東山とか。
0: お、ありましたね。
2: 昔あった、はいはい、三つ釜っていうレストラン、ファミリーレストランとか、はい、あとは、ガソリンスタンドでバイトしてました。
0: じゃあもう稼いで。
2: そうですね、
0: 遊びに行って
2: 遊んで、あとはほら自動車免許の取得するために
0: 素晴らしい、
2: 少し払わなきゃないかなとか勝手に思って
0: なるほどですね、
2: はい
0: はい、頑張ってた学生時代があったんですね。
2: はい、
0: はい、そんな、曽根さんが趣味とか特技ってありますか？
2: 趣味は、うん、今息子と一緒にバス釣りをやっております。
0: はい、魚釣りですね。
2: そうです。
0: 結構大きい魚をこれまで釣ったことあるんですか、バスは？
2: バスは大きくても40センチとか。
0: すごいじゃないですか。
2: たまに鯉が60センチのが釣れて、逆にこう鯉はちょっと触れないから苦戦してます。
0: まあ、今ちょっとバス釣りする場所も限られてはいますからね。
2: そうなんです。
0: でも楽しいですよね。私も大好きでした。 その他に何かありますか？
2: あとは楽天観戦ですね。
0: やっぱもう地元ですからね。
2: はい、
0: はい、じゃあいつもじゃあ休みの日は試合を見に行ったりとかも？
2: そうですね、バス釣り行ったり観戦行ったりっていう、はい、あとは美味しいもの食べ行ったりっていうのを息子と動いてます。
0: 結構アクティブな方なんですね。
2: そうですね、休みは結構有意義に使いたいので
0: 大事ですよね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。そんな曽根さんが介護、この福祉のお仕事を始めたきっかけというのはありますか？
2: はい、私の大好きだった祖父母がおりまして、
0: はい、
2: 介護状態になった時に、うん、おじいちゃん家遊び行った時に、はい、おじいちゃんがむせ込んでて、
0: はい、
2: その時私介護には何の経験も知識もない状態だったんだけども、はい、姉がずっとヘルパーさんとして働いてたんですね、
0: はい、
2: 行った時に姉がこう手際よく介護してる姿見て、自分が何もできないこう悔しさとかがあって、
0: はい、
2: それで私も介護関係やりたいなと思って福祉用具の方に進みました。
0: へ、近くにそう、まあ、お姉さんのようなモデルケースがいたからこう、うん、介護業界にこう入れたっていうところですよね。
2: はい
0: はい、今肩書きとしては福祉用具専門員というお仕事で、はい、何年ですか、お勤めされて？
2: 約8年9年ぐらい

0: そうなんですね。じゃあもうずっと福祉用具の専門医として働いてらっしゃる。
1: 最初あの事務員とかやったりとか、 あと、いろいろいました。重機会社の重機の運搬手配とか、はい、そういうのやったり。全然畑違いです。
0: そのところからこの業界に来て、はいはい、ありがとうございます。改めてその福祉用具専門員ってどんなお仕事をされているのか教えていただけますか。
1: はい、ケアマネージャー様からご依頼があったところの利用者様のお宅に訪問して、はい、利用者様が今どこで何で困ってるかとか、そういうのをお聞きしながら、はい、こういう用具がありますよ、こういう手すり工事がありますよとか、そういうのをこうご提案していって、はい、利用者様に合った用具を提案していくようなお仕事ですね。
0: 本当によくイメージすると手すりですとか、あとは杖とか、はい、車椅子とか、
1: はい、
0: あとはそうですね、お風呂に必要なシャワーチェアとか、はい、そういうのですよね。よくある、まあ、Q&A じゃないんですけども、はい、まあ、これはレンタルができて、これがレンタルできませんよとかあると思うんですけども、はいはい、よかったら教えていただけますか。
1: はい、分かりやすく言う と、はい、お肌に触れる商品は購入となります。購入は購入でも介護保険で購入できる、例えば1割で購入できますとか、そういうのがあるので、はい、あとは車椅子とか介護ベッドっていうのは介護保険でのレンタルですね。肌に触れるか触れないか
0: っていうところの基準になるんですね。
1: そうですね、
0: よくあるのは、はい、やっぱそういった車椅子とかベッドとかが多いんですか。
1: はい、そうですね、やっぱ車椅子ベッド、まあ、あとは杖とか、ベッドから起き上がれなくなった、でも今のベッドを使っていたいから、それに合う手すりありますかとかいう
0: 立ちアップとかするんですね。
1: そうですね、はい、
0: よくね、こうご利用様だとね、こう私買いますって方が多いんですけどもね、
1: はい、
0: 買うんじゃなくてレンタルした方がね、お得な時もありますからね。
1: そうですね、
0: そういったのもいろいろご提案をしていただけるっていう、はい、まあ、専門医のお仕事ですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。この介護のお仕事をしていてやりがいとか楽しさってありますか。
1: はい、介護の仕事をしてて、例えば立てなくなった、でも手すりあれば立てるようになったとか、
0: はいはい、
1: 歩けなくなって買い物行けないとか、
0: はい、
1: でも歩行器あれば行けるようになったよとかいう、そういうちょっとお声を聞けるだけで、
0: はい、
1: あ、よかったなって本当思います。
0: そうですよね、
1: できなくなったことをできるように少しでもお手伝いができるっていうのが、それがお声となって聞けると、あ、よかったなって本当に思います。
0: 本当にそうですよね、だから本当に福祉用具専門員さんの、まあ、まあ、いろいろね、利用様のところにあったものをご提案していただけると思うんですけども、それがこうあった時、瞬間って嬉しいですよ ね、 すね、はい、ありがとうございます。それではここで1曲、曽根さんのリクエスト曲をお届けしましょう。はい、今回はどの曲を選ばれましたか。
1: はい、ポルノグラフィティでサウダージ。
0: いい曲ですね、はい、この曲を選んだ理由は、
1: 去年まで息子が野球やってて、はい、それで中層帯での息子のテーマ曲だったので、今でも聴くとやっぱ力もらえますね。
0: あ、もうじゃあもう息子さんのその頑張る姿もこの曲を、ね、に乗せてって感じだったんですね。
1: はい、
0: はい、それではせっかくなので曽根さんから曲紹介をお願いいたします。
1: はい、ポルノグラフィティでサウダージ。

0: はい、引き続きコスモスウェルテックで福祉用具専門員として働いています曽根優さんから話を伺います。曽根さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 後半では介護の仕事で難しいなとか、これは大変だなと思う、はい

0: もあって
1: 旧作もありつつ新商品もあり、はい、新商品が出ると、はい、価格というのも覚えていかなきゃいけないので、それがとにかくついていくのに大変です。今は
0: それを覚えるのは大変ですよね。
1: 本当やっぱいろんな人がいるの で、
0: そ, うですよ、ね、
1: それに合わせたのを提案していかなきゃいけないので、はい、とにかくもう覚えるのに必死です
0: もう頑張ってくださいとか言ってんけど、はい、頑張ってください、はい、お仕事をしていて心に残っているエピソードですとか利用者さんの言葉や やり取りなどありますか。
1: はい、難病になられた方がいらっしゃって、はい、その方あの人と社長様やられてて、
0: はい、
1: で自分はこんな難病になんかなりたくないと、認めたくないと、
0: はい、
1: でこんな病気に負けないぞっていう凛とした方だったんですけども、はい、だんだんやっぱり難病だったので進行も早くて、
0: うん、
1: 一つ一つができなくなって、
0: なるほど、
1: 最後にもう言葉を失ってしまい、
0: はい、
1: であとは入院となって看取りとなったんですね。で入院したっていうのをお伺いしたので、
0: うん、
1: 福祉用具ベッドとかは全てご自宅から引き上げたんですけど、うん、あの病院にご挨拶にお伺いした時に、うん、最後にあの言葉が出ないから、
0: うん、
1: 口だけでありがとうと言って涙を流して亡くなられたんですね。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: すごい多分悔しくて悔しくて耐えられなかったんだと思います。その社長さんも、
0: うんうん、
1: どうしてもそのことが私たちはできることをしてあげれたかなとかいう、ついちょっと思い出す時はあります。
0: 本当にそうですよね、うん、私たちはどこまでこう寄り添えるんだろうなって日々思いますよね。
1: そうですね、うん、それが正しかったのかこれで良かったのかってこう自問自答する時がありますね。
0: でもそのね、ありがとうってこう言っていただけたってことでは、うん、曽根さんの関わりの方は良、まあ、かったんじゃないかなと私は話を聞いて思うんですけどもね。
1: うん、
0: やっぱあれですか、その、まあ、難病になってだんだん介護度が上がっていく、
1: はい、
0: ね、体力が落ちてくるとそれに合わせたこう福祉用具のものも変わってくるですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あとエアマットっていう指示が来たんですけど、はいはい、私たちはすぐ対応します、
0: はい、
1: でも本人は認めたくないからこんなのいらないと、
0: うん、
1: こう跳ね返してきたんですけど、はい、そこでも往診の先生とか訪問看護師さんとかといろいろやり取りして、はい、で最後の最後まで自分はもういらないと、
0: うーん、
1: じゃあ下げますって言って私は持って帰ってきて、
0: はい、
1: でもやっぱりもう最後は病院入院っていう形、うん、あの時エアマット下げてよかったのだろうかとか、こう、
0: そうですよね、
1: 最後に自分、
0: うん、
1: 答えは出ないですね。
0: ですよね、うん、まあ、できればそのね、私たちもそうですけど利用者さんに本当に沿う、意向に沿うってことがね、うん、できればですけども、はい、ただどうしてもエアマットだと床ずれ防止とかなるので ね、
1: そうですね、その
0: 体を守らなきゃいけないっていうところもありますから、うん、なかなか難しいところはありますよね。
1: そうですね、うん、はい、う
0: ん、ありがとうございます。そんな曽根さんが今後お仕事での夢とかこれからチャレンジしてみたいことはありますか。
1: はい、福祉用具はやったことあるんですけど、
0: はい、
1: 実は私介助方法とか介護の方、
0: うん、
1: 実際に携わるっていうことはあまりないんで、うん、そういうのをちょっと学びたいな
0: っていう。そうですよね、もうずっと福祉用具専門員としてキャリアを積んできたってことですもんね、はい、うん、
1: 福祉用具専門相談員やる上で少しこう介助方法を学びたいなっていうのはちょっと最近思ってました、うん、
0: でもそれがこうね、やっぱりこうキャリアアップにつながったりですし、あとは利用者さんにこういろんな助言もしやすくなると思うのでね、はい、ぜひチャレンジしてほしいですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。そんな曽根さんのようなね、まあ福祉の専門員だけじゃなくって、まあ、介護福祉の仕事を目指している方へメッセージをお願いいたします。
1: はい、とありきたりなんですけども、うん、本当楽しいです
0: 嬉しいです、う
1: ん、
0: はい、
1: うん、介護というのは大変だなとか、
0: はい、
1: っていうのは正直やっぱ私もやってなかったので思っておりました、
0: はい、
1: でも実際やってみると利用者さんから逆に教わること、介護のお話以外でも、
0: はい、
1: なんか生活の知恵とか、
0: はい、
1: なんかよくおじいちゃんおばあちゃんってあのストーブの上に煮物を乗せてたりするやつ、
0: そうですね、うん、
1: そういう訪問した時にいい匂いするとどうやって作るんですかって聞くとこう教えてもらえるので、そういう知識とか今までおじいちゃんおばあちゃんにいろいろ教えてもらったり、そういうのを聞けるので私は楽しいです、
0: うん、
1: あとは一緒に働く仲間たち、事業所のとかと、
0: はい、
1: そういう方と巡り合える

0: ると、うん、仕事は一段と楽しくなるんじゃないかな、ね、と思います。
1: はい、今お話を聞いている曽根さんの表情がとっても素晴らしいので、きっと楽しい仕事をされてるのかなという印象を受けますし、
0: はい、
1: やっぱり人生の先輩から学ぶことって多いですよね。
0: 多いです。
1: はい、私も同じく仕事が大好きなので、この仕事を楽しくこれからもしていきたいかなと思ってますね。
0: はい、
1: はい、素敵なメッセージありがとうございました。はい、本日はコスモスウェルテックで福祉用具専門員として働いてます曽根優さんからお話を伺いました。曽根さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうの言葉が自分を成長させてくれる。未経験からプロへ、コスモスケアには支え合える仲間と環境があります。あなたの優しさをここで咲かせませんか。採用強化中、コスモスケア。ライブレポート。いよいよ迫ってきました6月5日犬の日コンサート、ぜひ皆様のご予約をお待ちしております。今回ですね、ご一緒する佐々木舞さんからコメントをいただいておりますので、早速お聞きください。
3: タスク明日へのバリューをお聞きの皆さん、フルート奏者の佐々木舞です。6月5日金曜日、わさぼエルディさんでタスクさんのギター弾き語りと私のフルートによるジョイントコンサートを開催します。開演は夜7時から。チケットはお茶とお菓子付きで2500円です。詳しくはタスクさん、または私佐々木舞の SNS をご確認ください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。それでは、以前タスクさんの勤務するデイサービスでのコンサートをさせていただいた時のライブ音源から、2人で演奏したカバー曲、佐藤宗之さんの青葉城恋歌をお聴きください。

0: の放送はいかがだったでしょうか。曽根さんとの対談では、利用者様の生活に安全、そして快適をサポートする福祉用具専門員のお仕事について伺いました。次回のゲストインタビューもお楽しみに。ここで皆様に情報解禁です。7月31日の金曜日にコンサートが決定しました。利府町観光大使のタスクと、上町観光大使でもあるカラーボトルの竹森正幸さんをゲストに、スターダストジョイントライブを開催します。場所は仙台市青葉区本町にあるライブドームスターダスト。オープンは夜6時、スタートは夜7時から。チケットはワンドリンク込みで4000円です。この日はお互いの街の魅力もしていただきたく、物産展も開催します。利府町観光協会さん、そして石窯パン工房バーセスさんにも出店いただきます。尊敬するシンガー竹森正幸さんとタスクが作り出す音楽の空間と、様々な物産品をお買い求めいただき、一緒に楽しい時間を共有しましょうね。そしてこの日に合わせて絶賛アルバム制作中です。こちらも楽しみにしてくださいね。コンサートのご予約お待ちしています。お伝えしたイベント詳細、その他の情報は Facebook、Instagram、X などの各 SNS からご確認ください。翼と書いてタスクと申します。まず漢字で翼と記入してからローマ字で TASKU、 タスクで検索してみてくださいね。各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。そしてこの番組の公式 X、 ぜひフォローと番組へのメッセージをお待ちしています。その際はハッシュタグカタカナでアスバリューをつけてツイートもお願いします。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手はシンガーソングライターのタスクでした。バイバイ。
1: タスク、明日へのバリュー。この番組は地域と生きる、地域と私たちが共に価値ある未来を創造する、コスモスケアの提供でお送りしました。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: その指輪素敵ね。
2: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

Bonjour. おはようございます。5月23日土曜日、皆様はどんな朝をお迎えでしょうか。まあ5月ももうね、油断するともう第4回目の土曜日ということでございましょうか。皆様はいかがお過ごしですか。暑かった日もあり、そして涼しかったりして、今週はねなんかバタバタとしたそんな感じでございますけれども、私もですね、大阪じゃないや、名古屋と京都にね先週行ってきて、それから戻ってから、ちょっと仙台に遊びに来たお友達がいたので、一緒に松島とか動物園とか行って、なんかすごくハードに動いていた1週間でございましたけれどもね、暑いと思ったらガクッと寒くなるという、でも涼しくてちょっとほっとしましたね。このまま暑くなったらどうするんだろうという、そんな感じでございましたけれども、さあこれから30分、私のおしゃべりとそしてシャンソンでお楽しみいただければと思います。 Bonjour Paris、 これから始まるよ。

さあ今日はですね、千秋直美さんがシャンソンを歌ったアルバムがありまして、それぞれのテーブルというシャンソンのまあ名曲ですね。この曲大好きな方もたくさんいる。大人になったら私も歌うと思ったんですけど、気づいたらもう大人、まだ歌っておりませんが、そのタイトルのアルバムの中から今日はね、何曲かお届けしたいと思います。千秋直美さんという方は本当に歌が上手な方で、何もしなくても上手いで、これっていろんな方もね、上手い方いらっしゃいますけど、なんとなくこう何か歌って大量生産されていっちゃうことも疲れちゃったのかなって思うぐらい、こうなんていうのかな、ゆっくり聞くと、その千秋直美さんが若い頃にいろいろ歌ってた歌に比べて、あっさりしてるなっていうのをすごく感じます。多分あの時代、このアルバムがね作られた時とかも、きっとシャンソンとかファドとかカンツォーネとかいろんな歌を、ご自分のいい人は関係なくいろんなことを歌えって言われたんだろうなってちょっとふと思ったりして、どうなのかな真実はと思うんですけれども、アレンジもすごくこうなんていうの、ポップスみたいな感じになってて、サラっていう歌ってくださってる、一度なんか常年のシャンソンっていうのもね聞いてみたかったななんて思います。私はですね、シアター赤坂というすごく小さいところで、なんていうのかな、すごくこうジャズだけを歌うっていう千秋直美さんの舞台を見に行った時、なんか感動したんですよね。なんか心からの叫びで、そのちょっと10年ぐらい後からもう歌を歌わなかった、亡くなられたのかな、ご主人がね亡くなって、それからはもう表舞台には出てらっしゃらないから、望む方もたくさんいらっしゃると思うんですけどね。だから歌が、歌うために生まれてきたけど、人前で歌う、何するっていうことが彼女の人生じゃないんだろうなって、なんかすごく考えたりして、こんなに歌が上手い人が今歌っていなくっていいのかなってすごく思うけど、いろんなことを感じる私のね、このアルバムのこう感想なんですけれども、ではタイトル曲になってます。それぞれのテーブル聞いてください。千秋直美さん。

千秋直美さんでそれぞれのテーブル聞いていただきました。先ほど私がね申し上げてた千秋直美さんのミュージカルとか音楽劇一人芝居、私がパリに行く前に見てたんですね。シアター V 赤坂という小さな劇場で、そこでレディーデイという、千秋さんの舞台一人芝居ですね。なんかなんだろうな、こう今思っても すごかったなっていう。でビリー・ホリデーの最後の時をこう描いたような作品だったんですけど、私は一人で見に行って、1989年11月に上演されて、それから90年91年と上演されたっていうので、まあ、まさに私がもう20代のパリに行く時のね、行く前にいろいろと歌ってたその時代の歌ですよね。ああなるほどね、なんかすごいな千秋さんという人は。その時の絶唱というかピアノ一個で歌うっていうのに、私はすごくこう心を取られてですね。でジャズを大好きでよく聞いてたんですけれども、ビリー・ホリデーももちろん聞きましたし、でも私の中でやっぱりシャンソンだったんですよね。なのでフランスに行ったという、ジャズの方はもちろん和製ジャズを歌う方って今そんなにいらっしゃらなくて、全部もちろん英語で歌われる、この前ちょっと前ですね、今年何月だったかな、1月だったかな、2月の頭だったかしら、森山良子さんの仙台の公演、ご縁があって行かせていただいた時に、完全にジャズを日本語で歌うっていうのがあって、もう完全にジャズなんですよね。これはすごい、やっぱり言葉ってすごいなと思って、私もシャンソンをフランス語で歌うことの自分が歌う意味っていうのを考えながら歌ってるので、なかなか自分の歌う歌が増えないっていうのは事実なんですよね。この歌を一曲にこんな感じで、フランス語の場合はもうめちゃめちゃそうで、なんか私が歌う意味があればっていう、私がすごい好きで歌うってのももちろんあるんですけど、まあいろんなことを考えながらね歌っているわけでございますよ。さあ、名古屋のコンサートもそして京都のコンサートも無事に終わってですね、

たくさんの方に褒めていただきました。貝山さんは本当に素敵ですっていう方もいたら、まあ、みんなほぼ女性でございますがね、ありがたいことでございます。そしてなんと FM 泉宛てにですね、私に名古屋から美味しい日本酒を送ってくれた方がいらっしゃって、まあありがとうございます。もうね、大事に大事に飲まさせていただこうと思いますが、コンサートにいらしてくださったお客様で、その方のご実家の日本酒の酒蔵の方から送ってくださったそうで、飲むの楽しみで、そしてまた近々名古屋に行くの楽しみだなと思います。名古屋でもシャンソンすごく盛り上がってて、そして皆さんとすごく仲良くなって帰ってきて、今度はじゃあ仙台でもやりますかみたいな感じで、コンサートをね、今日私口を呼んでくれた方、この番組にもね、出てくださいました、遠隔で出てくださいましたマリエさんとあゆみさんを中心にですね、コンサートをいろいろ手伝ってくれた歌仲間の皆さんがいて、もちろん最後はね、あと飲んでですね、楽しく過ごさせていただいて、なんかいいなと思って、こういうキーワードがいろいろあって、こう皆さんでワイワイできるのってね、私もなんかあんまりこう、なんていうのかな、派閥があるわけじゃないですけど、いろんなところに属してるようで属していない自由人なので、こうやってお友達たくさんできるの嬉しいですね。歌を通して、シャンソンを通してこう出会えるの嬉しいなと思って。で、名古屋はね、暑かったですよ。そしてですね、コンサートも素晴らしくて、ピアノの山下さんの演奏もですね、なんかもうほんとすごくして、本番がめちゃめちゃ楽しかったです。なんか初めてこういうご一緒にさせていただく方とは、なんかこうお見合いする感じでね、いつもドキドキワクワクするんですけれども、まあ本当に音楽で会話をたくさんさせていただいたっていうね、そんなコンサートでした。まだね、ゆっくりいただいた写真とか YouTube とかも見てなかったので、こうね、いろいろ見たいなと思いますけれども、そしてですね、美味しいものもたくさん食べてまいりました。名古屋飯、鶏とか味噌カツとか、あとはね、もう本当にきしめんと、それから私がどうしても行きたかった、ナポリピザの世界一になったお店のね、ピザとかで、それで名古屋に入りましてね、名古屋でも、川島豊さんと共に楽しいステージ、そして素敵なお客様ってね、もう素敵で時間を過ごさせていただいて、ピアノはもう名古屋の天才ピアニスト、名古屋じゃない、京都の天才ピアニスト中村力さん、ね、2日前にパリから戻ってきたばっかりで演奏させていただいてね、めちゃめちゃ楽しく演奏しました、この2日間ね。しかし外に出るともう30度近くて、もう暑かったですね。京都からもうね、ホテルで朝ごはん食べたら、そのまま空港に向かって、伊丹空港に向かって仙台に戻ってきたので、仙台がまだ幾分涼しくてほっとしたというね。それから私はその翌日でございますが、松島に行きまして、久々ですね、塩釜のね、仲卸市場の方で朝ごはん食べて、それから塩釜から船で松島に行って、松島をちょこちょこ見て、こちらに戻ってきたという、楽しかったです。天気も良かったし、なんかもういろいろパワーをもらって、いろんな場所からそのきっかけをね、くれた友達ありがとうでございますが、ちょうどね、私がいない時に仙台にやってきてたので、一緒にこう会ってこうプラプラできるかな、その日ぐらいしかなかった、その人その翌日の午前中しかなかったので、仙台の観光はね、自分で一人で行ったという、青葉祭りを見に来たそうなんですけれども、結局その翌日は、じゃあ午前中だったら白熊見に行こうって言って、白熊を見に八木山動物公園行きました。かわいい、本当にもう暑かったんですけど、29度もうすでにという感じでございましたけれどもね。楽しく過ごして、動物園も行ってという盛りだくさんな1週間を過ごしたら、今度は寒かったというね、なんだよって感じでございますけどね、というテンション高い5月の開山でございますが、でもね、いいそうですよ。5月のね、17日ぐらいからこう、なんか夏に向かってまっしぐらみたいな、そんな気分にみんながなるそうでございますよ。なので私もね、テンション高く

たいと思いますが、それではもう一曲、千秋直美さんのシャンソンを歌うねアルバムの中から聴いていただきたいと思います。芝居がかっている歌もたくさんあるし、なんていうのかな、リズムっぽい歌もたくさんある中で、そうだな、このアレンジがピアノ一本とかで聴いてみたかったなってすごく思いますね。やっぱり歌がうまい千秋直美さんは、なんかポップスアレンジはいらないんだなってことをすごく感じる、ね、歌声でございますけれども、私もすごく大好きな曲ですが、歌いたいなと思いながら、もう何十年も経ってるので多分歌わないのかななんて思いますけれども、ピアフのナンバーです。もうレコードなんてね、みんな聞かないから、何回も何回も聞くとレコードっていうのは擦り切れてきて、ちゃんとした音を出さなくなるんですよね。それを歌っています。Le disque use擦り切れたレコード。

千秋直美さんの擦り切れたレコード聞いていただきましたね。なんかずっとこう聞いてるとレコーダーを回る。最後はね、レロレロレロレロなるぐらい時が経ってしまったってことをね、表現しているというね。なんか本当にピアフの原曲もすごい素敵なんですよね。聞いていただきました。さあ、6月を迎えるにあたってね、6月にもいろいろな催し物があるので、そろそろ皆さんにいろんなことね、発信しなければいけないんですけれども、まあ、今週末ね、頑張ればということで、6月24日は仙台パリ祭。私はですね、広報プラス友情出演させていただきますが、日立システムズホール仙台シアターホールの方でございます。27名のシャンソンを愛するね、東北の皆さんが出られて、そして私も歌いますね。一部の最後、ラッパと娘、バドジズデジドだって、ぶちかますみたいな、そんな感じで歌わせていただきますけれども、こちらの方もね、足をお運びいただければと思いますけれども、さあ、本当にですね、これからどの程度暑くなっていくのかを考えると、もう衣替えね、なんか春物もういらなくなりますよね。長袖よりももう夏物をもう出さなきゃいけないっていうかね、半袖、夏の服を一体何ヶ月着るのかってね、そんな感じでございますけどね。皆さんも暑さ、寒さに負けずに 乗り切らなければいけないこの日々でございますけどね、風邪などをひかないように頑張っていただきたいと思いますが、千秋直美さんのね、曲いろいろ聞いていただきましたけれども、なんか本当に出てほしいなって思いますね。でも、もう燃え尽きられたのかな。なんか歌っていろんなタイプの方がいらっしゃるから、歌う理由っていうのがきっとなくなっちゃったのかな。ご主人が亡くなってとかね、すごく思いますけれども、自分を考えると歌う理由はね、そうですね、なんだろう、まだ歌いたいっていうか、まだ何者にもなっていないから、自分が思う歌をね、皆さんに届けたいっていう気持ちがすごくあるので、多分私は細々と自分のステージをね、どんどん自分なりにしていくタイプなんじゃないかななんて思いますが、8月28日も、いろいろコンサートのね、準備いろいろこれからね、なんですけれども、まずね、チラシがもうそろそろ取り組まなきゃいけないので、私は2ヶ月前ぐらいがもう精一杯でございますね。なんだろう、これぐらいの100人規模のね、お客様のコンサートだと。でも、すごいコンサートになると思うので、ぜひ皆さんにね、たくさんの方に来ていただきたいなと思いますので、この番組でもね、皆さんにご宣伝をたくさんさせていただきたいと思いますが、さあ、久々でございますが、最後はですね、甲斐山幸子歌物語の中から聞いていただきたいと思います。京都のこの前のコンサートでもですね、お客様から、大切なね、お客様からどうしても連れていく母親が大好きな歌をね、加山さん難しいと思うけど歌ってほしいということで、まあ「スバル」を歌いまして、私「スバル」ですよ。で、その後に「幽霊積みアップ」を続けて歌ったという励ますソング2みたいな感じでね、でそのコンサートでも歌わせていただきました。私の大好きな曲でございますが、あ、違うわ、これは歌ったのは名古屋だった。名古屋で歌いました。最後は聞いてください。甲斐山幸子、悲しみのソレアード。 Merci beaucoup, bon week end. 甲斐山幸子でした。

この広い世界の片隅で巡り合い、愛し合い、そして別れていく二人。さよならの代わりに一言だけ言わせてください。

0: FM 泉。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

0: FM 泉10時です。
1: ウィークリー泉、今日は木曜日の午前のワイド番組、

0: 阿部清トークのコーナーです。このコーナーはサイエンスインストラクター防災士の阿部清人さんに最新のトピックス、今話題になっていること解説などをしていただいています。阿部さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、今日は気温が上がらないんですが、今年の夏は暑くなると言われてますよね。はい、気象庁は19日火曜日に夏6月から8月の3ヶ月予報を発表しました。通常は25日頃に発表するんですけれども、はい、まあ、1週間余り早くなったのは、5月の予報っていうのはですね、取水期、出る水の期、梅雨とか台風時期を控えた重要な指針となるため、例年20日前後に最新情報を確認するということなんです。で、気温は全国的に平年より高い見通しだ。今年はチベット高気圧の張り出しが平年程度で、平均気温が昨年のように記録的な値になる可能性は低いと見ているということなんですけれども、まあ、一方でエルニーニョ現象が発生する可能性が高く、2026年は歴史的猛暑の予感とも言われています。これ先月お伝えしたんですけれども、それではスーパーエルニーニョが発生する可能性があると、そうすると今年の夏は猛暑的な、歴史的な猛暑になるということで、少なくても年末まで続くということもお伝えしました。過去140年で最強のエルニーニョ現象、エルニーニョは東から西に吹く風が弱くなることで、ペルー沖の海面水温が1から1.5 度上昇して積乱雲ができる、そして西側のフィリピン沖の温度が上がらず、フィリピン沖の海水温が低くなって、結果日本が冷夏になり 雨が多くなると。これに対してスーパーエルニーニョの場合は、まあ、数十年に一度で、先ほどのエルニーニョは1から 1.5 度の上昇なんですけれども、スーパーエルニーニョの場合はペルー沖の海面水温がおよそ4度上昇するということで、日本が猛暑になると、こういう違いがあるんですね。ここまで先月お伝えしました。で、今日お伝えするキーワードはですね、ティッピングポイントというものなんです。
0: ティッピングポイント、
1: はい、ティッピングポイント、気候臨界点ということなんですけれども、23カ国160人以上の科学者らが共同執筆した報告書、昨年の10月に発表されてるんですが、ブラジルで開催される国連気候変動枠組み条約締結、締約国会議 COP30 に向けて発表されたんですけども、ティッピングポイントが急速に近づいており、それが世界を変化させ、人間と自然にとって壊滅的な結果をもたらす可能性があるということなんですね。ちょっと怖いですよね。
0: 怖いですね。
1: 人間と自然にとって壊滅的な結果をもたらす可能性がある、ティッピングポイントというのは、一度到達すれば気候システムに回復不可能な恐れがある、急激な変化を起こして人類に深刻な影響を及ぼす重大な臨界点ということなんですね。後戻りできなくなってしまうと、まあ、例えるならば、椅子を後ろに傾けてもはや自分の力では止められず一気にひっくり返ってしまう、あの一線、ここまでだったらこうブラブラしながら大丈夫だけれども、それよりも後ろに行ってしまうと、もうドーンと後ろに下がって落ちてしまうと、この一線がティッピングポイントなわけですね。で、最も衝撃的だったのは、この報告書の中で温水域のサンゴ礁が世界で初めて気候のティッピングポイントをすでに超えたと、こういう指摘もしています。海水温が高くなってで、サンゴ礁が、まあ、死んでしまっているところが出てきているということで、まあ、これはもう後戻りできませんよね。世界の気温が 1.5 度超えると元に戻れないということはだいぶ前から言われてました。年々深刻化する地球温暖化を止めるには、産業革命1850年と比べて地球の平均気温の上昇を 1.5

1.5 度までに抑えようという世界の共通目標で、1000年かけて一度上昇してきている気温、2021年の国連の会議で世界の共通目標として1.5度が合意されました、まあ、その時点ですでに 1.1 度上がってしまっていたので、あと 0.4 度しか余裕はなかったわけなんですけれども、2025年の数字が出まして、世界の平均気温はおよそ 1.47 度上昇と、日本は実質的にはもう 1.5 度のラインに到達しているんですけれども、世界としては 1.47 度、まあ、これ今ギリギリのところに来ているんですね。北極の白い氷は太陽光を反射しているんですけれども、温暖化で氷が溶けていくと下の黒い海が露出すると、でこの黒い海は熱を吸収するため、さらに気温が上がってさらに氷が溶ける速度が加速する、まあ、暴走が始まるということも指摘されています。あとは永久凍土の融解、シベリアなどの永久凍土には強力な温室効果ガスであるメタンが大量に閉じ込められていましたね。温暖化で土が溶けるとメタンが放出されてしまって、それがさらなる温暖化を招いて、人間が CO2 排出をゼロにしても、これ無理ですけどもね、CO2 排出をゼロにしても温暖化が止まらなくなるリスクがある、こちらも暴走ですよね。そして3つ目は、海洋循環の停滞、大西洋を流れる巨大な熱のベルトコンベアが北極の氷が溶け出す、その水の影響で弱まっていると、これが停止するとヨーロッパ寒冷化や、熱帯地域の雨の降るパターンの激変などによって地球規模の気象災害を引き起こすということも指摘されています。でこのティッピングポイント、なぜ今注目されているかというと、以前からこれらは数百年後のリスクと考えられていたんですね。しかし最新の研究では、産業革命前からの気温上昇が 1.5 度から2度に達するだけで、いくつかのポイントが引き金を引かれる可能性が高いと警告されています。ですので、ティッピングポイントを超えてしまうと、たとえ後から人間が頑張って温室効果ガスを削減しても、地球自身の自己増幅のメカニズムによって温暖化が勝手に進んでしまうという点で最も恐れられている理由だということなんですよね。ですので、もうこれ今しかないわけなんですね。後になってはもうどうにも手がつけようがなくなってしまうということなんです。まあ、現在世界が 1.5 度を目標に固執しているのは、この戻れない一線を越えないための防波堤を築こうとしているからなんです。まあ、だからこそ脱炭素のような方向に舵を切るべきで、石油は不安定エネルギーと言い切る研究者もいます。現在今それが起きてますよね。再生可能エネルギーをどんどん投入していくことが大事で、エネルギーも化石燃料による CO2 を増やさないように、一番コストが低いのはやっぱり再生可能エネルギーなんですよね。太陽光であるとか風力であるとか、まあ、水力もその一つではありますけれども、これにシフトしていかないと世界的に損をしてしまうと。ただ資源のない日本では一つに頼るのはリスクがあります。発電の方法でも、火力、水力など複数の発電を組み合わせていくベストミックスが大事なのは変わりません。ベース電源っていうのがありまして、ずっとその朝も昼も夜も同じ発電量を保つ発電方法というのがあります。例えば水力発電なんていうのは急に発電量を上げることはできないわけなんですよね。そこで活躍しているのは火力発電、昼間のちょうどお昼前後のピークといいますけども、その時には火力発電が頑張って発電量を増やすということなんで、やっぱりその火力発電をなくすわけにはいかないわけなんですよね。比率を変えていくという考え方が重要で、それが自然災害を減らすことにつながっ

0: というわけなんです。防災は災害から身を守ることだけではなくて、まあ、災害が起きるあらゆる要因を解決していくことができることだと考えています。今日は以上です。
1: はい、ありがとうございました。阿部清トークのコーナーでした。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
3: ママ整った？
0: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。
4: ハン・ジュン・マクの湯、
5: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
6: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
7: 大喜利もやってます。
6: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
7: マサもいるよ。
8: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 羽ばたけ
1: イズダーン。
0: この番組は東北大学学友会放送研究部に所属する立川と
2: 飛鳥でお送りします。
0: よろしくお願いします。今日も今日とって面白い話を届けていきたいと思った私たちはは
2: い、
0: そうトークテーマを思いつきました。
2: はい、トークテーマは最近最近終わったって思ったこと。
0: どのバフバフ終わった、あ、終わったっていうのは、うん

0: は人生が終わったとかそういうレベルじゃなくて、
1: うん、
0: なんだろう、あ遅刻した終わったみたいな、そんなニュアンスの。
1: え、私結構人生終わったって思
0: う。でもさ、でもなんか事前打ち合わせで増川さんに終わったって思ったことあるって聞いたら、うん、3個くらいって答えてたけどさ、うん、3回くらい人生終わりそうになったってこと。
1: まあそういうことですよね。
0: マジでつか、
1: あの2つ夢の中、
0: あ、2つ夢で1つ現実だからまだいいのか、
1: 1つってことですね。
0: じゃあ先にさ夢の1つをさ聞きたいかも、う
1: ん、すごいタイムリーなんですけど、
0: はいはいはい、
1: 昨日の夢で、昨日泊まりの夜勤だったんですよ。
0: お疲れやで。
1: 泊まりながらの、そうだったんだけど、そこでそのバイト先で寝てる時に見た夢が、
0: うんうん、
1: あの鼻血が大量に出て、
0: あー、はいはいはい、
1: しかもその寝てる時に鼻血が出ちゃって、
0: あ、
1: 布団がもう血だらけ、
0: おーやば、
1: でわーってなっちゃって、で、すみません手術交換しなきゃごめんなさいみたいな、
0: ね、そうなるよね。
1: そうで、あ、終わったなって思った。
0: それは終わっただね。まあでも人生は終わり、なんか物理的には終わりそうだけど、うん、そう、まあ全然、まあでもインザドリームなんだよね。
1: そう、インザドリームね。
0: そうだからまだいい。
1: え、
0: う
1: ん、え、でめっちゃ出てると思って飛び起きたの。
0: うん、
1: でやばい鼻血鼻血って思って、でなんか幻覚見てたのか分かんないけど、その鼻血が垂れるから取り行かなきゃって思って、で取りに入ったら、あれあれ鼻血出てないみたいな。で夢の中だっていうことに気づいたね。
0: すごいよね。なんかさ、めっちゃ感覚がリアルそうだよね、それ。
1: そう、なんかね、私の夢ってマジで全部リアルで
0: 強すぎる。
1: そう、痛みも感じるし食べ物も食べれるし風味すら感じる。
0: いいよね、普通に夢の中に住みたいけど。でもなんか増川さんの夢ずっと物騒だから住みたくもないんだよね。
1: そう、なんかね、うん、悪い夢ばっか見るんですよね。
0: 見ちゃうね。う、まあでもほんとお疲れやで。とりあえず鼻血垂らしてなくてよかったね。
1: 鼻血出なくてよかった。
0: そう、ガチでさ、寝てる時の鼻血って絶対死にそうやん。普通になんか鼻詰まりそうじゃない。
1: でもよく出る。
0: よく出る、
1: ほんとに。現実でも出るのよ、その寝てる間の。
0: あ、寝てる間に現実でも。
1: 現実で垂れてる。
0: ガチか、痛い。
1: 痛い、で痛くないんだよね。その、あ、垂れてるってなぜか夢の中で気づいて、起きて普通に現実で処置するから、布団が、そう、 血だらけになったことは一回もない。
0: おお、まあ良かったと思う。
1: まあね、
0: ね、そう、
1: そうね、
0: いいじゃん。え、もう一つは、夢のもう一つ、
1: もう一つの方が、あ、終わったって思ったやつで、
0: うん、
1: まあ、これも夢なんですけど、
0: はいはい、
1: 授業にね、行ったんですよ。
0: 夢の中で？
1: 夢の中で。
0: めんどくさいね。
1: うん。そう、夢の中ですらね、授業に出なきゃいけないって思って、授業行って、
0: うん、
1: そしたらなんか、マスカさん今日の課題やってきましたかみたいな、
0: ほうほうほう、
1: 言われて、え、今日の課題って何って思って。
0: なるよね。
1: そう。え、息子さん今日発表だよみたいな。って思って、え、やばいやばいやばいやばいって思って、何の発表だっけみたいな感じで友達に見せてもらったら、歴代のポケモン全部言うっていう。
0: 無理だろ。あの、待ってくれ。無理だろ、それ。
1: 発表で。
0: ね、無理だよ、それ。え、歴代のポケモン全部言う？
1: そう。
0: え、全部言ってくるみたいな。レッドから、ウェーブまでですか？
1: そう、全部、本当に全部言わなきゃいけなくて。で、その、それに気づいたの、授業始まる5分前なの。
0: あー、終わった。
1: あ、もう終わったと思って、歴代のポケモン今言えるわけないじゃんって思って。
0: うん、言えねえわな。
1: そう。でも発表だから、私が言えないとさ、滞るわけじゃん、その授業がね。
0: そうだよね。
1: だから、その、でも、授業は待ってくれず、始まったわけですよ。
0: 始まっちゃった。
1: そう。では、今日の担当は増川さんです。よろしくお願いします。って言われて。
0: あ、そんなぬるっと行くんだ。へぇ。
1: で、あ、はい、行きますって言って。
0: おぉ。そんな突拍子もなく。
1: うん、もうどにでもなれって思って。
0: うんうん。
1: 行って、まず、ピカチュウは覚えてるじゃん。
0: そうだね。
1: カタカナ、知ってるカタカナ全部言って。
0: おぉ。
1: そう。で、ピカチュウ、4校おきにピカチュウを言って。で、ごまかしたんだけど、
0: うん、
1: ごまかされず、先生にはね、
0: あ、
1: え、間違ってますよみたいな言われて、
0: 怖先生、
1: みたいな、パチですパチですみたいな、で一個ずつ言うわけじゃん。でもめっちゃ時間かかるから、
0: うん、そうだね、どんな授業だよ。 1時間じゃ終わんないだろ。
1: えでも

0: その先生とその他の生徒が、うん、あの私の研究室の現実の人なの。
1: あえでも君の研究室社会学じゃん。
0: そう社会学の教授
1: なんでさポケモン、はい、じゃあ課題はポケモンの名前全部言えるかなでーすってことでしょ。
0: そうそういうこと。
1: どういうこと、なんで社会学でポケモンが必要なことある。確かにゲームはさ必要だ、うん、ゲームの解明をすることは必要だと思うんだけどさ
0: でもマジでそれに疑問は持たず、しかもあそういえば前に言われてたかもみたいなすら思って必死に頑張ったんだけど言えず、私のせいでめっちゃ授業が
1: 滞るっていうね、
0: 止まっちゃうっていう、あ死んだっていう夢でした。
1: でも普通にそれなんか面白すぎるね状況として、
0: うん、いやでもマジでね夢の中で必死なんだよねこういう時。
1: なんでなんだろう ねめっちゃさ状況を鑑みると不思議すぎるのにさ、
0: うん、
1: なんでなんやろうな。
0: え立川さんは
1: なんかね全然思いつかなくてやばいんですけど、うん、そうね終わった、まあ、バイトに遅刻常習犯なんだけど、はい、それでずっと終わったってあ思ってるのと一個あるわ、うん、そうバイト先でバイト先で、うん、なんかうちのバイト先はフルサービス型なんですよ。でそのささなかにさどの家庭あの食事をするわけなんだけど、うん、何の家庭が必要かっていうとあのシルバーカトラリーをね、うん、お出しするっていう家庭があるんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、それもなんだ。
1: そう
0: それもやるんだ。
1: それでまあそれをやるのはケーキとか注文された時なので、うん、コーヒーだけだったらそれしなくていいんだけど、
0: うん、
1: でまあでも、まあ、コーヒーだけ頼む常連さんって結構いらっしゃって、
0: うん、
1: そうで結構顔も覚えてるんだけど、
0: うん、
1: で日曜日に来るイケオジがいて、
0: うん、
1: そう私はその方のことをすごい好意的に思ってるの、
0: うん、
1: なんか混んでる時でも丁寧だし、うん、なんかすごいこちら側のこと気遣ってくれるんだけどすごい無口、
0: あ無口なんだ。
1: でも無口でもそれが伝わってくるくらいすごい紳士的な人で、
0: うんうん、いいね。
1: でも
0: いい人だ。
1: その方が、うん、あモンブランをご注文されたのね。
0: あはい。
1: でコーヒーとモンブランだったから、
0: うん、
1: でオーダーは通ったのちゃんと、
0: うん、
1: でもその日めっめっちゃ忙しくてゴールデンウィークだったから、
0: うん、
1: 何が起こったと思う？
0: 忘れたんだね。
1: そうシルバー置くのを忘れました。はいはい終わりです。はい終わりです。
0: 重要なんだやっぱり。
1: はいそうシルバー置くの忘れて、うん、どうなったかっていうとそのおじさまは、うん、あのコーヒーはブラック派じゃなくて、うん、ミルクを入れる派だから、
0: うん、
1: あのスプーンがつくのねソーサーに、
0: はいはいはい、
1: そのスプーンでモンブランをお召し上がりになってたっていう。そう忙しいで優しいからさ、うん、忙しそうにしてるからさ何も言わずにさ
0: あー優しい
1: 優しくて、うん、でもそれを私は見すがめるわけだよ。
0: あーそうだね
1: あみたいな、
0: うん、
1: えみたいなで3分の1くらいはもう食べ終わっててあああみたいになって、でも出さないよりはマシって思って、
0: ね、
1: 失礼いたしましたお客様ってスッて出したら、
0: うん、
1: 超、ま、いつも真顔でそうあのそうペコってなんか会釈とかするだけ、
0: うん、
1: 方なのに、
0: うん、
1: めっちゃ笑ってくれて、
0: そう
1: 終わったって思ったけど、うん、あ笑顔かわいいみたいな感じ
0: で、まあ、めっちゃいい人だね。
1: そうでもめっちゃ恥ずかしくてなんか、うん、そう耳からあの熱くなる感覚ってあこういうことなんだなって思いながらさでもめっちゃ嬉しいからああああみたいな感情の大渋滞終わった終わった終わったみたいな感じ
0: はいはい、はい、もうねうちっちゃな立川がずっとね暴れてたんでね。
1: わたわたしてた。
0: わたわたしたね。
1: そうでお会計を岸くん私が担当になってしまって、
0: うんうん、
1: そう先ほど誠に申し訳ございませんでしたって言ったらまた笑ってくれて、うん、そうそうまた来ますからって言ってくれて、
0: イケオジ
1: いつも無口なのにって思って本当になんかミスは本当に良くないことなんだよ、
0: うん、
1: そうそうそうすごい良くしてくれるお客様だし良くないことなんだけど、うん、なんかすごいなんだろうありがたさは触れてしまった、うん、私お客様は人間ですタイプなんだけど、うん、その人だけは神様だって思ってしまってる、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: そう
0: 神客
1: っていう、そう終わりエピソードなんだけど神客エピソードでもあります、うん、
0: あいいエピソードだ。
1: いいエピですよ。
0: マ
1: スカヤさんはもう一個の現実ラストの、
0: ラストね。これはねあの今朝起きたことなんですけど。
1: 今朝なの？
0: あのお母さんがね、
1: うん、
0: あの駅から家まであの迎えに来てくれて、
1: うん、お
0: で、あ車でね、
1: そうだね、夜勤明けだもんね。
0: そう乗るじゃん。
1: 乗るね。
0: で乗ってなんか

0: 今日はこういう感じだったみたいな、忙しかったとか話してたのよ、
1: うんうんうん、
0: でそのそしたらお母さんがその私のエピソードトークに夢中になって、
1: え
0: 車がぐーって
1: えぐーえ
0: ぐーって前に進んでてゆっくりね
1: ぐー
0: ってそのめっちゃもう前の車ギリギリになってて、
1: お
0: でえ見て見て前見て見てみたいなめっちゃ叫んでやばいやばいやばいって言ってお母さんがぐーって踏んでなんかもうギリ
1: おおセーフ
0: そう
1: ギリ耐え、
0: いやもう本当にごっつんの一歩手前みたいな感じだったから
1: あっぶな
0: 終わったって一緒
1: だいぶ終わっただよ ねそうそうなんか事故にはならないが、
0: うん、
1: だけどあのもうあ授業は間に合わないし
0: え
1: あ
0: そうそうそう
1: お金もなくなるし
0: えそ
1: うああ あみたいなのが
0: あ前の人ごめんみたいなそうそうゆるやーつってい
1: やーだねそれ
0: はお母さんお母さんねその反射神経だけは良くてその声に
1: さすがマスカワママさすがです
0: うわーってなってギュッて
1: よかったよかった
0: 危なかったね
1: そう危機一髪だったね、
0: うん、
1: それ本当に終わっただね
0: えそう
1: ねなんか夢の中はそんなにさ、まあ、うん、まだって思ったけど、
0: うん、
1: 危なかったね
0: 危なかった本当に
1: やっぱ現実は一番怖いね
0: 怖いね
1: 事実は小説よりもきなり
0: そうなんですよ本当にそうですよなんかそれ私のお母さんめっちゃそのなんか話してる方人のね目を見るのはいいんだけど運転してる時もその相手の目を見ようと話すなんかするから別に見なくていいんだよみたいな
1: 見なくていいね
0: 運転に集中していいんだよとかあと身振り手振りもして話すんだけど、
1: うん、
0: ハンドルを離して身振り手振りするのね
1: いや
0: そういうことがあってみたいないや怖いから握っててみたいな
1: ね握っててほしいよね
0: そうってことがねお母ちゃんにはありましたね
1: なんかお母ちゃん天真爛漫で可愛いけどさ、
0: うん、
1: ちょっとあのマスカの人生は終わらせないでほしい頼むから
0: そうねお母ちゃんも終わるからね
1: そうそうそう友だろう俺はしないでください、
0: ね、皆さんもね運転するときは気をつけてくださいね
1: はいということでここまでお相手は東北大学学理科放送研究部の立川と
0: マスカでお送りしました
1: ありがとうございました。

0: 在在住メッセージポップスバンドビバの面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉ビバポップレディオ、聞いてね。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 高橋芳雄のハートでグッド。
4: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
5: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: はみ出せ学院。
1: 皆さんこんにちは。はみ出せ学院の時間がやってまいりました。
2: はみ出せ学院は各週土曜日、私たち東北学院大学放送会の制作で FM 泉をキーステーションに泉区エリアに放送しています。
1: この時間は人間科学部心理行動科学科3年久道誠太と
2: 人間科学部心理行動科学科3年渡辺翔太の3人でお送

0: 送りします。どうぞ13分間最後までお付き合いください。
1: はい、翔太くん、はい、3人じゃなくて今日は実は2人です。
0: そうだね久しぶりやるのは久しぶりだよね。
1: さっきオープニングで3人でお送りしますって言ってたからさ
0: あ、そうじゃん。
1: そうそうそう、幻の1人がいることになっちゃったけど、
0: ごめんなさい
1: まあまあまあまあまあ、まあはい、架空でね、はい、1人いる程で、はい、俺2役やる。
0: いや
1: とかって、
0: まあ、聞いてる人が3人でいいんじゃない聞いてる人含めて
1: まあそうね。お、ね、なんかかっこいいな。
0: おらららら我ながらのセンスに、
1: まあ、まあ2人でやってきますか。
0: はい、そうですね、うん、
1: まあね、何を言ってもね、うん、もう暑いっす。
0: 暑いね、
1: 5月。
0: 本当に、うん、急に夏が来たよね。
1: おかしいよ本当に、ね、俺だって今この収録タンクトップで撮ってるからね。
0: そうなんですよ本当にもう真っ黒のタンクトップでいい体見せてね。
1: まあね、そう、ジム通った話したからね。
0: ね、
1: うん、そう、ちょっとまだ1ヶ月だけど、うん、なんとか頑張ってますよ。
0: はい。
1: てかさ、うん、やっぱスタジオ暑くね。
0: スタジオね、うん、この季節ね、だんだん暑くなってくるんだよね。
1: 我々のスタジオ本当にやっぱ防音しなきゃならないから。
0: で、もう、
1: そう、
0: 熱がこもりやすいんだよね。うん、本当に。
1: で、なんか扇風機もやっぱマイク使ってるわけだから、うん、雑音入っちゃいけないし、つけれないみたいな感じで。
0: つけれないからね。
1: やばいよね。
0: 暑いんだね、この季節が多分うちら一番やばいんじゃないかな。
1: やばいやばい。ね、なんか夏、今日いつも夏さ、そのデビュー版でさ、収録行くじゃん。伊豆に行くんですけど、
0: ね、
1: 我々、その、うん、夏に1年生が、そう、初めて脚本書いて、その、収録ラジオドラマを作成するよっていうので、
0: うん、
1: 毎回夏休み、夏ぐらいかな、ちょうど。
0: そうだね。
1: 夏手前ぐらいに。
0: そう、6月とか。
1: 6月、7月とかに収録やってるけどね、うん、泉のスタジオ地獄だよね、あれ。
0: あれ地獄だよね。休憩時間のさ、扇風機が、本当に異常に涼しく感じる、
1: ね。そう、あれ、オアシスね。
0: ね。
1: そう、休憩時間になると、みんなその扇風機取り合いで乱闘始まるから。
0: そうそうそうそう。ここよこせみたいなね。
1: そうそうそうそうそう。いや、だって、なんかさ、泉さ、気温計一応置いてあるけどさ、うん、俺去年見た時38度とかになってた。
0: 38度
1: 行かれてるわと思って。
0: そんな中で俺ら収録してんの。
1: そうそうそうそう。
0: よく俺ら死んでないね。
1: だから。いや、危ねえよ、本当に。だって一回なんか暑すぎて、スタジオで火災報知器になったみたいな話も
0: 先輩に。そうなの？そんな話もあったの？
1: いや、マジでマジで。いやー、やばいっすね。なんでこんな急に暑くなっちゃったんですか、本当に。
0: 温暖化だね。
1: 温暖化。
0: 温暖化。
1: 温暖化、うん、温暖化って言われてるけど、うん、いまいち分かってない。どれぐらい進んでんのか。
0: そうだね。結局、1年でどれぐらい進んでんだろうね。
1: うん、いや、でも少なくとも10年前よりは暑くなった。
0: そうだね、うん。確かに。
1: 気がする。
0: うん。なんかニュースだと、なんか猛暑日の上の酷暑日っていうのが。う
1: ん、いや、そんなのできたの。
0: そう、なんか出てきたらしくて、なんかひどいに暑い日って書いて酷暑日だって。だからもう。
1: 猛暑の上。
0: そう、猛暑の上が出てきたから、ついに死ぬかもよって見る、う
1: ん。やばいね、うん。外出れないじゃん。
0: そうだよ。
1: もう夏、なんなん、5月って、まあ運動会とかか、あとあんの。
0: あ、そうだね、うん。小学校とかはよくこの季節。
1: そうだね。小学校の時運動会やってたね。
0: うん。うん、春にやるところは大体、まあまあまあ、5月の中旬とかかな。
1: 無理っすよ、5月に運動会なんて。
0: うん。
1: やめましょう。
0: 俺らじゃ決められないから、それ。
1: そっかそっかそっか。うん、いやー、よく頑張ってるよ。こんな暑い中みんな。
0: ねえ。そろそろ暑い日ってなってくるとプールとかね。あ、来ますけれども。
1: そうね。もう5月でプールってのも変な話ではある気もするけど。
0: そうだね。この5月のシーズンでプールの話出てくるとやばいね。
1: いや、入りたいなー、プールなー。
0: ねえ。ただ今さ、その暑いからさ、コンクリートがさ、うん、もう鉄板みたいに暑いじゃん。
1: わかるわかるわかる。
0: ね。
1: 懐かしいわ。
0: ね。
1: 学生時代ね。
0: ね。7月とかさ、入るときにさ、うん、もう足触るだけで、熱々ってなって。
1: そう、
0: なってた。ね。
1: で、あとあれよ、プールっつったらさ、その、なんか消毒するの覚えて
0: る。ある。
1: お尻の体半分まで。
0: うん。
1: そうそうそうそう。はい、なんかおへそまで使ってください、みたいなやつ、うん。あれ、えぐない。
0: あれの冷たさえぐかったよね。
1: あれやばいよね。
0: 今ないらしいよ、あれ。
1: え、あれないのもう。
0: そう、今やってるとこないんだって。
1: なんでなんでなんで、
0: ね、なんか、大してなんか
1: 効果ないみたいな。
0: 効果がないらしいんだよ、なんか。
1: だ、まあ確かに。てか冷静に考えたら普通にあれ衛生面どうなのって気がしてるけどね。
0: そうだよね。結局一番最初に入った人はいいかもしれないけど、後々入る人たち、う
1: ん、いやだよな、あれずっと放置
0: してる。つくよね。
1: いやでもね、なんかあれ入ってプールって感じもするんだけどね。
0: まあそうだね。
1: キンキンの中で頭に手やって10秒数えてみたいな。
0: でその後シャワーかぶって。
1: そうそうそう。地獄のシャワーって呼んでた俺、うん。いやー、解雇中みたいな話してんな。
0: そうだね。 もう、かれこれもう何年前の話だったんですよね。
1: もう

0: 8年ぐらい前よ。
1: そうか。もうないんだね、そのプールの。う
0: ん、ないんだって。
1: いや残念ですね。時代変わってきますね。
0: はい。変わります。
1: まあ、みんな、プール、入ろうか、じゃあ一緒に。うん、暑くなってきたし。
0: そうだね。
1: はい。暑さ、皆さんで頑張って乗り切っていきましょう。
0: はい。
1: はい。それではここで一曲をお送りします。ペントハウスで一難。

0: ただいまお送りした曲はペントハウスで一難でした。はい、はい、後半のフリートークですけども、
1: はい、
0: はい、なんか翔太くん災難なことがあったらしいですね最近。
1: はい、実はですねお風呂場の水筒が壊れました。
0: あららららららら、ら
1: もうびっくりしちゃって、
0: うん、
1: 最初お風呂洗ってるのは基本俺なんだけど、
0: う
1: ん、
0: お偉い
1: 洗ってて、うん、でその時はまだ壊れてなかったの、シャワーとか普通に出てたし、
0: うん、洗ってる時はね、
1: そうそう、うん、洗ってる時は良かったんだけど、母親が入るってなって、で、うん、蛇口から出すじゃん、ね、うん、シャワーとかじゃなくてその蛇口から出したら、
0: うん、
1: 急にそれが蛇口から出したやつが止まんなくなっちゃって、
0: あ、でずーっと出っ放しってこと？
1: ずーっと出っ放しになっ
0: ちゃって、やばいやばいやばい、
1: もう最高出力でもうずーっとバーってなってて、
0: 理科室の水道ぐらい、
1: そうそうそうそう、マジで急にバーって出てきて、でそれ呼ばれて、
0: うん、
1: どうしたのって言ったら、水道壊れたって、
0: やば、
1: どうしようって、
0: だから止まんないわけでしょ、
1: そう、
0: どんどん水がこう溢れ出てくるってこと、
1: そうそうそうそう、だから桶置くじゃん、桶置いて、うん、そこに水溜まっていくんだけど、最高出力だから、
0: うん、
1: もうすぐ溜まって、もう全部ジャーっともう外側からもう、
0: もう家浸水しちゃう
1: ん、そうそうそう、マジもうさ、その時ほど、しかも夜中だったのよ、
0: うん、
1: 8時ぐらい、
0: うん、
1: この時間に水道のその工事の人たちって、
0: あ、確かに夜中
1: 8時だったね、やってんのかなってなって、で、幸い読めたの、
0: その工事の人、あ、呼べたんだ、来てくれたんだ、
1: 来てくれて、
0: うん、
1: で、そしたらなんか最近なんかさ、築10年ぐらい経ってんだけど、うん、うちの家、
0: うん、
1: そしたらそれいう家系の人たちの家のそのお風呂場って最近壊れやすくなってるらしくて、
0: 築10年ってそんな古くはない気もするけど、
1: いやでもね、なんか10年経つとエコキュートとか壊れるよ、
0: そうなんだ、
1: そうそう、
0: ガタ来るんや、
1: そうガタ来る、マジで、
0: へえ。
1: 換気扇とかも壊れるから、
0: うん、
1: さ、特にお風呂場とかってカビが湧きやすいじゃん、
0: うん、
1: ね、それでなんか腐りやすいんだって、
0: うん、
1: で、
0: なるほどね、
1: それでだからその工事の人から聞いたら、うん、なんか高熱だけで3件あったって、
0: 結構多いんだ、
1: そう、多いらしい
0: の、
1: 水回りの事件が、多いらしいから、だから結局ね、お風呂に入ったのがね11時ぐらいでした、
0: ああ、そのね、
1: うん、
0: 事件が起こったからね、
1: はい、
0: いやまあでもその日に解決したんだ、
1: その日になんとか解決したんだけど、
0: まあならよかったね、
1: うん、なんとかね、
0: まあ風呂が入れないとかじゃないん
1: だしね、うん、そう、ただね、やっぱり11時ってもあったし、で、その次の日学校だから、
0: うん、
1: ね、日曜日だったからってのもあって、うん、もう銭湯に行ったんだよ。
0: ああ、もうね。
1: そう、うん、母親はその治ってから入ったんだけど、うん、もう、温泉に入ってる時に一番ね、なんで壊れたんだろうな、なんで壊れたんだろうな、と思って。
0: いいね、温泉。
1: そう、温泉はね。
0: 近くにあんのか、家の。
1: そうそうそう、コロナの湯。
0: ああ、ね、うん、そっかそっかそっか。
1: そこら辺に住んでるんで、
0: うん、
1: ってのもあって、まあ、これ大丈夫かな、住所特定されないから。
0: 大丈夫、さすがにそっからわからない。
1: そっからわかんないから。
0: 多分、特定しようとも思わない。
1: そうだね。
0: 翔太の住所。
1: そうだね。さすがにね、渡辺家、その、コロナの言うとか、そこまで調べる人はいないよな。さすがにな。いないだろうけど。
0: まあ、それはいいね。
1: うん。
0: あ、でも、早いね、いつもお風呂の時間。8時なの。
1: いやね、まあ、割かし、
0: みんな普通そうか。
1: 普通はそうだよ、大体。
0: 俺が遅すぎる。
1: え、何時入ってるの？
0: 俺なんか普通に本当にデフォで11時、12時ぐらいなんだけど。
1: 遅っ、うん、なんで、うん、
0: いやなんか、俺一番最後に家族で入って、
1: うん、
0: 一人で優雅に、
1: うん、
0: 1時間ぐらい充電使うのが好きだから。そうそうそう。
1: へー。
0: みんなよりさ、先に入っちゃうとさ、
1: うん、
0: その

0: 間風呂に入ってたらさ、他の人が入れなくなるやん。
1: あ、なるほどね。
0: そうだからもう先にみんな入っていただいて、うん、ご飯も食って、うん、もう最後に1時間風呂でまったり入りながらそう優雅にくつろいで、うん、お休みって感じなんだけど、うん、長い、そもそも1時間、
1: 1時間長いと思う。
0: 長いか、
1: さすがに長い。
0: 長風呂すぎる、
1: うん、長風呂すぎると思う。
0: ああそう、
1: 何してんの逆に1時間。その
0: 1時間ぼーって釣る時もあれば、うん、なんか普通にスマホも打ち込んでいじってる時もあるそう、で気づいたら夜中の1時になってる時もある、うん、そのまま
1: 夜中の1時、
0: そう1時とかになったり過ぎてる時もある。
1: へ
0: え、風呂好きなんだよね。
1: あ、まあ、
0: うん、
1: 好きな人の気持ちはまあ分かるじゃ分かる。
0: ただなんかあれもう夜の1時なんだけどやばくねとかなってる、いつもだから
1: だろうね、うん、それはそうだろうね。
0: さすがに長風呂すぎるか、
1: うん、
0: うん、
1: もうちょっとまあ30分ぐらい短縮してもいいんじゃない。
0: 言われてみればそうかも、
1: うん、
0: 時間の使い方下手か
1: まあね、
0: うん、まあね、風呂ね、俺も温泉来てえな、
1: うん、もういざ たまに入るとねすごい気持ちいいよね。
0: わかるわかる、
1: 本当に、
0: うん、最近サウナもハマってるんですよ。
1: ああ、いいね、うん、サウナね。
0: そう、なんかちょうどジムにサウナがあるから
1: いいな、
0: あれやってて整いますね。
1: 整うんだ。
0: そう、もうなんか70代のムキムキのおじちゃんとそこで仲良くなって、うん、一緒にサウナやってる
1: 筋トレした後に、
0: いやなんかそうサウナ室いるといつもいるおっさんいるね、
1: う
0: ん、おじさんがおじいちゃん、そう俺が、うん、その来る前からいるんだけど、うん、俺お風呂上がってからもずっとサウナに入ってる、
1: すごいな、おじいちゃんすごいな、なんだ
0: とおっちゃんって感じだけど、うん、そうサウナ好きなおじいちゃんとも仲良くなったから、そうぜひサウナいいから今度行きましょうサウナ、
1: はい、そうだね、
0: はい、
1: はい、
0: 後半のフリートークでした。

0: 次回の放送は6月6日土曜日です。皆さんお楽しみに。本日の担当は人間科学部心理高等科学科3年久光聖太と
1: 人間科学部心理高等科学科3年渡辺翔太でした。それでは皆さんさようなら。
0: この時間の担当は東北学院大学放送会でした。

0: FM 泉。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。ボンジュールパリ、
2: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
3: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会える、スイングの飲食店街。

0: FM 泉11時です。
1: こんにちは。こちらは職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒント。この番組は一般社団法人倫理研究所が発行している小冊子職場の教養をもとに、日々の仕事や人間関係、そして自分自身の在り方をちょっと立ち止まって見つめ直す時間をお届けします。全国およそ7万5000社の企業がこの職場の教養を活力朝礼の一環として、1日1話社員同士で感想をシェアすることでチームワークや価値観の共有に役立てています。この番組ではその日の1話を紹介し、スタジオの参加者とともにそれをどんな風に受け止めたのか、どんな場面で活かせるかなど、感想や経験を語り合っていきます。今日の仕事を終えたひとときに、一日の振り返りとして、あるいは明日をもっと良くするためのヒントとして、ぜひあなた自身の気づきとしてお持ち帰りください。この番組は次の各社の提供でお送りしております。
0: この番組は株式会社高州、株式会社ジミニオート克美、株式会社高商工務店、ウェイク株式会社、人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガアート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送りいたします。あなたの職場にそっと寄り添う職場の教養ラジオ。
1: さて、本日もこの時間がやってまいりました。職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒントの時間です。さあ、それではですね、本日は、こちらスタジオに2名の参加者の方にいた、参加していただいております。まずは自己紹介から参りましょうか。どちらから参りましょうか。
2: はい、
1: はい、じゃあ菊池さん。
2: はい、仙台泉倫理法人会朝礼委員のリーダーをさせていただいております、菊池隆と申します。仕事はですね、オートプロサクセスという車の整備工場を経営しております。はい、今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、それでは続きまして菅原さん。
3: はい、仙台泉倫理法人会で、先日ちょっと行われました、倫理経営講演会の実行委員長を、はい、させていただいております、はい、菅原大輔と申します。仕事は、税理士をしております。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。実行委員長大盛況で良かったですね。
3: ありがとうございます。
1: はい、さあ、それではですね、今日もまずは皆さんでこの職場の教養をですね、輪読してから始めてまいりましょう。はい、それでは今日のテーマは5月20日です。皆様ご準備よろしいでしょうか。
2: はい、
1: はいはい、では参ります。5月20日水曜日、惜しまれる存在。会社員の T さんは建築会社に勤めて20年が経ち、かねてから考えていた起業について改めて向き合うようになりました。はい、
2: はい、以前に同じ職場で働き、現在は起業して建築業を営んでいる先輩に相談すると、退職するときに職場の同僚やお客様に惜しまれるような存在になっていないと、独立後もうまくいかないと思うよとアドバイスを受けました。
1: はい、
3: はい、T さんは自身の仕事に取り組む姿勢を振り返ってみました。真面目に勤務してはいるものの、いざ退職する場面を想像したとき、同僚やお客様に引き止められる存在になっているかといえば、そうではないように感じたのです。
1: はい、
2: はい、会社の中で頼りにされる存在となり、よりお客様に喜んでもらえる仕事ができるようになろうと、 T さんは心を新たに日々業務に邁進するようになりました。
1: はい、
3: はい、将来のビジョンを描き、起業を含めた可能性を考えることは大切ですが、目の前のやるべきことをおろそかにしていては実現は難しいでしょう。
1: はい、ありがとうございました。自身の職務に喜んで取り組み、周囲から喜ばれる存在を目指したいものです。今日の心がけを斉唱いたしましょう。今日の心がけ、
4: 目の前の仕事に精一杯取り組みましょう。
1: はい、ありがとうございました。今日はですね、スタジオ、3人ですからたくさん喋る時間ありますんでですねどんどんお話ししていただこうかなと思ってますんで、はい、はい、それでは今日のこのテーマ、シェア感想ですね、シェアしていきたいと思います。さあ誰からいきましょうか。
3: はい、じゃあ私から。
1: はい、はい、菅原さん。
3: まあ私の業

0: 会でございますけれども、はい、税理士、まあ、税理士でなくても、まあ、私業と言われる、世界は、うん、まあ、特に独立などという言葉ですね、はい、まあ、あのよくあると言いますか、まあ、それを前提として、まあ、働いていたりとか、うん、まあ、そういった業界でございまして、はい、まあ、まさにこれは非常にこうなんというか業界的にかなりこうヒットする内容なのかなということで、ちょっとお話というか、まあ、輪読をしておりました、
1: はい、
0: まあ、まさにこう今の職場で、まあ、きちんと成果を出していないとというのは、まあ、その通りかなと思いますし、はい、まあ、よく言われることだと思いますので、まあ、まずはこう目の前のことをちゃんとやるっていうことを基本的なこととして、うん、やはりこうまずやっていかないとなっていうのは、うん、あるのかなと思いますし、うん、まあ、自分がこう、まあ、どこまでできているかっていうところもあると思いますので、うん、まあ、そのあたりもこうなんというかなんとなく輪読しながら、まあ、できてないこともあるなと思いながらですね、うん、ちょっと輪読をさせていただいてましたので、うん、まあ、今後ですねちょっと、まあ、独立するとかしないとかっていうところは別にして、うん、まあ、まずこう目の前のことを丁寧に一つ一つやるっていうことをさらに意識して、まあ、仕事に取り組んでいきたいなと思いました。
1: はい、はい、ありがとうございます。菅さんは独立なさってる？
0: 独立ではないんですけど、まあ、もともと勤めてた事務所が個人事業主で、まあ、そこに勤務していて、まあ、その事務所をこう会社にするという段階で、まあ、ちょっと役員というかそういったところに入っているので、はい、まあ、自分の完全に自由にできるかって言われたらそうではないですけれども、まあ、一応そのこう立場的には役員として、まあ、事務所をまあちょっといろいろやってるというところなので、まあ半独立といえばそんな感じかなというようなところでございます、う
1: ん、
0: はい。
1: 後々は考えていらっしゃるんですか？公共の電波ではまずいですか？
0: いや、そんなことないです。まあ、考えてるか考えてないかっていうよりは、まあ、別に今のところそういったことを考えてるとことはないんですけれども、うん、まあ、状況として、まあ、そうせざるを得ないとか、はい、まあ、そういったことも可能性としては、あるかなと思いますので、
1: うん、
0: 一応そういったところを、こう、まあ、もうどういうふうになってもいいように、やっぱりちょっとやっていかなくてはなっていう、うん、まあ、そういった意識もありますかね。はい。
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは菊池さん、
2: 参り
1: ましょうか。
2: はい、はい、まあ、私は独立をしているタイプなので、まあ、この惜しまれる存在というのは多分、当てはまらないタイプではあるんですけれども、まあ、書いてあることは本当当たり前といいますかですね、退職するときに引き止められもしないような存在ではダメでしょうと、
1: うんうん、
2: まあ、本当ごもっともだなと思います、うん、はい、まあ、ただ真面目に勤務してはいるものの、引き止められる存在になっているといえばいるかといえばそうではないように感じたのですというふうにですね、この T さんは文章の中にあるんですけれども、うん、やはり、まあ、会社員と、まあ、なんて言いますかね、まあ、経営者、まあ、なかなかこうハードルというか壁というかですね、
1: うん、
2: これができれば大丈夫っていうのはなかなかないかなと、これといってですね、はっきりとした、まあ、総合的な、まあ、職人といいますか技術系であれば技術も必要ですし、まあ、営業力というかですね、まあ、新しい仕事を獲得するという技術も必要ですし、まあ、うちの場合車の修理なので、まあ、最初はやっぱり暇でしたけども、まあ、暇というかと一人でやってたんですけれども、まあ、今は従業員を雇用してやっているというところですね、
1: うんう
2: ん、なので、まあ、起業をするとすればですね、やはりそこまで考えてこう仕事が取れるかなとかですね、まあ、当然そこですよね、お金の問題はまあ必ず出てくるので、まあ、それも含めてですね、まあ、惜しまれる存在というところでですね、あの人に仕事を出したいというかですね、あの人に任せれば大丈夫と、まあ、よく言うのはこう以前の職場が取引先になるというパターンですね、まあ、私はないんですけれども、まあ、そういう良好な、まあ、周辺とかですね、取引先とのそう周辺とのいい関係を保てるような存在じゃなければいけないのかなと、これを読んでいて思いました、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: はい、
1: まあ、まさにだからこそ今日の心がけっていうところになるわけですよね。目の前の仕事に精一杯取り組んでない人に、
2: はい、

0: まあ、独立 しても、その巣立つ、ね、会社はサポートはないでしょうからね。うん、はい、
1: まあ、あとは、まあ、立つ鳥後を濁さずなんていうことは多分ありますけれども、うん、まあ、やめ方っていうのもまあ人それぞれあるのかなって思いますよね。なんかこう一番繁忙期に辞めていったあいつとかですね、なんかそういうのもまあ若干よろしくないのかなっていうのもありますし、まあ、そういうタイミングというかですね、人と一つのこうなんかこう何ていうかプロジェクトといいますか、一つのこう事業がこう軌道に乗ったからじゃあ辞めますとかですね、まあ、そういうのもあるのかなっていうふうに思いました。
0: うん、はいはい、ありがとうございます。さあそれではたっぷり時間はありますんで、では今日はねここら辺で1曲挟んだ後にまた曲聴きながら、また自分の心に問いかけていただいて、曲終わった後にですねまた新たなシェアができればなと思っております。さあそれでは今日のリクエストはどなたですか。
1: はい、はい、今日は菊池が、はい、今日は愛子を持ってまいりました。
0: はい
1: はい、ミックスジュースという曲なんですけれども、もともとライブでしか聴けないというかですね、ライブで歌っていた歌われていた曲なんですけれども、ちょっと音源化されたものが CD となっておりますので、ちょっと今日はそれをかけてみたいと思います。
0: はい、わかりました、はい、それでは皆様お聴きください。あいこでミックスジュース。

0: けしました。さあそれではですね、皆さんでシェアをもうちょっと掘り下げていきたいなと思います。さあ、曲の途中で そういえばこんなのもあったななんていうのありましたら、ぜひどうでしょうか。
1: そうですね、まあでもこう独立をするっていうまあことをこう主体に書いてらっしゃいますけれども、まあ結構他のことも何かこうどこかに自分の立場が変わるとか、まあ仕事以外にも結構あることなのかなとかって思ったりしていて、まあこう例えば、まあこれは学校の話ですけど、まあ転校するとかですね。でまあそのあとはまあちょっと違うかもしれませんけれども、例えばまあ結婚するとか、でまあ何と言いますか、人によってはやっぱりこうまあ婿入りとか嫁入りとかいう、まあちょっとこう時代遅れワードかもしれませんが、あのまあもちろんこうご結婚されたお相手のまあご実家に入るとかですね、まあなんかそういうようなこういろいろ転職の他にもそういったことが何個かあるのかなと思っていて、まあそういう時もやっぱりこう目の前のやるべきことをおろそかにみたいな、まあもちろん例えば転校するとかになった時に、まあ例えば挨拶できないとかですね、まあ別に会社でもないんであれなんですけれども、やっぱりまあ元気で挨拶してた方がいいよねとか、あのなんかちゃんとこう整理整頓できてこうなんというかハキハキしてた方がいいよねとか、まああとはそのそういう他のお家の中で生活するも多分そういうことなん、今まで出てたものが多分あのこう表現というか相手に伝わってまあ評価されるっていうことまあになると思うんで、まあやっぱりこう仕事っていうところにフォーカスはしてますけれども、まあ普段の生活っていうところもまあ非常にふとした時に出たりとかっていうことを考えたら、まあそのあたりまでこう何というか広がるというか、そういうこうお話なのかなというのはちょっとさっき曲を聴いてると最中に思ったところではございました。
0: はい、なるほど。はい、菅原さんありがとうございます。菊池さんはいかがですか。
2: そうですね、お客様に喜んでいただける仕事ができて、そして、まあ、自分の仕事に喜んで取り組み、そういう存在を目指したいものですと書いてあり、まあちょっとなんか身につまされるというかですね、やっぱりここに行き着くかなと思うんですよね。なのでそれがないと、まあ惜しまれる存在っていう、こうタイトルにあるそのそういう存在にはなれないなというところですでして、ちょっとなんかこうこのラジオをこうなんか通してですね、はい、こういうお話をしていてなんかこうおこがましいというかですねなんかいやいやいやいやまだまだでしょみたいなですね、ちょっとこう身につまされるところはありますね、はい、なのでやっぱり経営者というか、まあお客様からすると経営者も別にスタッフも関係ないですからね。
0: そう
2: なので仕事の結果が、こう誰がやろうとというか、そこの会社に頼んでるんで、なので本当に自分もスタッフもみんなでこう惜しまれる存在になりたいなというふうに思いました、
0: はい、ありがとうございます。まあ、僕はやっぱ今日このね、テーマの中でこの真ん中のところですよね。 T さんは自身の仕事に取り組む姿勢を振り返ってみました。真面目に勤務してはいるものの、いざ退職する場面を想像した時、同僚やお客様に引き止められる存在になっているかといえばそうではないように感じたというように、自分をこう俯瞰視してるところあるじゃないですか。
1: はい、
0: まあ、これはまあ自分に対してもそうなんですけども、自分自身を俯瞰視してみた時にですよ、まあ俺はこんなに真面目にやってるんじゃないかという思ってるけども、じゃあいざそれを、俯瞰視して、お客様の立場から見てみたりだとか、取引先の立場から見てみた時、同僚から見てみた時、 いざちょっとじゃあそろそろ商売やめようかなとか、ちょっと転職しようかなって言った時、やっぱりその人がね、真面目にやってても結果、ちょっとそれ考え直

0: した方がいいんじゃないっていうふうに言われる存在ってどうなんだと思ったら、うん、やっぱみんなと楽しくおは、仕事できてるかできてないかという、そういう、もう基本的なところですよね。ただ一人で朝から晩までもしほとんど話しかけられた時しか返事しなくてお話もしないとか、そういった方がすいません僕辞めますって言った時、あそうなんだ、何かあったの、いやずっと考えてたんです、あそっかみたいな感じになるのかななんていうふうにですね、ちょっと思ったりしました、はい、というところが私の今日感じたところかなと。やっぱこうみんなとね、楽しくお客様と例えば、やり取りを楽しくやってるようなそんなお店、例えば人気のラーメン屋なんかね、年でやめちゃうっていう時なんかね、本当に惜しまれる、そんな場面がこういろいろと当てはめて、今日僕の中でこの真ん中の部分がですね考えさせられました、はい、はい、というところで一通り出ましたので、はい、ここからはですね仙台泉倫理法人会からのインフォメーションをお届けしたいと思います。
1: 言葉が変わればチームが変わる、職場の教養ラジオ。
0: さあそれではですね、ここからは仙台泉倫理法人会からのインフォメーションをお伝えします。本日はは
2: い、
0: はい、菊池さん、
2: 菊池の方から、
0: はいはい、お願いします。
2: お知らせをお送りいたします、はい、仙台泉倫理法人会では毎週水曜日の朝6時より仙台ヒルズホテルにて経営者モーニングセミナーを開催しております、はい、今期のスローガンは気づきは始まり実践こそ力を掲げております。日々の生活や仕事の中で得た気づきを実践につなげることで人生も経営も磨かれていきます。毎週のモーニングセミナーで経営者の失敗談成功談を通して新たな気づきを得て行動する力を一緒に養いましょう。来週の講師は、仙台泉倫理法人会の会員であります福田陽介様をお迎えいたします、
0: はいはい、
2: で続いて会場のご案内です、
0: はい、
2: モーニングセミナー会場は仙台ヒルズホテルとなっております。場所は泉区中山の仙台大観音像のすぐ近くですので、初めての方は仙台大観音像を目印にしていただくと分かりやすいと思います、
0: はい、
2: そして会場はホテルの1階にあるチャペルです、
0: はい、
2: エントランスが2階になっておりますので、入っていただいた後に1階へ降りていただく形になります。お車の方は駐車場も利用できますので安心してお越しください。それでは仙台ヒルズホテルでお待ちしております。
0: はい、その、まあ、モーニングセミナーですけども、まあ、水曜日6時から開催されるわけですが、
2: はい、
0: その講話っていうのは7時に終わるんですよね。
2: そうですね、6時から7時でぴったり終わります、
0: はいはい、その後、
2: はい、その後、
0: はい
2: はい、2階のレストランにて、
0: はい、
2: コーヒーもしくは朝食を、いただきながら、
0: はい、
2: シェア会といいましてですね、
0: はい、
2: その講話の感想などをですね皆さんで、まあ、ちょっと、日本語といいますか、あの漢字で言うと座談会みたいなですね、うん、感じで、まあまあ、コーヒーを飲みながらですね、今日のこう、まあ、勉強というとちょっと大げさですけども、まあ、学びというかですね、気がついたことですとか、ちょっと感想を感じたことなどをですね皆さんでちょっとお話をするという時間を設けております、うん、
0: はい、
2: はい、長い方は大体8時半とか9時頃までですね、
0: あ
2: のコーヒーおかわり自由ですので、はい、あの話が長くなっても大丈夫です、う
0: ん、ね、基本的にはまあ中締めは8時
2: ですね、8時
0: ですね、
2: はい、そうですね、7時から8時で一旦終わるんですけれども、はい、8時からまあ延長しても大丈夫です、はい
0: はい、
2: で事務局の連絡先はですね、
0: はい、
2: 仙台0222170057番になっております。
0: はい、
2: 電話の受付時間は平日9時から17時になっております、
0: はい、
2: とその他ですね、
0: はい、
2: インスタグラムとフェイスブックも検索していただくと出てまいりますので、
0: はい、
2: 仙台泉倫理法人会で検索していただきます と、この今日の収録の様子などですね、あとイベント関係の写真も載っておりますので、うん、ぜひご覧ください。
0: はい、ありがとうございます。皆さんぜひですね SNS で仙台泉倫理法人会という形でですね検索してみていただけると、インスタグラム、
2: はい、
0: フェイスブック等々ですね、はい、あるんですね、
2: はい、
0: はい、

0: ということで、皆様ぜひ検索してみてください。はい、それではエンディングに入ってまいります。
1: 気づきが行動を生む職場の教養ラジオ。
0: さて、本日の職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒント、いかがだったでしょうか。今日ご紹介したテーマを通じて、少しでも明日はこうしてみようかなと感じていただけたなら嬉しいです。働くことは毎日の積み重ね、その中で小さな気づきや立ち止まるきっかけが思わぬ変化を生むことがあります。ぜひ皆さんの職場やご家庭でも今日のお話を話題にしていただければと思います。明日も前向きな一日になりますように。それではまた次回の放送でお会いしましょう。この番組は次の各社の提供でお送りしました。
1: この番組は株式会社高州、株式会社ジェミニオート克美、株式会社高商工務店、ウェイク株式会社、人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガアート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送りいたしました。

0: 皆さんお元気ですか？高橋よしおです。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋よしおのハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
1: イザナミノミコト、イザナミノミコトを祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
3: ー。シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: And you're listening to our very good friends at FM Izumi。

するよ。

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM 泉12時です。
1: Save the beach. Save the ocean. Save the ocean.

バスケさん、レナさん、ラジドお疲れ様でした。プレイングリーンナビゲーターの甲斐真理香です。今日は7年ぶりの来日公演が決定したジェイソン・ラーズでスタート。ザ・レメディ。

ジェイソン・ムラーズの来日公演は11月10日火曜日東京ガーデンシアターとなっています。楽しみですね。プレイングリーン甲斐真理香のナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。この時期になるとついついスーパーで探してしまう季節物があるんですけども、実山椒です。小さな緑の粒の山椒、最近店先にも並び始めましたよね。このフレッシュな山椒の実を買って梅仕事ならぬ実山椒仕事をするわけなんですけども、これ結構大変で、まずは枝から一粒ずつこうプチプチ手作業で実を取っていくんですね。地道なんですけど結構無心になれるので私は好きです。でまず150グラムくらい両手から溢れるくらいの量を処理するのに、だいたい1時間くらいかかったんですけど、なので実山椒のこう佃煮とか瓶詰めで売られているものがなんでお値段をするのか、なるほどなーって自分でやってみて初めて実感しました。でもその作業中も本当にこう爽やかな柑橘みたいな初夏の香りに包まれて、すごく癒されるんですよね。でその後の下茹でとかアク抜きでこう水にさらす時間も自分好みの辛みに調整ができます。しびれ感強めはこう短めとかね。で今年の第1弾は半分を冷凍保存して半分を塩漬けにしてみました。もうこれがあるだけで炊き込みご飯に入れたりとか、お肉料理に添えたり冷ややっこにのせたり、一気にもう季節感のある味に変わるんですよね。ちなみに私の一番のおすすめの食べ方は、卵かけご飯に5粒くらい入れるっていう、シンプルなんですけど、山椒のこうピリッとした爽やかな辛みがすごく引き立って、もう本当に美味しいんです。最近こうベランダでハーブを育てたり、なんかこういう保存食を作ったりして思うんですけど、なんか旬をちゃんと暮らしの中で楽しむこの日々の街

さな幸せっていいなって30歳になってそういう時間を前よりより楽しめるようになった気がしています。まあ、皆さんももしねおすすめのその実山椒の活用方法だったり、まあ、レシピがあれば教えていただきたいですし、まあ、やったことない方もう今しかない旬の味なのでぜひね楽しんでみてください。それでは今日の、前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今週は給水で世界を変えようを掲げているサービスマイ水に注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッツだよ。アーティストイラストレーターのたけし和田さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスオブルーム。今日は本日グリーンルームフェスティバルに出演されるペスさんをゲストにお迎えします。曇り空の東京、グリーンルームフェスティバルに向かわれる方は、まあ、夜は結構肌寒くなりそうなので羽織物をお忘れなく。聞こえてきたのはアーロパークスです。ニューアルバム Ambiguous Desire からジェットガン。

81.3 J-WAVE Soundscape for your imagination.

今日のグリーンルームフェスティバル夜6時35分からブルースカイステージに登場するキッドフレッシュの、まあ、クールな感じが今日のような曇り空の空気に合いますね。ノウさんでした。

0: Peaceful Bloom Brought to you by 日水。カイマリカがナビゲートしている Blue and Green。 ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ。自然と自分のつながりを考える10分間、日水 Peaceful Blue。5月の連休が明けた先週末あたりは一気に気温も上がり、夏の気配が高まってきました。まあ、そうなると紫外線対策はもちろん、こまめな水分補給も大切になってきます。そんな皆さんに活用していただきたいのが、給水で世界を変えようを掲げているサービス、マイミズ。こちらどんなサービスなのか、今日お話を伺うのはマイミズの共同創設者代表理事のマクティア真理子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めてなんです。

0: 協力いただいて給水パートナーとして登録いただいてるんですね。で、この給水パートナーっていうのは、まあ、例えば普段から飲み水を出している、まあ、カフェだったりレストランのようなところもあれば、実はイケアさんだったり車のボルボさんの販売店でも、例えば給水機を設置して、誰でもお客さんじゃなくても給水できるようにされているお店にも協力いただいているんですね。
1: 私もアプリちょっと拝見したんですけども、確かに今マップを開くとこのジェフェブがある六本木ヒルズのあたりも10カ所以上登録されてますね。なんか、はい、これってどのようにこう登録数が増えていってるんですか？
0: 基本的にはもう口コミっていうか横のつながりで増えてることが多くて、お店の場合は結構、ね、他のお店に行った時に、あ、これは何なんだろうって、マイミズってステッカーを入り口のところに貼ってもらってるんですけれども、はい、それを見て、あ、うちにもできるかなって思っていただいてるところもあるようで、あとは本当にお客さんに紹介していただきましたっていうケースが多くて、こんなのあるんだけれどもっていうのを一般の人でも紹介していただいてることで登録いただいてるところありますね。あとは本当にメディアで知りましたっていう方が多くて、そこは本当にメディアの力もすごいなっていつも感心してます。
1: はい、そしてアプリではまあもちろん給水スポットが見られる他にも、どれだけ そのペットボトル削減ができているかっていうのも分かりますよね。
0: そうなんです。でこちらはやっぱりこう自分一人が行動しても本当に世の中変わるのかなっていうのをまあ、疑うべきところだと思うんですけれども、その給水したことを記録していくと何本のペットボトル削減につながったのかっていうのは個人のレベルでも見えますし、それが全員がやったことでどれだけ削減できてるのかっていうのが見える化されてるんですね。でその給水を記録していくと、実はその水分補給量もカウントできるんですけれども、今まさにね、暑い中きちんと水分補給できてるかっていうのもそのためにも使っていただいてる方も多いみたいですね。
1: そうですよね。自分のそのモチベーションにもつながりますし、記録として残す楽しみっていうのもありますね。
0: うん、そうですね。
1: でこのサービスっていうのは、そのきっかけっていうのはどんなところだったんですか？
0: 一つ大きなきっかけになったのが、沖縄の海に行ってた時にもうペットボトルが散らかってるビーチを見つけて目にしてしまったんですけれども、そこでなんか日本ってもう蛇口さえひねれば美味しいお水を飲めるのに、数分のために使われてたペットボトルがこれ永久に残ってしまってるのがおかしいんじゃないかっていうのがすごい気になってしまって、それをどうにかしたいなっていうのが一つきっかけとしてあったんですね。はい、でいろいろ調べていくと、やっぱり日本は本当にそのペットボトルのリサイクル率も高くて、85% ぐらいがリサイクルされてるんですけれども、それでも最新の情報だと1日に1000万本以上のペットボトルがリサイクルされていない。でそれがもちろん年間でいうとかける365になるので、相当の量が実はリサイクルされていない状態で、それは本当にもったいないと思って、日本だからこそできることはやっぱりマイボトル1本持ってればペットボトルに頼らなくてもいいはず、なのにやっぱり今はね、自動販売機コンビニも多い中でつい買ってしまう。で私たちとしてはこの水飲み場の情報をより多くの人がこう手に入るようにすれば、マイボトルも日常的に使える人も使ってる人も増えていくんじゃないかっていう仮説のもと最初活動を始めたんですね。
1: はい、
0: なんか新しい発想っていうよりも、昔はね、ペットボトルに入った水を買うなんていう発想はなかったと思うので、それをちょっと思い出すようなことにも近いのかなと思いますね。
1: はい、でこのアプリっていうのは世界でも使えるということで、まあ、日本世界のっていうと、今この給水スポット数ってどれぐらいあるんでしょうか？
0: 日本国内ですと1万4500箇所ほどの給水スポットがあって、世界ですと20万箇所以上ありますね。でその全てが誰かしらが投稿したものだったり、お店が自ら登録いただいたところだったりするので、もう本当に競争型って呼んでるんですけれども、共に作っている、こう給水スポットのネットワークですね。
1: まさにそうですよね。まあ、そして、まあ、今マイボトルを持つ習慣っていうのは、まあ、随分一般化したと思うんですけど、このマイ水の活動がさらに広がることで世の中にどんな変化が起きると思いますか？
0: そうですね。まず最初はね、そのマイミズを知ってもらえる人が増えれば、マイボト使ってもらってる人も増えるんじゃないかなっていうように思うんですけれども、やっぱお水だけだと物足りないって感じてしまってる人、まあ、感じてる人もいる中で、今は実はマイミズとあるブランド

0: のウォータードロップっていうところも組んで、あのウォータードロップっていうのは天然の果実やビタミンをこうギュッと詰めたキューブをあの水に溶かすだけで、あの味付けができるものなんですけれども、すごいあの相性が良くて、やっぱ吸水してそこにちょっと味付けができるとお水以外にもこう選択肢が増える。なのでそれによってあの吸水だけじゃなくて、あのいろんな飲み物を楽しめるマイボトルのこう利用が当たり前になるといいなと思ってるのが一つですね、
1: はい。
0: で、あのもう一つはやっぱりあのマイボトル使うことがこの環境アクションとしては、うん、あの誰にでもできることだと思うんですけれども、その先やっぱりあのマイボトル持ち始めた、でもそれ以外にもできることあるよねっていうのを気づいていただく、うん、でその先のアクションもあの促したくて、あのちょうど先月からハチドリ電力さんの自然エネルギー 100% を提供されている会社とも組んで、マイ水のマイボトル選んだその次のアクションとして再エネを選んでもらうような、うん、あの動線も作っています。なのでマイ水をきっかけに他の行動にもつながるといいなと思っているところですね。
1: ぜひ皆さんもね、この暑くなる季節にマイ水のアプリ使って給水してみてください、
0: うん、ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。
1: はい、日水ピースフルブルー、今回はマイ水のマクティア真理子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

日水ピースフルブルー。今回は給水スポットの普及で未来を持続可能なライフスタイルに、マイ水の活動に注目しました。皆さんもマイボトルを持ち歩いてるっていう方多いかと思いますけども、こうやって自分が意識してやっていることがどれくらいプラスチック削減へ貢献できているのかとか、数字で可視化されるとより意識も上がりますよね。私もいつもマイボトル持ち歩いているので、もっともっとマイ水を活用しようと思いました。以上、日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: Spirit Style Brought to you by 片岡物産。カイマリカがナビゲートしています。 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: カイマリカさん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは。イラストレーター、アーティストの竹志和田です。
0: 1992年生まれ、大阪府出身。父の影響で始めたサーフィンをきっかけに、サーフカルチャーやアートに触れ作品制作をスタート。旅先で出会った風景や建築、音楽、映画などの要素をミックスしながら、どこかホッとするノスタルジックさと、思わず二度見したくなる癖のあるイラストを描かれています。今日はアーティスト、イラストレーターの竹志和田さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

モンカフェフェイブリッドスタイル、今週はアーティストイラストレーターのたけし和田さんのお気に入り音楽について伺っていきます。さて和田さんは今日から開催のグリーンルームフェスティバルに作品を出展

0: されています。まずは今回の展示について伺いました。
1: このまあ数年で訪れた国内外の風景、人だったりとか車だったりとか建物などをモチーフに描いているものがほとんどで、まあ新作もかなりたくさん用意してます。マックス50点ぐらいおそらくあるんですが、まあ大きいので A3 サイズとか、小さいものだったらはがきサイズぐらいの作品が結構たくさんあるので、海外風だったり日本風だったりっていうのを混ぜて、モノクロの作品も結構あったりするんですが、ペンで描いているのにアクリル絵の具で色付けしているっていう感じですね。何気なくまあ見ていく中で気持ちがちょっと豊かになったりとか、なんかこう若干気持ちがこう上がるなっていうような雰囲気を出せたらいいなと思っているので、気軽に見てもらえたら嬉しいです。
0: 小さい頃からお父さんの影響でサーフィンを始め、カリフォルニア出身のサーフアーティストのアンディ・デイビスという方の影響でイラストを描き始めたこともあり、まあ、サーフカルチャーには深い思い入れがあるそうです。で、和田さん、プライベートでもよく行っていたグリーンルームに今回は初めて参加できるということで、とてもね楽しみにしているそうです。和田さんの作品、インスタグラムにたくさん紹介されているので、皆さんにもね見ていただきたいんですけども、そうですね、旅先のその何気ない風景を切り取ったような空気感っていうのがすごく素敵です。まあ、例えばアメリカの道端によくあるこのホットドッグスタンドの絵が私はすごく好きなんですけど、よく見るとそのスタンドが T シャツ屋さんになっていたり、文房具屋さんになっていたり、サーフショップになっていたりして、まあ、こう現実にありそうででも少しフィクショナルな世界観も混ざっている、その遊び心がたまらなく可愛いです。あとペンで描かれるそのラインのタッチもなんかこう親近感の湧く温かみっていうのがあって、こう見ているとなんかこの街に行ってみたいなっていう気持ちにもなります。で、和田さん、もともと専門的に絵の勉強はしたことがなく、写真を撮っていた時にそのアングルや風景を絵にしてみたいということで今の作風にたどり着いたんだそうです。今日と明日2日間横浜赤レンガ倉庫で開催のグリーンルームフェスティバル、和田さんの作品は会場内アートギャラリーに展示、そして購入もできるそうです。和田さんがね両日ともに在廊されているということなので、ぜひ皆さんアートギャラリーにも足を運んでみてください。続いては和田さんのお気に入りのインテリアについて伺いました。
1: 椅子です。アルテックっていうブランドのスツール60っていうタイプなんですけど、これはいろんな使い方ができて、まあ、座ったりとか、テーブルとしても使えますし、スタッキングっていうこう積み上げて保管もできるので、なんかこういろんな使い道ができたりするのがかなり便利だなと思ってて、去年の6月にフィンランドに行ったタイミングでアルバ・アルトっていうデザイナーの部屋だったりこう訪れたんですけど、そこでこういっぱいありましたし、フィンランドの街全体にも結構このアルテックのスツール60っていうタイプの椅子が使われてて、それをきっかけで手に入れることになりました。今2つ持ってるんですけど、まあ、ベッドの横にこう本やったりとかライトやったりとかメガネ置くように使っていたり、ソファーの横に置いて使ったりしてます。
0: 元々気になっていたこのスツール、フィンランドでの使い勝手を見て購入を決めたということですけども、こちらいろいろ使い道があってボテッとしたフォルムもお気に入りだそうです。いいですね、アルテック。北欧のインテリアってなんかただおしゃれで上質な感じだけではなくて、こうやって日常に自然に溶け込む実用性みたいなのもすごく感じられるので、私はすごく好きですね。まあ、でもこのスチュール60もまさにその代表っていう感じがします。でインスタグラムにもその旅先でも実際にスツールがお店に並んでいる写真とか上がっていますし、和田さんのイラストにも落とし込まれているものもあって、まあ、かなりインスピレーションを受けたスツールっていうのが伝わってきます。では最後に和田さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。

マックデマルコのスティルビーティングです。なんかこうまったりしていて、こう波がないので、朝でも夜でも昼でもドライブで景色がいい時でもいつでもマッチするので、そういうところが気に入っていて、もう聞いてもらったら分かると思うんですけども、めちゃくちゃリラックスできる感じです。

コンカフェ Favorite Style。 お送りしたのはマックデマルコで Still Beating。 こう自然と体の力が抜けていくリラックス感、この曲をかけながら目覚める朝は気持ちよさそうですね。たけし和田さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。ふわっと広がる華やかな香りに私もいつも癒されながら美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。さて、来週は俳優の片山由紀さんが登場です。モンカフェ Favorite Style。

0: りしたのはチャーリー XCX の新曲 SS26 でした。 Spring Summer って歌ってましたけども、2024年は世界的ムーブメントブラッドサマーを巻き起こしたチャーリー。今年の夏は何サマー？ブルイングリーン。ここでドライバーの方に交通情報です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で乗用車の事故のため7キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ、さらに御殿場ジャンクションで事故の後の緊急の工事が行われているため1キロ半渋滞しています。西湘バイパスの下りは石橋インターの出口で1キロ半の渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルで1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションで4キロ半渋滞しています。6号線の上りは両国ジャンクションで1キロ半、7号線の上りも両国ジャンクションで1キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の多摩川通りの上りは世田谷区新町2丁目に乗用車が止まっているため3車線のうちの2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。神奈川県の国道1号線は下りの箱根町遠野沢付近で1キロ半、上りは湯本付近で1キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ジャディックの橋山さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部は日が差すところもありますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。夜は場所によってはにわか雨がありそうです。沿岸部を中心にひんやりとした風がやや強く吹くところもあるでしょう。明日日曜日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、すっきりしない天気となりそうです。朝晩を中心に雨の降るところがあるでしょう。お出かけの際は折りたたみ傘を持つと良さそうです。都心の明日朝の最低気温は今朝よりやや高く15度の予想です。日中の最高気温は22度の予想と、明日もこの時期にしては低く4月下旬並みとなりそうです。その先

0: 月曜日と火曜日はおおむね晴れて日中は暑くなるでしょう。気温の変化が大きくなりますので、体調管理や服装選びにはお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: シャーデイ・キッス・オフ・ライフに続けてお送りしたのは今日のグリーンルームフェスティバル。午後4時35分からブルースカイステージに登場するニュージーランドのバンドリージャーでサンダウンでした。 On 81.3 J-WAVE Sense of Room。 ブルーイングリーン、カイマリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。本日ゲストにお迎えしたのはペツさんです。
1: どうも
0: お久しぶりです。
1: どうも
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 嬉しいです。またお越しいただいて
1: ありがとうございます。
0: ちょうど昨年リップスライムとして出演されたグリーンルームフェスティバルでの私もライブを拝見しまして、はい、でその後に直後にこの番組にもご出演いただきました。はい、それから1年ですけども。
1: なるほど。
0: 振り返られてどうですか、
1: はい、
0: このリップスライムとして活動されたその1年間。
1: そうですね、はい、まあ思ったより忙しかったですね。自分の活動も、
0: はい、
1: ワンマンライブとか対バンライブとか、はい、曲制作リリースとか普通にやってるものが、まあ、ベースにあって、うん、リップスライムやるってなって、まあ、お手伝いする形でやったっすけど、はい、結構あんまり自分の方がおろそかに ならないようにやってたんですけど、はい、だいぶ寝る時間なかったですね。 あっという間に過ぎましたね。
0: そうですよね、はい、まあでも、まあ、そんな中で現在ペスさんはソロとしてもちろんライブやフェスなども精力的に活動されていて。
1: そうですね。
0: 先週はフェスツアー2026パート3を渋谷の WWX で開催ということで、
1: はい、
0: このツアー初日ライブいかがでしたか？
1: いやもうすごい盛り上がりましたよ。もう本当になかなか1年

0: 以上かかっちゃったんでツアーやるのでお待たせしてしまって、ね、はいはい、みんなもなんか来てくれたみんなもなんかそういう感じでしたね。
1: あ、じゃあ皆さんも念願のずっと待ってた感じが。
0: そうですね、なんかまあ僕あのライブがイベントとかに、うん、フェスとかライブイベントに呼ばれて歌うことが多いんで、いつものお客さんとかいつものみんなっていう感じがないんですよ。ないっていうわけじゃないんですけど、はいはいはい、だからすっごい敬語になっちゃうんですよワンマンでも。
1: お客さんに対して、ね、
0: そう、ありがとうございます、はい、なんとかでございましてってなっちゃうんで結構そのタメ口にしたいんですよね。
1: なるほど。
0: それがやっぱり初日だとまだやっぱり登録取った音源聞いたっすけど、かなり弊社御社弊社みたいなノリが
1: 距離感が
0: 距離感がすごいなって言って、これがだから最終日ぐらいになってくるとこう割とあのタメ口も慣れてくる頃に終わるから、これはだから続けていきたいなと思ってますけどね。
1: なるほど、
0: はい、
1: あ、でもそんな中であのペスさんは先週、はい、2026年第一弾シングル「そうそう」をリリースされました、はい、この番組でもかけたんですけども、
0: ありがとうございます、はい、
1: 本当にこうイントロのちょっとこうファンキーなベースラインから、まあ、どんどんこう高揚感高まっていく流れもまあすごい、うん、こう聞いてるこっち側も上がりますし、やっぱりこうペスさんの下げましょうっていうねフックからの流れも最高ですね。
0: ありがとうございます、はい、
1: この曲あのどんなイメージから制作されたんでしょうか。
0: イメージっていうか、うん、できちゃったみたいな、去年リップスライム1年間やってる間に結構その機材というか、
1: はい、
0: 機材だったりプラグインとかって、うん、まあ、エフェクトみたいなもの、はい、いろいろまあ買ってたりしてたんで、ちょこちょこ、うん、あのブラックフライデーとかで買ってて、はい、使ってなかったん でほらそれを使いながら勉強しがてらちょっと作ってたらまあいいじゃんみたいになって、まあまあいいなってなって、そうそうってなったっていう。
1: そのまあまあからのそうそう。
0: そうですね、だから AI とか結構その AI もの結構使ってて、使っててっていうかその買ってて、はい、去年、
1: はい、
0: で使いたくて、で結構デモの時にこのソーソーの時に、うん、ドラムだったりベースだったりいろんなものを AI に投げたりいろいろやってたんですけど、うん、結局手で弾くっていうなんかこう待ってらんないっていうかなんかもうちょっとまだちょっとバカだなみたいな。
1: あ、AI にはちょっとまだ任せられない頼りきれない。
0: ちょっと惜しいっすよねっていうかその待ってなきゃいけないじゃないですか生成するの
1: は。はい、そうですよね、
0: 投げてだったらこれ弾いた方が早いよねってなったり。そうだから、コーラスの声とかも人にこう寄せようとしすぎて、うん、これ下手じゃないこれみたいななんかこれは
1: AI ってまだ下手なんだ。
0: AI で作ったのを直すみたいな、なんか俺何やってんのこれ、これは何をじゃあ自分でやろうよってだからもうちょっと2026年はちょっとまだ早かったかもしれないですけど、そうそう、でもまあちょこちょこ AI 無理やり使ってますね。
1: うん、
0: 使いたい時期ですよね。
1: 時期です、
0: ね、
1: はい、確かにいろいろねこうある中で試したいっていうのはあると思うんですけども、じゃあそのリリックとかはやっぱりそのソーソーっていうワードから広げていたんですか。
0: そうですね、なんかこうまあまあだけど良くないみたいなことをそのままです ね、うん、ですね、結構、はい、はい、
1: まあ、リリックの中で、まあ、ペスさんの中でよく使ってしまうワードとか好きなワードとかってありますか。
0: あ、でもまあ騒ぎましょうとか、まあ、そのソーソーとかでも何回、うん、3回ぐらいリリック書き直したりとか、
1: うん、
0: やっぱりこうワンマンライブみたいなことを一昨年ぐらいから再開してやりだしたんですけど、
1: はい、
0: そうすると2曲連続で騒ぎたいんだこいつみたいなとかあるじゃないですか、はい、またこの曲こと言ってるよみたいな、はい、まったりとかまた言ってるとかなるから、なんかそういうのは気をつけますけどね。せっかくね新しい曲作るんで、
1: うん、
0: あの手癖じゃなく、
1: うん、
0: 割と被らないようにというか、はいはい、言葉ってたくさんあるからせっかくだったらたくさん使った方がいいんですけど、うん、
1: はい、
0: でも別にね、そうそうだったら騒ぎましょうでいっかみたいな、ここは、うん、変に考えたっぽいことを言うのもちょっと恥ずかしいなみたいな、これ難しいお年頃なんですよね。
1: あ、はい、あ、でもね、ファンの皆さん多分

0: たいって
1: 思われると思うんですけど、ね、だとありがたいですけどね、
0: はい、ではここでその曲をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: ではペスさん曲紹介お願いします。
1: はい、聞いてください。ペスでそうそう。

0: 送りしたのはペスさんでソーソーでした。やっぱりソーソーなムードにつられてこう体の力がゴフッと抜ける感じもあって、
1: ありがとうございます。
0: はい、
2: はい、ファーッとね、ファーッとした曲ですねファーッと流れていく曲ですね、はい、
0: 盛り上がりながらね、はい、センスブルーム今週はペスさんをゲストにお迎えしています。でペスさんは現在開催中のグリーンルームフェスティバルにこの後2時45分からブリックステージにご出演されます。
2: はい、
0: まあ、過去ソロとしても、はい、もちろんリップスライムとしても出演されてきましたけども、
2: はい、
0: あのグリーンルームのその他のフェスとの違いって感じるところありますか？
2: まあなんか設営とかしてたりとか、はいはい、みんななんかサーファーだったりとか、うん、プロサーファーの友達とかみんな最初手作り、はい、でも今も手作りな部分あるんで、うん、音楽エンターテインメントっていうのとちょっと違うイベントですよね。
0: そう

0: そうですね、なんかやっぱりグリーンルームってさまざまなカルチャー、それこそサーフカルチャーから始まってたりとか、そうですね、
1: 主軸がちょっとその音楽というよりはそのカルチャーイベントに近いんだけどね、出れるってすごいいいことだなみたいな。去年もジェイコブコリアとか
0: 来ましたもんね。そうですね、ジェイコブコリア。
1: そう、僕らもなんか昔リップスライムで昔出た時は、はい、誰出てきたの、
0: 聞いた時
1: 誰かなんかえご存命でみたいな、なんか
0: 大御所
1: がすごいすごいみたいなえーってなる人を呼びますよね。
0: そうですね、
1: 加山さんとかも、はい、あのモンパチとかと一緒に出られたりとか、はい、海がベースにはあるんだけどなんかこう、うん、その人やるんだみたいな人いたりしますよね。
0: わかります、うん、なんか毎年だからその出演アーティストの発表いつも楽しみにしてるんですよね。
1: そうそう、面白いですよね、
0: 結構こう幅広くもあるなっていうのも魅力だなと思うんですけども、はい、まあ、サーフィンもされるレッサン、はい、そのサーフィンの魅力についてちょっと伺いたいんですけど。
1: サーフィンの魅力、はい、サーフィンの魅力はまあインチキできないんで、実力成果主義というか、はい、でやってない人にはそれなりにやっぱ自然なんで厳しいんで、
0: そうですよね、
1: はい、あのやってきた人にはそれなりにご褒美があったりするっていうのは、そのなんて言うでしょう、シンプルなところがいいかもしれないですね。本当、去年も1年間リップも自分もあって、
0: はい、
1: ほとんどサーフィンしなくて、取材以外はほとんどやってなくて、はい、今年もなかなかできてなくて、はい、ウエットスーツ作ったのに1回しか着てないとか、はい、そんな感じなんですけど、はい、でもまあそれなりにね行った時には、この間も取材でサーフィンした時にはやっぱり全然できなかったりとか、ちゃんとあるんで、やっぱね海とのお付き合いはちゃんとしていかないといけないなと思ってますけど、
0: いやーちょっと挑戦してみないと
1: ね、ぜひぜひ、
0: はい、ありがとうございます。そろそろ時間になってしまったんですが、最後にベッさんが現在開催中のツアーの追加公演のお知らせです。はい、フェスツアー2026パート3エクスパンデッドで、スケジュールは7月7日火曜日、会場は恵比寿のリキッドルームです。そしてスペシャルゲストもこちら発表されています。シチャダラッパーのボーズさん、ライムスターのマミーディさん、はい、ムクの朝倉さん、はい、もうかなり豪華な顔ぶれですけども、さらにあともう2組も控えているということで、はい、ちょっとなんかヒントとか、
1: いやあれですよ、はい、僕のライブ来てくれてる人だったら大体想像ついてるよくわかんないんですよ、スタッフがなんかそのちょっとずつ発表してこうよとか、
0: ちょっとサプライズ感をね、
1: いや、はい、そんな友達いないだろ俺っつって
0: そんなことないですよね。そ
1: う
0: そ
1: う、でもまあ先輩方も来てくれるっていうことで、はい、みんな忙しい中でその日集まってくれるんで、
0: いやー楽しそう
1: です、ね、あとまあツアー今や始まったばっかりですけど、はい、結構この日追加である一日なんで、7日は、はい、7月7日だから結構全然違うものなんですね、うん、一応ツアーのタイトル入ってるけど、
0: はい、
1: これ全然違くなっちゃうなって思ってるんですけど、
0: はい、じゃあかなりスペシャルな、
1: そうですね、
0: はい、日になりそうということで、
1: はい、
0: 現在チケット発売中です。ツアーの詳細はフェスさんのオフィシャルホームページをぜひチェックしてください。まあ、この頃にはそうですね、その MC は敬語じゃなくてちょっとね、タメ口というか、
1: でも先輩いるからなっちゃう
0: かもしれない、戻っちゃうかもしれない、
1: なっちゃうかもしれない、先輩にタメ口かもしれないですね、逆に、
0: すごい、
1: うん、
0: すごい強気な感じでまあ、ね、そんな姿が見られるかもしれません、
1: 飛ばされない気をつけます
0: そして今日この後、午後2時45分からのグリーンルームフェスティバルブリックステージにも出演されます、
1: はい、
0: こちらのフリーエリアなので、はい、もう本当にチケットがない方もね、ペッさんのライブを楽しむことができます、
1: はい、
0: まだね間に合いますので、ぜひ皆さん横浜赤レンガ倉庫に足を運んでください。
1: お願いします。
0: ちなみにどんなセットリストなんで
1: しょうか。セットリスト言ったらダメじゃないセットリスト言っちゃったらダメじゃないですか、
0: うん、いや今日ねご紹介いただいた曲とか、
1: あでもワンマンのライブと、
0: はい、
1: フェスとかイベントは全然違うんで、うん、全然違うっていうか、うん、角度が違うんで、はい、まあみんなね、それこそフリーで来られてる方とかも、うん、 初めての方とかも、うん、まあ楽

0: しんでいただけるように、うん、自分の世界に入り込まないように頑張っていきたいと思っています。
1: いや、はい、本当にみんなでね盛り上がりそうですね。質問にありがとうございます。ではもう一曲お届けしながらペスさんとはお別れです。曲紹介お願いします。
0: はい、ペスで千年。
1: センサブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはペスさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

この後ご出演のグリーンルームフェスティバルで新曲そうそうもやるんでしょうかね。行かれる方楽しんでくださいね。ここでグリーンルームフェスティバルで行う公開収録のお知らせです。今日この後夕方5時30分からジミ・ヘンドリックスの最も身近にいらっしゃったファミリーでありエクスペリエンス・ヘンドリックス LLC CEO のジェイニー・ L ・ヘンドリックスさんをお迎えします。そして明日24日日曜日こちらも午後5時30分からお迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんです。場所はいずれも横浜赤レンガ地区野外特設会場内入場無料エリアの J-WAVE ブースとなっています。毎年恒例のグリーンルームでの公開収録嬉しいですね。会場でね久々にリスナーの皆さんにお会いできるのすごく楽しみにしています。ぜひお越しください。お待ちしています。Sense of Room on 81.3 J-WAVE

0: two songs in a row, Happy Music, Tom Misch and Super Shy. And before that was Jyoti Vanelli Project, Sweetest Day of May. ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
1: アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の再開を回避するため、パキスタンなどの仲介国が停戦の延長などを模索しているとアメリカメディアが報じました。限定的な合意でひとまず交渉期間を確保したい考えとみられます。国連本部で4週間にわたって開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、成果文書を採択できないまま閉幕しました。アメリカとロシア、イランとの対立が解けなかったためとみられ、3回連続の採択失敗となります。核拡散防止条約の再検討会議が成果文書を採択できずに閉幕したことを受け、被爆地からは落胆の声が上がっています。核なき世界を求めて演説した日本被団協の浜澄二郎さんはオンラインの記者会見で、非常に残念だと繰り返しました。栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件の捜査に警視庁が加わることになりました。いわゆる特留が関与したとみられ、特留の捜査の経験が豊富な警視庁に情報を集約します。福島県沿岸部で1000年以上の歴史を誇る相馬の馬追が相馬市などで開幕しました。今日から3日間甲冑姿の騎馬武者たちが戦国絵巻さながらの光景を繰り広げます。以上、ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: 声ですね。キム・レイ太郎でオーシャンゼリゼでした。ここでジェイミー会の皆さんにスペシャルイベントご招待のお知らせです。ジェイミー会員限定の大人気企画 J-WEB バーの開催が決定しました。六本木ヒルズ33階 J-WEB 局内に開店するラウンジで、夜景とお酒を楽しみながら人気アーティストのアコースティックライブを楽しめるプレミアイベント J-WEB バー。今回は4月22日にニューアルバム1976をリリース、7月3日に自身初、史上最大規模となる日本武道館での単独公演を開催する奇妙麗太郎を迎えして開店します。スペシャルアコースティックライブを楽しみながらお酒と東京の夜景も堪能することができるイベント、 J-WEB バーボリューム30奇妙麗太郎。こちらに J-WEB のリスナーズコミュニティ J-ME 会員15名様を抽選でご招待します。スケジュールは6月14日、日曜日午後6時開店です。今回ご応募できるのは入会費無料の J-ME 会員または新規ご入会の方、今回ご応募には J-ME ポイント200ポイントが必要となります。締め切りは5月24日日曜日明日まで、詳細は J-WEB のホームページでご確認ください。ご応募お待ちしています。さあこの後は藤原宏さんの純ザカルチャー。The culture.
1: こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: Jim, the culture. This program is brought to you by Jim.

0: Gem. The Culture.
1: まず一曲聴いてください。マルコ・ベネベント&ドリームクリーズで I Can't Control This Bliss。

マルコ・ベネベント&ドリーム・クリーズで I can control this bliss 聞いてもらいました。さて、先日ちょっと LA に行ってきたんですね。あのね、まあ、いくつか行く理由はあったんですけど、その一つとしてもう一度ラスベガスに行ってきたんですね。前にも話したと思うんですけど、あのスフィアっていう、あれ劇場といえばいいんですかね、大きいドーム状のあの丸いボールのシアターなんですが、そこで今回はノーダウトっていうバンド、まあ、知ってる人も多いかと思うんですけど、ノーダウトのライブがあるというので行ってきました。で、まあ、僕そんなにノーダウト詳しくないんですけど、そのデビュー当時すごいスカ、メローなスカな感じで、あの面白いなと思って聞いてたんですが、そのねノーダウトがなんか一応14年ぶりの再結成っぽかったんですね。でただこちらとかそういうとこが出てたっぽいんですけど、ちゃんとしたメンバーでライブをやるのはあの14年ぶりなんか何かで、まあ、割とすごい話題になってたんですよ。なおかつそのスフィアで初めて女性のバンドということで、盛り上がってたんですけど、でねライブそのものもまあすごいいいバンドで演奏もすごくて、もうなんて言うんだろう、全曲大合唱みたいな、多分アメリカの来てる人みんなのそのノスタルジーっぽい感じで、同窓会的な感じのお客さんたちですごい盛り上がってたんですけど、なんかね僕が思ったのはスフィアの映像がそこまで本当にライブとしてなんだろう、ちゃんと機能してなかったんじゃないかなとちょっと思ってしまいました。というのは他のライブも僕は見たことないんですけど、みんなねすごいライブ良かった良かったって話を聞くんですね。でただ僕はその他のライブを見てないからジャッジはできないんですけれど、そのオズの魔法使いの映画とかのをコンバートされた方がすごいね、なんて言うんだろう、立体感とか臨場感があるなと思いました。なんでなんですかね、あのライブ見る前から僕はライブでそれほどちゃんとエフェクトができるのかなと思ってたところもあったので、あのねなんか想像通りといえば想像通りだし、あの期待外れといえば期待外れだったんですね。あの後半でちょっともう少し詳しく話したいと思いますが、そのノーダウトの懐かしい曲聴いてください。 Don't Speak

ジョニー・ミッチェルでビッグイエロータクシー聞いてもらいました。さて、さっきの続きなんですけれど、スフィアでのライブの話なんですが、映画だと主人公のサイズ感もすごい変わったりとか、立体感とかすごいあるんですね。臨場感もすごくあって、ただライブはやっぱり本人たちをフォーカスするから、そのライブそのものは全然変化がないんですよね。だからステージ上で彼がパフォーマンスをしてて、その映像がアップになって全体的に出たりとか、あとそれに作られたアニメーションが出たりとかなんですけれど、割と最近例えば武道館や東京ドームとかでライブをやっても、みんなすごい大きいクオリティのいい LED を使って見せるから、なんかその辺がね、多分あんま差がないのかなとちょっと感じてしまいました。ただなんかバックストリートボーイズのライブがすごい良かったって聞くので、そのライブとかステージがちょっと上下したりとか、なんかそういうのもあるっぽいんですが、なんかね、 あとその僕らはちょっと上の方の席で見てたんですけど、アリーナ席がだからスタンディングで、普通の本当ライブみたいにみんな盛り上がってすごい人が入ってるんですね。でその人たちにとってはきっと天井とか横とか見てる暇がないというか、なんか全体的に本当にこの人たち楽しめてるかなというのがね、ちょっと不安な感じになりましたが、日本にもお台場にスフィアができるというニュースがねこの前流れてましたが、日本のミュージシャンとかがやるのかやれるのかというのは、その映像を作るのもすごいきっと手間暇かかると思うので、だいたいやったら多分ノーダウトとかも1ヶ月か2ヶ月ぐらいはやると思うんですよね。でその中の10回なり20回なりの公演をやると思うんですけれど、そのぐらいだからちゃんと埋まる日本のアーティストがいるのかとかもね気になりましたが、ただ一度映像を作ってるので、そのまま海外の人たちが来てやるっていうのは十分考えられるかなとも思いますけど、でもどちらにせよそのスフィア自体はやっぱ素晴らしいので、日本でも来たらいいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。ジョン・ホルトで Never Never Never。 純ザカルチャー、藤原博史でした。

お送りしたのはオリビア・ディーンで Nice to Each Other、 そしてその前は Board of Notes You Gave Me a Love。 今週のジュン・ザ・カルチャーはラスベガスにある球体型エンターテインメント施設スフィアで No Doubt のライブを見たというお話でしたね。スフィアいつか行ってみたいですし、まあ、いろんなところにねできるっていうニュースをたまに見ますけども、お台場にできたらいいですよね。そしてライブといえば、今日と明日横浜赤レンガ倉庫で開催中のグリーンルームフェスティバル、ね、もう公開収録も含めもう何回目なんでしょう。私も学生の頃から、まあ、10年前くらいからですかね、好きで行っているフェスです。で改めて、まあ、グリーンルームフェスティバルは Save the Ocean をコンセプトに持つミュージックとアートのカルチャーフェスティバルとなっていますね。今年も本当に楽しみですけども、やっぱり横浜赤レンガ倉庫っていうロケーションがまたいいんですよね。

0: 年もですね、国内外から豪華アーティストが集結します。先ほどゲストで出演いただいたペスさんもおっしゃってましたけども、本当にラインナップが最高です。今日23日の出演、ヘッドライナーとしてはエラン・メイ、イギリスの R&B シンガーで、もうグラミー賞受賞歴も持つ彼女なんですけども、やっぱりこう横浜の夜、その本当にこうムーディーな歌声にこう酔いしれながら、こう自由に音楽に浸るっていうのがもうね、想像できるような最高。
1: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
2: みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
4: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ラジオ3中継、明治安田 J2 J3 100年構想リーグ、手軽さライブオン。この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りします。
1: ラジオ3中継、明治安田 J2 J3 100年構想リーグ、ベガルタライブオン。この番組は仙台市エリアのラジオ 376.2MHz、 泉区エリアの FM 泉 79.7MHz をお聞きの皆さんにお送りしています。またパソコンやスマートフォンアプリのリスンラジオでもこの番組をお聞きいただけます。さあ、キックオフまで残りわずかとなりました。ベガルタ仙台対横浜 FC の一戦、地域リーグラウンドは最後のゲームということになります。ベガルタ仙台はここまでイースト A の首位、すでにプレーオフラウンドは首位での進出というのを決めています。まあ、対戦相手はどこになるのか、イースト B グループの結果以下ということにもなります。一方、横浜 FC が現在イースト A の5位という立ち位置におります。来る2026-27シーズンはともに J2 で向き合う両チームのマッチアップという今日のゲームです。改めてベガルタ仙台のスターティングメンバーをご紹介していきますが、ゴールキーパーが林、最終ラインが五十嵐、姿、井上志音の3センターバックの予想です。松井蓮司、荒木俊太、鎌田博夢で中盤の逆三角形、右ワイド南壮太は前節得点、石井隼太が左です。中田優、岩渕博人の2トップということになります。で、対する横浜 FC のスターティングメンバーをご紹介しておきましょう。ゴールキーパーが市川昭典です。最終ラインが岩竹克也、杉田隼人、細井京の3センターバック、中盤山田浩太、高江レオで、ウィングバックに久保田亮が右、左ウィングバック新保帰り、シャドウのストライカーに横山明幸、ジョアン・パウロ、そして最前列には J2 でも得点王の経験がルキアンと入ります。こちらも3バックの並び、須藤大輔監督が率います。須藤監督は基本的にはまあ3バックの並びで、非常に立ち位置も流動的にしてくる、非常につかみどころのないサッカーというのも志向してきます。さあ、今ピッチ上には両チームの選手たちが散らばっております。今ボールを扱ってウォーミングアップをしているのはベガルタ仙台の面々、一方でボールをすでにタッチラインに出してエンジンを組み始めたのが横浜 FC。

今日はセカンドユニフォーム白のユニフォームを身にまとってミゲンドにいます。一方ベガルタ仙台もここで円陣を組むということになりました。今一番遅れて中田優が来て円陣その輪ができました。まあ、今日勝って17勝目ということになるのか。文字通りイースト A では圧倒的な力を示してここまで充実のシーズンを過ごしてきました。得点は32、失点12、いずれもこれはリーグでは最多最少というそんな数字になります。さあ両チームともエンジンが溶けています。左エンドにベガルタゴールドのユニフォームベガルタ仙台、左から右へと攻める格好になります。右エンドが横浜 FC、 右から左へと攻めていくそんな前半の45分です。キックオフは横浜 FC から始まることになりそうです。ボールには背番号48番左ウィングバックを務める新保海里が今立ち位置を取っています。さあゲーム開始を告げる笛が今川又修主審から吹かれました。ボールには新保、近づいてきたのは中盤の山田浩太ですが今ボールを一度下げて最終ラインキャプテンマークを巻く細井京にボールが当たりました。細井京から右のサイド対角線に振っていきます。ヘディングでクリア石井隼太。ベガルタは姿が頭で、林明宏にボールを戻すということになりました。林が一度ちょっと流れを落ち着かせるようにボールを手中に収めています。林明宏も怪我がありましたがその他4人のゴールキーパー林も含めてこの100年構想リーグでは出番を得ることになりました。さあ早速メッセージもいただいています。安尾さんから、松原さんこんにちは。こんにちは。地域リーグラウンドを勝利で締めくくって気持ちよくプレーオフラウンドに行きましょうというメッセージですね。そうですね、もう勝ってなんぼですから、もう勝ち続けてプレーオフラウンドも勝って優勝してね、まあお金の話になりますけども賞金なんかもねしっかり得て、補強費につなげてというところも理想かもしれません。さあゲームの立ち上がりです。まもなく1分に向かうところ、横浜 FC のボール保持です。センターバックの細井京左から、左サイドのタッチライン新保も絡みました。中盤高江亮がボールに関わっています。高江、山田浩太という中盤センターはお隣モンテリオ山形でのプレー経験があります。さあ右から運び出す自陣での横浜 FC です。じわりじわり運んだ右のウィングバックの久保田亮、ベガルタ仙台ちょっと起陣をしまして今構えています。その構えた中で間を通していく真ん中に入ったルキアン、落としのボールを受けます。どんどんゴール前に近づいてきました横浜 FC。 ボール阻まれましたが縦へルキアンに入った、ルキアンの左足、ここは枠の外で外れています。細やかにつないで今隙間隙間とボールを通してですねシュートまで持っていきました。最後はストライカーのルキアンの左足ということになりました。まあ、良い形でボールを動かしながらですね今ペナルティエリアへと入っていきました。今日はルキアン最前列においてジョアン・パウロ、横山明幸というワントップツーシャドウの並びということになります。さあキーパー林は近くにつけました。ゴールキックからの再開、左のウィングバックの石井隼太です。自分で運んで相手陣縦にパスを通します。落としを岩渕、受けたのは鎌田博夢。プレッシャー、今ルキアンのプレッシャー合いながらも今ボールを鎌田が下げました。菅田正宏です。センターバック、3センターバックの真ん中、右のセンターバックの五十嵐世奈にボールが当たった。タッチライン側で南壮太、相手陣には入っていますベガルタ仙台。一度戻して五十嵐、もう一度3センターバック中央の菅田、姿は一つ飛ばして相手陣に入るようなパスになります。右の南壮太の足元にボールを入れてきました。ブレイク必至の高卒2年目のシーズンです。南壮太前節は見事でしたね。右から仕掛けて左足のカットインからの得点、チームに湘南戦先制点をもたらしました。横浜 FC のボール保持になっています。右サイドから真ん中へ、ちょっとトラップルキアン流れたところでプレッシャー、荒木でボール回収ベガルタ仙台、ちょうどセンターサークル付近です。運び出した五十嵐世奈、今日は右のセンターバック一列低い位置でのプレーになります。今シーズン岩城からやってきました。荒木も今最終ラインの右に落ちた、その分だけ五十嵐がちょっと高い位置取りましたが今ポジションを入れ替えて荒木が持ち場に戻っています。ボールは左サイドです。ベガルタ仙台、左ウィングバックの石井が下げます。今日左センターバック井上、中央姿スリーセンターバックで動かして背後、左の前石井隼太が取っていました。ただ旗が上がっています、オフサイド。後ろで動かしたところからウィングバックの石井隼太が飛び出すようなそういう格好になりました、ね、今日リホさんいればあれなんですけど石井ちゃんという愛称でねサポーターでは知られていますけれども、まあ、顔はちょっとねこう幼げな可愛らしい表情されてますけれども、プレースタイルとしては非常に勇猛果敢です。横浜 FC のボール保持になります。左サイドからここを奪ったのはベガルタ仙台、高い位置からボールを中に入れた、こぼれてきたのは鎌田博夢、ゴールに近づいている、横パスが流れました。石井隼太が今飛び出して左サイドから顔を出したんですけれども、その石井隼太の動きとは逆にボールが動くような格好になりました。
さあ横浜 FC がスローインから再開です。ちょっとプレッシャー来ないんで、今ゆっくりボール持ってるのは山田浩太、中盤真ん中のプレイヤーです。センターバックの杉田、そしてキーパーの市川です。キーパーも加えてのビルドアップ。

キーパー市川から長いボール、背後を取ります。ルッキアンの背後にジョアン・パウロがいるような形になりました。ベガルタボールに変わっています。センターバックの姿追うのはルキアン。今ベガルタの最終ラインに横浜 FC の選手がプレッシャーをかけています。横山もプレッシャー、松井レンジを使います。ベガルタ仙台ボール保持が続く。3センターバック五十嵐から林明弘、ゴールライン際狙っている横山明幸、なんとか残しましたが結構厳しいプレッシャーに遭いました。ボックスの角付近、まだベガルタ仙台が自陣でボール持ってます。逆サイドに上手く振った石井隼太の突破、抜け出した。さあ鎌田博文にボールが当たった。ゴールに向かう鎌田、左から真ん中に向かう鎌田、向かう鎌田が仕掛けていく、預けた、左足のシュート、左足のシュートは矢渕のシュートになりました。鎌田が運び出して右に膨らんでいた岩渕の左足、ブロックに合っています。さあもう一度セカンドボールをベガルタ仙台拾って最終ラインから動かしています。左センターバックが井上志音、加入2シーズン目。3センターバック右が五十嵐世那、五十嵐から右のサイド南颯太、高市、南ダイレクトで中田、落としを南が受けましたが浮き球ルーズボール、ヘディングでクリアです。横浜 FC、 ただこのルーズボール、頭で行き交うようなボールが続いてベガルタボールに移り変わっています。中盤松井レンジが最終ラインに加わりました。松井レンジの柔らかな浮き球、鎌田が抜け出すような動きを見せます。鎌田がボックス内、ここはヘディングでクリア、横浜 FC で、ヘディング、その空中姿勢に対してぶつかっていた鎌田博文のファールになりました。3センターバック右、横浜 FC の岩竹克也に対してのファールになっています。まあ、鎌田博文ですけれども、4月度のイースト A グループの月間 MVP に輝きました。あの選考委員務めている元ガンバ大阪の安田道博さんのコメントをご紹介すると、あの攻撃面でのその凄さは当然なんだけれども、守備面で背中で相手を消すポジショニング、こういうあたりの評価もしていました。まあ、今シーズンはアンカーもやりますし、その一列前、今日は先発起用ですが、そういう中盤のポジションで攻撃の特徴のみならず守備でも、まあ、非常に貢献度が高いという4月度のリーグの月間 MVP に輝いた鎌田博文です。さあキーパー市川からの長いボールで再開です。フリーキックからヘディング競り合ったのはルキア、あ、ジョアン・パウロと松井レンジです。さあ中盤で奪ったのは横浜市横山のパス、足元止めたルキアン、右足シュート、決まった。立ち上がりの7分、先制横浜市、ストライカーのルキアン、高い位置から奪った横浜市、いい形でボールを奪ってルキアンにボールを預けて右足のシュートがネットに吸い込まれました。1対0、横浜市がリードに変わっています。ベガルタ仙台としては松井レンジが中盤鎌田に預けたところで、横浜 FC の選手が結構群がるようにしてボールを奪いに行きました。まあ、その奪われたボールをつながれて最後はルキアにボールが渡った。結構人数かけてます。今手元のモニター見てもジョアン・パウロ、山田浩太、中盤と前線の選手が挟み込むような形になりました。最後シュートはルキアン、ルキアンはこの100年構想リーグ2ゴール目、今シーズンここまで PK での得点のみだったんですが、ようやく流れの中でも得点が来たという2021年の J2 得点王でもありますルキアンです。さあ7分にゲームが動いています。0対1、横浜 FC がリードです。ベガルタ仙台は早い段階で1点を追うことになります。さあ横浜 FC ボールです。ボールをつないで横山明幸、センターサークル付近、まだ横浜 FC 陣内です。須藤大輔監督のリアクションを見ると、少し落ち着かせるように両手を広げるような仕草を見せました。左ウィングバックの新保海里です。プレッシャーに出ていこうとするベガルタ仙台岩渕博人、その岩渕出ていった間でボールを引き受けました山田浩太。山田からの展開になります。右のウィングバックの久保田、すでにですね、右のセンターバックの岩竹がかなり高い位置にいます。まあ、このように持ち場を結構離れてビルドアップ前進というのもしてくる横浜 FC です。預けた先には横山明幸、この選手は結構技巧派です。藤枝時代にも須藤監督の薫陶を受けていた選手。相手陣内に入っているのは横浜 FC、 ベガルタ仙台はここはウィングバックも3センターバックに加えて5枚でまず構えています。3-2-5-2-3 のような形で構える。さあ長いボール入れてボックス内、そこをかいくぐってベガルタ仙台、南颯太、預けて中田優、ここで時間を作りたい。その手前のプレー、南颯太に対してのジョアン・パウロのファウルを取りました。まあ、南颯太が預けて中田優という、そんなプレーになったところ、まあ、アフター気味でジョアン・パウロが足を出すような形、まあ、後ろからのタックルになりました。さあショートパスですでにリスタートしています。まもなく立ち上がりの10分、現在8分40秒経過というベガルタ仙台対横浜 FC のゲームです。
左ウィングバックの石井早田で下げます。3センターバック左の井上志音、対角に蹴り出して右のサイド南壮太へ。さあ荒木俊太が背後を伺っています。右に流れる動き、スペース空いたところから仕掛ける南壮太、縦行きます南壮太、辛抱振り切った、あーっと

ゴールライン際はどうだ、ゴールキックです。果敢に縦に向かって新保帰りを振り切ろうとした南壮太です。まあ、ただちょっとタッチ長くなってゴールラインを割るという結果になりました。日照学園、宮崎の日照学園の出身、まあ、ブレイク必至といったのはこの結果もそうなんですが、なんといっても山形との道のくダービーで今シーズンは点数も取っています。まあ、ですのでサポーターの心をがっちり掴むには十二分のパフォーマンスを示しているこの100年構想リーグです。横浜 FC のゴールキックからルーズボールを拾った松井蓮司、体の向きを変えて鎌田博夢縦に送ります。岩渕の落とし、落としのボールちょっと乱れてルーズボールになりましたが、横浜 FC 側の高江レオにボールが当たっています。中盤の高江レオ、センターバック細井から左のウィングバックの新保海里、新保は昨シーズン J1 デビューをしています。新保から3センターバックの杉田、そして右サイドバックのように振る舞っている今右センターバックの岩竹です。岩竹の長いボールから右の前のスペースは横浜 FC、 埋めたのは石井隼太です。クリアに逃れています。横浜 FC ボールでベガルタ仙台陣内の結構深めの位置からのスローインいうことになります。さあちょっと狙いを定めてという感じのスローインになりそうです。ロングスローも伺っている横浜 FC、 5番の細井京、左のセンターバックのプレイヤーが逆サイドのタッチラインまで来ました。この選手はロングスローも投げられるという大卒2年目の若いセンターバックのプレイヤーです。現在全ゲーム出場中の細井、細井に対しては大ブーイングを浴びせています。ベガルタ仙台サポーター、ちょうど仙台サポーター前からのロングスローということになります。右エンド左に攻める横浜 FC、 助走を取ってのスローイン、長いボールを送られてペナルティエリア、ヘディングでのクリア中田優、中田戻ってきたの対処です。拾ったのは横浜 FC 横山明幸、おお逆取って浮き球を送ったゴール前、ヘディング折り返しスペースを埋めましたクリアです、菅田雅宏。まあ、ただ横山のこの一つのキックフェイントでベガルタの選手2人ぐらいが結構置き去りになるようなシーンを作りました。結構技巧派も多いという横浜 FC です。さあ横浜 FC のボール保持が続きます。ベガルタとしてはちょっと奪いどころがまだ定まっていない感じ、動かしながら横浜 FC、 新保帰りです、左寄りでボールを受けています。今横浜 FC 陣内センターサークル付近で中盤の山田浩太、体の向きは逆向きながらも左に振りました。高江が左からちょうど中央にボールを運んだ、真ん中寄りで新保帰り、左センターバックの細井京が相当タッチライン際で立ち位置を取っています。今ボールを受けました、相手陣にじわっと入った細井京、前線では細やかにジョアン・パウロ、さらにはルキアン、この辺りが背後も伺っています。その中で後ろでのボール保持、ベガルタ囲い込んで奪いたい、松井蓮司が今ちょっとこうしびれを切らすように今中盤の選手に守備に出ていきました。キーパーも使っています横浜 FC がまだボール保持、山田浩太、さあボールを追いかけているのは岩渕博人、右からボールをさばきました岩竹、ダイレクトで預けてルキアン、ルキアン降りてのボールキープ、山田浩太、さあ3センターバック左の細井京です。1点リード横浜 FC、 くさび打った落とし横山、ワンタッチ、さあリズムが出た、左から入っていくのはジョアン・パウロです。キーパーの林明弘キャッチ、くさびを打ってから相当スムーズに前進をしてきました。ベガルタ仙台、確かあの藤枝時代の須藤監督のサッカーはそこまで得意にしてなかった、まあ、昨シーズンは確かシーズンダブルだったと記憶していますけれども、なかなか難しさも一昨シーズンまであったんじゃないかなという印象です。今ゲーム再開しようとしたベガルタ仙台ですが、ファウルの笛があって、セットプレー、まあ、自陣からのリスタートというベガルタ仙台側になります。立ち上がり間もなく13分に向かうところ、0対1、横浜 FC1 点リード。ボールをゴロで動かしています。五十嵐瀬名、ワンタッチの落としは荒木俊太、荒木も降りて絡んできます。センターバックの菅田正宏がボールを持っています。菅田出しどころ探してますが、今ルキアンの脇に松井蓮司が出ていきます。ワンタッチ五十嵐瀬名、右のサイドで南壮太、南は一度センターバックの姿に下げます。どう前進していくかということで、まあ、攻撃に特徴を出したい、しっかりと攻撃力の厚みというのをもたらしたいというこの100年構想リーグのベガルタ仙台、3バックの取り組みです。いい形でボールが入って右サイドに渡った、相手陣に入っている南壮太、仕掛けるカットイン、南の左足、これは枠の外でした。南壮太が切り込んでの左足になりました。まあ、その前の段階でお伝えすると、結構じっくりボール動かした中で一本縦が入って、味方同士の良い距離感から右サイドにボールが解き放たれるような形になりました。南壮太のチャンスシーンを作ったという形です。
まあ、右ウィングバックは五十嵐瀬名、まあ、両ウィングバック五十嵐選手やってますけれども、まあ、石井隼太選手含めても結構層が厚くなってきたんじゃないかなというポジション。

早田まで見ています。井上志音、そして姿、3センターバックで動かした、プレッシャー来たところ1つ運んで横につないだ。井上志音は結構視界開けた状態で運びます。さあ左サイドに開いているのは鎌田博夢、その手前に石井早田がいます。真ん中空いた、縦に岩渕博人がいまして、その岩渕にボールを当てましたけれども、そこを奪ったのはベガルタ、あ、横浜 FC です。ベガルタ仙台がただボールを奪い返した。左ウィングバックの石井早田です。さあ相手陣でのボールキープ、左からは荒木俊太、戻して松井蓮司、松井は逆サイドを見ましたが左サイドへ、石井早田、アーリークロス、手前中田優、クリアボール拾った松井蓮司、ただそのボールを引っ掛けた横浜 FC、 縦に入りますジョアンパウロ、溜めた、ジョアンパウロの浮き球膨らんで左サイドからルキアン、ルキアンにボールが当たった、攻撃は遅らせたい、ルキアンがボックス内に入ってきた、仕掛け、ルキアン、カットイン、ルキアン、まだ行く、ルキアンのシュート、ディフレクターってキーパーの林が飛びついた、ボックス内で処理しています。そうですね、今大久保タイムさんから、ベガルタと藤枝の戦いというのを今ね成績紹介していただいているんですけど、2023シーズンが、1勝1敗ですかね、1勝1敗、いやいやいや、リーグ戦は1勝1分けで、天皇杯では勝って、2024シーズンが1分け1敗というリーグ戦での成績、やはり須藤監督の藤枝には結構苦労されているなというそんな印象があります。さあベガルタのボール保持になっています。立ち上がり16分経過です。ここまでは0対1、横浜 FC、ルキアンのゴールで先手を取っている状況です。さあボールをちょっとこねながら、今自陣です、低い位置で岩渕博人、そこから左石井早田、3センターバック加入2年目井上志音からのフィード、右足のフィードで左サイドの背後のスペースを狙ってました。ただ動きとはシンクロせずに直接ゴールラインを割っています。両監督ともにテクニカルエリアいっぱいにいます。ベガルタ仙台森山義郎監督、そして横浜 FC 須藤大輔監督です。須藤監督は結構ジェスチャーもこまめに交えながらという感じ。手前のタッチラインは横浜 FC ボールです。スローインからの再開、左センターバックの細井京、ゴールキーパーまで戻します。キーパーボックス内、市川明則です。左センターバックの細井京に渡った、長いボールを送ってルキアのヘディング、ルキアのヘディングが競り勝って左に流れたジョアンパウロへ。さあジョアンパウロが運ぶ、奥から久保田が入ってきた、逆サイド左から運んでゴロのパス、手前の横山のシュート、林明宏が抑えています。ファーサイドでは久保田が動いて手前の横山明幸にボールが当たりました。ちょっとファーサイドに視線がつられた感じもあったというベガルタ仙台です。さあ中盤へそのポジション、松井蓮司から斜め前に荒木俊太、ボールをさばいて右サイド南、あっと落としのボールがずれました。果敢な突破ありますけれども、ちょっとパスのミスというのがありました。右のウィングバックの南壮太です。さあスローインに変わります。相手陣でのスローイン、横浜 FC、 ただ一度ここは戻した中盤の高江レオ、センターバックキャプテンマークを巻く細井京です。大卒2年目でキャプテンマークを巻くという若いセンターバック、ゴールキーパーの市川が大きくボックスの外に出てビルドアップに関与、今ちょうどキーパーも加えての3枚でのビルドアップ。ただですね、ベガルタもプレッシャー行きたいんですが、中盤の高江、山田を気にして2トップの岩渕、中田がなかなか前に出られません。横浜 FC のボールキープです。さあ捕まえに行く、松井蓮司で捕まえた、ベガルタボール、相手陣キープ岩渕、なんとか残した、真ん中で荒木俊太、荒木は運ぶ、岩渕は倒れたままプレーは続行、右のサイドから南壮太、内側を五十嵐瀬奈が上がっています。3センターバック、運んでクロス、石井早、あ、失礼、南壮太のクロス、左足クリアに逃れた横浜 FC です。でですね、先ほどもお伝えしたように岩渕博人は倒れたまま起き上がることができません。ただ岩渕のキープからプレーオン、アドバンテージを取ってゲームはそのまま進んで、南の左足のクロスボール、まあ、チャンスになろうかというシーンまでつながりました。ただ岩渕がここは降りてきて絡んでボールをキープして、まあ、2人目久保田亮が結構横からガツンとプレッシャーをかけて、その衝撃もあってか倒れてなかなか起き上がれませんでした岩渕博人。その岩渕はちょっと顔のね横のあたりを抑えながらもう立ち上がってはいるんですが、出身今日は川又修さんですけれども、川又修出身にアピールをしながら今持ち場、まあ、ちょうどねこれからスローイン、右サイドからベガルタスローインになりますけれども、そのスローインのタイミング、ゴール前にポジションを取るということになります。

さあ、五十嵐セナのロングスローということになります。まあ、入念にタオルでボールの水分を拭き取って助走距離も取っています。さあ、ロングスローです。もう一度タオルを使ってボールを拭くようです。五十嵐セナ、今シーズンいわき FC から加入、攻撃に相当色のあるサイドバックが本職のプレイヤーです。さあ、ファーサイドには金髪2人、岩渕と荒木がいます。キーパー前にも1人姿がいる。ロングスロー手前だ、中田を狙った、ニアサイドでしたけれども、ベガルタまだボールを持っている。南のクロスボール、阻まれるがもう一度五十嵐、ただジョアンパウロが体を入れた。ジョアンパウロが今体入れて、五十嵐のファウルというホイッスルになりました。主審川又修、ジョアンパウロは座り込んだまま、スローインのクリアのセカンドボールを果敢に狙っていった南と五十嵐、まあ、その五十嵐の後ろからのアプローチでジョアンパウロが倒れることになりました。非常にタフネスです、五十嵐セナです。16試合目の出場、100年構想リーグでもう3ゴール4アシストと、しっかりと数字もついてきているウィングバックが、まあ、この100年構想リーグでは本職になっているプレイヤーです。ちなみに今日は右のセンターバックでのプレーです。さあ、フリーキックからの再開、横浜 FC キーパーの市川明則です。今日が14試合目の出場、トータル9シーズン目の在籍になっています。キーパーです。助走を取って右足でロングフィード、落下点にはルキアン、体ぶつけた、フリックをしました。背後はジョアンパウロを狙ってますが、すでに体を寄せて埋めています。五十嵐セナ、キーパーの林、近くにつないで松井セナ、松井レンジ、さあボールを今刈り取りに横浜 FC が守備に出ていきました。ベガルタボールのスローインです。ルキアンも結構足を止めずに、守備はサボらずという、そういう形になりました。さあ、足元で受けた荒木俊太、プレッシャー合いましたけれども、荒木のところに対しては背番号77番高江亮が出ていきました。横浜 FC スローインから再開、姿ワンタッチで左に振ります。左ウィングバックは石井隼太。さあ、動きをつけたのは鎌田博夢、下がりながら山田浩太、ヘディングのクリアは競り勝ったのは岩竹横浜 FC、 ただベガルタがボールを相手陣で拾った。松井レンジ、おー、プレッシャーを逆取っていなしました。松井レンジでキープ、ちょうどセンターサークル付近、すでに相手陣です。右サイドより五十嵐セナも相手陣に入った。五十嵐はアーリークロス、バウンドボールの処理になります。セカンドボール荒木がクリア、荒木がボールを拾いに行きます。新保帰り、奪いに行く松井レンジ、あー、これは松井レンジのファールになりました。いいアプローチで引っ掛けたんですが、ここはファールの笛ということになりました。22分経過で0対1、横浜 FC リードです。まあ、松井レンジらしくボールをハントするような、そういう姿がありました。まあ、副キャプテン、まあ、この100年構想リーグでは印象的な、まあ、若い安野選手へのなんというか、まあ、チームのためを思って、本人のためを思っての叱責、そういうものがありました。さあ、プレーオフラウンドに向けて注目のところで言うと、対戦相手ですけれども、まあ、イースと B が1回戦の対戦相手になりますが、今現在首位が甲府、2位3ポイント差で追っているのが現在7連勝中という札幌です。その札幌、同時刻で現在ジュビロ磐田と対戦していますが、0対1、ジュビロ相手に現在1点ビハインドと、立ち上がり22分を経過したところでなっています。まあ、ですので、今日札幌が敗れればバンフォーレ甲府は4時キックオフですので、そのキックオフを待たずして首位通過が決まることになります。両チームの勝ち点差が3ポイント差、まあ、ですので、まあ、PK 戦にもつれ込んでも追いつくことはないということになります。逆に甲府がその4時からのゲームで PK 戦まで持っていけば、まあ、首位通過決まりということになります。さあ、ピッチ上なんですけれども、先ほど松井レンジがアプローチに行った新保海里が足を引きずって今ピッチの外へ出て行きます。まあ、各々両チームの選手水を含んでいますけれども、新保の足取りは結構心配で、まあ、足取りは結構軽やかではなくてですね、今メディカルスタッフの肩を借りながらピッチの外に出て行きました。もしかするとスクランブル的に交代もなくはないかなというこのゲームになります。まあ、ウィングバックのポジションでいうと遠藤高成という若いプレイヤー、まあ、出番を得ていますけれども、新保は一度、まあ、膝屈伸なんかもしながら、ピッチに戻れるようですね。新保がゆっくりとした足取りでタッチライン際を歩いて第4審の元へと歩み寄っています。さあ、横浜 FC のフリーキックから再開、キーパーの市川から長いボール、味方同士で競り合ってしまった形でボール流れましたが、五十嵐セナ

ゴールライン際、おお残すか残すか、五十嵐瀬名が体を入れたところにプレッシャーをかけに行きました。横浜 FC 側のルキアンです。でイエローカード、あ五十嵐にイエローカードになりました。五十嵐がですね体入れて、でゴールラインに残るか残らないかというボールになりました。で、あそうなんですね、今手元のモニター確認したら一度体を入れられて前を取られたところでファウルというそういう判定になったようです。五十嵐瀬名、五十嵐瀬名はイエローカードということになりました。立ち上がり25分経過、前半の25分を経過しています。ここまでは0対1、横浜 FC リード。横浜 FC がベガルタ陣内相当深い位置、左からのフリーキック獲得、角度はほとんどありませんで絶対合わせるということにはなるんですけれども、22番の岩竹で77番の高江、まあ、岩竹は高江に一声二声かけて持ち場ボックス内ポジション取りのところに戻っていきます。キッカー右足の高江レオンになります。ゴール前真ん中に3人ほど塊がある横浜 FC、 ベガルタは守りたいところ。フリーキック高江、カーブをかけて速いボールニアサイド、クリア中田優、セカンドボールは横浜 FC 横山が拾います。浮き玉でゴール前に送ってきましたが落下点五十嵐瀬名、さあボールコントロールになります。左から運ぼうとした高江レオ、そこからボールを奪ってクリア荒木俊太、そのクリアボールつながった南壮太、頭越し狙ったファールになりました。巧みなプレーでファールということを誘発することになりました。横山秋之のファール。ベガルタサポーターはちょっとね試合止まってイエローカードなんかもベガルタ側に提示をされた流れも受けて、今のプレーなんかどうなんだというような、ちょっとねこれもまたホームアドバンテージと言ったらいいのか、結構圧をかけるような、まあ、そんな声援になりました。横山秋之のファール、カードなどは出ておりません。まあ、ただ川又主審から相当に注意が与えられている状況があります。ここまでは1点ビハインド、ベガルタ仙台ショートパスでフリーキック再開を狙ってましたが、五十嵐はちょっと助走距離を取ります。ちょうどセンターサークル、センターラインから少し離れたところから自陣寄りフリーキックになります。浮き玉高いボールを対角線左寄り、落下点には中田優、体張りましたがルーズボール、拾った松井レンジ、中田優は190センチあります。さあいいコントロールから左から鎌田、おー縫っていく縫っていく、ノーファールです。鎌田ちょっと倒れましたけれどもファールはない。横浜 FC ボールです。ルキアンの落とし、左から運び出していく辛坊、その手前、ルキアンのところでファールがありました。ルキアンに対してのベガルタ仙台側のファール、ボール運んでいった辛坊、辛坊の運びにはですね岩渕、先ほどね、まあ、辛坊は倒れましたけれども岩渕が相当しつこく守備をやってくれました。さすがいわき仕込みだなというタフさもありますし、今シーズン J1 岡山から加入をした、まあ、幼少の頃から憧れのクラブに加入して抜群の存在感を発揮する岩渕ひろとです。でその岩渕がルキアンにボールが渡ったところでの接触でファールになったということです。そうですね、まあ、岩下のリアクション、サポーターの方々のリアクションをなんか要約すると、まあ、結構倒れている機会が多いので、結構長い時間倒れてるじゃないか、いつまで倒れてるんだ的な、まあ、想像がちょっとつくようなリアクションで今スタジアムは少し騒然としております。28分経過です。0対1、横浜 FC1 点リード。立ち上がりの7分に横浜 FC がルキアンの得点で先制点をマークしています。さあもう一度フリーキックから市川のキック、相手陣に入ってきた、落下点にルキアン、すらしたのは荒木俊太、ボールが中央行き交います。体寄せていきましたが南壮太、ボールはただ横浜 FC 側、高江が入ってきた、ボックスに近づいた、高江シュートを打った、ちょっとタイミングを外すようにゴロのシュートということになりました。ただキーパー林明宏がっちりキャッチ。さあベガルタの後ろからのビルドアップです。ウィングバック南の高いキック、落下点に中田優、コントロール落としを南、浮き玉で相手陣へ、ただここは岩竹でボールを拾っています。横浜 FC センターサークル付近、落とし横山、ここもスムーズ、ルキアンです。逆サイドにはジョアン・パウロがいる、間通した、ジョアン・パウロのところ足元止めた、チャンス、ジョアン・パウロ決めました。横浜 FC2 点目、右足でコントロールして最後は左足ちょこんと流し込むような得点。ベガルタ仙台サポーター前のコーナーフラッグ、おたけびを上げています。横浜 FC が前半で2得点。29分、
ないし30分に点数を決めました。2対

0、ベガルタは0対2、2点ビハインドに変わっています。ちょっとね、横浜 FC の奪ってからといいますか、ボール動かしてからのテンポいうところ、なかなかついていけない状況になっています。ボールをスムーズに縦に動かして、結構ね、横浜 FC の選手たちの距離感もいいです。ルキアンの横ちょうどぽっかり、まあ、右サイドスペース空いてるところにジョアン・パウロがいて、あ、これ石井隼太にプレッシャー合いながらも運んで、体勢崩しながら左足で転がした。さすがブラジル人プレーヤーといったところでしょうか。体幹も強いですし、強くシュートを打たない、ゴールにパスをするような、そんな巧みなシュートで得点を奪っています。ジョアン・パウロ、ジョアン・パウロはこれでチームトップの6ゴール目ということになっています、横浜 FC。 さあ一方でベガルタ仙台、30分経過の段階で0対2、こういう劣勢を跳ね返してこその来たる新シーズンの期待感です。さあ長いボールを送っています、ベガルタ前線の岩渕へ、頭でボールすらしてキーパーの市川にボールが当たっています。今日のベガルタ仙台は口頭でお伝えをしますとですね、なかなか守備の奪いどころを定められない、攻撃もいい形でボール動いてというのは1度2度ぐらいという状況になっています。まずは守備から攻撃へというところになるかもしれません。とにかくですね、横浜 FC のちょっと陣形を変える、そういう戦い方、あとはくさび刺してからの距離感、なかなかボールを奪えないという、ちょっと守備に若干こう今日は難しさを抱えているような状況になっています。現状ベガルタボールの保持になっています。姿から五十嵐、降りてきた荒木俊太、追いかけるのは細井京、バックパスにルキアンがついていきます。もう一度センターバックからプレッシャー横山でかけていく、キーパーにジョアン・パウロ、林が左サイドにボールを預けましたが、ジョアン・パウロでボールをさらった、右サイドからの横浜 FC、 流れてジョアン・パウロ、タッチライン際アウトにかけます、ワンタッチ横山、押し出して久保田がいる深い位置、ここはオフサイドです。ちょっとこう横浜 FC の状況からすると、結構シャドウの選手がいいところに顔を出しましてですね、なかなかその距離感とテンポで捕まえどころがないような印象はあります。でですね、ベガルタですけれども、この100年構想リーグは前半2失点は、あの敗れたブラウブリッツ秋田戦以来ということになりました。前半時点であのゲームも0対2でした。さあそのゲームの二の舞にならないように、まずは1点返したいところ、ちょっとね、今日の秋田と横浜 FC ですとかなりタイプは違う状況にはなりますが、横浜 FC が何か自分たちらしさで現状2点リード、ベガルタは2点のビハインドを追っています。さあベガルタ仙台は32分経過で2点を追う格好、横浜 FC が自陣の、浅い位置といったらいいでしょうか、ベガルタ側は高い位置で取れるかというスローインになります。後ろに下げます、セーフティーに前に蹴り込んでいきました、センターバックの岩竹、長いボールヘディングで、さあ捕まえたのはジョアン・パウロ、向かうジョアン・パウロ、前にスペースがある、横山明之につながった、右サイド横山ダイレクト送る、マイナスのボールヘディングでクリアです、姿石井に渡る、石井のコントロール、石井捕まった、ここは高江で捕まえています、横浜 FC、 高江レオ右サイドのボール保持、落としのボール受けた高江、浮き球ゴール前に送った、ヘディングでクリア、ベガルタ仙台、流れたボールはベガルタが松井レンジにボールを当たったんですが、岩渕のコントロールのところでファウルがあったようです。松井に渡る前に岩渕が絡んだというプレーになりました。その岩渕に対して強く体ぶつけていった横浜 FC 側です。これシュート数の統計出てますが、ベガルタ2本に対して横浜 FC6 本で2点を取っているという状況になっています。ですので横浜 FC が相当、攻撃で良い形が、この数字からも伺えるという状況です。さあ手元の集計、シュート2本のベガルタ仙台、シュートまでなんとか持ち込んでいきたいというベガルタ、そのうち1本は例えば相手に阻まれていたりという状況にもなっています。さあ足元で受けた五十嵐瀬名、ショートパスでのリスタートになっています。ベガルタタッチライン際、南壮太縦に運んだ、タッチラインを直接割りました、ただ果敢に仕掛けていきます。南壮太、南石井隼太という両ウィングバックです、今日のベガルタ仙台です。川俣主審からスローインの位置の調整のホイッスルがありました。横浜 FC ボールのスローインですが、キャプテンの細井京がちょっとボールの水分を手で拭っている状況、ポイントちょっと前からのスタートです。細井のスローイン、流れたボール拾ったのは久保田涼、縦に送った、ここもスペースがある、ジョアン・パウロゴールに近づいてきた、真ん中よりジョアン・パウロ仕掛ける、縦行く、下がってきました、石井隼太、良いプレスバックになりました。
ちょっと

そうですね、横浜 FC ボール当たった時にベガルタの最終ラインの脇、まあ、姿の脇あたり3センターバックの間といったらいいでしょうか。そこの隙間が結構空いていて、そこを突かれる、まあ、3センターバックに対して1トップ2シャドウ数的同数になりますから、ちょっとしたほころびになると決定的なシーンにつながるという今日のゲームです。ベガルタボールのスローインになります。ベガルタがボールを動かしたところで横浜 FC のクリアになりました。まもなく35分です。得点は0対2。横浜 FC が立ち上がり、それから前半の30分あたりに2点目を取って2対0。ベガルタは2点を追っている状況です。鎌田博夢で下げます。センターバックの井上志音です。後ろからのつなぎで何か横浜 FC の足を止めるないし下げさせるプレーができるかどうか。ベガルタ松井レンジも使いながらビルドアップ、一つ飛ばすように鎌田を使った。鎌田がボールをなんとか残した。さあ真ん中中田優、落としをつながって中田、縦は岩渕、あとパスはちょっとここは読まれてます。ただ高い位置で拾い直した荒木俊太、ゴールに近い位置、荒木送る、流れたボールは南壮太、戻して五十嵐瀬奈、相手ゴール前近くまで来ました。さあ右から南壮太、あと運び出しのところは体入れられました新保帰り。さあボックス内ベガルタ守備に出ていきます。あただここもボールがつながった横浜 FC、 隙間隙間によくボールが動いています。そこから背後長いボール、ルキア、林出てきたボックスの外、ちょっとボールがルーズになっている。ゴールラインを割っています。ゴールキックの判定です。林明宏がボックスの外に出てきての対処になりました。背後に抜け出していったルキア、ちょっとね判断迷いそうなところだったんですが勇敢に出ていきました。でそのプレーの後、プレーの間といったらいいでしょうか、横浜 FC 側の22番岩竹克也にイエローカードが出ています。まあ、何か選手同士のいざこざなのか、主審の川又さんに何か異議を申し立てたのか、ちょっと流れとはちょっとわからないところで今イエローカードが提示された状況になります。アウトにかけて右からの運び、ベガルタ仙台。さあ右のセンターバック五十嵐が高い位置、クロス上がった、中田に入った、ボックスの中、中田の折り返しマイナス、クリア小さい、岩渕絡んだ、ボックスの外、新保がドリブルで抜け出していく。おお、いい守備だ岩渕、高い位置で奪ったベガルタ仙台。鎌田博夢、右から追い越しているのは五十嵐瀬奈、鎌田貯めて一度戻します。松井レンジ、右サイドから鎌田、南も使って右サイドでボールを動かしています。ベガルタ仙台、荒木、低いボール、岩渕の足元、ボックス内、落としを荒木、左足のシュート、枠の上。ただワンタッチ横浜 FC 側にあってコーナーキックということになります。やっぱり今日のゲームを見てもどれだけ守備で相手のゴール近くで取れればということになります。まあ、当然これはベガルタに限らず当然サッカーの原理上そうなるんですが、特に横浜 FC という相手を考えると高い位置で取れれば結構決定的になるはずです。さあコーナーキック、これが両チーム通じて最初のコーナーキックです。ベガルタ仙台、左からのコーナーキックになります。右利き、キッカーは荒木が務めます。荒木がすでに右手を上げた。ボックス内ポジション争いは結構加熱しています。姿がニアサイドより、その後ろで190センチ中田優、速いボールニアに届けた、フリックした、ヘディングシュート、ファーサイド流れた、ここはクリアです。横浜 FC がクリアで逃れています。ニアですらしてファーから松井レンジが飛び込んできたというベガルタ仙台のコーナーキックです。まあ、こうやってね劣勢の状況、攻撃でなかなかいい形ができないとなるとセットプレーは非常に重要になってきます。まあ、どのチームもセットプレーで点数を取るというところはもう国内外かなりこだわっているチームが増えてきています。まあ、専任のねセットプレーコーチを置くチームなんかも海外では結構あったりもします。さあ右サイドからベガルタ仙台はスローインです。五十嵐瀬奈、五十嵐が助走距離、左手を上げた、スローインです。山なりのボールが中央へ、ヘディングでのクリアです。そのセカンドボールまでデザインできるかベガルタ仙台。拾った、お石井隼太、プレッシャーをいなして真ん中から左へ、鎌田博夢、鎌田から石井隼太、アーリークロス、中央ルキアのヘディング、クリアです。流れたボールを五十嵐瀬奈は見送ってタッチラインを割っています。ベガルタ仙台のスローイン、39分に向かいます。さあ一層声援が大きくなってきました。今日も一糸乱れぬ声援を送っているベガルタ仙台のサポーターです。さあスローイン、このゴールに近い位置でゴールをこじ開けることができるかベガルタ。五十嵐瀬奈、ここも山なりでニアサイド、ヘディングクリア小さい、まだボックス内、クリアに逃れたのはジョアン・パウロ、
クリアボールを今最後尾に構えていたウィングバックの石井隼太、キーパーの林明宏まで下げます。林は直近でも8

ネ戦の PK 戦一本ストップがあって、まあ、PK 戦全勝中ですけれども、ベガルタさすがの存在感を見せています。まあ、ただこの100年構想リーグ怪我もあって林、まあ、堀田もそう、松沢もそう、高橋一平、こういったあたりにも出番が回ってきました。さあフリックして、さあ真ん中から中田優が運んだ、中田のシュートブロックに合います。セカンドボールは鎌田が拾いに行く。さあ今度は横浜 FC がベガルタ仙台のプレッシャーをいなして浮き球を前に送っていきました。ベガルタ仙台も切り替わりは早いんですが、横浜 FC の選手たちがかなりうまいなという印象はあります。ただベガルタボールです。左サイド石井から足元ボールを引き受けた荒木、もう一度押し出して左サイド石井、低いボール中田の手前クリアで逃れます。セカンドボール鎌田拾ったんですが、中田のニアへの動き出し交錯がファウルという判定です。横浜 FC のペナルティーエリア内でのファウルになりました。横浜 FC 対処していった岩竹克也が倒れ込んでいます。鎌田博がちょっと心配そうに声をかける姿があります。まあ、ベガルタ仙台今チャンスに絡んでいったのは20番の中田優です。15節ここユアスタの栃木 SC 戦で勝ち越しゴール、プロ初ゴールをマークしました。まあ、今シーズンプロ契約をして阪南大学のサッカー部を退部して覚悟を持ってのプロという、そんな扉を開いた中田優です。ベガルタのユースの出身です。まあ、前線でいうと現在宮崎光であるとか小林心あたりが、まあ、怪我で離脱をしているという背景もあります。まあ、ですので中田岩渕という2トップがこのところは組まれることが多くなっているベガルタ仙台です。41分を回っています。ただそのベガルタは2トップ含めてまだ得点がないというこのゲーム、ちょっとゴールの匂いというのを何か作っていきたい、そんな前半の終盤そして後半です。さあボックス内でベガルタ側のファウルがありました。横浜 FC 陣内ペナルティーエリア内で市川フリーキックから再開です。市川の右足の長いキックになります。落下点に松井蓮司、その前を取ったルキアン、背後にボール落ちましたが、ここを拾った井上志音、井上で運んでいく、縦に入れます。中田横で岩渕のサポート、岩渕から右に振ります。右から南颯太、外を回って追い越しているのは五十嵐セナ、溜めて五十嵐を使った、五十嵐の高いクロス、ファーまで市川の守備範囲です。市川が頭上でボールをキャッチしています。市川明則は一昨シーズンガンバからローンバックして以降出場権を増やしたゴールキーパーです。この100年構想リーグも今日ベンチ入りの石井亮が4節まではスタメン出場、5節から出場しています。で横浜 FC のキーパーの事情でいうと、かつてベガルタでプレーしていたヤクブ・スオビーク、このスオビークが横浜 FC に加入をしております。まあ、スオビークはちょっと怪我で離脱をしている状況です。さあ右のウィングバックの南颯太、一つ手前で荒木が背後にアクションを起こしていました。一度下げて五十嵐セナ、センターバック中央は菅田正宏、姿から左の井上志音、ちょっとプレッシャーそこまでかからない中でベガルタがボール回してます。相手陣に入った、左のウィングバックの石井隼太で下げます。井上志音へ、井上から3センターバック真ん中姿から右のセンターバックの五十嵐、ボールを横に動かしながらというベガルタ仙台、あとは南にボールが入りませんでした。五十嵐南のところではちょっとパスがスムーズに入るシーンがあんまり多くないかなという印象です。まあ、うまく止められずというシーンが2度3度ありました。南颯太、五十嵐からのパスです。43分経過です。ここまで0対2、横浜 FC が先制点はルキアン、そして2点目はジョアン・パウロという得点になりました。まあ、頼れる助っ人2人が2点を取ったと、それからベンチには重戦車アダウトンも控えているという横浜 FC の助っ人陣の陣容です。高いキックになっています。細井京が高いキックを蹴ってタッチラインを直接割っています。ベガルタ仙台ボール、自陣から南颯太、スローインで五十嵐セナにボールを下げます。センターバックの菅田正宏、ここにはプレッシャー来ていません。前線の間に松井蓮司います。そして脇には鎌田博、プレッシャールキアに合いますが、鎌田はかなり軽やかに身をこなしてボールをつなぎました。井上志音です。センターサークル付近、井上から鎌田、松井蓮司です。松井蓮司もセンターサークル付近、左に流れて受けたのは鎌田博、背後を狙っているのは石井隼太、その石井の足元です。石井の落としから長身の中田優です。中田からセンターバックの姿、一つ飛ばすようにして右のサイド、タッチライン際で南です。1枚辛抱を剥がした、さあ絡んだのは荒木、荒木のクロスボールは相手に当たってコーナーキックです。南は果敢に突破もします。で1枚剥がしたところに味方が絡んでくる。まあ、この突破含めて味方と絡めば相当

0: 相手にはいやらしさというのを与えるかもしれません。さあ荒木俊太コーナーキック、右サイドからベガルタ仙台、44分を回っています。この前半の終盤に1点返せれば大きいベガルタです。さあ助走距離を取ったアウトスイングのキックになります。荒木俊太右利き、右サイドからキーパー前には中田もいます。速いボールです。中央ヘディングのクリアです。ルキアンそのままゴールライン割りました。コーナーキックになります。まあ、コーナーキックのこだわりでいうとアーセナルというイングランドのチームがありますが、21年ぶり2年ぶりにプレミアリーグの優勝がありました。さあ45分回って追加の時間は3分アディショナルタイムを取られます。さあもう一度コーナーキックです。ベガルタ仙台コーナーキック、荒木のボール中央です。ルキアンの山は越えない。ルキアンのクリア、セカンドボールはただ石井で拾った。石井のルーズなキックはボックス内へ、松井レンジ背負っています。ボックス内、松井が戻して鎌田博美、左のボックスの角、右足で巻いてきました。枠の上、鎌田はコントロールショット、まあ、ファーサイドにボールを蹴ろうかというそんなアイデアを見せました。昌平高校から福島ユナイテッド J3 で研鑽を積んでベガルタ仙台へと加入という歩みになりました。もうすっかり10番が板についてきました。技巧派鎌田博夢、鎌田のシュートですが枠の上にボールは抜けていく形、まあ、枠の上、ネット上にボールが着弾するようなシュートになりました鎌田博夢です。まあ、中盤も鎌田であるとか、今日ベンチスタート武田英寿、まあ、同い年のこの同世代の2人ですけれども、技巧とそれから何かハードワークもしっかり抜かりなくやってくれるような2人、まあ、この100年構想リーグでも輝きを放っていました。さあ後ろからのビルドアップから鎌田がボールを引き取りました。鎌田にはプレッシャーそこまで来ず相手陣に入ってきました。左サイドに振った石井隼太、後ろから井上志音、センターバックの姿、井上志音です。そこに対してはルキアンプレス、浮き球で右サイドに振った、逆サイドに振る形になりましたベガルタ仙台。南は捕まらずに、ただ体はちょっと後ろ向き、外側から五十嵐瀬名、背後右サイドから荒木が取っていました。荒木もいろんなところに顔を出します。今シーズンからね、背番号7番を背負うという荒木俊太です。さあベガルタ左サイドから縦に通して岩渕、そこのボールをカットしたのは横浜 FC、 すぐ守備、岩渕のプレスバック、ベガルタボールに変わった。鎌田の運び、捕まる鎌田、左サイドより人数かけて横浜 FC、 横浜 FC の守備力も結構高いなという印象です。頭で押し出して落下点には荒木で、頭でつなぎに行った姿、松井レンジ、左サイドです。石井隼太、内側から斜めのボール来ましたけれども、サイドから鎌田流れて、その空けたスペースに中田優という感じでした。47分を回っています。アディショナルタイムですから目安2分台を経過しています。石井隼太でキーパーの林明朗に下げます。横浜 FC はおそらくこの終盤はもうリスクはほとんど取らないでしょう。ですので今プレッシャーはそこまで来ず、最終ラインベガルタ仙台、センターバックの五十嵐瀬名運んでいます。ただパスコース探して結局浮き球、背後に動きをつけたのは岩渕博人、おそらく長いボールが相手に渡ってもまたプレッシャーを一気にかけてという、まあ、カウンタープレスなんかも一つ視野に入ったベガルタ、そういう浮き球、それから攻撃の構築の可能性があります。さあ南壮太、間を通した右サイド、荒木も絡んだ。ただここは人数かけて辛抱返り、奪った横浜 FC、 48分回っています。バックパスで細い、今日長いボール蹴ったところで主審の川又修さん、長い笛を吹きました。ベガルタ仙台対横浜 FC の一戦ですが、まあ、よもやと言ったらいいですかね、0対2横浜 FC が2点リードという状況になりました。先制点はルキアン、そして追加点はジョアンパウロ、ブラジリアン2人に点数を決められた。ベガルタはちょっと守備のところで横浜 FC の構築を捕まえられないという状況が多くあります。ラジオ3明治アスタ J2J3 100年構想リーグベガルタライブオン、ベガルタ仙台対横浜 FC の一戦は前半を終えて0対2での折り返しになっています。
1: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング藤崎です。みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
2: 頑張れベガルタ、株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。

0: お届け料理とお弁当の小林はメガルタ仙台を応援しています。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

ここで藤崎からのお知らせです。本館5階では人気のぷっくりシールなどを集めたみんな大好きシール特集を開催中です。樹脂やラメ入り、フレークシールやステッカーなど集めて交換するのが楽しみになること間違いなしです。シール帳などの関連グッズもご紹介します。本館6階呉服売り場では浴衣で過ごすひとときをより豊かに感じていただくために、モダンな柄から古典柄まで様々な浴衣をご用意しています。藤崎でお気に入りの一着を見つけてみませんか。藤崎本店、 B 藤崎泉中央店、 B 藤崎ララガーデン長町店、 B 藤崎六丁の目店、フードマーケット藤崎では宮城ポイントをご利用いただけます。対象外のブランドや売り場もございますので、係員にお尋ねください。今週もお買い物はぜひ藤崎にお越しください。集中力を研ぎ澄まし、戦え仙台。藤崎はベガルタ仙台を応援しています。ベガルタ仙台からのお知らせです。ベガルタ仙台では5月25日月曜日より2026-27シーズンの年間チケットの販売を開始いたします。ホームゲーム19試合をまとめてお得に観戦できるチケットです。毎試合購入する手間がなく、ご自身の席を確保できるほか、いけない試合はリセールや譲渡で有効にご活用いただけます。新たに導入する試合ごとの席変更サービスなども組み合わせることで、それぞれの観戦スタイルに合わせて柔軟にシーズンを通して応援をお楽しみいただけます。 1.5 シーズンの年間チケットをすでにご購入いただいている方は、追加での申し込みは不要です。年間チケットのお申し込みには、ソシオファンクラブレギュラーへの入会が必須となります。2026年8月より開幕するシーズンも、ぜひベガルタ仙台への応援をよろしくお願いいたします。ベガルタ仙台からのお知らせでした。ユアテックスタジアム仙台からお送りしているラジオ3中継、明治安田 J2J3 100年構想リーグベガルタライブオン。この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りしています。

0: 106.2Radio3。 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
1: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。

0: ーとお弁当の小林はメガネタ仙台を応援しています。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

今日は吹く風も冷たい UATEC スタジアム仙台、あのサポーターの方も結構厚着の方もいますし、タオルマフラーを文字通り首に、まあ、タオルマフラーのように巻いて、過ごす方も多いこの UATEC スタジアム仙台から、ベガルタ仙台対横浜 FC のイースト A グループの最終節の模様をお届けしております。前半終えて0対2なんですけれども、スタッツ口頭でご紹介すると、シュート数ベガルタが5本で枠内シュート1本、横浜 FC6 本打って4本枠内で2点を奪うということになりました。前半立ち上がりにルキアンで、30分にジョアンパウロという得点になりました。で、気になる数字でいうと、ボール保持率ベガルタが 58% で横浜 FC が 42% ですので、ボール持ってる数字はベガルタの方が高いんですが、いわゆるね、持ってる持たされてる論争ですよ。持たされてる感はちょっとあるかなという攻撃時、しかも横浜 FC は2点をこう守備よく取って、そこからはリスクはそこまで負わず、あとはらしい攻撃というのは、まあ、持った時には結構細やかに絡んでというような状況も結構ありました。まあ、攻撃の形をベガルタは何としても良いものをちょっとクリエイティブに作っていきたい、そんな後半になるはずです。さあ、ハッシュタグベガスタで X からメッセージいただいております。ヤソーさんからは、後半気持ちを切り替えて逆転しましょう。あ、最終戦も PK 戦というのも今年のベガルタらしいかという、ですのでまず2点追いつかないといけないですからね、これは確かに、ね、なんとか追いついて PK 戦まで持っていきたいところではあります。逆転まで行っていいんですけどね。アダジオさんから、後半仙台のミツバチたちが逆転してくれるはずというメッセージもいただきました。そうですね、ベンチにも頼れるメンバーいますから、そういうのも活性化させる要因にはなってくるはずですので、ベンチワーク含めて期待をしたいところではあります。さあ、ベガルタ仙台対横浜 FC の一戦、この後後半の模様をお届けしていきます。

0: Radio 3。 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
1: みんなで前へ。株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
2: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

来たる新シーズンに向けてのこの100年構想リーグも今日が最終節という地域リーグラウンドになります。第18節ベガルタ仙台対横浜 FC の一戦の模様を実況生中継で、松原が実況してお届けをしております。前半を終えて0対2横浜 FC が2点リードで折り返す。ベガルタ仙台2点を追う後半の45分ということになります。先に横浜 FC の選手たちがすでにピッチに姿を現しているユアテックスタジアム仙台です。まあ、横浜 FC 改めて得点数がこれでベガルタ仙台を上回ってイースト A ではトップという暫定的な数字、33ゴールというリーグ地域リーグラウンドになっています。まあ、4点取ったゲームもあるし3点取ったゲームもあるしというこのイーストでの戦いぶりです。センターバックの選手たちが結構持ち場を離れてその空けたスペースに中盤の選手が降りたりウィングバックがじゃあ空けたスペースに行ったりどっか似てるチームあるかなと思ってたら昨シーズンまでですねインテルミラノというイタリアのセリアのチームがあるんですけどシモネ・インザーギ監督という指揮官が務めていましたフィリッポ・インザーギさんの弟なんですけどその監督が指揮を取っていた時のインテルが結構似てるなとセンターバックが結構大胆にポジション取ってどっかちょっと捕まえどこないなというとこから一気にスピードを持って前進する。今日の横浜 FC もラジオのこの中継の中でお伝えしているのはくさびが入ってからそこから味方も絡んで結構テンポよくというシーンが多くあります。まあ、なので人が結構配置がぐるぐる入れ替わってもそこはちょっと惑わすための何かこう目線を目くらましみたいなね感覚があってそこからちょっとずれたところでくさびさしてズドンみたいなそういう状況結構あるかなというそんな横浜 FC です。すいませんねセリエとかも担当してるもので例えなんかあるかなと思ってちょっとねゲーム見た時に思ってこれ言おうかなと思っておりました。今日はヨーロッパサッカーのちょっと空気感もなんとなく交えながらもうヨーロッパサッカーも終盤で来たるワールドカップもあるという状況ですね。さあベガルタ仙台の面々も今ピッチに姿を見せました。まあ、横浜 FC の選手たちが出てきてからだいぶ遅れて出てきましたんでまあ邪推でしかありませんが森山監督から結構激も飛んだのではないか、まあ、加えて詳細に対横浜 FC 策も練られたのではないかという状況です。ピッチ上見てみると、まあ、横浜 FC は当然としてベガルタ仙台側も途中交代ハーフタイムを経ての交代はなさそうですね。ないようです。まあ、ですので現有のメンバーでまずはこの立ち上がりを迎えるということのようです。ベンチメンバー改めてベガルタ仙台紹介するとキーパー堀田がいて今日初めてベンチ入りしたユースから昇格をしたばかりの永井大河、ハン・ホガン、ユタニ、武田秀俊、横山、杉山、梅木、安野と入っています。さあまずはこの2点ビハインド先発11人をそのまま後半の立ち上がり据えることになりました。流れをどう引き戻すかベガルタ仙台ボール保持はしていましたがいわゆる持たされている感覚があったはずです。右エンドベガルタゴールドベガルタ仙台のキックオフから45分がスタートしています。後半です。長いボールをセンターバックの五十嵐が送って左の対角に振っていきます。ボールはただ流れてタッチライン際見送ったのは横浜 FC 側3センターバック右の岩竹が見送っています。失礼、右のウィングバックの杉久保田が見送っているという状況です。久保田選手もね昨シーズン J1 を初めて経験したサイドの非常にキレのあるアタッカーです。さあ横浜 FC の前線にボールが入ります。横山がヘディングで刺して右サイドからジョアン・パウロ今日2点目のスコアラーです。ジョアン・パウロから逆サイド左サイドにボールを振った左のウィングバックはシンボ・カイリー。シンボから中央ワンタッチでさばいたのは山田コーターまだ左サイドでボールが動いています。さあセンターバックでボールを動かす横浜 FC バックステップを踏んだ右センターバックの岩竹のくさびプレッシャーは井上かけますが倒れないでポストプレーに行きましたがジョアン・パウロからボールを結局奪ったベガルタ仙台です。中盤松井レンジ横でサポートが入りました。五十嵐瀬名右サイドワンタッチのボールのさばきでしたけれども横浜 FC にボールが渡った、まあ、こういうあたりのボールのパス回しというところでちょっとスムーズさを欠くシーンがいくつかありますベガルタ仙台。ここは落として縦を続けた横浜 FC そのまま相手陣に入ってきた。こういうあたりが何かスムーズだなという印象です。あとベガルタ仙台は今石井隼人のバックパスがゴールラインを直接割る形になりました。コーナーキック横浜 FC です。立ち上がり46分30秒ですので1分30秒に向かうところ横浜 FC

立ち上がりにコーナーキック獲得となりました。さあ防ぎたいのはベガルタ仙台です。まあ、ボールはちょうど右のコーナースポットに置いて、今ゆっくりとコーナーキック、高江レオが向かっている状況になってますが、あ、いや高江ではなくジョアン・パウロが結局向かうことになりそうです。まあ、高江も、まあ、加えてショートコーナーもちょっとちらつかせるようなポジションに立とうかという、そんなポジションになりました。ベガルタにとっての、まあ、左サイド、横浜 FC にとっては右サイドです。さあショートパスからリスタートです。コーナーキックからジョアン・パウロ左足で送った、 2,3 度ボールをかわしてから、パスをかわしてからコーナーキック、まあ、クロスボールを送る形になりました横浜 FC です。頭でつなぎに行く横浜 FC、 センターサークル付近中田優が絡みました。ベガルタ仙台右のセンターバックの五十嵐瀬名、縦に送る、ちょっとただパスコースには誰もいない形、横浜 FC がボールを奪った、左サイドから運び出していった細い今日、一つ内側入っていくのはルキアン、キーパー林明宏です。ルキアンの運び出しのところに体を当てていった井上志音というプレーになりました。おっと縦に送った石井隼太、ベガルタのビルドアップ中、一度阻まれましたけれどもベガルタがボールを持っています。井上志音くさびを打った、ちょうど中盤脇のあたりで荒木が受ける、荒木いい位置で受けて、ここはファウルを誘いました。まあ、ああいうあたりに荒木俊太らしさがあります。中盤、まあ、ディフェンスと攻撃をつなぐ役目というのも昨シーズン結構やってたなという印象はあります。今シーズンからベガルタ仙台にとっては、まあ、一つ特別な番号といえる背番号7を背負ってのプレーです。さあ左サイドに振った、左からの運び石井隼太、石井のクロスボール抜き切らず送った、ニアサイド流れる、ボールあったゴールライン割りました。石井のボールから中田優、ニアに絡んでいきました。良い形でボールを送った石井隼太です。抜き切らず半歩前という感じ、まあ、そこからニアで中田優が絡んで、まあ、中田優が死角になってか横浜 FC もクリアがうまくできませんでした。ボールが横浜 FC のディフェンダーに触れてゴールラインを割って、ベガルタの右からのコーナーキック、さあ荒木俊太アウトスイング、右利きのボールです。右サイドから右手を上げて助走に入る、送るニアサイド、スラッシャー流れてくる、中央だ、シュートは枠の上、姿のシュートになりました。ワンタッチをアピールしましたけれどもゴールキックの判定です。流れたボール中央から押し込みに行った姿正宏、まあ、ちょうどニアですらしてということになりました。今日のゲームのコーナーキックでいうと前半は左からのコーナーでニアですらしてファーから飛び込むような形というのが1本ありました。さあ横浜 FC が後ろからの構築になりますが、ベガルタ側前線岩渕中田でプレッシャー開始、センターバック細い今日くさび、くさびがいい形で入ります。横浜 FC ルキアンにボールが当たった、右の前に送る、下がりながら石井隼太、ああいい対応です、2人置き去り、下がりながら対処して一気に運んだ、状況が開けました。石井隼太から中央松井蓮司、松井蓮司ダイレクトで五十嵐瀬名、さあ五十嵐も相手陣運びながら状況を伺った、五十嵐右足振っていくミドル、キーパー正面、さらにはそのミドルシュートに岩渕も足を出してシュートコースを変えようかというプレーがありました。キーパーただ市川で掴んでいます。立ち上がり50分経過です。ですので後半5分経過、0対2、依然横浜 FC2 点リード。ボール預けて前へ横浜 FC、 ただセカンドボール拾った石井隼太、石井から松井レンジです。松井がボールを左寄りで引き受けに来ました。センターバックの姿にボールを預けます。センターサークルに入ったところ、相手陣入ったセンターサークル付近、松井レンジ左にさばいて井上志音、タッチライン際石井隼太です。井上志音はじっくり前も見ましたが後ろへ姿正宏、横浜 FC は横山明幸がプレッシャーに、右のセンターバックの五十嵐に行きます。右の外から南壮太、さあ動かしながら状況を伺っているベガルタ仙台、最終ライン何か人差し決定的なパスは出せるか、左足のフィード井上志音、ただここは中田優を追いますが体入れて対処です。センターバック真ん中の杉田です。で杉田は後ろから押す形になった中田優です。うん、ここもフィードを送っておそらく、まあ、プレッシャーも含みの長いボール、ある程度ルーズでも良かったというところかもしれませんが、なかなか丁寧にはボールが渡らないというベガルタ仙台で、結局あスローインの判定なんですね。まあ、なのでフリーキックかと思いきやでちょっと時間かかってベガルタサポーターからブーイングが飛んだ岩テックスタジアム仙台です。スローイン横浜 FC 側後ろに下げて浮き球、ただ
横浜 FC 陣内です。ベガルタが拾った、荒木ダイレクトで打った右足のシュート。

とアウトにかかって枠を右にそれていきました。まあ、スローインから取り返したという形はベガルタ仙台です。荒木は改めて前節湘南ベルマーレ戦でこの100年構想リーグ、まあ、ようやくと言っていい初ゴールを決めました。2点を追っていますベガルタ仙台です。横浜 FC のゴールキックから再開、岩竹から右の前へ長いボールです。ヘディングのクリアベガルタ仙台、ただルーズボール拾ったジョアンパウロを挟み込もうとしたベガルタ仙台側、横浜 FC ボールのスローイン、右のサイドからのスローインになります。中盤山田凍ったがスローイン状況を伺ってますが、近寄ってきた久保田前に送ります。石井早田でクリアです。スローインライン際岩渕残しましたが、横浜 FC のディフェンスラインにボールは吸収をされる、奪われる形になりました。縦に送って高江レオ、横浜 FC のボール保持、くさび打ちます。前向き落としを横山へ、ここの距離感がいい横浜 FC。 あとはくさび、その出し手を結構強めにプレッシャー牽制かけたいんですが、なかなかプレッシャーかかりません。細いから左辛坊、真ん中で高江、横浜 FC はここはベガルタのプレッシャーをいなしている。鎌田でプレッシャーに行きましたが、右サイドで横浜 FC のボールキープになっています。センターバック剥がしに行く、おーよく体入れた岩渕、マイボールにしたベガルタ仙台、高い位置、五十嵐セラン、右の外振って南壮太、さあ果敢に仕掛ける南の右足のクロス、相手に当たった、市川ライン際どうだ、ゴールライン割っている、コーナーキック、いやゴールキック、どっち、あコーナーキックです、コーナーキック、あ今中田優がですねジェスチャーを起こして煽るようにサポーターを右手両腕を上げて、かなりジェスチャー強めに起こしていました。さあ53分を経過しています。ベガルタ右からのコーナーキック、キッカーは荒木俊太、荒木が送った、井上がニアだ、ヘディングのクリアです。もう一度右サイドにボールが渡った、荒木送る、送って中央ヘディングクリア、ボックスの外拾った五十嵐さんのダイレクト左足、ただ横浜 FC 側にボールが当たった、クリアで逃れた横浜 FC、 足元で受けます、ボールを下げて、今セットプレーの流れで最後尾にいる石井早田、パスをさばいて横で松井レンジです。あ引っかかるか、松井のパスはなんとかつながった、五十嵐さん滑ったところは冷静、五十嵐から右の南切り崩しに行きますが、このボールコントロールを奪われた横山がなんとかこのプレッシャーをかいくぐった横浜 FC、 タッチライン割っています。ちょっと肝を冷やしたというか、ベガルタ仙台としてはそのボールのつなぎのミスというところをピンチにはつなげられなかったという印象です。攻撃の形がなかなかちょっとできないベガルタ仙台です。まあ、横浜 FC 側も一方で前半同様にうまさはあります。あとはこの後ろからの配球のところをなかなかプレッシャーで圧をかけきれていないベガルタ仙台。まあ、横浜 FC はキーパー含めての4枚に対してベガルタ仙台2トップ、あとはインサイドハーフの選手も出ていこうとはするんですが、現状数的優位、あとは中盤の選手も気になるような状況です。さあベガルタがベンチワーク、ちょっと2人ほど今急いでウォーミングアップを終えてベンチに向かう姿がありました。武田それから杉山の2人が今ベンチに呼ばれているようです。さあじわっと横浜 FC が相手陣に入ってきました。センターサークル付近です。中盤高江レオ、東福岡高校時代夏冬2冠経験、高江が身をこなして中央から運んだ、流れてきたルキアにボール当たって、ルキアのシュート枠の上、ルーズボールにはなりましたが、前に向かうフェーズの中で横浜 FC 側にボールが渡ることになりました。まあ、前進ここまでうまくいってるのは横浜 FC という印象です。さあベガルタはゴールキックからの再開でゴロのパスで、まあ、下でボールをつないでいる感じです。センターバックの姿遠くも見つつ、近くの五十嵐へ、右のセンターバック鎌田がちょっと背後にアクションを起こしています。ベガルタの前線での動き出しです。ただボールはまだ後ろ、そこから縦降りてきた岩渕、反転1枚剥がした岩渕、あ2枚目ダブルタッチで剥がした、左サイドから前進岩渕、中手前には鎌田、あここはなんとか捕まえたのは横浜 FC、 捕まったのはベガルタ、あルーズボール拾った、石井隼人のゴロのパス、クリアボールをただ松井レンジで拾っています。石井隼人、井上潮音、さあ手前で降りてきた荒木俊太、荒木は前向いてボックスに近づいてきた、あと縦に刺したボールは乱れますという中で、武田秀俊背番号8番37番ルーキーの杉山陽太がすでにユニフォーム姿準備をしています。さあこのタイミング、今ラインを割ったところでベガルタが2枚変えます。背番号15番の

そうですね、南に変えて杉山で、7番荒木に変えて武田秀俊という交代になります。杉山陽太はルーキープレイヤーですが、ここまで2ゴール、非常になんというか独特なリズムのドリブルがあります杉山。そして武田秀俊はここまで5ゴールマーク、ちょっとねクリエイト

7分経過で0対2、まだベガルタはゴールネットを揺らしていません。2人交代のカード切ってきました。ベガルタ仙台です。さあベガルタのボール保持、センターバックの姿が運び出し相手陣に入ってきました。鎌田博美に預ける。鎌田ディフェンス来ましたけれども軽やかに身をこなして松井レンジへ。松井レンジはセンターサークルの中パス、あ横パス狙われていた、引っ掛けたのは横山。さあ3対3数的同数、横浜 FC が前から向かっていく。横山後ろから倒す形になりました。ここは武田秀俊カード覚悟という感じ、イエローカードが提示されました。失い方が良くなかったベガルタ仙台です。ちょっと厳しい言及にはなりますけれども攻撃の形ができませんベガルタ仙台。かなり難しい状況が続いています今日のゲーム。フリーキックはゴール正面から横浜 FC、 ちょうどねペナルティーアークのやや、まあ、横浜 FC の目線から立てば右寄りになります。武田秀俊にイエローカードが提示をされたベガルタ側の、まあ、横浜 FC がボールを奪ってからの前進へのファールになりました。さあ横浜 FC のフリーキックになります。ボールにはですね48番の辛坊、それから77番の高江、この2人がボールをセットしました。左足なら48番の辛坊、77番高江レオは右利きです。ゴール正面からやや右寄り、結構左利きの選手にとってはボールがこう外に逃げていくような感じで結構いい角度ではないかなという、そんなところからのフリーキックになります。まあ、やや近いかなという印象ありますけれども、22、3メートルという位置からのフリーキックです。さあキーパー林明宏止められるか。ベガルタ仙台の壁は5枚、いずれの選手も今両手を上げて高さを保つように視界を消しています。まあ、そこからおそらく腕を隠すような形になるとは思いますけれども、今のところ視界を消すベガルタ仙台の壁。さあ助走に入ったのは辛坊海里、辛坊左足巻いてきた、枠の外、壁のちょうどですね間を抜けるようなボールでしたけれども、ゴールの枠の右に外れていきました。あ、辛坊のキック、今手元のモニターで見てもちょうど壁のね5枚のちょうど狭い隙間を縫っていくような非常に精度のいいボールになりました。さあゴールキックからベガルタ再開、ただここは横浜 FC 側にボールが当たりましたけれども取り返しに行ったベガルタ側、あ、ただまたファウルの笛です。今日は川又主審です。ベガルタのファウル取って横浜 FC ボールのフリーキック、まもなく60分、まあ、後半15分を迎えるところで0対2、依然横浜 FC リード。ベガルタはなかなかゴールに迫れずという今日のゲームです。さあ後ろからのつなぎ、まあ、シャニムにプレッシャーに行きたいところ、中田優でプレッシャー、後ろでつなぐ中で鎌田もプレッシャーに行きます。右にボールを逃がした横浜 FC、 捕まらずに岩竹、杉田右寄り、杉田の浮き球、ここもつながった山田光太へ、浮き球でつないで、ここもプレッシャーをかいくぐった横浜 FC。 ルキアンの落としからジョアン・パウロ、真ん中で引き受けた技巧派横山明之、今シーズン千葉から加入です。横山左に振った辛坊、すでにベガルタのゴール前の近くに来ました。辛坊縦行く、辛坊のクロス、お低いボール入ってくる、セカンドボール、クリアボールは横浜 FC が拾っています。細いから山田、横パスで左、今タッチライン際です。辛坊帰り、浮き球で横山明之、あとはここはオフサイドの旗が上がっています。ただ横浜 FC がパスの距離感、まあ、ゴロなのか浮き球なのかも変えながらベガルタの守備網をくぐっています。ここは長いボール蹴ったんですが、また横浜 FC 側にボールが当たります。久保田涼、右のサイドから中央です。7番の山田光太、左のセンターバックの細井京、横浜 FC 陣内でのボール保持、降りてきた横山明之。さあ動かしながら状況を伺っています横浜 FC。 ベガルタどうやってボールを奪うか、岩渕がプレッシャー、あとベガルタボールのスローインです。ちょっと足元入りませんでした岩竹、ラッキーな形でベガルタスローイン獲得、中央に預けます。松井レンジ、松井から五十嵐瀬名、すでに相手陣手前に入っていますベガルタ仙台。右のセンターバックの五十嵐、逆サイドから井上志音も相手陣に入って呼んでいます。3センターバック中央の姿に入ります。その姿から左サイドタッチライン際にポジションを取っていた石井、戻して井上、さあ石井隼太が背後の動き、姿から良質なフィード、下がりながら久保田の対応、体入れたのは中田優、もう一度高い位置でベガルタボール、おお剥がしに行く石井隼太、また抜きした前を入れ替わりに行きましたけれども、ここは笛はない、
ルーズボール渡った中田の

シュートボックス内、左寄りからのシュートですが阻まれています。拾い直し、センターバックの五十嵐からベガルタの二次攻撃です。右のウィングバックの南、あ失礼、杉山、縦に送る、落とし、中田が振った、ボールこぼれてくる、ワンタッチのパス、内側取った、中田のクロス、ここはチャンスシーンになりました。ベガルタ仙台です。松井レンジであるとか、それからまあ杉山なんかも絡むような攻撃になりました。拾いましたが横浜 FC 側にボールが当たった、前に向かう、ちょっと人数薄めのベガルタ、あ頭で跳ね返しました。背後のボール、姿抜け出していく、横山、高井レオ、中央から一気に、まあ、相手陣に入ろうかという横浜 FC です。右のウィングバックは久保田、センターバックまでボールが下がっています。横浜 FC キーパーの市川です。市川がボックスの外ビルドアップをしています。ビルドアップはキーパーも加えて4枚、まあ、ですのでプレッシャーなかなかかからないというベガルタ仙台です。ダイレクト横山、ワンタッチのパスがつながった、山田コーター、左からジョアン・パウロ、カットインもある、ジョアン・パウロパスにした、横山飛び込む、右側流れた、久保田右足のシュートブロック、そのままボール点々、タッチラインを割っています。横浜 FC の前進がかなりスムーズです。久保田亮の右足のシュート、ここまで100年構想リーグ得点はありません。久保田切れ味鋭いウィングプレイヤーです。昨シーズン途中加入をして J1 初ゴールも自身記録をしました。かなり肌寒い今日の状況です。ユアテックスタジアム仙台、太陽の日差しというのもほとんどないという今日のゲーム、まあ、薄曇り、まあ、青空もちょっと覗かせているような状況です。さあ64分経過、横浜 FC がロングスローです。キャプテンマークを巻く細い今日、タッチラインからかなり距離を取ってのスローインになります。ロングスロー、細いが助走を取った、ロングスロー、鋭いボールが中央へ、ルキアンの元流れる、まだボックス内、ルキアン、ルキアン、ボックス内だ、接触はない、笛はない、ベガルタがなんとかかいくぐった、抜け出していきます。あとここの前進もうまくいかない、横浜 FC が奪った、シンボ帰り、左から前進、シンボ突破していく、中に入っていく、倒れましたがここも笛なくゴールキックです。ここは肝を冷やしたのはベガルタ側。さあベガルタゴールキックをショートパスで再開しています。杉山陽太にボールが当たった、風がちょっと強めに吹いてきました。まもなく5分ですので後半20分に向かいます。運び出してきた井上志音、横で鎌田博、ダイレクトパスをかわしながら左へ、石井隼太、さあじわじわと相手ゴール前に迫ってきました。横浜 FC はウィングバックを加えて5枚で構えている。鎌田で下げる、井上志音、鎌田が左サイド寄り、反転から預けて石井隼太、ボール受けたのは松井レンジ、左寄りから、あここもちょっと揉み合うような形でしたがノーファール、奪い返した井上志音、ワンタッチ、ああワンツー狙ってましたが岩渕に渡った、左サイドから岩渕、預けたパスがつながらない。ここの細部の精度というのは求められるはずです。ベガルタ側のファールになりました。センターサークルからやや横浜 FC 側に取りますと右寄りからのフリーキック、横浜 FC 陣内です。倒れて起き上がれないのは今日2点目のスコアラージョアン・パウロです。座り込んでいます。ジョアン・パウロはこれで100年構想リーグ6ゴール目となった今日のゲームになりました。加入3シーズン目を迎えて、まあ、この100年構想リーグが、まあ、一番結果を残しているというこのジョアン・パウロです。まあ、横浜 FC は現状2点リードですし、まだ選手交代のカードは切っておりません。一方ベガルタは武田秀俊、さらには杉山とカードを切りました。さあ中田優がプレッシャーに出てくるようにという合図を送った、後ろからキーパー市川のフィード、まあ、ですのでキーパーも含めたビルドアップに少しと言いますか、かなり強めに圧はかけたいはずですベガルタ仙台。まあ、そこの出し手があまりプレッシャーかからず結構自由にくさびは刺されている印象、まあ、噛み合わせのところの難しさあるかもしれませんが、まあ、来たる新シーズンに向けてそのあたりの修正点は今日のゲームは結構出てます。さあベガルタ五十嵐セナです。ビルドアップになっています。ベガルタ仙台キーパーの林明宏、林は浮き球になりますが、センターバックの井上、鎌田博、横には松井レンジがいる、鎌田は大胆に縦のパス、岩渕の動き出しを狙っていました、まあ、意表をつくような縦のパスになりました。鎌田博、
まあ、鎌田武田は結構パスキックにもアイデア

は出せるプレイヤーなはずです。中盤に預けてきました。横山が降りてゴールキーパーへ。市川のところ外を切りながら中田がプレッシャーです。その中で真ん中山田浩太も使いながらのビルドアップ、手を変え品を変え、いろんなパターンを使ってきます横浜 FC。 中央に入ります。ルキアン、センターサークル付近です。ルキアンから引き受けたのは横山明幸。すでに久保田涼、右のウィングバックの選手が最前列にいるような並びになっています。まあ、人の立ち位置も入れ替わり立ち替わり、負けた場所は誰かが入るというメカニズムも結構しっかりしてます。判断力を求められる須藤監督のサッカー。横浜 FC のボールキープです。岩竹タッチライン際でボールを受けます。ジョアン・パウロ、足元山田浩太、中盤で山田浩太がもう一度ボールを受けます。高井亮が近づいてきました。中盤でのパス交換、相手陣には入っている横浜 FC。 さあベガルッタはここは一度スペースを埋めながらバックパスになりましたので全体のラインを押し上げたい。ただ中盤技巧派が捕まらない横浜 FC、 反転アドバンテージを見ています。一人倒れている横浜 FC、 下げる新保帰り、倒れたまま起き上がれませんで、今主審の川本さんが自らの笛でゲームを止めます。今手元の速報値でボール保持率出てきましたが、ベガルタの方が依然 56% で持ってるんですが、まあ、ただこの数字にちょっと反映されない攻撃の決定的な場面の数と言えます。まあ、横浜 FC の方が数字的には低いんですけれども、まあ、刺してからの前進のスムーズさは前半から後半この時間帯までもあるような印象です。まもなく69分です。0対2、横浜 FC が2点リード。さあベガルタ側がベンチワークちょっと慌ただしくなってきました。また交代のカードを切るようです。ユニフォーム姿の選手の姿が1人おります。横山ですかね、おそらく横山の姿です。ユースから昇格2シーズン目という横山です。さあゲームはすでに再開されています。横浜 FC が自陣でボール保持になっています。右に開いた岩竹、斜めで内側を取ります。横山明幸が絡んだ。横山身をこなしながら縦間通した久保田へ、ただボールはキーパーの林にボールが当たっています。ボールを止めることはできませんでした久保田涼。今度はベガルタのボール保持、降りてきた岩渕、最前列には中田がいますがもうすでに後ろ5枚で構えている横浜 FC。 後方でのビルドアップが続いています。ベガルタ仙台、そうですね、横山颯太の姿があります。ベガルタ仙台です。タッチライン際です。右サイドからのボールパス回しになりましたが、ここは横浜 FC がボールを奪っています。ジョアン・パウロ、人数をかけて奪ったベガルタ、センターバックの姿にボールが当たります。プレッシャーかかりましたがダイレクトで鎌田にボールは当たりません。さあ今度は横浜 FC 狭いところを縫ってきます。高井に対して鎌田のファール。さあこのタイミングでベガルタがカードを切ります。岩渕に変えて横山颯太です。ちょっと立ち位置も変えながら、今森山監督がピッチにジェスチャーを送る姿があります。岩渕はここで交代。71分に横山颯太が投入されました。残り20分を切ったところでユースから昇格2シーズン目の横山です。中田の隣にそのまま横山颯太、いや鎌田浩夢を2トップの一角に据えてきました。まあ、ですので鎌田がちょっと中盤と絡みながら、おそらく中田の周りを動くような形になろうかと思います。確かにこの形、前回のホームゲームの栃木 SC 戦の終盤でもやっていたはずです。さあ頭でつないで横浜 FC、 右サイド岩竹、ボールを奪ったベガルタ仙台、武田秀俊、ここは人数かけたのは横浜 FC、 3人目で奪った。ジュアン・パウロ、相手陣で奪ったのは横浜 FC、 武田も足を出す、ワンタッチ横山明幸、プレッシャーかかった中で石井隼人はキーパーまで下げます。キーパーの林、ボールを足元で止めます。五十嵐セナ、南颯太、逆サイドでは武田も呼んでいます。さあベガルタまた後ろからのボール回しになります。で後ろからのボール回しを見ながら横浜 FC がまたウィングバックも最終ラインに加わってます。横パスがつながらない、攻撃のスムーズさをちょっと欠いている印象の今日のゲーム、ベガルタ仙台。さあ運び出してきました横浜 FC、 センターバックの杉田、足出しましたが岩竹でフォロー、岩竹が縦に送ります。ルーズボールは体張った中田優。さあ横浜 FC 側も今交代のカードを切ります。背番号78番の岩崎亮介が起用されるようです。岩崎は前節先発起用でした。ここまでは100年構想リーグ11試合の出場で1ゴール1アシストです。
さあピッチ上ですが、先ほど中

岡田優と競り合っていた山田浩太ですね。山田浩太が座り込んでいます。ベガルタ仙台にも金髪のプレイヤーが複数にいますが、横浜 FC はこの金髪山田浩太が一人だけという、まあ、小ネタですけどそういう状況になっております。山田浩太は序盤シャドウでプレーしていた100年構想リーグ、このところは中盤3列目で先発が続いています。さあ交代カードをジョアン・パウロに変えて岩崎亮介投入です。岩崎それから横山でシャドウ、最前列にルキアンという形になります。さあ状況ボーイさんから X でメッセージです。まだまだチャンスある、まずは1点頑張れということでメッセージをいただいています。そうですね、あと20分切りましたけれども、チャンスをまず作って1点、2点差ですからまだまだ十分に射程圏内です。ベガルタも人を変えながら攻撃の形をうまく作っていこうとしております。横浜 FC 最終ラインのボール保持です。最終ライン細い今日の巧みなボールキープ。さあベガルタは守備に出ていきますが、プレッシャーの背後で受けて山田浩太くさび、その落としを横山、ルキアン横山の距離感が相当いい。岩崎が背後を狙っています。途中出場の岩崎、いや違う、久保田が背後を狙っている。右に流れていたのは岩崎。さあルキアンでボールキープ、右の外からは久保田、中を伺ってます。久保田から真ん中、岩崎縦に送る、右サイドでボールが動いています。ただ旗が上がってオフサイドです。横浜 FC がオフサイド、ベガルタボールに変わります。すぐさまリスタートしています。林明宏にボールが当たっています。ペナルティエリア内、遠くまで見据えた林、林のキック落下点に中田優。さあセカンドボールです。頭つなぎに行く、おっと接触ありましたが、ホイッスルここで吹きました。右のサイド付近で杉山、それから横山明幸の接触になっていました。ベガルタ側のフリーキックに変わります。74分経過、まもなく75分ですから、後半残り15分へと向かっていくことになります。井上志音、タッチライン際、石井隼太のボール、中田の頭をめがける、中田の競ったボールですが、キーパーの市川にボールが当たっています。なかなか思うようにボールをつなげず、攻撃の形ができていない印象のベガルタ仙台です。さあキーパーの市川からパントキックになります。ただサポーターがここで一層大きな声援を送っています。競り合い、山田浩太拾った、ベガルタ仙台松井蓮司、右からの運びを伺っている杉山、その分高い位置に五十嵐世奈がいます。右のサイド付近、預けた杉山がボールをもう一度右のサイドで受けます。奪ったのは横浜 FC、 もう一度取り返した杉山、ナイスディフェンス。杉山、あ奪われました。辛坊が下がっての対処です。長いボールのキック、拾ったベガルタ仙台、相手陣で拾っています。決定的なシーンを作りたいベガルタ、小さな浮き球、ヘディングのクリア、横浜 FC つながっています。さあベガルタが高い位置からプレッシャー、いなしたいなした、運んできたのは細い、ワンタッチでつながっている。さあ運ぶ高江、左の前にはルキアン、ボックスに近づいてきた横浜 FC、 ルキアン、ここは足を止めてキープです。急ぎません、縦に通します。山田浩太、山田から細いかな、細いにボールが当たった。山田中盤で動かしています。横浜 FC プレッシャーに足を止めずに横山が出ていきます。横山颯太、キーパーの位置間までボールは下がりました。さあプレッシャーの位置、それから守備の立ち位置を確認していますベガルタ仙台。一度下げます。横浜 FC キーパーの石川、もう2点リードありますから、そのリードをしっかり生かしながらという横浜 FC、 縦に通して岩崎の落とし、落としを受けたのは高江レオ、高江のキック、背後はルキアン、抜け出してルキアン、チャンス、ルキアンがボックス内、ルキアンシュート、林の正面。最終的にはボールコントロールで角度のないところからのシュートにはなっていましたルキアン。さあ鎌田博です。ボールが当たっています。センターサークル近辺、自陣です。鎌田の身のこなし、縦に送った。さあ抜け出して杉山優太、右サイドから杉山カットイン、中に入っていく杉山、左足のパス、横山颯太にはつながらない。頭を抱えていました森山義郎監督、就任3シーズン目。さあ攻撃の形を作っていきたいベガルタ仙台。77分経過、0

際にまだ点数が決まっておりません。さあ今日の入場者数ユアテックスタジアム仙台は 11,311人の観衆です。さあ来たるプレーオフ初戦はねユアスタでゲームが行うことができます。そのプレーオフに向けても今日はもう首位通過決まってますが横浜 FC 相手にちょっと苦戦をしているベガルタ仙台です。横浜 FC がベンチワーク選手交代の準備ユニフォーム姿のプレイヤーが控えております。まもなく選手交代という横浜 FC です。くさびを刺した菅田正宏落としを松井レンジ中盤です。ベガルタ仙台運び出しながらじわっと五十嵐せな右の外から杉山陽太低いボールニアで阻んでいます細井京。さあ細井の運び出し捕まらずに細井京細井が行くキャプテンマークを巻く細井が左から行くベガルタここは足を出しましたがタッチラインを割っています。一人一人が本当に技術があるなという横浜 FC です。細井京の運び出しもなかなか捕まらずという感じ。さあ横浜 FC ですが2枚の交代カード準備していてその1つの1枚先にカード切るのが横浜 FC90 番アダユートンの姿です。でベガルタ仙台側も前線2枚変えますね。梅木翼そして安野匠この両者が準備をしています。鎌田がプレッシャーに出ていくベガルタ仙台キーパーの市川からつなぎ横浜 FC 浮き球蹴りましたがベガルタがボールを回収しています。さあここからです。組み立ての局面でどうしていくかで横浜 FC はそして畑潤という、まあ、センターバックの畑潤位という、まあ、センターバックのプレイヤーを準備しています。後ろ、まあ、2点リードですからねマネジメント含めていろんな交代の準備をしている須藤大輔監督です。さあベガルタボール保持が続いています。あーただ横パスが短い取られた取られたシンボが奪った左から真ん中前進3対2の状況数的不利シンボが剥がしたシンボ剥がした中見たシンボ左から送ってルキアの前なんとかクリアしました。ベガルタよく足を出した井上志音横浜 FC は潜在一遇勝負を決める3点目のチャンスがあったんですがそのチャンスを逸しました。んーベガルタね今日横パスのミスがちょっと多めです。そこを奪われてからのカウンターというのもいくつかあります。さあ両者ともにここで2枚替えです。79分80分に向かうところ横浜 FC は畑潤位は岩竹に代わっての投入です。後ろの選手同士の交代になります。で、まあ、ベガルタ側はですね2人準備してるんですがもうセットプレー始めますよということで一度ベガルタ側交代このタイミングではやめます。中田優がですねかなり急いで交代の準備をしてたんですがボックス内に戻ってロングスローかなロングスローの守備の対応コーナーキックですかねロングスローですロングスローロングスローのコーナーキックの対応をします。でこのタイミングで横浜試合2枚変えました。畑潤とアダユートンルキアに変えてアダユートンです。さあロングスロースローワーは細井京です。この、ま、ロングスローはまんでプレー止まったところで前線2枚の交代が施されます。ベガルタ仙台ロングスロー細井相当スピードがあるボールヘディングクリアです。ベガルタ仙台ボックスの外拾ったのはシンボカイリシンボから左です。横浜 FC が左サイドでボールを動かしています。横山明幸も絡んだそこから中央へ真ん中でボール絡んだ高井レオ縦アダユートン横のドリブルアダユートンの浮き球抜け出せばチャンス林で掴んでいますボックス内林は近くへ投げ入れました。左から石井隼太です。縦呼んでいるのは鎌田博夢後ろでボールを受けました井上志音また後ろからのつなぎです。ちょっとね点数ゴールこじ開けるというところでは綺麗なつなぎだけではもしかするといけないかもしれませんベガルタ仙台、まあ、ですので梅木安野という高さそれから鋭さあるアタッカーの準備をしている状況です。真ん中で受けた武田脇で受けた松井蓮司右サイド寄り一度ボールを戻します。右のセンターバックの五十嵐じわっじわっと前進ベガルタ仙台姿から相手陣へのパス井上志音絡んだ中田の落としワンタッチで出して動いてという中田優入れ替わりに行きます。相当な強い競り合い畑との競り合いになってました。セカンドボールをただベガルタで拾っています。武田秀俊から左石井隼太武田は内側ポケットを狙っています。一度戻して松井レンジサポート松井からもう一度左石井隼太後ろで井上志音のサポート顔を出してきたのは横山壮太ですが横パスにします。
クロスを送った五十嵐星奈の浮き球、中田優その前で一

は高い跳躍、味方選手ともちょっと激突をしながら空中姿勢、ボールをキャッチしたのはキーパーの石川明憲です。82分経過です。ベガルタはもう 3、4分ほど梅木それから安野が準備をしていますが、なかなかボールが切れません。横浜 FC のつなぎになっています。中盤山田光太からセンターバックの杉田です。杉田の長いボールアダユトに送る、下がりながら石井隼太で対応です。ちょっと石井足を気にする姿がありました。当然ね、上下動している中で疲れもあるはずです。クリアがタッチラインに逃れて、あ、松井レンジに変えて安野、まあこれはもう鎌田をアンカーに下げてということになります。で、中田優に変えて梅木翼です。前線2枚が梅木中田で、中盤が横山鎌田武田という3枚になりました。83分経過で選手交代も施してきたベガルタ仙台です。後ろに下げた畑獣医、センターバックが右畑、真ん中過ぎた左に細いという3枚に変わりました横山 FC。 キーパーの市川に戻します。市川は真ん中から縦を狙っています。岩崎、ボールが入った岩崎の反転を狙ってますが、そこは鎌田で相当蓋をしています。ただ鎌田がちょっと後ろから抱きつくような感じになってファールの笛を吹きました。鎌田がここでアンカーポジションへと場所を移しています。今日はインサイドハーフ、ツートップの一角、そしてアンカーという選手交代に伴っていろんなポジションを務めています。さあ間で顔出してきたのは横山明幸、後ろでボールをつなぐ横浜 FC。 中盤山田光太、タッチライン際畑獣医、右サイドに人をかけながらボールを動かします。コントロールがうまい高江レオ、なかなか捕まえたいんですが捕まらない横浜 FC。 安野が足を止めずに動かして守備2同意3同意4同意という感じ、キーパーまで行きます、5同意、まあ、安野はねこの100年構想リーグで若さを露呈する姿もありましたが、気持ちを入れ替えてまたその地位を掴んでベンチ入りという状況になっています。前節途中出場からも足を止めずにボールを追って、荒木の得点というのを生み出した印象です。さあ85分に向かいます。ここまで0対2、ベガルタは前線の枚数それから人選も入れ替えてきました。キーパーの市川から長いボール、アダユートンのフリック、落下点には石井隼太、頭でつないで五十嵐テナ。前線横浜 FC はアダユートンが真ん中にいるような状況です。そして横浜 FC は最後のカードを2枚切りそうです。宇田それから高潮が準備をしているベンチです。ベガルタはすでに全交代カードを切っております。ベガルタ仙台のボール保持です。85分経過です。さあ預けたところには杉山陽太、ワンタッチで右サイドから横山、ダイレクトで横山を押し出すようなパスになった。横山右サイドから前進、ただ足が交錯、ちょっともつれるような感じ、横山のファールになりました。ユース出身の選手たちの躍動も光るベガルタ仙台です。今日ねベンチ入りした長井大河選手は今日の出番というのはありませんでした。まあね、永井選手は U19 の代表のプレイヤーでもありますから、今後が期待というユース出身のプレイヤーです。さあ横浜 FC がここで選手交代です。ゆっくりと久保田がタッチライン際交代ということになります。で久保田に代えて14番の高潮早瀬が入ってきました。で宇田が高井に代わっての投入です。ちょっとね時間を使いながらという横浜 FC、 これもサッカーですからね。でもベガルタ側はそういうプレーに対しては容赦なくプレッシャーをかけるようなブーイングというのも送っています。それもまたサッカーです。さあ86分経過です。0対2、横浜 FC 2点リード。さあキーパーの市川も時間をかけながら全体の陣形を前に押し出してからのフリーキックになります。まあ、ただこのプレー止まった後のリスタートのねちょっとこう時間、キーパーのキック、パントキックなんかもこれからね8秒ルールなんかも適用されてくるはずです。さあベガルタはゴールキックを奪っています。石井隼太へ下げたボールを井上志音、キーパーの林までボール下がってます。ボックス内です。前に急ぎたい林のキック、梅木競ります。流れたボール安野が追う、ただ横浜 FC の最終ラインでボールは拾っています。新保帰りが真ん中にボールを運んできた、刺します。井上志音のプレス、センターバックです。長いボールを送ったのは畑、
ハッタが送った先には変わった14番の高塩速さです。高塩がそのまま右のウィングバック。

久保田に代わって起用されています。キーパーの林明弘です。さあベガルタどう前を作っていくか。縦に送ります。右からは杉山陽太、絡んだ鎌田博夢、狭いところ鎌田のコントロールで剥がした、3人置き去り、鎌田が中央から運んだ。さあ相手陣に入ってきました武田秀俊、ああ後ろからプレッシャー、ナイスディフェンス山田浩太。横浜 FC のディフェンス、中盤の山田のディフェンスに合いました。ただ鎌田の運びは本当に鎌田だなっていう感じ、鎌田らしさが出ました。ただゴールキックです。ベガルタは要所要所でいい剥がしであるとか絡みはあるんですが、決定的なシーンがなかなかできません。さあ味方を制して市川です。市川の近く両脇にセンターバックのプレイヤーもいます。つなぐよという意思も示しつつ長いボールを送ったのは市川です。その的にはアダユートン、その後ろで姿です。さあ背負って背後の選手にボールが当たった、アダユートン向かっていくプレッシャー、ベガルタ仙台ボールです。中に通す、ルーズになるか、鎌田つなぎに行く、つながった武田秀俊、左から前進、武田左足を振ってきた、市川です。市川ナイスセーブ、距離のあるところから積極的に振った武田秀俊。左足のキックというのは非常に持ち味、強さもあります武田。ここまで5ゴール、ミドルシュートでちょっと脅かしてみせました。横浜 FC はちょっとルーズに蹴り出す形、ただその横浜 FC の蹴り出した先のプレッシャー、梅木のプレッシャーにファウルです。まあ、ただプレッシャーは当然かけなきゃいけません。後ろの選手に対してベガルタの前線のプレイヤー、今日はねその出し手である後ろの選手になかなかプレッシャーがかからないような状況というのがいくつかありました。まあそのプレッシャーかからないもそう、横浜 FC の後ろの選手のうまさもそう、あとは中盤の選手がいい立ち位置を取っているんでプレッシャーがかけられない、いろんな駆け引きがあるという、まあ、ベガルタサポーターの皆さんにとってはちょっと今日のゲーム難しいゲームにはなってますけども、サッカーの面白さ、駆け引きとしては相手の横浜 FC も含めて結構あるなという印象です。さあキーパー市川から長いボールでリスタート、89分回っています。まもなく90分、キーパーの林に直接当たっています。林もパント、すぐさま前線へ、右の奥のスペース追うのは横山颯太、タッチライン際横山が残した、横山すぐ送る、中には梅木がいます。ルーズボール、高いボールになっている、梅木は追う、ボックス内、キーパー市川ショートバウンド幅で掴んでいます。さあ間もなく90分へと向かいます。アディショナルタイムはどのぐらい残っているでしょうか。0対2、横浜 FC が前半立ち上がりにルキアンの得点、ルキアンはこの100年構想リーグ流れの中では初ゴール、トータル2ゴール目、ジョアン・パウロが前半の30分に2点目、チームの2点目をもたらしています。さあ90分回って追加5分取られます。さあその5分間で一矢報いたいベガルタ、縦送って鎌田博夢、鎌田のパスになった、横パスがちょっと長い、横浜 FC 側にボールが当たっています。クリア、アダユートンが追っています。アダユートンが追った、ルーズボールになった、アダユートンに渡ったチャンス、アダユートンキーパー1対1制して決めた、決定的な3点目、長いボールルーズになった、ベガルタ仙台の処理ミス、拾ったのはアダユートン、2戦連発、2点リードですが前線に怖さを残していた横浜 FC、 アダユートンの人差しでした。0対3、アディショナルタイムで横浜 FC が3点目。昨シーズン J1 を戦って新監督を迎えた横浜 FC、 攻撃の連動を上げてきた中で力を見せています。横浜 FC 0対3です。ディフェンスこれ下がりながら姿対処していたんですが、バウンドボールをうまく処理できずに、そのバウンドボール点々とした中でアダユートンにボールが渡りました。でアダユートンはキーパーと1対1で林との1対1冷静に浮かせて最後は枠内に蹴り込みました。アダユートンは100年構想リーグ5ゴール目、重戦車アダユートンの得点です。横浜 FC のベンチにはアダユートンもいるのかという、まあ層の厚みがありますね。あのいろんな中継でいろんな解説の方とご一緒するんですが、お一人ベガルタ仙台の10番を背負った財前信之さんが言っていたんですが、ベガルタいいサッカーはしていますと、ただその中でもう何でしょうね、人差しできるような個の力が欲しいなという、ちょっとね助っ人外国籍も含めてそういう選手いたらいいのになみたいな話はかつての10番財前信之さんも以前していました。まあ、そういうところで言うと横浜 FC は助っ人外国人選手がいい働きを、今日3点全員ブラジル人選手ですからね、そういう状況になっています。まあ、当然いるメンバーで戦

0: わなければいけませんし、あとは来たる新シーズンどういう補強をするかというそういうのも期待ができます。さあベガルタボールです。ベガルタが左から運んだ武田秀俊、鎌田がすぐ守備、まだ横浜 FC のゴール近くです。アダユトンがただ浮き球で回避、石井隼太が足を出しました。92分経過です。横浜 FC の手前のタッチラインからのスローインになります。このまま行くと横浜 FC は4連勝でこのリーグフェーズ、まあ、地域リーグラウンドを終えることになります。ベガルタはこれ敗れると2敗目という、まあ、勝ち星の方が圧倒的に多かった100年構想リーグですが、ただ何か課題というのを突きつけられている今日のゲームです。厳しい言及ばかりですいません。ただそういう展開です。鎌田博夢、鎌田は戻します。センターバックの姿、縦に急ぎたいんですが、その道筋というのを探っている今日のゲームです。杉山陽太で下げます。姿正弘、横に顔出しているのは井上志音、背中で横山明幸、横山 FC のプレイヤーが鎌田を消しています。まあ、ですのでちょっと迂回ルートが続いています。そこから中央の鎌田博夢、センターサークル付近、ボールがなかなか縦に早く動きません。前に出した井上志音ですが、ここは阻まれています。落下点に横山明幸と鎌田博夢、タッチライン割ってベガルタボール、左サイドからのスローインです。ベガルタは得点奪えず終わってしまうのか。後ろで動かして五十嵐、横からの運びになっています。杉山陽太、杉山から中央の鎌田、ただ横浜 FC はもう5バック気味で構えています。ただその隙間に通した武田の縦パスですが阻まれています。94分経過、残り時間は相当に少ない。井上志音のフィード、縦を伺いましたが阻んだ横浜 FC、 杉田コントロール、武田ボールに渡っています。大きくクリアでタッチライン逃れた横浜 FC、 集中力の高い状況になっています。来たる新シーズンも怖いなという横浜 FC の戦いぶり。落としを受けました梅木、梅木右足のシュート、ペナルティエリアの外からのシュートですが、キーパーの市川が正面で処理をしています。梅木翼も今シーズンローンバックをしてきて、100年構想リーグ相模原戦アウェーのゲームで得点を奪っています。前線に厚みをもたらしたいという中では奮起が期待されるプレイヤーです。今日も交代で出てきました市川、高いボールを選択。94分50秒経過、ベガルタ陣内にボールが入りました。五十嵐から杉山、五十嵐はすでに高い位置に出ていきます。捕まらない杉山のドリブル、捕まえたのは辛抱、ファールになりました。川又主審が笛を吹いています。ベガルタボールのフリーキック、95分回っています。もうおそらくこれがほぼラストプレーかなというような印象です。縦に送ります、ゴロのパス、安野の年、ワンタッチ横山壮太、右から前進五十嵐セナ、チャンスを作りたい。右サイド杉山、杉山の低いボール、低いボールクリアです、山田浩太。そしてここで試合終了の笛です。横浜 FC サポーターから歓喜の雄たけびが聞こえてきました。須藤監督も2度ほど拍手をしてピッチの選手を称えました。ゲーム終了0対3、横浜 FC が3得点の快勝、ベガルタは3失点、得点奪えずというこの地域リーグラウンド最後のゲームになりました。横浜 FC が前半2得点、2人のブラジル人プレーヤージョアン・パウロ、そしてルキアの得点、そして最終盤には交代出場アダユトの得点、何かこの力、それだけではないグループでの崩しの強さというのを見せました。一方ベガルタはなかなか守備で横浜 FC を捕まえきれず、攻撃でも攻撃の形構築というところがかなり苦労をしていたというこの最終節。ただ課題をしっかり持って帰れる、そんな宿題というのをいただいたような形になりました。お届けをしてきました100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト A グループ第18節、ベガルタ対横浜 FC の一戦は0対3、ベガルタは敗れています。
1: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング藤崎です。
2: みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ、 株式会社ヒル

0: しています。
1: 頑張れベガルタ、お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: FM いすみ4時です。
1: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
2: 田中俊です。
1: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの JWEB のスタジオからお届けしていきます。
2: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。
1: その中で見えてくる人が何かに夢中になっている瞬間にも注目しながら、さまざまなヒントを探っていきます。今日はゲストに竹原ピストルさんをお迎えいたします。
2: よっ。さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中俊がデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組楽しんでてください。
1: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
2: オープニングナンバーはポーン・マカートニー、リンゴスター、ホームトゥアス。

0: ンダーと
1: 田中シェンがお届けしています KDDI Linkscape。 ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
0: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストを迎えして、つながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
1: はい、そして今回お迎えしているのは竹原ピストルさんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 田中シェンさんが大興奮でございます。
2: いやー、そうなんです。
1: 嬉しいです。
2: めちゃくちゃ嬉しいです。
1: 遠足の前の日みたいな感じで寝れなかった
2: です。いやー、あら、いやー、すごい、ありがとう。
0: 起きれてよかったですね。はい、改めましてよろしくお願いします。
2: こちらこそお願いします、はい、よろしくお願いします、
0: はい。ピストルさんはですね、来週の5月27日水曜日にニューアルバムファーストクライをリリースされます、はい、ということで、はい、ちょっと先駆けてですが、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いやー、本当あのここ最近はおそらくね、プロモーションもきっと多いかと思うんですけれども、はい、やはりあのライブも毎月定期的にされてる印象がすごくありますが、
2: そうですね。
0: そしてさらには7月からは全国ツアーもあるということですよね。
2: はい、そうですね、はい、
0: こちら全国ツアー2026ファーストクライバンド編と弾き語り編ということで、はいはい、5ヶ月をかけて計58公演、はい、
2: そうですね。
0: いや、すごい、はい、これ計算したところでは多分3日に1回ライブっていうことですね。
2: そうですね。
0: いや、すごい、ほんの58本っていうのは今までもありました？
2: あの一応47都道府県は絶対に回ろうなので、まず47箇所はもう決定しますよね。
0: そうですね。
2: で、あとまあ例えば分かりやすく言えば北海道とか大きいじゃないですか、だからまあ複数箇所回るので、まあその本数になるという感じ
0: で、はい、各地にピストルさんがいらっしゃってるわけですから
2: 。行きます、行きます。
0: これからね、お忙しいところですけど、今日は来ていただきありがとうございます。
2: 本当にありがとうございます。
1: はい、はい、そんなピストルさんに伺いたいのですが、はい、出会いやつながりのお話を伺っていきたいです、
2: はい、
1: これまでの活動の中で印象的な出会いっていうと、はい、一番印象的なものはどんなものがありますか？
2: もう印象的どころか、もう人生決めたぐらいの出会いなんですけれども、はい、少年時代から将来はプロの歌手になりたいなっていうぐらい、あの人前で歌うことがすごく好きだったんですよね。
0: なるほど。
2: そのぼんやりとした夢は抱きながらも、うん、まあ部活動として野球やったり、はい、ボクシングやったりとかして、そんなこんなで時が過ぎて、大学卒業した後、うん、なんつうかぼんやりとした夢は持ってたけど、全然行動はできてなかったので、うん、もうそこにはもうただ部活だけ頑張った何もない青年しかいなかったんですよ、うん、でどうしようって、これ将来というかこれから一応ミュージシャンになりたいという夢かすかにあるけど何もできてないしなっつって、大学卒業から具体的には10ヶ月ぐらい、うん、もう生涯の中で一番ダメダメでぐったぐだな、うん、何もやらないうじうじした日々を送っていた頃に、はい、ただ大学で一友人だった、うん、まあ少なくとも卒業後に電話かかってくるような関係性ではなかった友達から、うん、ある日ポコンと電話かかってきて、でなんかなんだろうな、意外だなと思って出てみたら、うん、タケって呼ばれてましたが、
1: タケ、
2: うん、タケ何やってるって言われて、いや何もやってないんだよねつって、まあ音楽やりたいなって気持ちはあるんだけど何も行動に移せなくてね、グダグダ過ごしてたよとかっていう話したら、うん、いや俺も大体同じようなもんなんだって言って、うん、じゃあ何もやってないんだったらちょっとなんかやってみようよっていうふうに言ってくれるという一本の電話があったんですが、その電話の主が僕が前にやっていたヤコゼンというユニットの相棒だったんですね、はい、浜野くんというんですけど、まあその一本の電話がなかったら、まあ遡ればその浜野との出会いがなかったら、まあ少なくとも歌うたいにはなってないし、そのグズグズとした日々がもうちょっと長引いてたかなとか、ちょっとあの電話なかったら、あいつがいなかったらと思うと、ちょっと未だにゾッとするぐらいの、
1: ゾッとしますね。
0: ヤコゼンの時で、うん、あの北海道でのライブ活動が、はい、まあ、メインだったということですね。
2: そうですそうです。私自身は千葉県千葉市出身なんですけど、
1: 千葉
2: なんですか？
1: あ、違います。
2: 違うかい。
0: 違う
2: か
0: い。
2: そこそこは千葉かと思って。
1: 今の乗り方ね。みたいな出てきちゃった。
0: 確かに、まあまあね。ありますから。千葉の方が、これまたどうして北海道に？
2: 大学の進学で、高校時代に部活でボクシング始めて、うん、で、はいはい、 体育推薦で北海道のとある大学に進学するんですよ。
0: なるほどなるほど。
2: それでその一緒に矢子前というのをやっていた浜野くんも同じ大学に行って、一応友達だったぐらいの感じになって、
0: はい、
2: 卒業後も北海道ちょっと残って活動して、デビュー決まって東京出てって感じでした。
0: そういうことだったんだ。
1: すごい運命的な。でこれってなんかその節々に思い出したりとかあったりするんですか？
2: しますします。
1: するんですね。
2: 結構な数思い出しますね。なんかこう、こんなに念願かなって、いわゆるプロの歌手になって、本当に自分で好きなように歌書いて好きなように活動させてもらってるくせに、しんどくなる時ってあるじゃないですか。
0: ありますよね。
2: なんでこんな恵まれた贅沢な目標通りの人生を歩んでるのに、ああしんどーってなった時に、なんかこうやっぱりその一本の出会いを思い出して、いやあれがなかったら、ない状況だぞ今って思うと、なんか頑張れるんですよ。これすごいありがたい状況なんだからやんなきゃって思うんです。
0: そうですよね。まあ、全ての始まりだからこそ、やっぱその時の記憶をやっぱ今の糧にもしてってことですもんね。
2: そうですね、はい、
0: いや素晴らしい。そうですよね。まあ、そんな中できた来週5月27日にリリースされるニューアルバム、ファーストクライですね、こちらは産声ということですか？
2: 産声という意味ですね。
0: なるほど、このタイトルに込めた思いというのはどういうものがありますか？
2: レコーディングが終わってから、さあアルバムのタイトル何にしようかなで考えたんですけど、一つシンプル

0: ルに我ながらなんかとんでもない自分自身すごい好きだなっていうアルバムになりそうだったので、もうこっからこの1枚からリスナーの皆さんが聴いてほしいな、そんぐらいのものができたんじゃないかなという意味合いにおいて、なんかもう一回ファーストアルバムを出すみたいなことが一つ、あとは年齢的に、40代最後のアルバムで、50代走り出しの、ちょっと区切りが良かったんですよ。
1: なるほど。
0: だからなんかファーストなんとかっていう言葉ないかなと思ってインターネットで調べてたら、産声ファーストくらいって言ってたんで、
1: なるほど。僕ちょっとセンスながら聞かせていただきまして、素晴らしいアルバムでした。
0: ありがとうございました。
1: なんか僕すごい聞いた印象だと、やっぱそのサウンド作りがすごい多様だなというか、結構打ち込みもすごい多い印象が、
0: 多いですよね。
1: あとパーカッションもすごい多かったりとか、なんか曲の僕やっぱピストルさんの弾き語りの印象がすごい強かったんで、バンドサウンドのこのドカーンっていう気持ちよさもめちゃくちゃあったんですけど、当たり前の歌がちょっと暗いすぎて、
0: ですか最後、
1: ちょっとすごかったです。
0: ありがとうございました。
1: 本当言葉もそうですけど、音作りに関してもやっぱすごいピストルさんのいろんなこだわりがすごく詰まったんだろうなというような非常に印象がありまして、ぜひちょっと紐を解いていきたいなと思うんですけども、やっぱ普段ってこのアルバムの曲もそうですけど、どういうスパンでこの曲を生み出していくんですか。常に作られてるっていう。
0: 常に作ってサウンドからちょっと離れちゃうのかもしれないですけども、作詞作曲面においては常にずっとなんか一句ひねるというか、ワンフレーズひねろう、なんか今面白いことおっしゃったなとかいうのをなんとなく覚えておいて、ワンフレーズひねって、それがそのままいわゆるサビのフレーズに持ってきても恥じない、ちょっと強い力を持ってるなと思ったら、それをサビに置きまして、でなんでまたこれに至ったのかというのを、いわゆる A メロ B メロの歌詞の辻褄まで、
1: そういうことなんですね、
0: 合わせていく作業がすごい好きで、
1: 素晴らしい、そういうこと
0: だから最初一個だけポコって言葉が浮かんでる時は、それがまあラブソングになるのかわからないし、ひょっとしたら平和を重んじようみたいな歌になるかもしれないし、わからないんだけどっていうのがすごい作り方として多い。
1: そういうことなんですね。
0: はい、多いです。
1: この産声を出す上で一番ピストルさんがチャレンジしたことって何ですか。
0: いやもうなんか逆に何のチャレンジもなくなって、それはなんかイコール何の気負い力みもなくなったと言っていいかもしれないです。なんか昔の方がもっともっと、僕は竹原ピストルなんだからこういうような内容の歌をこういうような音でお届けするのがきっと喜んでもらえるに違いない、こういうことを歌ったりこういうサウンドは僕らしくないとかを自分で勝手に決めちゃって、自分で自分を縛っちゃってるところってすごい今思えばあったような気がするんです。だからそれがどんどんどんどん年々こう解放されていって自由になっていって、どんな歌だって歌いてえなら歌えばいいし、どんな音だって入れたらいいしっていうことで、もう本当に悪い意味じゃなくて、ただ作ってただ録音してただリリースするっていうスタンスになってきたので、もうすごく自然な形で何のチャレンジなしでやって出ますね。
1: あ、そうか。もう一番純粋な形で作れたものってこと、
0: はい、
1: 素晴らしい、いいですね。
0: 思っております。
1: せっかくですからね、ここで一曲お届けしたいと思いますので、ピストルさん曲紹介をぜひお願いいたします。
0: 聞いてください。竹原ピストルファーストクラインの中から話す。

0: お届けしたのは竹原ピストルさん。来週5月27日にリリースされるニューアルバム「ファーストクライ」から「話す」でした。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: すごいなんかメロディーの柔らかさがすごい印象的というか、うん、はい、ちょっとなんかピストルさんの力強さからまたちょっと一変して、うん、はい、すごいこの柔らかいメロディーと言葉の話すというこのなんか、はい、すごくシンプルな言葉に詰められた思いというのがあるんでしょうけど、うん、はい、これはどういった思いで作られた曲ですか？い
2: や、それがですね、うん、やっぱ私はなんか気を抜くとというか、普段書く曲たちって結構身も蓋もなく描写してしまう、まあ想像余韻の余地が、まあ悪くは言いたくないけど余地がない曲歌詞が多いんですよ。もう誰かと誰かがおりまして、どこどこでこうなってこうなりましたを細かく書く詞が僕多いんですけど、この話すに関しましては、なんかまあシチュエーションは海なんですけど、聞く人によってここにいる登場する2人はどんな関係性かな、男性と女性かな、女性と女性かな、男性と男性かなとか、会社の上司と部下かなとか、なんかそういういろいろ聞く人によって解釈が変えられる、僕としては結構突然変異的な、珍しい曲なので、どのような思いでというご質問についてはなんか言いたくないっていうのが正直なところですかね。
1: いや、そういう
2: 答え言っちゃうと聞く人がこうなっちゃうかなっていう
1: のが、
2: はい、なんかちょっと珍しい曲なのでちょっとアピールさせていただきたくて、
1: すごい
2: かけさせてもらったんですけど、
1: 僕はなんかすごい帰り道をすごい思い出したんですけど、海がすごい近いわけではないですけど、なんとなく夕暮れ時に一人で帰りながらこの曲を思い出してるみたいな、そういうイメージがなんか確かにおっしゃる通りで、なんか多分本当に聞く人によって情景が変わってくるというんですか、やっぱそういう想像の余地がすごくたくさんある曲なんですね、
2: はい、
1: 素晴らしい曲でございます。
2: ありがとうございました、
1: はい、ケリリアリンクスケープ、今日は竹原ピストルさんをお迎えしております。
2: ありがとうございます。
1: さあ、この番組ではですね、夢中という言葉にも注目をしてるんですけど、はいはいはい、今夢中になってることって何かありますか？
2: 今更といえば今更、はい、野球観戦ですね、うん、プロ野球観戦が、はい、に夢中になっていますね、
1: は
2: い、
1: なるほどなるほど、はい、これは試合を実際に見に行くってことが多いですか？
2: 基本的にはテレビだったりラジオだったりするんですけど、うん、まあ、時間がうまいことタイミングが合えば球場にも

0: 行って見ています、
1: ね、なるほど。
0: 球場に見に行って、はい、まあ、生で選手たちの姿を見てると、うん、もうどこファンとかなくなるんですよね。
1: ですよ、
0: どの選手もね、これちょっと伝わるか分かんないですけど、あの試合前とかに皆さん、うん、選手の皆さん準備運動で、じゃあ例えば皆さんキャッチボールしてたとしますよね、うんうん、プロ野球の NPB の一軍のスタメンに選ばれている皆さんの、あの超一握りの選手たちのキャッチボールなわけですよね、うん、はいはい、この選手たち今まで生涯で何千何万何億球この動作を繰り返してきたんだろう、ボールを投げたんだろう、キャッチしたんだろうっていうのを想像すると、ふぅ
2: いやーそうですね、
0: 勝ち上がって超一握りの9対9の試合してるんですよ。もうそれだけでグッときちゃって、何気ないキャッチボールが泣けてくるんですよ。また
1: あーやばい、うん、似た者同士かもしれない。
2: いやーそういうことだ。そうですよね、
0: そうなんですよ。だからもうギュッと集中して応援しちゃうし、もうみんな頑張るになっちゃうんです、うん、結局
1: あります、は
2: い。いやでもまあミュージシャンである我々が何回 G コードを弾いたかみたいなこと
0: も、はい、そういうことですよね。いや
2: そうですよね、
1: その
2: 積み重ねで今があって、はい、そこにしかないドラマがあるっていうのがやっぱ、
0: っていう、い
2: やそこはもうやっぱスポーツも音楽も本当一緒な部分ありますもんね。
0: 確かに、でもやっぱもうこうしちゃいらねえ、俺も頑張るぞって気持ちになるし、
2: いや間違いない
1: ですね、元気もらえますよ、
0: はい、もらいます、もらいます。
1: このねファーストくらいのジャケットも野球をしてるんですかね、これはね。
2: そうですよね、確かに、
0: うん、本当言うのも恥ずかしいんですけど、うん、あのファーストくらいと引っ掛けてファーストフライっていう、
1: あ、そういうこと、
2: そういうこと
1: だったのかよ、
0: ここ数年で一番恥ずかしいです今。
2: いやすごい、わしわいわしわい、今の俺が悪いです、今の俺が悪いです、すいませんでした。
0: 絶対
1: に
2: 今絶対に言ってた、これ珍しい、これはわびます、本当に。いやそう
1: ファーストクライとファーストフライだった、
0: うう違う話しましょうって。
2: そうですよ、本当に
1: かっこいい。
2: どうですかご自身普段からプレーするんですか、
0: う
2: ん、
0: 野球とかやって
2: ない、そうなんです、やっぱ見る専門ってことですね。
0: そうですね、
2: いやそうですね、
1: あれしたい、キャッチボールしたい、ピストルさんとか、
2: ピストルさんとか
0: ぜひぜひやりたいですね、
1: やりたいです、はい
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 確かに
1: 今度 JWEB 内で、
2: いやいや危ない、六本木でやることじゃないじゃん、
0: 絶対怒られます、
1: ダメか。
2: でももうやってるじゃん、
1: やってる、
2: 言葉のキャッチボール、
1: おいお
0: うわー、
2: しゃーい、おしゃい、ありがとうございます、ありがとうございます、いやうまい、いやすごい、多分一番この今までの中で一番熱いですね、
1: スタ
2: ジオの熱気が多分すごい、ちょっと今手を合わせ
0: て、多分照れくささも作用してると思う、
2: あ、まあ、間違いない、それは、いやすごい素晴らしい、
0: 面白い、
2: あの、チャレンジしてみたいこと、はい、今後ちょっとあれば教えてもらってもいいですか、
0: 動画ですね、動画配信がしてみたい、まずは、
2: なるほどなるほど、
0: で私昆虫が好きなので、
2: はい、
0: うん、まあ景色の綺麗なというかイコール自然豊かなだだっ広いシチュエーションのところに、うんうん、あのカメラを置いて、まあ、スマホでもいいんですが、それで動画撮影のポチって押して、うん、そして僕はもうあっちこっち縦横無尽に虫を探して、
1: うん、
0: 見つけたら走ってきてこう虫を見つけたよっていうカメラの前に見せに来るっていうのを何時間もや
1: って
2: やるみたいな、最高ですね、
1: でこれ見せてきた時にみんなでこれはなんとか虫だみたいな、いや違うみたいな、こう
0: コメントがファファファって、
1: そういうことですよね、
0: なんか私は疎いんですけど、
1: はい、
0: 自分が普段普通にご飯を食べている様子だったりとか、うんうん、生活している様子をあの配信してらっしゃる方もいらっしゃるって、
2: そうですね、
0: でそれを見ることがなんか楽しかったり、あ癒されるとか、うん、そういう風なご感想をいただかれるようなライブ配信をしてらっしゃる方がいるっていう、はい、そのカテゴリーに行きたいんです。
2: なるほどなるほど、
0: なんかひげのおじさんが綺麗な景色の中で虫を探してこうやって
2: くれ
0: て、
2: いやーすごい
0: をやりたいんですよ。
1: でもずっと繋がってるわけですよね、それがライブ配信で、
0: はいは
1: い、いやめっちゃいい、なんか一人じゃないんだなって気持ちになれる、
0: あーなんかそういうのがいいですね、一人じゃないんだなってなってくれたらいいですね、
1: いやもうぜひ早く始めてください
2: いやちょっとこれはマジで絶対その虫を見せてくれるピストルさんの顔が絶対少年のような、う
0: ん、本当好きなんすよね。
2: そうですよ、もう昔からずっと好きで、
0: まあ、昆虫ですか、
2: はい、
0: でも僕大人になってからだと、
2: あそうなんですか、
0: 思います、
2: へ
0: なんか不思議、なんて言ったんだろう、こう我々、
1: うん、哺乳類、
0: 我々哺乳類、我々人間、私の

0: ように、うん、ああだこうだ悩んだりうじうじ考えたりせず、はい、ただ生まれただ生き、うん、ただ死にゆく、怪我しようともそこでじっとしていて、うん、みたいな姿が、うん、なんかすごいなっていうようなところからですね、
1: はい、ああなるほど、はい、そういうこと
0: で、なんか見るのが好きになって、
2: なるほど、
1: うん、いやすごい、なんか教えられることが確かにたくさんありそうな気が
2: しますよ、
0: いや面白いんですよね、
1: すさあ、ちょっと最後となりましたが、はい、ピストルさん、今後の予定をぜひ教えてください。
0: はい、そうですね。5月27日に散々アピールさせていただきましたが、はい、新しいアルバム、ファーストクライがリリースされます。うん、そして、それを受けての全国ツアーが7月から始まりつつの、はい、ですね、ちょっと遡っちゃうんですが、うんうん、リリースの前日、5月26日火曜日、うん、東京タワーレコード新宿店にて、そして5月30日ララポート豊洲にて、リリースイベントということでライブをさせていただきますので、ぜひ遊びに来てください。
1: ありがとうございます。こちらはぜひウェブサイトをね、皆さんご覧いただければ
0: いいですかね、ご参照ください。
1: はい、
2: コネクターズアベニュー、本日のゲストは竹原ピストルさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Connectors Avenue.

0: お届けしたのは Leisure Slipping Away。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージ私からご紹介いたしましょう。
0: お願いします。
1: ポニオさん、静岡県からですね。
0: ポニオさん、
1: はい、私が今夢中になっていること、はい、それは走ることです。
0: おお、ランニング、
1: ね、気持ちいい風を感じながら走るのがとても楽しみですね、うん、新緑の季節ということ で、
0: いいです、ね、
1: お二人は日常で運動などされているでしょうか、はい、
0: なるほど、
1: うん、どうです。
0: 私はしてないです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: まあ、自転車乗ったりとかそういうのはねあるかもしれないけど、
0: それ運動とカウントして大丈夫ですか。
1: まあギリギリ
0: ギリギリ
1: まあ、まあ、そっか、
0: ギリギリ、
1: いや、いいと思います。確かに
0: そうですね。
1: なかなか僕もこれ自発的に運動ってあんまやっぱできないじゃないですか、うん、はい。

0: できないというか、はい、意外とこの例えば友達バスケやってるとか、うんうん、ちょっとそういう趣味っていうのはまだなかなかなかったんですけど、
1: はい、
0: 僕はでもなんか、まあ、運動というか寝る前になんか一応簡単な
1: トレーニング腕立て伏せとか、
0: もともとなんかずっとプランクといろいろこまごまとやってたんですけど、でも最近なんかそのブレストレーニングみたいなのを一応やって、はい、インナーマッスルを鍛えるじゃないですけど、僕一回骨折したんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: もう2年前ぐらいかな。
1: あら。
0: にそのなんかプランクっていう要はこの肘を立ててやるじゃないですか、うんうん、でそれ当然できないから、
1: うん、
0: その時にお医者さんになんかできるトレーニングないですかねって言って、寝る前にやるだけの本当トレーニングなんですけど、腹筋にこの力をまあ入れて、このゆっくり腹式呼吸っていうんですけど、
1: まあ、
0: このスーってこうね、
1: はい、
0: 息をゆっくり吐き出すみたいなトレーニングが、まあ実は一番筋肉のなんかすごい結構腹筋周りには効くんですよ。
1: そうなんだ。
0: まあ、シックスパックができるとかじゃないですけど、
1: うん、
0: 要は横側の腹筋を鍛えられるみたいなのがあって、
1: うん、ほうほう、
0: それをまあたっぷりと息を吸って、このまあ30秒だと長いけど結構それぐらいかけてスーッてずっと吐いていくみたいな、まあ、これは運動というか分かんないんですけど、一応そういうなんか簡単なトレーニングみたいなのをちょっとやってるみたいな、まあ、あともなんかたまに腕立てとかやったり、うんうん、やってるぐらいですかね。
1: あ、すごい、ちゃんとトレーニングしてるな。
0: まあ一応ね、でもなんか確かにその外に出てやる運動ってなかなかできてないから、
1: うん、そうですね。
0: このポニオさんがやっぱランニングしてる気持ちよさっていうのはちょっと憧れはやっぱありますね。
1: あります。私もランニングね、うん、してみたいですね。
0: そうですよ。あ、なんか番組のじゃ企画で高輪ゲートウェイの周りをランニングするみたいな。
1: いいじゃないですか。
0: はい、
1: メッセージありがとうございました。ご紹介したポニオさんには、私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
0: リングスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていること、ぜひぜひ教えてください。趣味だったり仕事だったり、どんなことでも大丈夫でございます。そして私たち二人へのメッセージもぜひぜひお待ちしております。メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥスタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
1: お知らせの後は私田中シェーンの高輪ゲートウェイシティの取材レポートをお届けします。

KDDI リンクスケープ、今回は私田中シェアによる取材会です。私は今高輪ゲートウェイ駅直結ニューマン高輪ノース5階にある高輪サーナスに来ています。こちらは漫画茶道の原作者としても知られる田中克樹さんが総合プロデュースするウェルネス施設。コンセプトは都市での休息と回復、サウナだけではなくラウンジやアロマラボ、ワークスペースなども備えた都市型リトリート施設として注目を集めています。今日は実際に館内を巡りながら高輪という街とのつながりも含めてこの空間体験していきます。行くぞ。はい、まずは男性浴室エリアに来ました。目の前に広がるこの高輪の景色、まずはこれに感動しましたね。もう都会に来たっていう感じがしますけども、浴室には男性5室、女性3室のサウナ室をはじめ、男女ともに2種類の水風呂と湯船を完備、またウィスキングやグループでの貸し切りなどに対応したプライベートサウナも備えています。私が今いるのはサウンドというサウナ室です。こちら多分この5つある中でも一番広いと思うんですけども、こだわりがすごいですね。これはロウリュですよね。ロウリュのこのスペースも水をかけた時の音をさっき聞きましたけど、めちゃめちゃすごい。そして体感してほしいこの匂い、この香りですね。全てのサウナ室に香りがついてるということなんですけど、これがまた季節だったりいろんな行事によって変わるということで、いろんな楽しみ方がある新しいサウナ室にお伺いしました。

そしてランジスペースにやってきました。こちらは入り口を入ってすぐ左手にありますね。すごい開放的な、本当たくさん机もあって、ソファーもふかふかで、このラボも隣にあるんですけど、こちらのラウンジでは世界的に権威のあるグルメガイドで星を獲得している精進料理第54代目野村祐介さん監修のプラントベースメニューも楽しむことができます。精進料理っていうこともあって、サウナの後に体を整えていくような感覚で、この施設が掲げる回復というテーマにもつながっていますね。このラウンジスペースのソファーにはきちんと充電スペースもついてるんですよ。スマホも回復できます。はい、続いてやってきました、高輪サウナスの特徴的な設備の一つ、アロマラボです。この施設全体のこの素敵な匂い、全てここで作られているということなんですが、ここではサウナで使用するエッセンシャルオイルを実際に抽出していて、ハーブなどの植物を蒸留しながら香りを抽出しているそうです。しかもその木のチップだったり、いろんなその材料を日本各地から取り寄せて、その香りを楽しむことができるということで、これまた日本を旅してる気持ちになりますね。またここで抽出されたオイルはロウリュにも使用されているそうです。全ての香りがここで作り出されている。さらに間伐材なども活用しながら持続可能な資源環境を目指しているのも特徴の一つです。このアロマラボなんですけど、一面ガラス張りになっておりまして、本当にラボトリー実験音が施されているような、そんな気持ちになります。

0: は高輪サウナスご担当者の熊谷さんと佐々木さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずこの高輪サウナスですが、どのようなコンセプトで作られた施設なのか教えてください。
1: はい、高輪サウナスもですね、コンセプトとして都市での休息と回復というのをテーマにやっています。まあ、日々都市で過ごす人々にとって本当にの意味での休息とか回復って何なんだろうっていうことを追求できるような施設を目指してます。でそのためにサウナとか水風呂に入って、休憩っていう、いわゆる基本的な体験もあるんですけれども、そこからさらに進んでリトリートって言ってサウナプログラムをいろいろ用意してまして、それによってまた心身をリラックスしてもらって、明日への活力が養えるような場所を目指していますね。
0: 本当に休息と回復に特化したようなもうたくさんのリラクゼーションをいただけるような、もうまず入った時の香りもすごかったんですけど、先ほどお話に出てましたそのリトリート体験、そもそもそのリトリートとはどういう意味なんでしょうか。またどのようなリトリート体験ができますか。
1: そうですね、リトリートっていうのが今スパ文化の本場の、欧州とかだと、そういったサウナプログラムで、心身の回復できる体験を、リトリートっていう言い方をしていて、でそれをやっぱりここの今サウナ文化も今ブームがあって、成熟していたところもあって、そういった言葉を使ってサウナ室の体験、豊かな体験がより深く広く浸透できればと思って、ちょっとそういった言い方をさせてもらってます。
0: なるほど。高輪サウナスにはアロマラボやワークスペースなども併設されていますが、こうした空間はどんな考えから作られたのでしょうか。またニューマン高輪内の高層階エリア、ルフトバームとの連携についてもぜひ教えてください。
2: はい、まずアロマラボについては、サウナス自体がその五感というものを大切にしていて、あらゆる香りとか、植物とか音とか、いろんなその要素から心身の休息と回復をしてほしいというところからこだわっていて、その今お話ししたリトリートというものに自分たちで作った香り、もう天然のどこから来たのか、どんな植物なのかっていうのを分かる状態で、お客様にお届けしたい、香りにより特化してこだわっていきたいっていうところから作っています。それがもう来ていただくお客様誰にでも見ていただける場所っていうのも一つ特徴かなと思います。
0: 確かにオープンでしたもんね。
2: はい、もうパブリックのスペースなので、実際にやってるところ、アロマを調合してるところとか、植物を束ねてるところとか、スクラブを作ってるところも実際に見ながら楽しんでいただけるといいかなと思います。
0: 見たかった
2: ワークスペースは渋谷サウナス、サウナスの1号店からも引き続きなんですけども、よりもうちょっと拡充していて、サウナに入った後にもうちょっとやる気をとか元気を英気を養ってもう一回仕事頑張るぞみたいな、そういうリフレッシュした後により日常に戻っていく、仕事にフォーカスしていくっていう、そういうリフレッシュ切り替えっていう意味も含めて、よりちょっと充実してコワーキングスペースだったりとか、Wi-Fi があったりとか、チャージャーがあったりとかっていうところで充実させています。
0: 大事ですよね。
2: で今はこのニューマンと結構連携させていただいてて、28階と9階にルフトバウムっていう庭園の、植物がもりもりの空間があるんですけど、そこでもう育ってきてもう切られてしまった植物とかを、捨てられる前にサウナスが一度いただいて、それを今はコンポスト、土に戻して堆肥に戻して、それをもう一回そこからハーブを育てる用の土に使って植物のその循環っていうのをできるようにルミネさんと連携しながら、その取り組みを今目指しているところです。
0: 知らなかった、当たり前なんですけどすごい取り組みですね。なんか本当に森森森で、本当になんか高層階にいるとは思えないような数の植物があって、それがさらにこうやって循環されていく、なんか本当に地球

0: 世のシステムと同じように人が使ったものを人が返していくっていうこういうサイクル、とても素晴らしいです。
1: はい、今日高輪サウナスを取材して感じたのは、整うって本当にサウナだけの話じゃないんだなっていうことでした。香りや光、音や食、サウナに入る時間だけじゃなくて、その前後の過ごし方まで含めて体を休めていくこと、高輪ゲートウェイシティみたいな新しい街だからこそ生まれた新しい休息の形なのかもしれません。 KDDI リンクスケープ、今日は田中志恵が高輪サウナスを取材しました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: テンダーと
1: 田中シェンのナビゲートでお届けしてきました KDDI Linkscape
0: コネクターズアベニューのゲストは竹原ピストルさんでございました。
1: ピストルさん、
0: いやもうエネルギー体でございましたね。
1: いや本当に熱がまだ残ってますよ。
0: そうですね本当に、いやすごい、なんか今までの中でかなり特殊な熱気をやっぱこのスタジオで感じましたけれども、
1: はい、
0: 新作も本当にね、なんかやっぱ音楽としてもめちゃくちゃ面白くて、ね、すごいなんか打ち込みだったりパーカッションだったりすごいいろんなバンドサウンドもあったりとか、
1: うん、
0: すっごい聞き応えのあるアルバムだと思いますので、
1: ね、
0: 皆さんもぜひそちらを楽しみにしていただきたいと思います。
1: あと夢中になってる昆虫採集のね動画配信もいつ始めるのか、
0: これねそうですよ、すごいなんかちょっと絵面自体はすごい想像できてしまうからすっごい楽しみっていうのが、
1: そうね、なんか麦わら帽子かぶってね朝5時ぐらいにこ う,
0: そう、ね、
1: ライトをつけて探しに行ってるんじゃないかなと思うんですが、
0: ですよね、
1: だから
0: ぜひタンクトップはね必需というか着ていただきたいという少年のような竹原さんが見れるんじゃないかなと思いますので、
1: はい、
0: 楽しみに待ちましょう。
1: はい、待ってます、はい。
0: さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 Same place same time next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: ユピテル。
1: 高速道路などの状況です。東名上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に4キロ、大和トンネルを先頭に2キロの渋滞です。小田原厚木道路上りは小田原料金所で工事のため1キロ、伊勢原インター付近で乗用車が故障して止まっているため1キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで5キロ、国立府中で2キロ、さらに首都高4号線の初台を先頭に高井戸インターまで8キロの渋滞です。関越道上りは川越インター付近で7キロ、東関東道上り八つ船橋インター付近で乗用車2台の事故のため4キロ混み合っています。首都高速道路です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロの渋滞、中央環状線内回り扇大橋を先頭に四つ木まで6キロの混雑です。都内の一般道路です。玉川通りの下り線世田谷区駒沢を先頭に2キロ半流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は多少晴れ間もありましたが雲が広がりました。都心の最高気温は 18.9 度で、日中も上着が必要なぐらいひんやりと感じられました。今夜も雲に覆われて、場所によってはにわか雨がありそうです。明日日曜日も曇り空で雨が降るところもあるでしょう。東京地方の予報は曇り、ところにより朝晩雨。都心の最低気温は15度、最高気温は21度の予想で、今日より高くなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: イオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
2: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
3: ママ、整った？
4: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。

0: 泉バイパス一の坂。情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
1: 事故車、故障車にレッカー車即参上、沢本自動車なら代車無料サービス、朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業、運転免許センター近く佐藤商会隣、命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。

0: ハウス、クリエイティオ。
1: デザイナーの佐藤大樹です。
2: クリス智子です。デザインを音で楽しむ J-WAVE ヘーベルハウス、クリエイティオ、今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: はい、今何とおっしゃいました？デザイナーの
1: 佐藤大樹です。
2: はぁ、
1: 何ですか何ですか何ですか、なんでホーンってなるんですか。
2: そうでしたっけ、
1: はい、
2: ちょっとメッセージが
1: そうでしたっけ。
2: メッセージが1枚来ております、
1: はいはいはい、
2: ハロハロ亀子さんからです。ちょっと質問があると、
1: はい、
2: 佐藤大樹さんがご自分の名前を紹介する時のイントネーション、うん、番組の最初と最後で違うのはなぜかなと思っています。
1: 本当ですか？ですか
2: 番組の冒頭では大樹の発音がフラットで、要するに豆腐という時と同じ、
1: 佐藤大樹、
2: 佐藤大樹です、
1: はい、
2: うん、番組の最後は大樹の先頭にアクセントが来て、朝日、太陽という時と同じ、勝手ながら
1: 大樹、
2: 大樹、
1: うん、
2: どっちがしっくりきますか？
1: あれそんな自分の名前正しく言えてなかったってことですか、ひょっとして。
2: でも最初が朝日でしたね。
1: 最初、もう一回やってみますね。
2: お願いします。
1: デザイナーの佐藤大樹です。
2: 大樹です。あ、やっぱ朝日じゃないですか、うん、
1: で、じゃあエンディングの振りお願いします。
2: J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、ここまでのお相手は
1: デザイナーの佐藤大樹と。
2: 今でも意識したでしょ。
1: いや、分かった。
2: 何に？
1: とがつくんですよ。
2: あ、
1: とがつくと、
2: なるほど、
1: デザイナーの佐藤大樹とっていうと、なんかクリスさんがなんかこう、うん、こう一体感が出ないですね。佐藤大樹とクリスのこの、佐藤大樹とって、
2: 大樹と、
1: でとも上がってないですけど、
2: 後半がじゃあ豆腐っていうことで、
1: 後半
2: 佐藤大樹と
1: やってみますか。
2: はい、J-WAVE ヘーベルハウスクリエイティオ、ここまでのお相手は
1: デザイナーの佐藤大樹と言えない自分の名前大樹とって震えちゃいましたね。
2: 難しい、
1: 変な力入りましたね。
2: ハロハロ亀子さんが勝手ながら、番組の最後はやった1時間終わったぞという達成感と喜びに満ち満ちているような印象を受けています。
1: そんなに
2: 嫌だったんですか？
1: いやってるんですか僕。いや
2: 大樹さんご自身はどんな風に思ってらっしゃるのかなと想像しています。だって、
1: は
2: あ、面白いな。
1: 絶対これとがつくからですね、きっと。オープニングでも、
2: はい、
1: デザイナーの佐藤大樹とってだってつくと多分、
2: うん、ちょっと違う。クリストですって、
1: はい、多分違うと思いますけど、
2: うん、いや、
1: 意外と意識してないことって多いですね。
2: そして意外と意識されていました。
1: 確かに。
2: 今日は何度どういう風に出てくるか。
1: いやこれ緊張しますね逆に。
2: でも私大木さんのこと、はい、佐藤大木さんって言ってます。
1: 確かに
2: ごめんなさい。
1: 佐藤大樹っていう人と佐藤大樹っていう人で分かれますね。
2: 私は豆腐派だと思います。佐藤大樹さん、
1: 僕太陽派なんですかね。佐藤大樹
2: 太陽か豆腐か朝日かこんな感じで、
1: はい、
2: じゃあ J-WAVE ヘーベルハウスクリエイティオ、ここからのお相手は
1: デザイナーの佐藤大樹と
2: クリス智子です

0: ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、デザイナーの佐藤大樹さんとクリスモカがお届けしています。
1: 正解ですかね。正解ですね。
0: 今緊張するわ。さて。先日、はいはい、ラジオネームまきまきさんっていう方から、うん、ジャケットにしゃもじがついてる人を見たことがあるっていうメッセージがありましたよね。
1: 地下鉄の駅でしたっけね、
0: うんうん、あるっていうね。
1: びっくりですよね。
0: びっくり、まあ、ご飯粒がついていたのか否か、
1: うん、
0: 5月16日先週の放送でしたけども、
1: う
0: ん、まあ、その時に私がね、しゃもじうちにも6個ぐらいあるっていう話をして、ね、大木さんがみたいな
1: 6個ってなかなかですよ ね。
0: どんなしゃもじがあるのかっていうことで、はいはい、持ってきてほしいって言われたんで。
1: 本当ですか。
0: こんなことあるんでしょうか。嬉しい。
1: うん、
0: 本当。
1: なかなかしゃもじって6個も見ることないですよね。
0: そうですよね。じゃじゃん。じゃじゃじゃじゃん。じゃじゃん。
1: おお。
0: もっとあった。
1: 全然ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、
0: 10個ですね。
1: これ一番僕から見て右のやつ、これしゃもじですか。
0: これねちょっとズルなの。
1: しゃもじ風のスプーン。
0: しゃもじって使うんですけど、
1: あ、本来はしゃもじではないけど、はい、しゃもじ使いをしてる。
0: そうです、そうです、
1: ね、それはしゃもじでしょうね、う
0: ん、ありがとうございます、うん、
1: 10本、
0: はい、
1: 10本持ってますね、
0: うん、どうですかこの、
1: あ、乾いた音が、
0: うん、ね、そうだね、
1: うん、10本のうち8本は木製ですか、
0: はい、そうですね、これはまあ、うん、ちょっと違いますか。
1: それは何ですかね。
0: ちょっとプラスチックっぽいですよね。
1: あ、木目調のプラスチックなんですか、うん、
0: はい、基本は木製のは買ってますね。
1: 買わないでしゃもじって
0: 炊飯器についてくるじゃないですか。最初
1: あついてきますね。
0: それはプラスチックなんですよ。
1: なるほど。じゃあこの分かりやすいプラスチックの2本はついてきたやつですね、
0: うん、はい、そうですね。
1: でもそれは大事に取ってあるんですね、やっぱり。
0: 一応ね、
1: ちゃんとあの、
0: はい、そうです、
1: 凹凸がついてますよね。
0: あ、そうです。
1: 前回
0: 突起がね、
1: 名もなき火事で出てきた、
0: はい、
1: そこについちゃったお米をちゃんとブラシ、うん、歯ブラシで落とさないと食洗機に入れれないってやつでした
0: よね。ですからまあ、うん、確かに食洗機に入れるようじゃないですけどね。
1: 確かに。いやでもこれ木のものも全部あれですね、うん、プロポーション、はい、この柄の長さとか、はい、この先端の広さとか、うん、
0: はい、
1: 木の色もだいぶ違いますね、
0: はい、
1: ちょっとグレーイッシュなもの、
0: はい、もうあの素地のままのものだったり、これは左利き用なんです。
1: あ、
0: ちょっとだけ片方が斜め、
1: 正面から見ると右肩下がりですね、ちょっとこう右が下がってて、
0: ね、これがもっと使いやすいですね。
1: あ、その斜めのラインが使いやすいんですね、
0: はいはい、ちょうどあのおひつとかにこう、私炊飯器じゃなくてお鍋で炊いてるんですけど、こう、まあ、でも炊飯器も同じですね。
1: 確かに。
0: こう入れる時に取りやすい。でこの柄の長いのとかは、うん、
1: ひときわ長いですね、
0: はい、ひときわ長かったりするのは
1: 20センチくらいありますか、したら、
0: はい、絵がね、
1: 絵だけで、
0: うん、これはあの楕円形の、うん、例えばちらし寿司をしたりとか、
1: あ、
0: なんかこう混ぜご飯をするときに
1: 使える、おけっぽいとき、
0: はいはい、
1: はあ、
0: そういうのですね。
1: なるほど、深いときに使いやすいですね、
0: はい、あとどうしてこんなにあるのかっていうのは、好きだからっていうのもありますけども、
1: もともこも
0: ない、なんか良くないですか、チャーミングじゃない。
1: いや、こうやって見るとなんかいいですね、うん、
0: はい、これなんか一番いいですよ。
1: 一番、これ一番おすすめですか。あ、なんかでもすごい柔らかい形で、持ち手もなんかすごい気持ちいいですね、うん、持ってて
0: 気持ちいいでしょう。
1: 滑らか。
0: ちょっとあの、おそらくうっすら塗装したのかな、どうですかね。
1: なんでしょうね、なんか川底の小石のような、なんか滑らかな気持ち、柔らかいですね。
0: なんかいい話なの、うん、
1: いや、
0: これはおすすめですね。
1: 面白い。
0: あとね、みんなそれぞれほらご飯をよそったり、あの、ま、例えば
1: 手巻き寿司、
0: 手巻き寿司とかの時、
1: お一人一本で
0: それぞれ、
1: うわ、いいですね。
0: あるよなんて言って、
1: へ
0: え、しゃもじ。
1: これだけあったらかなりそうですね。
0: なんか楽器としても使えますよね。
1: いやいや、
0: なんだかね。
1: へえ、そうです。あ、しかも横から見るとあれですね、スプーン状にこう三次元に、うん、こう湾曲してるものもあれば、こうやって二次元に曲がってるものとかもあるんですね。
0: そうですね、二次元、
1: こうくにってこっちに曲がってるだけ、ヘラっぽいというか、
0: うんうんうん、確かにね。
1: 面白いな。
0: 皆さんどんなしゃもじを持ってるんでしょうか ね、
1: でも木だとそれこそお米がくっついちゃったりしないんですか、
0: うん、はい、やっぱり水にくぐらすんです、最初はね。
1: そっか、う
0: ん、
1: そっか。
0: あとね、しゃもじだけじゃないんですけど、大体道具って、私が聞いたところでは、はい、あのフライ返しとか他の木も水に濡らすと、うん、はい、その道具の方に匂いとか香りがいかないので、 まず1回くぐらす。
1: ああ、なるほど、はい、それで中に色とかついちゃったり、うん、匂いがついちゃったりっていうのを防ぐってことなんですね、うん、
0: はい、その通りです。まあご飯はねあまり匂いないですけど、他の炒め物とかもそうすると良い。
1: あ、でもこの子よく見たら親指の居場所がいますね、うん、なんか親指をスッと乗せたくなるカーブがそこにいません。
0: お
1: 親指の、
0: あそこはいか
1: 居場所いましたよ。
0: 自然にざなれて
1: た、やられましたね。これは職人の方、はい、僕いいと思います。
0: いいですね。
1: いやでもこうやってやっぱりちゃんと使ってるなっていう道具は見てて気持ちいいですよね、うん、あの職人さんの道具

0: もそうですけど、そうですね、完成品じゃなくてやっぱり工房行った時のこの道具ってやっぱ魅力的ですよね。
1: 木もね、これは竹でしょうね。
0: あ、竹ですね、
1: うん、竹も軽いからね。うん、楽しくなりますね。これ、
0: いやー、なんでしょう、なんか
1: こんな並べてみたことない。
0: 本当ですね。
1: ちょっと一度お見せしようというのがあって、写真も撮りますので。

0: 思い出したんですけど、
1: はい、
0: クリスさんといえば、はい、シーズン2だったかな、コロナ期間中に、はい、あのリモートで収録してた時期ありましたよね。
1: ありましたね。
0: あの時に何か台所の音みたいなのを送っていただいて、う
1: ん、そのことねくださってた方 いらしたんだよね。
0: 本当ですか。え、たまたま、
1: 珍しくたまたま、あ、ともちんさんが以前の放送でクリスさんが猟奇的な音を奥さんに聞かせてその音当て問題にしたのが楽しかったな。
0: あ、クイズ形式だったんですかね、うん、
1: 何が入ってたか覚えてらっしゃいますか。
0: いや、それがちょっと思い出せなんかでも不思議な音だったのは、なんか怖って言ったのだけはなんとなく覚えてるんですけどね。
1: なんか変な音でしたよね。音がある？
0: 本当ですか。
1: すごいな、スタッフ。本当ですか。
0: J-Wave すごいな。
1: じゃあちょっと聞いてみましょう。
0: はい。

0: もうさ、あのリモートとかの収録だともうやること困っちゃってこんなことやりだすんですね。
1: 怖っ。
0: ほんと怖いわ。
1: 数年ぶりに聞いても怖い。こんな音でしたね。
0: しかもこれ結構ね、
1: パチンパチンって
0: 12時回ってやってた。
1: 深夜にこの音出てたら怖いですよね。
0: キュイーンって言ってましたね。
1: え、これ何してたんでしたっけ。
0: これはともちんは覚えてくれる。また聞きたいな、こんにゃく叩きの音っていう。
1: あー、なんかこんにゃくを叩いてたんですか。はい、
0: こんにゃくを綿棒で一生懸命叩いて。
1: 綿棒ってあの麺を伸ばす方の綿棒ですよね。
0: はいはいはい、他に飛んだら耳の綿棒ですか。叩けるかい。面白い。そうですよね。
1: 綿棒ね。
0: 小麦粉を伸ばすやつですよね。それ でしかもその綿棒が、はい、ミラノで大木さんとミラノに行った時に買ったものなんですよ。サローネでではなくてミラノのデパートで、
1: あ、地下
0: 1階にデザイン
1: あ、ありますね。リナシェンテですね。
0: あ、リナシェンテ。
1: 僕はい、リナシェンテの4階か5階の内装をデザインさせていただいてて、

0: です、ね、表面積が増えて染み込む、はいはい、
1: 普通の煮物の時もこう手でちぎったりガラスの縁で取ったりするんですけど、私があの時作ってたのは、はい、なんだかな、こんにゃくのこう細くして炒めにするものだったので、
0: はい、
1: うん、またやりましょうか。
0: 料理における叩きって僕の中でモヤモヤポイントの一つなんですけど、
1: どうして？
0: え、こんにゃく今本当に物理的に叩いちゃってたじゃないですか。
1: はいはい、あとはね、タコとかです。
0: あ、それも叩く系
1: です。タコもこれただ1時間ぐらい叩くので、はい、5人ぐらいで前やってちょうどよかったです。
0: でもカツオの叩きっていう時って叩いてないですよね。あれ炙ってますよね。
1: そっちか。
0: なんか表面を炙ってあれを叩きと呼んでますよね。
1: あ、本当ですね。
0: でもアジの叩きとかマグロの叩きはインチ状にこう細かくなっているんで、うんうん、あれはあれで、なめろうって何ですかね。なめろうとアジの叩きって何が
1: 余計なこと言って
0: る。確かに気になる。叩きもの、牛肉の叩きとかもありますよね。あれはどっちなんですか。
1: タルタル風に炙る方、カツオの叩きです。
0: 炙る系ですか、うん、ローストビーフ的なやつですか、
1: うんうんうん、
0: 難しいな。
1: 本当ですね。叩き、叩く行為のことかと思ったんですけど、そうですね、言葉でもね。
0: なんでしょうね、ちょっとモヤモヤしますね。
1: なんかこうやってしゃもじをたくさん、うん、そういえばあるなと思って、
0: はい、
1: いろんなものがたくさんあるなと自分のキッチンを見て思いました。
0: 他にもあるんですか。
1: まあでもそれは皆さんもあるかっていうところで言うと、豆腐すくい、
0: 豆腐すくい、
1: お鍋とかの時の、はいはい、網状のあれも6個ぐらいあったかな、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 6個、
1: うん、あ、大小さまさま。
0: あ、豆腐に合わせるんですか。
1: ご覧になります。
0: 2台です。2台です。
1: なんか参考までに。
0: すごい。もみじのすぐに写真が出てくるの。すごい。
1: 穴がもみじだったりとか。
0: あ、なるほど。編んであるやつもあったり、
1: はいはい、
0: 金属のこの板のところにこう穴を開けて加工してあったり、う
1: ん、職人さんそれぞれ違ったりとか、まあ、こんないらないですけどね。
0: いや、まあ、
1: 金魚すくいにも使う、うん、
0: 金魚すくい、すくいまくりますね、それ。
1: あと茶筒とか、どうですか。
0: 茶筒、うん、すごいな。
1: あと大木さんが持ってなさそうで、はい、キッチンになりそうなもの。
0: 僕1個も持ってないですね。あ、まあしゃもじぐらいはありますけどね。
1: これでもこれ前も話題にしたんで見新しくないです。久々に持ってきました。じゃじゃーん。
0: あ、何でしたっけこれ。
1: これシュークリームだけを入れるためのケースです。
0: へー、シュークリーム、かわいい。ガラスで、透明ガラスですね、はい、でなんかドーム状なんだけど上だけちょっとツンとこう
1: ホイップされたようなね、
0: ホイップされたような形をしている、うん、要はこれカポッとこうコップをひっくり返したようにしてシュークリームをほぐ、はい、
1: めでる。
0: めでる。
1: 一旦めでる。
0: ガラスのドームの中のシュークリームをめでて、
1: うん、ケーキドームってありますよね。お菓子とかクッと入れておく、
0: あれ
1: のガラスの蓋をするような、
0: あれの、あれの本当にちっちゃいやつですね、はい、直径でいうと10センチぐらい、うん、高さも5、6センチぐらいですかね、
1: うん、もうちょっとあるかな、
0: もうちょっと、うんうん、一番高いとかと、はい、そうですね、7、8センチありそうですね、はい、かわいい。使ってます？
1: たまに。
0: じゃあこれ何個かあるってことですよね。
1: いや1個です、私を。だって私くらいしか食べない
0: です。お客さん来たり、ご家族皆さんで食べるときに、
1: そんなフレンチレストランじゃないから
0: 一人だけカバーで。
1: そっか、うん、でも実はシュークリームもこれ買った後に気づいたんですけど、
0: はい、
1: うん、買ったらすぐ食べますから、入れる瞬間がないんですよ。
0: めでずに食べる、うん、
1: 本当にわずか10秒の話ですけどね。 あと大木さんがないもので、
0: あ、なんですか、僕のないもの、うん、
1: ないものの感じで言うと、
0: 確かにシュークリームケースは絶対ない。
1: ベル、テルリリン、
0: ベル、
1: はい、あの
0: 金属製の
1: ご飯ですよみたいな。
0: ああ、ご飯ですよ。
1: 3つぐらいありましたキッチンに。だけれど使わずご飯ですよって言ってます。だからあんまりあれって感じですね。
0: 金属製ですか、ガラス製、
1: 金属製、まあ、基本は金属と銅と箱根の木のもありますね。
0: 木の
1: カランカランって感じ。
0: へえ、はい、面白い。
1: 一個はカウベルですね。
0: カランカランみ
1: たいな、はい、
0: 気になる、
1: うん、すいません、どうしようもない話を。出
0: る買ったことないですね。
1: 出る買ったことないですよね、
0: うん、いろいろありますね、ま
1: あ、でも大木さんデザインされてるのでは、
0: はい、
1: 我が家でも大木さんデザイン のスケルトンというカトラリー、
0: カトラリーで、
1: はい、
0: 確かに
1: あれは特に子供も大好きで愛用してます。
0: あ、本当ですか、うん、あれはベルギーのブランドでバレリーオブジェクツっていうブランドなんですけど、はい、もう極限まで削ぎ落として本当に、うん、化石のような骨のようなレントゲン写真を撮った時のような、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: そんな感じのカトラリーで、くぼみがあるので、うん、ちょっとしたコップの縁とか、
1: はい、
0: フックがあったらそこにこう引っ掛けれますよっていう、そういうデザインですね。
1: でしたね。

0: そうなんです、はい、そう、それもあるし、お箸なんかもありましたもんね。上から見るとお花の色が、
1: あ、確かに
0: 一緒に
1: 花束でした。
0: 花束、あ、いい
1: な。お箸を入れてるとこう花がこう束のようになるし、うん、こう滑り止めになるっていうことでね、うんうんうん、ありましたね。
0: ありました、ありました、うん、
1: 確かにキッチン用品とかカトラリーとかいろいろありますね。そう言われ
0: あの箸こそ20本ぐらい欲しいですよ。
1: いやいやいや、そんなにいらないと思いますけどね。

0: J-WAVE ヘイベルハウスクリーンエディオ、デザイナーの佐藤大樹さんとクリス智子でお届けしています。
1: クリスさん、最近ちょっと前ですかね、はい、ニュースになってて気になってたんですけど、うん、カルビーのポテトチップスが白黒にこうパッケージが変わる、
0: うん、そうなの、
1: 何か中東情勢の影響でナフサが足りなくて、でインキをこう少しでもこう節約するためにカラーを使わない、なんでまあこれデザインニュースというかあれではないんですけれど、
0: いろいろ影響出てますよね。ガソリンのみならずですね、本当に。じゃあ白黒になるっていうことなんですね。
1: はい、なんかこれは面白いなと思ってまして、普通に考えたら白黒でその中に入っている食べ物の味わい、美味しさとか、あるいは他の商品とどう違うか、その差別化生み出すのって相当難しいと思うんですけど、
0: 難しい、
1: むしろ白黒の世界の中でどうやってそういう魅力を伝えるかっていう、むしろこれってデザイナーにとってはすごくチャンスなんじゃないのかなって思ったんですよね。
0: なるほど。
1: 何か新たな技術とか新たな見せ方で白黒なんだけどすごくこうヒット商品になるとか、そういう可能性がありそうだなと思ってて、まあ若干不謹慎ながらちょっとワクワクしたんですよね。
0: なるほど。基本的に今って、まあ、ポテトチップスでしたらイメージするのはジャガイモがあったり、ちょっとキャラクターがいて、まあ、黄色だったりオレンジだったり、
1: うん、そうですね、カッパエビションだったら赤いとかピンクの色とかですよね、
0: はいはいはい、いやそこ欲しいですけどね。
1: そう、味感は急になくなりますよね。
0: なんか白黒でエビのとこだけ赤とかダメですかね。
1: あ、ちょっとそれはいいんじゃない、インクの量の問題だとしたら、
0: だとしたらね、
1: そういうのはありかもしれないですね。全部なくす必要はなくて、その版の数でコストがっていう話じゃないので、うん、それ案外いいかもしれないですよね。
0: あとはなんか昔の豆腐屋さんみたいに、はい、もうタッパー持ってポテチ入れてもらうとか、グラノーラ的に
1: 量り売り的な感じ、
0: 量り売り量り売り、
1: ああそういうのもいいですよね、うん、逆に透明な袋に入ってる方が中身が見えて美味しそうに見える可能性もありますし、うん、でも白黒、漫画家の方って白黒だけであれだけの表現力というか

0: 人々にこういろいろ伝えたりしてますし、言葉っていうのはもう色関係ないので、なんかこういろんなクリエイティブをこう集結したら案外面白いかなとか思いますけどね。
1: 今大木さんの話を聞いててワクワクし始めました。確かにみたいな。
0: いやでもデザインそれ大事なんですよ。どんな状況でもワクワクするかしないかみたいなのってすごい大事だなと思ってて、
1: は
0: い、
1: そう
0: それで言うと、はい、白黒っていうかなんかその2色って思いがち、うんうん、まあ、当然その間のグレーというグラデーションありますけど、もともと素地はシルバーなんですよね、ポテチとかって。
1: あ、アルミっていうことですね。
0: アルミなんですよ、
1: はい、
0: でアルミも白を薄く印刷のせたりするとマットシルバーになったりするので、うん、艶感も変えれたりするので、シルバー白黒って考えたら絵の具が3色あるんで、
1: そうですよね、どうなるんだろうな、
0: うん、
1: こういう影響がでも本当に生活のところにね、うん、出てきていて、そのデザインがパッケージが変わるっていう理由がね、このそのナフサが不足しているっていうところっていうのがちょっとまあ、はいはい、なんともですけどね。
0: まあそうですね、きっかけとしてはちょっとネガティブな要因ではありますけれども、うん、変化を楽しむっていうのは大事だと思いますよね、う
1: ん、まあなんか見直すきっかけかもしれませんしね、過剰にパッケージがっていう、
0: は
1: あ、面白い、ありがとうございます。ちょっと注目ですね。
0: ですね。 A small bowl rest on the coffee table. Plastic crinkles softly when touched.

0: じゃあ続いてはメッセージいきましょうか。
1: いいですね。
0: はい、勘違いのようなねお話からいきたいと思います。今日、アッコさんからです。勘違いの話で思い出したことがあります。私は肩甲骨、この羽のところね、
1: 背中のところですよね、
0: はい、背中、はい、をあのヘルシーの肩甲骨だと40歳頃まで思っていました。現在60歳、はあ、しかも肩甲骨の場所もよく理解していなかったです。ただどうやって肩甲骨を知ったのかちょっと思い出せないですが、最近 SNS などで肩甲骨をほぐし体の巡りをよく健康を維持しましょうとかよく見かけます、うん、ならば健康のヘルシーのね肩甲骨でも良いのではと思うようになりました。巡ってね、
1: 確かに
0: 肩甲骨、まあ本当は肩の甲羅の甲に骨ですもんね、うんうん、
1: ですね。でも確かにヘルシーの方の肩甲骨でもいいですよね。
0: でもそしたら他のところも肩甲骨に

0: ですよね。
1: 確かに不健康なわけじゃないですからね。
0: 全部肩甲骨にヘルシーにしたい、
1: まあ、
0: というところで言うと難しいけど、
1: ね、でもこの方名前も分かってなくて、はい、場所も分かってなかったんですよね。
0: 特にね、
1: 気にしない。すごいですね。どっかに健康な骨があるんだなぐらいの感じで40年過ごされてたんですよね。
0: ざっくりとね。
1: いやーなるほど。
0: もう、うん、耳だけで聞くと、あとは肩を蹴ってあまり肩甲骨って何で知ったんでしょうかね、私たちは。
1: でもそう言われたらそうだなって気しますね。
0: だいたいマッサージの時とかに、はい、あ肩甲骨のあたりがって言われて、
1: あそれで
0: 知るっていうことだったかな。はい。どっちもいいですね。
1: いいですよね。
0: なんか分かるって感じ、うん、ありがとうございます。続いてあやじさん、ちょっとモヤモヤしてること、うん、言葉で、はい、ジェイブをよく聞いてるんですが、そのよく出てくる表現でどうしてもモヤモヤしてしまう言葉が2つあります。
1: ジェイウェブでってことですね。
0: そうですね、うん、まあ、ラジオになってるんですかね、はい。事故の調べ、これ交通情報を聞いているとかなりの頻度で出てくる言葉です。事故の状況を調査しているが正しい意味だとは分かっているんですが、事故を調べたってことですよね。前後のクールな語り口の中に唐突ともいえる知的な表現、そのなんとかの調べ、音楽とかの調べに、
1: なるほどなるほど、うん、ポエティックな感じですね。
0: ポエティックな表現につい違う妄想が生まれます、うん。事故で壊れた車の脇で縦笛や横笛、鼓を叩く雅楽隊の風景が見えてくるのは私だけでしょうか。
1: この方だけかもしれません。
0: これはなんかちょっと、
1: いや想像力が、
0: うん、この調べがあれば事故は起きなかったと思いたいですもんね。
1: 確かに、
0: ね、周りで響いてたらね。そうですね。
1: なるほど、事故の調べ、
0: もう一つあって、
1: はい、
0: アルバムを引っ提げてという言いますね。聞くし言いますね。新譜のプロモーションでゲスト出演されるアーティストとのトークの終盤、その後の全国ツアーの紹介の枕言葉としてほぼ確実に登場するフレーズです。新譜に収録された楽曲のお披露目を兼ねて生で発表されるというのが正しい意味だと思いますが、引っ提げるという日常ではあまり使わない動詞なだけに、アナログ版の LP ジャケットの2隅かな、うん、にパンチ穴を開けてやや太めの綿の紐、あの昔ナップザックリュックの紐、あのなんか太めの紐ね、バッグの
1: ありました、ね、
0: キュッと締める巾着袋なんかを、はい、を通してたすき掛けにした上でギターを背負って旅するアーティストを想像するのは私だけでしょうか。
1: 引っ提げてますね、それは確かに。
0: 引っ提げ感ありますね。
1: アルバムも引っ提げましたね。
0: そのアルバムが配信のみのリリースの時はさらにモヤモヤします。引っ提げるもんないじゃんみたいな、形がないじゃんってこと。
1: なるほどね、
0: 面白いですね、あやじさんの
1: 面白い
0: 感性が。
1: 確かに
0: 引っ提げるってね、言いますよ。なんかこう潔い感じも引っ提げるって
1: なんか勢いが、
0: アルバムリリースをした後にツアーですね、うん、まあ事実ですよね、はい、事実ですけど、
1: はい、
0: 引っ提げてツアーですね、引っ提げたツアーですねって言うと行ってらっしゃいみたいな、
1: なんか勢いがつく感じですね。行ってらっしゃい、
0: 行ってらっしゃい、
1: なん携えてだとちょっといまいちですもんね。
0: 携えて、
1: アルバムを携えて、
0: ちょっとなんかくの字っぽいですね。それも早いけど、なんか引っ提げてって言うとなんかほら大道芸人ではないですけど、こう道をこう
1: 練り歩く感じが、
0: ハッとこう胸を張って引っ提げて歩くっていう、
1: はいはいはい、あ確かに、
0: うん、こんな妄想私だけでしょうか。わかりませんけど、どうなの、面白い、
1: 面白い、
0: まあ、確かこういう引っ提げて、
1: うん、
0: そうですね、今度言うとき気になりますね。逆にアーティストにね、引っ提げるんですかなんて。
1: 次は何を引っ提げるんですか。
0: 何を引っ提げる、これで。
1: いや
0: えって
1: なりますよね、
0: うん、なっちゃう。
1: 確かに日常で使わないですね、引っ提げるって、
0: うん、
1: ネギを引っ提げてとかって言わないですよね。
0: ネギ引っ提げてもいいですけどね、
1: 別に悪くはないんでしょうけど、
0: ね、サイズ感的には、
1: うん、引っ提げる
0: 大きさは。でもデザインを引っ提げてって
1: ミラノサロネに行ったって言わないですね。
0: なんか船で行く感じが
1: ありますね。ありますね、
0: 3ヶ月ぐらいかけて、
1: なんでしょうね。
0: あ
1: 面白い、ちょっと気になっちゃいます、
0: ね、ちょっと気になる、ありがとうございます。もう一枚、これは気になるんですが、
1: はい、
0: 落とし物語、
1: はい、
0: で写真付きで LINE の方からいただいてますね、うん、夏目電球さんからです。私の住む北海道では春になり雪解けが進むとともにいろいろな落とし物が出現してきます、
1: はい、
0: なるほど。この前

0: 大学構内を散歩していたら凄まじい落とし物を見つけたので送ります。
1: あ、これですか。
0: この写真なんですがどうしよう、先に言った方がいいかな。
1: これすごいですね。
0: で、あの憶測として、まず可能性としては、積もり積もった雪の上に、ま、自転車が木に引っかかってる感じなんですけど、自転車を止めたら雪が溶けてたまたま木に引っかかってしまった、
1: うん、
0: という図なのか。
1: なるほど。に
0: 雪の中に埋もれないようにわざわざ木に引っ掛けたのか。
1: あ、なるほど。
0: ちょうどこう枝分かれする太い幹のところに前輪が引っかかってますもんね。
1: なるほど。避難させたんですね。
0: うん、3、不法時。
1: シンプル。
0: 不法時。
1: シンプルですね。
0: これ2台ありますね。1台は地面についていて、その上にアクロバティックにもう1台の自転車が。
1: 確かに。結構太めの木のこの二股のところに前輪が引っかかって結構浮いちゃってますよね。1メートルぐらい後輪は浮いてますね。
0: 本当ですね。からなんか ET が行こうとして失敗した感じ。
1: なんか映画にならないですね。これ
0: 引
1: っかかっちゃったら
0: 引っかかっちゃった。そうか。
1: いやね。確かに。でも北海道だったら2メートルぐらい雪が積もったらありえるんですかね、そういうこと。
0: ちょうどそんな高さですね。
1: でもその雪の上に自転車止めるかな、止められるんですかね。
0: 止めてたことが雪に漏れても、もはや自分の自転車を探すのは雪解けになってからじゃなきゃできないっていうことなんですか。
1: それかだいぶ昔10年以上前に止めてた自転車の下から木が生えてきて、うん、徐々に木を自転車を支部に浮かせていったっていう。
0: そっちか。
1: そういうなんか時間軸で見るとまた
0: そう見るとなんか
1: 落とし物語を感じますね、う
0: ん、なんか胸に響きますね。ジーンときます。そんな
1: どこまで行けるかみたいな感じになりますよね、
0: うん、そしてこう30年コースぐらいですよね。
1: です。
0: 木の伸びから考えるとね。
1: そうですね、10年どころじゃないかもしれないですね、うん
0: うん、でも自転車はそこまで錆びてるように見えませんけど、ね、
1: ですね。意外と綺麗ですね。だとすると3番の不法投棄が結構濃厚かもしれないですね。
0: もったいないな、この不法投棄だとしたら。
1: いやでもこれ結構衝撃の画像ですね。
0: 衝撃ですね、うん、ちょっとあのいちご詰まりとかどっかの大自然の中でのアートフェスの一つに見えますもん、
1: うん、確かにこれあったらあの札を探しますよね。アーティスト名と作品名が書いてある。あれどれだどれだ
0: で無題とかああやられたみたいな。
1: あ、確かにこれはちょっとしたアートですね。
0: 写真番組の SNS にも、もうぜひシェアさせていただきたいと思うので、もう一見の価値ありだと思いますの です、ね、ぜひご覧ください。面白いっていうか、お探しの方はあるみたいですよ。北海道の方ね。はい、ありがとうございます。

0: デザイナーの佐藤大樹さんとクリストモコでお届けしてきました J-WAVE ヘーベルハウスクリエイリオ、いかがだったでしょうか。いろいろ出てきましたか
1: ですね。
0: 最後にもう一つ、はい、緑ボールペンさんからいただいたメッセージ読みたいと思います、はい、名もなき家事の話よく出てますけども、まあ、名前をつけるほどでもないけどちょっとめんどくさい家事の話ですね。私のもう一つの、まあ、名もなき家事はと、テレビや電子レンジの裏など家電の配線を整えることです。普段は見えない場所なのに一度気になり出すと止まらなくて、コードの長さを何度も微調整して気づけば全部やり直し、誰にも気づかれないのに不思議と満足げだけは満足感はしっかり残ります。見えないところほど整えたい、この作業を私は配線ソムリエと呼んでいます。
1: おお、いいですね。おしゃれですね。
0: なりたいくらいに
1: 配線ソムリエ、うん、あ、いいですね、それ。
0: あ、もう嫌ですね、あの感じはね。
1: いや、あれやりだすと本当止まんないですよね。
0: 本当ですか。
1: 微妙にケーブル足りなかったりとか、長さがとか、全部黒で揃ってるのに、はい、一本だけ白いのがいたりするとうんってなって、変えようかな、どうしようかな、でも扱えるしな、みたいな。
0: 黒で揃えたい。
1: その逆もありますね。だいたい白いのっていうのはその通信速度が遅めなんですよ、うん、だから黒にしたいんだけど、うん、ここに黒い線が1本だけ来るのどうかなって。
0: 誰も見ませんよね。
1: 誰も見ないです。
0: 見ませんよね。いいんですよね。
1: 誰も見ない。
0: あの、一つ伺いたいんですけど、これだけ今無線のものがいろいろあるのに、やっぱりあの配線はなくならないんですか。
1: まあ、この世に電源がある以上は、ね、
0: ですかね、
1: 空中で給電できない以上はまだですね。
0: なんかまあ落ち着きますけどね、プラグ同士が入ってるの
1: とか。最近イヤホンでやっぱり有線の方が好きな方多いですよね、うん、落とさないようにとか、ジョギングの時とか。
0: あ、耳が痛い、片方落としたんだで、私もずっと有線派だったのに、
1: あ、余計なこと言っちゃった。
0: あ、配線ソムリエ、
1: あ、いいですね。
0: 素敵です。もうなんか一件落着。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。来週、あの、名もなき家事で名前をつけてほしいというか、はい、これっていうのがたくさん来てるので、
1: ね、
0: もうぜひあの皆さんと考えたい、
1: あ、いいですね、
0: 会をしませんか。
1: 来週いいですね、
0: うん、来週ぜひ、はい、まあ、引き続き皆さんもメッセージございましたら番組のホームページからお待ちしております。公式 LINE の方では今日のように写真付きでメッセージという場合は使っていただけるので、こちらもよかったら送ってください。名もなき家事、名もなき趣味、もやっとしたこと、勘違い、今日も出ましたけれども、そして落とし物語などなど、いろんなコーナーがいつの間にか増えておりますけれども、
1: ですね、
0: ご参加お待ちしております。ポッドキャストと YouTube では放送の一部配信中です。クリエイディオのウェブサイトからこちらもチェックよろしくお願いいたします。今日はこの辺で J-WAVE ヘベルハウスクリエイディオ、ここまでのお相手は、
1: あ、来た、デザイナーの佐藤大樹と
0: そっちなんだクリストモコでした。

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り横浜町田インターを先頭に13キロの渋滞です。小田原厚木道路上りは小田原料金所で工事のため2キロ、中央道上りは相模湖インター付近で事故のため8キロつながっています。東京外環道外回りは戸田西インターで4キロ、東関東道上り湾岸市川インターで8キロ、千葉の京葉道路上りは花輪インターを先頭に10キロの混雑です。東京湾アクアライン上りはアクアトンネルを先頭に連絡道に伸びて10キロつながっています。首都高速道路です。4号線下りは永福を先頭に新宿まで6キロの渋滞、中央環状線外回りは中野長者橋を先頭に大橋ジャンクションまで7キロ混み合っています。都内の一般道路です。環八通りの外回り、杉並区環八中野橋を先頭に2キロの渋滞、内回りは世田谷区上野毛を先頭に断続的に3キロ混み合っています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: その指輪素敵ね。
4: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。
5: 幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二

0: 柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
1: アイドル情報局、略して愛情。泉から皆さんこんばんは。アイドル情報局、略して愛情、始まりました。お送りするのはキャスターのゆるえもんと、
2: コメンテーターのライオンヘッドリーダーです。
1: よろしくお願いします。この番組は今聞いてもらいたいおすすめのアイドルを仙台市泉とのこちら FM 泉から全国に発信していこうという番組です。はい、本日が5月23日270回目の放送です。
2: はい、
1: はい、というわけで本日はなんと、
2: ね、
1: はい、ゲストが来ていただいておりますね。はい、はい、こちらのお二人です。
3: 美味しい食材のよいあみねむりと
4: 片山里奈です。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。美味しい食材から、あたらよりらさん、そしてよいあみねむりさんが、
2: これは読めないよね。
3: 難しいですよね。
1: ワンマンの話とかもいろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、ということで、いただきました、はい、美味しい食材からあたらよりらさん、そしてよいあみねむりさんでございます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: そうだ、まずね、新しいグループで、ね、デビュー半年で、はい、いきなりワンマンやるって、まあないと思うの。
1: はい、
2: そう、これは、そのね、グループをやります、美味しい食材ってグループやりますってなった時からもうすでに決まってたの、それとも、
3: いや決まってなくて、
2: やるよって言われたの急に。
3: そうですね、でも私がやりたいって言いました。
2: あ、なるほど。あ、そういうことね。そっか、ねむりちゃんはもう、え、それはどれくらいから思ってたの？動いてやりたいと思ったのか、そのワンマンを。
3: あ、いや、でもなんかこの新しいグループが、美味しい食材が始動するってなった時に、なんか売れたいじゃないですか。それは売れたいから、なんかどうやったら、あのファンの方が楽しんでくれるかなとか、どうやったら増えるかなとか、いろいろ考えるのが好きで、考える中で、ワンマンいっぱいっていうか、まあなんかちょっとずつ、例えば半年1年半とかであった方がいいのかなって、メンバーのモチベもね上がるしみたいなので、そういう案は投げました、大人に。はい、
2: で、あとワンマンをやるにあたって、このスタート、オープンスタートの時間、これが気になりましたよね。気になる。この19時6分っていう、まあ、オープンはね、18時半なんだけど、これどういう意味があるのか。
3: 6時66分で、666で、なんか悪魔の数字みたいな、食材が結構ダークな感じのコンセプトなので、まあ、見た目もそうですけど、なんでそのそれに寄せていただいて、
1: 全然トークがダークじゃない
2: んです。これはだからもうねむりちゃんのアイデアじゃないん
3: ですよ、ね。あ、じゃないです。
2: もうねむりちゃんはもうワンマンをやりたいってことだけを伝えて、やることになったら、あの7時6分スタートだよっていうことなん
3: で、ね、はい、私も最初気づかなくて、なんで6分なんだろうすごい中途半端みたいな、押しちゃったくらいの時間じゃないと思ってたら、
2: そうね、ちょっと押してね。だ、逆に言うとこれ多分押さないよね。
3: そうですね、押せないですよ、ね、押せないです、ね、絶対に。
2: そうか、押せない。そうそう、ちょっとリハ遅くなっちゃったから5分押しますとかできないよね。
3: できない
2: ね、
3: これ
2: に関してはね。そうそう、
1: 結構厳しい
3: ですよね。そうですよね。
2: だ、この日も絶対19時6分に始まるんで、
3: そうですね、そっちの緊張の方だ。
2: そうだよね、
3: 絶対に押せない。
2: ファンの人も19時6分には絶対に来といてくれて
3: る。そうですね、
2: そうだよね。
1: じゃあせっかくなんで、メールで、こちらはラジオネームひさん、
2: はい、
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 6月26のワンマンライブの内容を少しだけリークしてくださいと。
2: これは本当に全然言える範囲でいいですよ。あの、ぼんやりしたのでもいいし。
1: 確かに。
3: なんかお先にありますか？
4: 私は、もう何も漏らすつもりがなく、
1: まあお楽しみ
4: で、何があるか、楽しみにワクワクしててくださいくらい。

0: いいよ、全然
1: ですかね。まあ、あと、まあ、リークするとしたら、まあ、給水するタイミングあるよぐらいで、もういつもと変わらないです。
0: はい、給水するタイミング、そうです。
1: 普段のライブの時に、
0: う
1: んうんうん、そのステージドリンクを置かせてもらって、はいはい、給水する時間があるんですけど、うんうんうん、それは変わらずあると思うよっていう。ああ、そういうことね。そこしか持たせてあげない
0: あ、いいよ、全然いいよ、それ
2: で。なるほど。
1: 逆にね、
2: はい、
1: うん、私は、うん、なんかやっぱ最近デビューしたばっかりっていうことで、うんうん、最近特にこう新曲がいっぱい、新曲らしくこのままって感じで、うんうんうん、このままワンマンに向けて曲も増えていったり行かなかったりするのでは、ということはお伝えしておきます。
0: なるほど。え、じゃあ個人的にワンマンで何かやってやろうと思ってること、だからそれは何か何でもいいですよ。だから今それに向けてなんか毎朝ジョギングしてますとか、そういうのでも全然、その何て言うの、内容っていうよりかはワンマンに向けてなんか個人的に、
3: うんうん、頑張ってるとかね、
0: 頑張ってたり気持ちの上でそういう風にしてますとかっていうのがあれば。
1: そうですね、私結構あの、うん、ワンマン前は本当、うん、今おっしゃったようにジョギングするんですよ、うん、体力作りで。なんで多分今回もいつも通り、うん、今までの私通り、うん、すると思いますね。結構最近や発表した新曲が、うんうん、結構疲れるよね、
2: 結構な消費量。
1: まだ、サブスクが出てないから、うんうん、ライブでしか聴けない曲なんですけど、結構ね消費カロリーがえぐいので、
0: うんうん、
1: 大変頑張ろうね
0: なるほど。
1: 私は、うん、まあ普段と何が違うかって言われたらそんなに変わらないんですけど、うんうん、まあ、とにかく曲を聴きまくるですね。
0: うんうん、
1: そう、私歌がちょっと苦手なんですよ。
0: う
1: んうん、そうなんですよ。苦手なので、うんうん、いっぱい聴いていっぱい覚えないと、ちょっと大変なことになってしまうという焦りから。
0: どういうこと、覚えないとっていうのは歌詞を覚えるのが苦手ってこと？
1: いや、音程とかそのリズムとか取るのが苦手で、それこそ普通の速度じゃなくて、ゆっくりにして聴いて、こう慣れてきたらっていうこの段階を踏んでいかないと。
0: リズムを取ったりするのがあ
1: って。そうです、はい、
0: そうなん
1: です。たくさん曲を聴いてます。
0: でもそうか、でもリカちゃんさ、俺ちょっと前いたグループも見てたけど、
1: はい、
0: 結構大変なんていうの、ちゃんとしたなんていうの、ちゃんとした
3: なんてい
0: うの、なんていうの、
3: も
0: う
3: もごと、
0: それなりにスキルないとできない
3: グループ、あー体力使う
1: わけですよ、
0: そんなのあるんだね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、周りがみんなすごいので、うん、ついてくのに必死っていう感じです。
0: でもな、それもしかしたら自己評価採点が厳しすぎてそう思ってるだけかもしれないけど、でもまあね、でもそうやってね、思うのはいいことですね、うん、そうね、
1: 偉いから、偉いから、
0: なるほど
3: 体に染み込ませてね、
1: そうです。
3: はい、ということでニーコさんから、
0: はい、
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
3: 美味しい食材のライブでこの曲のここを見てほしいってところはどこでしょうか、シンプルな。
0: お、なるほど。
3: そしてセコムさんからも、美味しい食材皆さんの皆さんのお二人に質問です。ライブの時の見どころとは、この瞬間は全オタク私を見ろ的な場所があったら教えてくださいというメールもいただいております。
1: ある、はい、ある私、どうぞ、お先にどうぞ。めっちゃあって、一個マジで、うん、まだファンの人に言ってないけど、うん、見て、めっちゃ、気づいてないのかなって思ってるとこがあって、うん、なんか、許してよっていう曲の、うんうん、あの、なーらくにさーすろーそーくなにーがっていう歌があるんですけど、うんうん、その時に、メンバーがこう、センターにこうキュッてなって、うんうん、腕をこう上に突き出すんです。それを右左でこう揺らすんですけど、うんうんうん、それがろうそくの火なんだよっていうのを、気づいてるかなーって。あそころうそくの日なんだねってまだ言われたことなくて、気づいてほしいなと思って。
0: あ、なるほど。
1: そこを見てほしいですね。ある、なんか、
0: あ、でもそういうのあるかも、
1: うんうん、私は、うん、そのダンスパートがある曲があって、うん、特にネロルロロルっていう曲は、うん、全員ダンスパートがあるんです、うん、

0: そこのみんなの個性が出ているところとかをちょっと注目してみていただけたらなっていう、うんう
1: ん、ちなみにりなちゃん的にはどういう個性が出てると、
0: はい、私は結構、うん、なんだろう
2: かっこいい、なんかこんな多分喋ってるとあんまり想像しづらいと思うんですけど、結構面白いじゃないですか、話してて楽しい感じの子なんですけど、ライブだと本当に憑依型だよねあなた、かっこいいんですよ、めっちゃかっこよくてダンスとかもすごい上手だし、歌もさっき苦手って言ってたけど全然歌えてるから、すごいなんだろう、一番ダンサーっぽい、ダンスできる人の踊り方して、アイドルぶりとかじゃなくてダンスが上手い子です。
0: なんかいっぱい褒められ
1: てた。ちなみに今までダンス経験は、
0: ダンス経験は、うん、そう、体が今硬すぎてこんなこと言っていいものかどうなのか分かんないんですけど、10年くらい小さい時から、うんうんうん、あのバレエをやっていたのと、はいはいはいはい、あと高校生の時は3年間ダンス部に所属してました、
1: うん、なるほど、
0: すごいよ、
1: そうだよね、うん、いやそうだ、だってね、さっきも言ったけどスキルフルなグループだったもんね。
0: そうですね、
1: 自己採点が厳しいだけ。絶対できてる、だからできてるから多分自己採点がね厳しくなってるわけですね。
0: 真面目なんだな、
1: ね、逆に言うとこうなんていうの、旗から見てできてるように見えてる子でもやっぱそこの中で自分の中でやっぱ問題点だったり、うんうん、やっぱそういうのはあるってことだよね。
0: そうです
1: ね、なんかまだ足りてねえなって思いながら、うん、そう周りから見るとさめっちゃできてるって思っても、うんうん、やっぱそういうね課題を見つけながらやってるんだよねっていう、ね、
0: そうですね、
1: そういうことだね。
0: はい、
1: OK、 ありがとうございます、
3: ありがとうございます。
1: ではもうメールを、
3: はい、
1: ひさん、
3: はい、
1: いただきました、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: 美味しい食材さん、ミステリアスな雰囲気でメンバーのキャラクターがつかめませんのでぜひ教えてください、ね、
2: じゃあリナ、
1: うん、
2: リナ、あたらよリナちゃんは、うん、結構喋ると、うん、なんだろう、ふわふわ、ポンコツっぽい、ちょっと、
1: 擬音語っぽいよね、
2: そうですね、
1: かなと思う。
2: ああ、確かに。
1: そうだね。
2: けどそのライブだと結構かっこよくて、うん、なんか力強いパフォーマンスをする子で、うんうんうん、あとこんななんか結構そのなんか、うん、じゃあライブでかっこいい喋、うんうん、ると私とかと喋るときはこういう感じなんですけど、うんうん、多分ファンの方の前だと結構可愛いんですよ。
1: う
2: ん、
1: そう
2: なんですよ。
1: これだから多分リナちゃんのファンの人は多分気づいてるんだろうね。
2: そうなんです。
1: おお、どういう感じ？
2: どういう感じ？どういう感じ？
1: 多分ねむりちゃんがあれでしょ、横で見てて思う。
2: あ、そうそう。
1: どういう感じに見えるの？
2: なんかみんなのこと好きじゃんみたいな。
1: 恥ずか
2: しい。
1: 甘えた感じで。どうかそんなのね。
2: 恥ずかしい。
1: でもいや、こういうの大事よ。
2: 本当に。
1: それを味わいに行こうって思う人
2: もいるからね。汗かいてきちゃいました。
1: いやいやいや、全然大丈夫よ。なるほど、リナちゃんはそういう感じで。でちょっと強そうだったり、うん、かっこよく見えるけど、うん、ちょっとバブい感じで喋る時があるってことだよね。
2: 可愛、
1: うん、
2: い,
1: い, いよ。じゃあ次ねむりちゃんをタップしようか。
2: ちょっとねむちは、うん、本当にしっかりしてるんですけど、うんうんうん、ただなんかなんだろうな、2人ともなんだろうな、なんか抜けてるところもありつつ、うんうん、あでもめっじゃあグループロック一番考えてくれてると思います。それはそうかも。それだけはそうかも。
1: 指を立てるぐらいリーナーってわけではなく
2: じゃないです、リーナーはいないんですけど、
1: うん、でもやっぱりいろいろ考えてるし、
2: そうですね、うん、好きなんで
0: 考えてくれた、そのさっきお話にも出た、うんうん、ようにこのお水とかにつけるリボンとかも作ってくれて、はいはいはい、愛がある、
1: はいはい、
0: もううん、ファンの方にもグループにもいろんなところに愛があるな。
2: 愛しかない。
0: 愛しかない。
2: 愛しかない。もうみんな大好き。
1: それではここで曲を聴いていただきたいと思います。曲紹介をお願いします。
0: はい。美味しい食材でバツバツ。

0: あっという間にエンディングです。それでは美味しい食材さんから告知をお願いします。
1: はい、美味しい食材は12月にデビューしたばかりの新しいグループなのですが、6月26日金曜日に初めてのワンマンライブが渋谷音楽堂にてあります。先ほどもね、少しお話しさせていただいたんですけど、スタート時間がね666だったり、優先チケットが6666円だったり、
0: そうなん
1: ですよ、するんですけど、でも一般とあの物販で売ってる手売りチケットは1500円とかなりお安くなってるので、確かに666円、いろいろ大人の事情が、なのであの気になってくださったらぜひぜひ来ていただきたいなと思います。はい、おいしいドットインクでは現在所属しているおいしい曖昧、おいしい水玉、おいしい食材3グループあるんですけど、月1でおいしい全グループ出演しているファミレスを開催しています。それぞれのグループの経路を生かしたおいしい楽曲に乗せて様々な気持ちを表現しているので、ぜひ見ていただきたいです。試食券という地域券がもらえるので、気になった方はぜひお越しください。
2: え、試食券っていうのは入得みたいな感じ、
1: うん、あ、そう
2: です
1: 。
2: そのライブ行くと必ず1枚もらえるの、
1: はい、そうなんです。
2: あ、なるほど、
1: はい、なのでせっかくだったらね、はいはい、なんか気になってるメンバーと、ね、撮って、
2: せっかくだから
1: っていうね、そう話していただけたらなと、
2: あ、いいじゃない、
1: はい、思います。
0: ぜひともワンマンもね、うん、ありますから、皆さんチェックしていただいて、
1: はい、
0: はいはい、本日のゲストは美味しい食材よりあたらよりなさん、よいやみねむりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、アイドル情報局略して愛情でした。また来週。

0: ショータイム。
1: 皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: グレープカンパニー所属のアホガードの岡本と
0: アホガードの修吾です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: この番組はグレープカンパニーの若手芸人が3ヶ月交代でパーソナリティを担当します。
0: はい。
1: 5月から7月は私たちアホガードが担当させていただきます。
0: はい。ということで
1: 第4週目かな。
0: 4週目？
1: 4週目です。
0: あっという間の第4週ですね。
1: はい、第4週目。まあトークはどんどんね、
0: そうね、
1: やってて、
0: もう4週目。ましてまた僕たちのことをね、うん、どんどん知っていただけたらね。
1: そうね。だいぶ分かってもらえたというか。
0: そうね。
1: うん、次は
0: すごいんじゃない？
1: 次先週高校の話とか大学の話がね。
0: もしかしたらいけるかな
1: と。もしかしたらまだ分かんないんだ。まあぜひ。まあそれではね、はい、10分間僕たちにお付き合いください。トークのコーナー、
0: イエイ、イエイ、
1: ピース意味ないから、ね、全然ラジオだから、動画だったらまだわかるけど、
0: はい、うん、
1: 先週に引き続き、
0: はい、
1: テーマ春ということで、はい、まあ2週間前が、中学校、先週が高校の話してきて、今週は大学の話を、
0: ね、
1: 春の話を、
0: はい、いいですね。もう
1: まあ、だいぶなんか鮮明になってきたな。
0: だいぶね、こうね。

0: なんか中学高校の話してる時なんかその
1: ほんまかね、
0: なんだろうね、ほんわか、
1: ほんわか、
0: ぼんやりじゃん、
1: そうそう、
0: ほんわかは気持ち次第だからその、
1: うん、してるためあったけど、
0: そうそうそうね、
1: 大学じゃん、
0: だいぶ鮮明に思い出せる、
1: そうだね、だいぶ近しい記憶です、
0: 近い記憶ではあるからね、
1: 大学ね、うん、まず入学式行ってね、
0: うん、そう、玉川大学に、
1: そう、入学しまして、
0: 入学

0: でオープンキャンパス行ったじゃん。お前ずるいぞそれ。で俺ここに座って、あじゃあ俺はあなんかでそこ熊本からなんか、うん、あったからそれ決めたんじゃん。
1: ああ指定校推薦取れた。
0: そう指定校推薦取れたからそれ決めたわけじゃん。
1: いやそんなことないけどな。
0: 俺のエオロが早かった。だってい
1: や指定校推薦取って周吾が岡本そこに来るならちょっとじゃあ俺もしようかなみたいについてきた。
0: いやそんなことないね。
1: で家もそう、家もそう、その町田の不動産に最初行って、ね、おうおうおう家を取りました、
0: うん、
1: でちょっともう、もう部屋決まったわみたいな、
0: おうおう
1: 言ってちょどこの不動産行ったのみたいな、
0: うん、
1: で聞かれて、で周吾がその不動産の次の週行って、
0: おうおうおう、
1: その先週来た岡本と同じアパートで部屋ありますかっつったら空いてたからそこ取ったんでしょ。
0: 違う違う違う違う、逆でしょ。
1: 逆なわけ
0: だ。早かったよ。
1: いやいやいや、
0: あれめっちゃずるいわ。そんなこと言ってない。マジ本当
1: に、まあ、結局でも同じアパートに住んでるね。
0: 端端に
1: そう201と205に住んでね、うん、
0: 伝説のね、
1: うん、
0: 間の人が
1: 202、203、204は地獄っていうずっとね、
0: あれやばいから、
1: あれ本当だって4年間201と20が引っ越さなかったわけじゃん。
0: そうだね。
1: なんでか分かんないけど202、203、204がさ、そのえぐい頻度で引っ越してるのね。
0: 1年いないのよね。
1: 別に騒いでたわけじゃないよ。なんだろう、その 仲良くてその行き来はしてた。
0: そうだ、ガチャンガチャンとか
1: はあったけど、
0: それがやっぱあれや
1: ん、周吾の部屋に行ったり自分の部屋に来たり。
0: そうね、お互いにね、うん、まあ、基本岡本は俺の部屋来てくれなかったけどね。
1: まあまあそうだね、自分の部屋に呼んで。
0: そうね、
1: すごい覚えてるのが、うん、そのハンターハンターアニメ好きじゃん。
0: そうね、そう、
1: なんだろ、大学で友達作ってさ、彼女作ったり友達作ったりさ、
0: そうそう、
1: して毎日そのなんかその友達呼んででいいじゃん。
0: そう、晴れやかな新生活
1: だからね。そうそうそう、キャンパスライフ送ればいいのに、その最初の1年間さ、
0: そう、ね、
1: 毎日週5うち来てさ、
0: そうだ、
1: ハンターハンターとその鋼の錬金術師とジョジョ、
0: そうね、
1: 全部見切った、
0: ね、全部見切ったね。
1: ね、あジョジョなんかめっちゃ長い
0: やった、
1: ね、
0: 5、6、5、6やったね、
1: 5部ぐらい
0: やってたね。
1: ね、
0: やばいよね、
1: うん、
0: それしかもさ、うん、その何が見たら後でいいし、しかもこれ岡本よくないんだよね、
1: うん、
0: 岡本毎晩夜飯作ってくれてて、俺バスケ部で部活だった時岡本が飯作っといたからっつってビーフシチューとかいろいろ作ってくれて、
1: 週5バスケ部で飯行けばいいのに、
0: そう、あ今日ごめん、あの友達が飯作ってくれてい
1: や別にそういうのじゃないからね、そのカップルとかじゃないから。
0: いやいやいや、あれ
1: ちゃんと女性が好きなのは
0: それだけだけど、
1: そこは勘違いしないでほしい。
0: すごかったよ、
1: うんうんうん、
0: いやマジで本当美味しかったよ、
1: うん、いやいやいや、でもムカつくのがさ、そのいろいろご飯作る中でさ、
0: そうだね、
1: シューゴが味噌汁が一番うまいっていうの、あれめっちゃ腹立つ。
0: グッチでうまいのよね。
1: いやそんなわけないじゃん。
0: 行くかった。
1: 味噌汁なんか出汁入れて味噌汁だけだから。
0: いや違う違う違う違う、あれ全然違ったよ。味噌がやっぱ違
1: う。どんだけ凝ったチキン南蛮とか、うん、どんだけ凝ったミーピーフシチューとか、うん、ポテサラとか作っても、うん、味噌汁が一番うまいっていうの。
0: そうだね。
1: いやあれがムカつく。
0: あれ味噌汁優勝だったね。岡本の味噌汁はマジ優勝だよ。あれで米いけるもん。味噌汁で米で。
1: でもいけるはいけるんだろうけど。
0: あれが一番
1: うまい。味濃いだけだよ、それは。
0: あ、まあそうか。
1: ああ米いけちゃうのはね、
0: 米いけちゃうね、マジで。まあそうね、大学で
1: ゲームもやってたし、
0: そうね、
1: ゲームやって、
0: 結局でもなんかそのさ、うん、仲間作ってもさ、うん、その仲間と一緒に岡本部屋でみんなで遊びた
1: い。そうね、だコミュニティ全部に集合がいる
0: んだ。そうなんだよね、
1: うん、
0: 岡本はそうだね。
1: 結局中学の友達も集合いるし、中学の友達で集まろうぜって言っても集合がいる。
0: そうね、
1: 高校の友達も集合がいる。
0: そう、ね、
1: 大学も集合がいる、うん、お笑いで集まろうぜって言っても集合がいる。いやマジで
0: 確かにそうだ
1: よ、集合がいない場所がないんだよ。
0: 確かに
1: そう。
0: え、わかんない、一回チューしとく。
1: いや、キモいからね。いや、その一回ってなったよ。普段してるみたいになるから。
0: いや、そうか、
1: したことないから。
0: いや、もしかしてなんか変な感情ある。
1: 本当にやめて。本当にしたことがない。なるべく周吾には近づかないでほしいと思ってる。
0: まあまあ
1: まあまあまあまあまあまあまあまあ、いなすなよ。
0: まあまあまあ、
1: 意味わかんない。
0: そうね、
1: わけわかんない。
0: ほら、高校、大学1年生の話してる、
1: それ。
0: 2年生でもね、ちゃんとお笑いが、あのお笑いのね、
1: そうそう、自分はお笑いサークル入ってたから、
0: ね、そうね、しっかり頑張ってね、
1: そこでお笑いやってて、シュウゴはバスケ部バスケ部ずっとやってたね、
0: ずっとやってたね、
1: うん、
0: まあ、そうね、うん、まあそんな中で、
1: 玉川大学、昨日、そうだ、昨日ちょうど NHK をたまたま開いてて、玉川大学が特集やってたの。津田さんと何かの番組なのかな、
0: あ、どっか
1: くや、そう、本当に玉川大学のやつやってて、そう、玉川大学の思い出でパッと思い出したのが、その大工を歌うじゃん。
0: あった
1: ー、1年生の時に必須項目で、うん、必須科目で音楽の授業を取らなきゃいけない。

0: あったわ。
1: そこで大工、ドイツ語の大工
0: ある、
1: うん、をみんなで最後10、5月から練習して、
0: そう、
1: 12月にパシフィコ横浜って横浜にあるでっかいホール、
0: なホールで
1: 4000人入るところで、その、うん、最後大合唱するん
0: だよ、
1: 玉川大学の1年生全員で、
0: 難しい
1: ね、あやったよね、
0: あれやばいよ、
1: フォアネットオーバーみたいな、やったね、
0: 懐かしい、なん
1: か大工だから歌えるという、
0: 歌え、まあ、確かに、まあ、
1: キリストがちょっとある、
0: そうだね、まあまあまあ、
1: それで集合やった、
0: 俺シフト、パシフィコ行ったよ、
1: あ行った、行かなかったのよ、
0: え
1: 覚えてない、
0: うん、
1: そのパシフィコ横浜の前日、うん、そう前日にその急性難聴になったの、
0: あーあったな、
1: あった
0: よ ね、
1: そう急性難聴になっちゃうと、うん、その48時間以内に病院に行って薬を処方してもらえないと一生耳が聞こえなくなる、
0: そうね、
1: そう、
0: あれやばい、
1: で次の日がパシフィコ横浜の大合唱ね、さすが天秤にかけてその耳も聞こえないのに音楽なんか歌なんか歌えるわけないから
0: 確かに、
1: ね、次の日にそう、病院行ってパシフィコ横浜行けなかったね、
0: ま
1: あ、それだけが本当に心残りというか、
0: 俺当日の中体調が休んだって言ったんだけど、ビデオ通話でやったよ、
1: いやいや、まあ、コロナ前に
0: そうだよ、
1: そんなズームみたいな、
0: そうだったよ、
1: あそうなんだ、
0: ビデオ通話でこ う、
1: そ
0: う、
1: あなるほどね、
0: やればよかったわ、そうか、確かに
1: それがなんか苦い思い出、うん、
0: ね、まあね、
1: まだまだ話したいこといっぱいあったけど、
0: でしたか、
1: はい、今週の春の話でした、ありがとうございました。アホガールのグレープショータイム、いかがだったでしょうか。
0: ここでお知らせです。グレープライブ in 仙台のボリューム18が8月29日土曜日午後2時半からクリスロードにある誰も知らない劇場にて行われます。出演は DJ クラクション、上田光平、マコダッシュ、ワンパンの中松、世襲、他です。
1: 全席指定2000円でローソンチケット、チケットピア、E プラスにて発売中です。詳しくはグレープカンパニーホームページをご確認ください。
0: はい。
1: はい、ね、
0: いい、
1: だいぶ慣れてきたね。
0: だいぶ慣れてきましたよ。本当に。
1: うん、もうこれもう覚えるんじゃないの。
0: いやー、覚えるのは苦手だぞ。うん、
1: ね、アホガードのグレープショータイム、お相手はグレープカンパニー所属、アホガードでした。また来週。
0: バイバーイ。

0: 橋芳雄のハートでグッド。
1: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: ボンジュパリ
4: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
6: 腹を抱えて笑わせて。
7: サンドウィッチマンの伊達です。
8: 富澤です。
7: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
8: 忙しい毎日に一休みですね。
7: 笑いと一緒にお届けするのは
8: FM 泉 79.7MHz。
7: 最後までゆっくり聞いてってください。
9: サンドウィッチマンのラジオやらせろ Now on air。
7: さあ、まずサンドウィッチマン伊達です。
8: 富澤です。
7: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
9: やらせろ、
7: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで

0: 全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp、 メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
1: お願いします。
0: さあ5月も、19日と、いうことですけれどもね、今我々はテレビ朝日の、六本木のテレビ朝日の楽屋にいます、ね、
1: 大体楽屋でね、大体多いですけど、
0: 今日は今からアメトークの、ね、はい、撮影があるということで、ちょっと時間があるということでね、収録しておりますが、
1: この間あの、次男がボウリングやりたいって言い出して、家族で行ってきたんですけど、スコアが、僕のスコアが135、
0: めちゃくちゃ立派じゃん。
1: 立派ですか。
0: めちゃくちゃ立派だよ。
1: これが2ゲームでです。
0: 合計
1: です。
0: あ、じゃあ立派じゃないですね、ごめんなさい。
1: 何ゲームやるっつって、まあ2ゲームぐらいでいいんじゃないですか、ってやって、こう、まあトータルで出た時に135っていう、あれ、
0: ごめんなさい、立派じゃないです。全然立派じゃなかった。
1: 135、まあ
0: 家族は、他のメンバーは
1: メンバー、嫁さんが、まあ忘れましたけど、一番上で。で、まあ次男に関しては、まあ多分生まれて2回目ぐらいとかかな。で、8連続ガーター。
0: あ、いや。あ、そう、
1: はい。なんか投げ方がね、全部カーブがかかってる投げ方ですね。
0: ああ、なるほどな。
1: 球が重いのか。ちょっとこうひねって投げちゃう。
0: あ、すぐじゃあ、
1: すぐガーター、ね。
0: なるほどね。
1: まあ、長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
0: ガーターファミリー。
1: ガーターファミリーだな、つって。
0: なるほどね。
1: はい。
0: ちょっと教えないといけないね。
1: なんで、ちょっとやっぱり面白い句はないな、っていう。ただ、このモーラーは楽しかった、
0: ね。あ、楽しかったって。
1: はい。楽しいんだ、あれ、お前。
0: あ、どんな楽しいっつってんだ。
1: 楽しいって言ってましたね。まあまあ、たまに、だから、後半はね、倒せたりしてきたから、楽しかったかな。
0: そうか、お前んちの次男、野球、キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな。
1: ボーリングも、
0: ボーリングの方が早めにできるかもな。
1: 楽しかったみたいですね。
0: あ、そう。
1: さあ、メールも来ております。はい、これは、名前がないかな。伊達さんがラジオショーに続いてラジオやらせろでも、新プロジェクト X のことを話していたので、気になって自分の住んでいる地域のコミュニティ FM を探してみました。今住んでいる神奈川県川崎市は川崎 FM が放送エリアなので、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました。ちなみに川崎 FM はスポーツ中継や性病を語る教育番組など、エリアの特色を生かした放送局だ。特色生かしてんのか、
0: ちょっと川崎がね、やっぱりそういうね。
1: わかんないけど。帰省した時には実家、大白区。でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います。伊達さん、ぜひコミュニティ FM 認知度アップのために、ぼんやり犬テレビで、宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょうか。
0: ああ、なるほど。
1: 宮城
0: だと。でも、宮城の子はジョンパがなくなっちゃったし。
1: あ、ないんだ。
0: ないですよ。ラジオ3が青葉区であるくらい
1: と、 FM 泉、
0: FM 泉と、だから若林区と太白区、太白区があるっていうことじゃ、
1: 合わせてみようと思います。だから、ね、まあ確認はしてないんでしょうけど、なんかあったような気がするけどね。
0: あったはずだけどな。
1: あの楽天の中井にあるのはコミュニティ FM、
0: あれもコミュニティ FM なのかな。
1: あれは宮城の区、
0: 宮城の区だね。
1: だから、まあ、県内で言えばね、ちょこちょこ。
0: あるな。
1: あるんでしょうけど。
0: 各地域にあるのかな。山本町とかね、リンゴラジオとかあったけどね。今もあるかどうか。渡りとか。だから災害があった時にわーってできたから。
1: 今もあるのかね、ちょっとわからないですけど、
0: ね。確かに
1: ね。ぜひ県内のね、コメディ FM 探ってみてください。
0: いや、ぜひ、ね、探ってほしいですね。
1: プリマベラコ
0: さん、はい、どうも、
1: 毎週楽しく聞いてます。
0: ありがとうございます。
1: 私はブラジルに住んでいます。
0: え、
1: こちらで定義さんの西宝寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
0: ブラジルで、
1: はい、日本から遠く離れたこの地で、あの油揚げの美味しさを共感できる人と出会い

0: えると、マジ思ってなかったので不思議な縁を感じます。
1: は
0: あ、私が定義さんに行ったのは伊達さんがお勧めしていたからなので、ああ、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思って、どうもありがとうございます。
1: よかったですね。
0: あまり楽しみのない中で伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
1: なるほど。
0: いつか帰国したらライブに行くことを夢見ています。
1: ああ、ぜひぜひ。真裏ですか、日本の。
0: ブラジル。
1: ブラジルで定義さんの話してるんだ。すげえな。
0: あんま楽しみない。なんだろうね、仕事なのか。
1: なんだろうな、高飛びしたのかな、高飛び。
0: 高飛びですかね。
1: ブラジルに高飛びね。
0: でも、ブラジルでも聞けるんだね。
1: すげえな。なんでブラジルで聞けるの、これ。
0: YouTube とかじゃないですか。
1: YouTube って世界なの？
0: 世界じゃない。まあ、中国とか聞けないとこはあるんだろうけど。まあ、見れない。
1: すごいな、これ。これじゃ世界で聞けてるってこと。
0: 海外からね、たまにメール来ます。
1: 確かに。
0: うん。
1: いや、ありがとうございます。すごいですね。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今、大学2年生の若者です。
1: 若者。
0: 僕は今、非常に悩んでいます。
1: どうしたのよ。
0: 突然ですが、サンドウィッチマンのお二人は、うん、学歴は必要だと思いますか？
1: なるほど。
0: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました。
1: ああ、素晴らしい。
0: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、うん、僕は進路を決めるとき、大学に行く前提で考えていました。
1: はい、
0: しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。それにあまり友達と遊ぶというタイプでもありません。
1: は
0: あ、だから今の大学生活が一つも面白くないのです。あ、
1: 一応大学は行ってるんだね。
0: うん、これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。
1: あら、
0: そこで大学を辞めようかなと母に相談すると、
1: はい、
0: ありえないといった反応されました。
1: うんうん、
0: 大学を卒業することがこれから社会に出る上でどれだけ大きな意味を持つか分かってないと、
1: うん、
0: とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと、
1: うん、
0: でも僕はそうは思わないんです。
1: はい、
0: 人を学歴というレッテルでは決められるはずがないと思うんです。
1: うん、
0: 僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるです。
1: なるほど。
0: 面白くないと思うことに時間を費やすのなら、うん、やりたいことをして生きていきたいと考えています。
1: あ、
0: 確かに母が言う通り、社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思いますが。
1: うん、
0: でも、とにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、うん、ね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、
1: はい、
0: それなら好きなことをして生きていたいと思うんです。
1: うん、
0: お二人はどう思いますか？大学を辞めてもいいと思われますか？ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って、警察官を目指そうと思っています。
1: あら、
0: よろしくお願いします。また、いつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。
1: あら、
0: これからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
0: 学歴。
1: これだから、警察官になりたいんでしょ？
0: うん。
1: 俺も、昔警察官になりたくて、受験したことあるんだけど、うん、これね、高校卒業して警察になるのと、うん、大学卒業して警察になるのでは、
0: うん、
1: 結構違うんだよね。
0: 何が違う？まあ、お給料は違う。
1: 給料もちろん違うし、出世コースっていうのかな、その、なんて言うんだろうな。警察官 B、A みたいな、
0: うん。
1: で、俺は受けたのは高卒で B だったのかな。うん、なんて言うんだろうな、その、キャリア云々も関わ
0: ってくる。出世できるってことですか？
1: 出世もしやすいとか、
0: うん、何かとプラスには働く。
1: うん、
0: 上を目指す。
1: うん、最初からちょっと責任のある役職に つける仕事、
0: うん、を任される。
1: 任されるとか。
2: うん、大捜査線で、なんかそんなやりとりありますね。やりとりとか。
1: キャリア組ね。
2: キャリア組で、
1: うん、
2: 大学運動とか、
1: なんかまあまあ、もし警察になり、本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、
0: うん、
1: 警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方がいいのかなと俺は思うけどね。
0: うん、だからまあまあ、やりたいことをやって楽しく生きたいんであれば、別に学歴なくたって、
1: うん、
0: 生きるっていうだけだったら、
1: だったらね、
0: うん、いいんですけど、
1: うん、でもな、今のその若い時の考えっていうのも、親御さんしかり、うん、まあ我々もそうですけど、もう50とかなってくると、うん、今になってみれば、ああ、なるほど、ちょっと勉強しとけばよかったなとか、大学ってちょっと今日、どんな感じだったのかなってちょっと興味が。湧いたりとか、
0: だから僕ら高卒ですけど、うん、まあたまにロケでね大学行ったりしますけど、うん、まあ行っ ってみて。

0: たかったなって。
1: なんかね。
0: ちょっと思いますよね。
1: 友達できるできないは置いといて。
0: うん。経験として。
1: 経験として、その、なんだろう、10代後半から20代前半までの、まあ、4年間なり3年間なり、
0: うん、
1: 将来を選べる時期じゃん。時間があるのは、羨ましいなと思うけどね。
0: 大体の人は、もう大学行ってる間に将来、これになりたいなを探す時間だったりするんだけど、この人はもう警察なりたいなっていうのがあるから、この時間無駄じゃねえのかなって思ってるわけですよね。
1: そうね、うん。でも決して無駄ではないと思うけどな。大学どちらに入ってるかわからないけれども、大学入るにもね、勉強一生懸命したはずだし、それ以降でも警察もしなれるんであれば、
0: その
1: 大学は卒業してた方がいいような気もするけどな。
0: あとは大学、まあ、その警察に例えばならないとしても、大学出てる方が、例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、大卒以上とか、
1: あるからな、実は。
0: 時もあるので。
1: 結構あるからな、それ。
0: うん、そういう意味では、まあ、資格の一つだと思えば、取ってた方がいいよ、っていう話ですよね。
1: 結構大きい資格なんだよね。それ今の、今、この子が高校生だったらまだ、大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけど、つったら、ああ、いいんじゃないって思うけど、今も入ってるんだし、せっかく入ったし、親御さんにも助けられたんでしょうから、ここは卒業するべきかなと、
0: ね。あとはもう、なんか、やめる、やめたいと思うなら、もう親御さんとの話し合いになっちゃうけど。
1: うん。後で後悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと、大学辞めて、辞めたっていうことに後悔するのかなと思いますけどね。後に、わあ、やっぱ辞めて、警察官になっときゃよかったってあんま思わないような気がするな。
0: もうちょっと、その、大学を出た時と、辞めて、目指す時の警察官の、その違いをちょっと調べてみて、いい方を取ればいいんじゃないのとは思いますけど。
1: 結構給料違ったはずだよ。
0: そういうのも出てくるだろうし。
1: そう。
0: うん。
1: ほんで、高校卒業して警察官になった人と、同じ、タイミングで入ったとするじゃん、警察に。大学卒業した人と。もうその時点で給料も違うし、で、同い年の人が、大学4年後に大学卒業して入ってくる。でも警察としては、高卒の方が先輩だけど、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか。
0: お金の。
1: クソあんだよっていうね、なんかその変な、こっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこう。
0: そういう思想もね、出てくるかもしれないですよね。
1: 出てきちゃう気もするから、そうね。まあそうだね、資格と捉えて大学は行っといた方が、せっかく入ったんだしっていう。
0: そうなんだよね。
1: あと親御さん安心させるためにもね。
0: うん、
1: もう大人になるといかに安心させるかだから。結局。やっぱり自分を育ててもらう。のに何千万かお金かかってるからね。
0: 恩返し的な意味
1: ですね。そうそうそう。それは安心させないといけないね。
0: ちょっとね、参考になったかどうかわからないです。
1: なんで警察になりてんだろう。まあしかし。
0: そこだよね。
1: ね。なんか、西部警察でも見たのかな。
0: わかんないですけどね。可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなと思うけど。なんかそういう、
1: ね、相棒でも見たのかね、相棒。
0: そういうのを見て、思ったのか、
1: うん。相棒はもう、銃撃戦とかないからね、一回も。
0: だこの世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって、
1: あ、そっ
0: か。思う人はいないのかもしれない。
1: 銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは。うん、何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね。
0: 我々ぐらいの世代の人は、拳銃撃ちてえなで入ってる人もいるかもしれない。
1: 拳銃なんか、一発撃った日には、とんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいからね。日本の警察はね。
0: まあ、ちょっといろいろね、警察のことももうちょっと調べてみて。
1: そうだね。
0: いい悪い。もしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし。もうちょっと調べてみてからでもいいのか
1: な。刑事になりたいんだったら大卒もいいね。
0: まあ、そうなんだ。
1: 高卒で刑事になるってなかなかない。ない。
0: そこもあるよね、だから。
1: そうそうそう。
0: 刑事なのか警察か。
1: ね。できるね、やっぱ刑事目指したよね。やっぱ刑事ドラマが多いからな。
0: うん、ちょっと考えてみてください。はい、うん、まんじまるさんですね。
1: まんじまる。
0: いつも YouTube で楽しく聞いてます。
1: まんじまるが、
0: 3月24日の放送を聞いて、はい、いても立ってもいられずメールしました。
1: どうしましたか。
0: 三十数年ぶりに開満瞳の名前が聞けて嬉しいです。はい、サンドウィッチマン最高っていう。
1: 俺の友達からね、
0: 何、
1: 久々にメール来たなと思って、うん、あの自衛隊の小平なんだけど、うん、戦勝で最強だった、
0: はい。
1: メール来ました、久々に。
0: 柔道部だった。
1: 柔道部。開門瞳懐かしいねって爆笑しちゃったよっていうメールが来て、小平から。
0: その世代には、だからこの人も51歳男性ですから。
1: じゃあ同世代だ。
0: 響いてるのかもしれないですけどね。
1: 本当に、昨日なんだけど、うん、小平と、淳平と、
0: 尾形。ラグビ部の二人と、
1: 尾形。
0: ラグビ部の部長と。
1: もう長町中学校の不良たちですよ。はい、あいつらから3人から連絡来て。うん、今、開門瞳で盛り上がってる。お前のせいだっていうね。なんで盛り上がってんだろう。開門瞳っていうね、昔あの、何
0: いわゆる今で言うセクシー。
1: セクシー女優ですかな。そうそうそう。
0: でも僕も、もちろん名前は知ってますけど、うん、その AV、いわゆる、はい、見たことなくて。
1: いや、俺もないよ。ただ、年賀状で、うん、開門瞳っていう人から開けましておめでとうっていうお前の字で来ましたけどね。後ろにあの、売春って書いてましたけどね。その何考えてんの富澤くんは。うちの母ちゃん言ってましたけどね。ずっとそれ売春っていうので笑ってて。平春じゃなくて売春って書いてあって。これ誰なの開門瞳って。破れは破れそんなもんです。ありましたけど。
0: だメガネ開門と絡むみたいな輪にね。話だけは聞いてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: そのもの実際見たことない
1: んで、
0: どんな感じかはわからない。
1: 前に教えられてるような気がするな。
0: いや、なんだか当時の本にはいっぱい出てました
1: から。出てたのかな。羽賀先輩かお前だな、う
0: ん。なんか話題にはなってましたよね。ヨギ、うん、ちゃんさん。
1: はい。
0: いつもお世話になってます、うん。私は将来学校の先生になりたいと思ってる。
1: 素晴らしい。29
0: 歳の男です。
1: 将来で29歳、今。
0: はい。今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています、うん、職場への不満はありませんが、はあ、保育士の免許があるとお給料が少し上がります、
1: はいはいはい、
0: 将来子供と関わる仕事をする上で資格はある方が有利かなくらいに思っています、うん、しかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています、う
1: ん、なるほど。
0: 試験を受けるのもお金がかかるし仕事の合間に勉強しても不合格が続くので試験に対する熱はなくなってきています、うん、しんどいです、
1: うん、
0: これを周りに相談しても、うん、もう一度頑張ってみてよもったいない、うん、などと言われさらにしんどいです、
1: うん、
0: サンドさんからご意見いただけると救われます。
1: ああ
0: 諦めるか、うん、再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、
1: うん、
0: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他ボケない長文で失礼しました。
1: いやいや、いいんですよ別に。
0: なんかちょっと悩んでる方がね、
1: これはね、
0: 多いですけど、
1: そういう、なんだろうな、まあ、さっきもその警察もそうなんだけど、はい、やっぱ資格持ってるだけで給料上がるんだよね、その方もおっしゃってるけど。うん、
0: だからまあ、取る人は多いですよ
1: ね。そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
0: こう。
1: で、責任がある立場になってくるんで。
0: この資格があるから、これを任せられるというのもね、そうそうそう、増えるでしょうか。
1: だ建築士の資格もそうだけど、宅建とかさ、うん、介護福祉士もそうなの、
0: うん、
1: 社会福祉士もそうなんだけど、うん、それだけでもランクが上がるわけ、その人の。
0: だから僕らの場合商業学校だったんで、
1: う
0: ん、とにかく資格はいっぱい、
1: そうそうそう、
0: ね、取るようにというのでよく受けてました。
1: うん、うん、なんか手に職をつけるじゃないけど、資格あった方がないよりはいいよね、うんうん、で学校の先生になるんだったら教員資格は絶対必要だし、うん、まあ、あった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちもわかんないでもないんだけど。
0: 29歳。
1: うん。資格なんかいらねえだろって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって。
0: うん。4回受けて悔しい結果。
1: だから M1

0: もうさ、そうじゃん。ちょっと決勝に行くっていう、まあ、ある、ちゃんとした資格ではないけど、その漫才師として、
1: まあ、フ
0: ちょっ
1: ァイ
0: と
1: ナ
0: 認
1: リ
0: め
1: ス
0: られた
1: トっ
0: みたい
1: ていうね、呼ばれる
0: そ
1: ので番組に呼ばれることが多く
0: う。
1: なったり。
0: それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね。まあ、ある意味資格じゃない、この世界で言うと。症状とかないけど。まあ、あった方が、ないよりはいいよね。まあ、別にその年齢制限もないだろうし、受け続けることはいいんじゃない？そのうち受かるし、きっと。で、それでまた給料がポンと上がったら、ああ、やっぱ資格って大事なんだな、とか、思うんじゃないのかね。
1: これ、だから、この1、2、3、4、5個選択肢、諦めるか、再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、学校の先生になる勉強を始めるか、その他。学校の先生になる勉強を
0: 今からやんな。
1: 始めてないっていう、やってないんだ。
0: 29歳でしょ？
1: これ、どういうこと？
0: まあだからそれまで何かやってたんだろうな。
1: 4 回試験を受けたのは学校の先生のあれじゃなくて、
0: 保育士。
1: 保育士のってこと。保育士の資格を4回受けたってこと。
0: 幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら。
1: 子供と関わる仕事。
0: 多分ね、あった方がいいよ。資格は。しんどいだろうけど。
1: まあ、だからその情熱がどこまであるかっていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど。
0: じゃその仕事を極めたいんであれば、資格は絶対にあった方がいい。と思う
1: れ
0: け
1: を
0: ど
1: 取ってから、学校の先生の勉強を始めるっていうことか。結構じゃあ、30歳超えてなっちゃう
0: になるかな。まあ、年齢制限ないだろうからね。
1: のかな。
0: その
1: まあその情熱によるけど、俺は、例えば5回とか決めて、
0: 辺はね。
1: これでダメだったらもういいや、とか、かなーって。学校の先生にはなるのかなー。なんか、難しい
0: まあ、
1: な。
0: 早い遅いはないんだろうけど、
1: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃないの？
0: 取ってもいいだろうね。
1: そうだね。
0: でも日々の仕事で追われて、そんな勉強できないかもしれないからな。受け続けた方がいいと思うけどな。
1: でもまあしんどいでしょうからね。僕は
0: だって
1: 回数決めてかな。
0: 学校の先生になるにも、教員試験あるでしょ？
1: もちろん。
0: 資格。そっちも多分大変だと思
1: そうなんだよ。だからこのちょっとややこしいなっていうね。じゃあ学校先生にはなるんだよね、多分。
0: まあ、なりたい
1: そ
0: ん
1: れ
0: だ
1: を
0: ろう
1: 諦
0: ね。
1: めるってことじゃないよね。
0: じゃないと思う。
1: だから学校の先生に先になったらいいんじゃないのって、
0: まあまあ、そう
1: だっ
0: だ
1: たら。これで、まあ受けてみて。
0: ね。
1: で、いざ生活してみて、学校の先生、これ保育士なくても、まあ、別にいいか、みたいなことになるんだったら、取らなくてもいいのかなとも思うし、保育士の資格で悩んでるので、
0: そっか。
1: ちょっと、先学校先生、なればいいんじゃない
0: まずそっちの大変だしな、
1: うん、
0: 多分。
1: そっちが受からない可能性だってあるわけでしょ。
0: じゃないと学校の先生になれないからね、学校の先生は。教師としてはね。保育所で働きたいんであれば、保育士っていう資格があった方が、絶対いいし。
1: お給料の面でもね。
0: 入りやすいし。まあ、なんせ資格はあった方がいいっすよ。
1: 取れるんなら持ってた方がいいよっていうね。
0: なんか勉強の仕方を変えて、頑張ってみてください、ぜひね。
1: 一回やめるかね。そんな連続で受けなくてもいいじゃん。
0: まあね。マストではないはずだからね、教師になるために保育士の資格はね。まず先生になれ、なってみて。
1: 先生になればいいんじゃない？先に。
0: ね。そっちの方が難しいし、多
1: こから考えてみてください。ちょっとね、一曲。
0: 分。ね。曲いきましょう。名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは、倉木麻衣さん。とは、永久に風に乗る。

0: 聞いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした。
1: うん、はい。ね、なんか、うん、今日は悩んでる人が
0: ね。悩んでる人多いな。
1: はい、ね。このラジオに、ありがたいですね。
0: いやいや、もうそうですね。いろんなリスナーがいるっていうのがわかりますね。
1: この話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね、真面目な。
0: ね、相談になって
1: 相談法っていう。送ってくれるという。
0: まあ、聞いてる人もわけわかんないから、うん、
1: どっちなんだよっていうね、うん。
0: どっちでもいいんですよ、この番組ね。ぜひ。
1: はい。まあ、いろんなメールをお待ちしてます、
0: ね。たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります
1: ね。ありますからね。
0: そっちが好きな人ね。今日はつまんなかった。
1: 確かに。
0: またいろんなジャンルのメールをしております。
1: はい。
0: ということで今日はこんな感じでしょうか。
1: はい、
0: また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
3: 仙台在住ミステージポップスバンドビバの面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉ビバポップレディオ、聞いてね。
4: ボンジュパリ
5: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく、株式会社備前。いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
6: いらっしゃいませ。

博士太郎です。なかなか行けない遠い場所、その時にしか捉えられない瞬間、何気ない日常の中にある美しさなどを写真という形に収め伝える、私たちが普段見ることのできない景色を見させてくれる、それが写真家の役割ではないでしょうか。 J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜の旅のパートナーは写真家の竹澤うるまさん。これまで訪れた国と地域は140を超すという竹澤さん、そんな世界各地を巡りながら写真を撮っている中でたどり着いたのがクック諸島のラロトンガ島でした。この南太平洋に浮かぶ小さな島の魅力とは。それでは竹澤うるまさんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: The experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今日は写真家の竹澤うるまさんとの旅をご一緒します。竹澤さんは1977年生まれ、大阪府出身。大学在学中にアメリカへ渡り、帰国後ダイビング雑誌のスタッフフォトグラファーを経て独立。これまでに1021日103カ国をめぐった旅の写真集ウォークアバウトや、旅行記ザ・ソングラインを出版され、2015年にはニューヨークで開催した写真展がメディアに多く取り上げられ、高く評価されました。大地をテーマに世界中を旅しながら写真を撮り続ける竹澤さんに、今日はクック諸島での暮らしや各地で感じたことなどを伺います。
2: うるまさんは、大学の頃に、在学中にアメリカに行かれた、は
3: い、そうなんですよ。
2: 何しに行かれたの？
3: 僕はあの就職氷河期 の、 あの、うん、始まりの頃の世代で、
2: あ、そうですか。あ
3: の大学行ってたんですけど、すごくあの就職活動が嫌で、うん、でなんか自分がしたくないことに対して一生懸命なんか活動するの嫌だなと思って、はい、ちょっと1年間逃げようかなと思って。
2: なるほど。
3: でたまたまあのカリフォルニアのロサンゼルスの南のところのオレンジカウンティーというところがあって、まあそこにちょっとあの行って、で、うん、半年ぐらいカリフォルニアにいたんですけど、その後東海岸のメイン州に行ったりとか、うん、でまあ間あのアメリカ国内旅したりとか、まあ、そうやって1年間過ごしてましたね。
2: あ、そう、
3: はい。
2: じゃあ特にアメリカにいて向こうで仕事をしたりってことではなく、旅をするってこと？
3: あのその時は旅をするっていうこともなく、うん、単純に日本の環境から離れたいなみたいなっていうのもありつつ、ただその時から写真は撮っていたので、でアメリカであの写真を撮って、まあ、国立公園行ったりとか、うん、あのその頃は水中写真撮ってたので、あのロサンゼルス沖にカタリナアイランドっていうところがあって、
2: はい、
3: でまあ、そこで水中写真を撮ったりとか。
2: その前も要するに学生時代から写真を撮られてたんですけど、はい、日本でも。
3: そうですね、あなんか18歳の時に、うん、僕今竹澤うるまっていう名前で活動してますけども、はい、まあ、これは本名ではないんですけども、はい、まあ、うるまって沖縄の言葉ですけども、
2: そうだね、
3: まあそれは何でかっていうと、僕が18歳の時に初めて沖縄に行って、でその時海の世界を覗いて、まあ、ものすごく感動したんですよね。でその時にあの、まあ、自分が見た世界を忘れたくないなっていうところから、まあ、写真で記録を残そうと思って写真を撮り始めたんですね。まあ、海自体もすごく衝撃的だったんですけども、同時にその写真っていうもの自体も、あの自分にとってすごく衝撃的で、まあ、それ以来ずっと続いてるっていう感じですね。
2: なるほど、
3: はい。
2: そしてまた帰国後、これね、ダイビング雑誌のスタッフ、
3: そうですね、
2: フォトグラファーということで、はいはい、水中撮影されたりということで、はい、まあ、お仕事が始まっていくと、はい、でまあそのお仕事とともにもうご自身での作品作りっていうのもやっぱりどんどんどんどん進んでいくわけですよね。
3: そうですね、あの、まあ、ダイビング雑誌の、まあ、スタッフフォトグラファーとしてあの働いてたのが、まあ、3年半ぐらいですかね。
2: あ、そうですか。
3: で、まあ、それでもう辞めてしまって、はい、なのであの24、5の時にはもう独立したんですけども、うん、
2: はい、
3: その時にあの竹澤うるまっていう名前をつけて、うん、あの活動し始めたんですけど、うん、初めの 4、5 年ぐらいは生活をね写真でしていかないといけないっていう、はい、なんかプレッシャーというか、
2: はい、
3: があって、まあどちらかというと自分の作品作りっていうよりかは、うん、クライアントがある、はい、希望する写真を撮るっていうことを中心にしばらくはしてたんですけども、

0: なんか30ぐらいになってきた時に、はい、ふとなんかなんかやっぱり、うん、あれと思って、うん、なんか学生の時は、ね、うん、あの無我夢中で自分のために写真撮ってたけども、うん、気がついたらなんか、うん、なんか人のために、うん、人の感覚に合わせて写真を撮ってるなって、うん、で振り返った時に自分の作品って呼べるものがどれだけあるのかなと思った時にあまりないなと思ってしまったんですよね。
1: なるほど。
0: でその時にじゃあまた僕の悪い癖かもしれないんですけどまた飛び出してみようかみたいな感じで今度はあの1年から1年半ぐらいかけて世界各地を旅してみようかななんて思って、その時の計画だと中米行って南米行ってアフリカ行ってユーラシア行って、うん、バーッと見て1年か1年半かななんて思って出て行ったんですけど、はい、1年経った時点でまだ南米しか見てなくてこれはやばいなと思って、で、まあ、南米の国全部回って、はい、あのまあガイアナとかスリナムとかフランス領ギアナとかああいう小さい国も全部回って、でそろそろ行かないとなと思って
1: そろそろ行かないとな
0: で中東に行ってアフリカ入ってエジプトからスーダンエチオピアケニアモザンビークタンザニアとかずっと行って、でアフリカ半年ぐらいでアフリカ大陸の最南端のアグラス岬っていうところがあるんですけど、はい、そこまで行ってこれで1年半かと思って、でその時にどうしようかなと思ったんですよ、
1: はい、
0: なんか1年半経ってしまったなと、でもその時にどっちみち今帰ったらもう一回出ることになるからあの行くとこまで行ってしまおうと思って
1: 全然満足してなかったけどな、
0: なんかまあその満足してないというかその自分の中で消化しきれない何かがあって、まあ、写真っていう表現行為のスタート地点にもつながるところでもあるんですけども、何かしらこう世界に対するもしくは社会に対する違和感みたいなもの、うん、もしくはその自分の中に持っているストレスみたいなもの、うん、もしくは言い方変えると怒りみたいなもの、うん、そういったものがその時点でまだ解消されてなかったんですよね。なのでもうこれが消えるまで行ってしまおうと思って、そこからアフリカまた北上して、で最後西アフリカ、まあ、ニジェール、マーリ、ブルキナファソ、セネガル、モーリタニア、ニセハラ、モロッコについて、モロッコの北のタンジェから対岸のスペインのアルヘシラスに入った時で2年経ってた、もういいでしょうみたいな、もう時間は関係ないでしょうみたいな感じで、最後ユーラシア大陸の最西端のポルトガルのロカ岬から陸路でまた日本まで帰ってきたみたいな、
1: あそう、
0: はい、そんな感じでした。それ3年ぐらいかかりましたけどね。
1: そうでしょうね、
0: はい、

0: ANA ワールドエアカレント、今夜は写真家竹澤うるまさんとの旅をご一緒しています。この後は南太平洋に浮かぶ小さな島へのフライトです。
1: 印象的な旅先として、はい、クック諸島、つまり南太平洋と言っていいのかしら。
2: そうですね、う
1: ん、はい、クック諸島のラロトンガ島。
2: はい、そうなんですよ。
1: これどんな島なんですか。
2: あの周囲32km の小さな島なんですけども、
1: 32km 小さいね、
2: はい、で人口がだいたい8000人から1万人、はい、あの緯度でいうとハワイとほぼ同じなんですね、うん、だからハワイから真下に赤道を挟んだ緯度分を挟むとラロトンガがあるんですけども、はい、非常に過ごしやすいというか、うん、あのまあ、南の島なんですけども、まあ、ヤシの木が生えていたりとか、うん、パンの木が生えていたりとか、うん、あのまあ、周りはラグーンに囲まれていたりとか、うん、そういったところなんですけども、気温が30度を超えることがなく、うん、でまあ、28度29度ぐらいで、まあ、あの
1: 通年そんな感じ。
2: そうです、うん、実はあの半分暮らしてたんですよ、うん、まあ、2016年から19年にかけて、まあ、ラロトンガ島のマタベラっていう村があって、まあ、そこにあの暮らしてたんですけども、うん、夏の間とかも常にあの季節風が吹くので、うん、東風が吹くのであの涼しくて、うん、あの冷房をつけることまずないんですよ、うん、で今日は蒸し暑いな、風がなくて蒸し暑いなって時にちょっと扇風機つけようかみたいな感じで1、2時間扇風機をつけてっていう、それぐらいの、 あの穏やかな気候で、あの、まあ、それまでずっと横移動をして旅をしてきたんですけども、うん、ラロトンガに行くようになってからもうなんか縦でいいなみたいな、横じゃなくて
1: も
2: うここで縦で掘り下げていく生活がいいなみたいな、すごい大きな転換点をもたらしてくれた本当に居心地のいい島でしたね。
1: ある程度その観光地化されているところなんですか、あまり手つかずなの。そういう意味では、
2: ですね、そのバランスがとってもいいんですね。で、あの、まあ、クック諸島って多くの人が あまり知らないかもしれないんですけども、うん、まず国なのか国じゃないのかっていうところの話をすると、はい、日本はクック諸島を国として認めています、はい、それは何でかというと日本とクック諸島は国交を結んでるからですね、はい、で国交を結んでない国もあって、うん、クック諸島が今国交を結んでるのは50か60ぐらいの国で、うん、
1: なるほど、
2: 他の国々は国交を結んでないんですね、うん、っていうことはどういうことかっていうと、うん、国交を結んでない国にとってはクック諸島っていうのは、うん、あのニュージーランドの一部なので、うん、すごく曖昧なんですね、はい、でもクック諸島っていうのはニュージーランドから3000キロ離れてるんですよ、うん、で、うんうん、地理的に遠い場所なんですよ、うん、な
1: のでハワイの、ね、下なんだもんね。そ
2: うなので自分たちの独自の文化っていうのが非常に色濃く残って、はい、もちろん自然も豊かなんですね、うん、でもニュージーランドの一部なのっていう認識もあるので、うん、あのニュージーランドからあの観光で来る人が結構多いんですよね、はい、なのでその自分たちの伝統を大切にして自然の中で暮らしながら、うん、そういった観光業を営んで生計を立ててるっていうのが主流で、はい、非常にそのバランスがいいというか、うん、そのいわゆるそのオーバーツーリズムで開発が進んでいって そこにある良さが消えていくっていうことがなくて、うん、本当にあの彼らは自分たちの価値観っていうのを本当に大切にしていて、その上でそれをどうやって生活につなげていくのかみたいな、はい、まあ、そのバランス感覚が非常に優れてるんだと思うんですけども、まあ、結果暮らしてると本当に居心地がいいということになるんですね、はい、

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後は写真家竹澤うるまさんの誰もが羨むラロトンガ島でのお過ごし方について。

0: flying into your dreams. ANA World Air Current
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜の博士太郎さんは写真家の竹澤うるまさんとのイメージトリップを楽しんでいます。クック諸島ラロトンガ島での暮らし、さらに人々の営みについて伺います。
2: 一日どうやって過ごすの？
3: 僕はまあ朝起きて、はい、僕は何するかっていうと、うん、庭に出て、うん、夜の間に落ちたヤシの葉を拾うんですよ、
2: はい、
3: でヤシの実も落ちてるから、で、まあ、拾ってまだ中が飲めるやつは集めておいて、うん、でヤシの葉は細かくしてあの庭の端っこの方に集めておいて、うん、で僕が暮らしてたマタベラの家の出たところがビーチになってるので、
2: はい、
3: そのビーチに行ってでその日の波の状態を見てであの戻ってきて、で庭にとかあの近所にパッションフルーツが山ほどあるんで、うん、パッションフルーツもいできてでテラスであのヤシの実割って、
2: はい、
3: あの飲んで、うん、で中にこうゼリー状のものがあるんで、はいはい、それをこう取って食べて、でパッションフルーツの果実を取ってヨーグルトにかけて食べ

0: て、うん、さて今日は何しようかな。じゃあちょっと今日天気東風がちょっと強いから、うん、じゃあ西側のビーチに行って泳ぐかみたいな感じで、うん、西側のビーチ泳ぎに行って、うん、でまあそれで泳いでスノーケルして、まあ、帰ってくる途中に、まあ、美味しいアイスクリーム屋があるんで、うん、アイスクリーム屋立ち寄って、うん、アイスクリーム食べて、うん、帰ってきてでちょっと昼寝して夕方になったら、うん、あ風が止んできたなと思ったらじゃあちょっと散歩に行くかって言って内陸がジャングルになってるので、はい、ジャングルの方に散歩に行って、うん、でそこでまたそこで暮らしてる人たちがいるので、うん、出会って、まあ、キャオラーナって言うんですけどキャオラーナこんにちはって言ってそうするとまあ大体なんか食べてたりするんですよ。でそうするとお前も食べろよみたいな。でそうするとそこで食べてで帰り際にそこのマンゴーの木の実がなりすぎてて困ってるから持って帰ってくれ
1: ってくれよと
0: マンゴーをまたもらって帰ってきてみたいな、うん、で夜になったら腰を見ながら波の音を聞いてみたいな、う
1: ん、風が吹いたらヤシの木が揺れて
0: そうですね
1: 波の音がザーッと聞こえてきて
0: はい
1: で近くにあのパッションフルーツそして村人からもらったマンゴーを食べて、
0: はい、
1: ええ加減にせよいやでももう目に浮かびますよ
0: 一番自分の中で、うん、今でもよく思い出すのがさっきも言ったように東海岸に面したところで暮らしてたので、うん、明け方明るくなるのが見えるんですよ、うん、
1: 日の出が、
0: はい、そんな時間帯にふとこうヤシの実がこうボトッと落ちて、うんその音で目が覚めるんですよねその時にこうなんか起きてるでもなく寝てるでもなくこうまどろみの中でこうザザーザザーって波の音が聞こえてきて、はい、でその時にああなんか自分って長くいろんなとこ旅してきたけども、うん、この音を聞くために旅をしてきたのかなみたいなことを思ってたんですけどもラルトンガってかつてトゥムテバロバロって言われてたんですよ
1: っていうのは
0: マオリ語で音が繰り返し響く場所って意味なんですよ
1: 音が繰り返し響く場所
0: はいでそれが転じて、まあ、音が生まれる場所っていうふうに呼ばれてるんですけどもそれすごくいい意味で使われていて、はいまあ、自分の実感でもあるんですけどもやっぱりその自然の音を聞いて暮らしているっていうことのその豊かさですよね、うんうんうん、でかつまあ、さっきも言ったように癒しの実だったりとかパッションフルーツだったりとかマンゴーだったりとか、うん、タロイモもそうですけども、はいまあ、そういったものと同時に海からのラグーンで魚を取ったりとか、うん、そういった恵みも多くてですね、うん、やっぱりその自然っていうものに密接に関わって、はい、きちんとそれを大切にしながら生きているっていうことは、うん、幸せにつながるんだろうなと、うん、まあそういったそのいい意味を込めて、まあ、音が生まれる場所なんてバロバロって言われてるのかななんて思ってたんですけども、
1: まあ、人間 本来のあり方でもありますからね、
0: そうですね
1: 本当はね、まあ、現代人にとっては随分と遠いところまで来てしまってるんでしょうけれども
0: かといってじゃあ全くクック諸島のラルトンガ島がそういったいわゆる文明的なところから離れているかというとそうではなくて、はいね、ただいろいろあるんですよもちろんスマホももちろんあるし、うん、テレビもあるし、うんうん、しっかりとした家にも暮らしてるし水道もあるし、うん、ガスもあるし、うん、でも我々と何が違うんだろうか と考えた時に彼らは地理的に離れてるから、うん、自分たちが望むものを自分たちで選んで持ってきてるんですよ、うん、要は人口が少ないし地理的にも遠いから、うん、いわゆるその経済原理に基づいた、うんマーケットとしての魅力は一切ないわけですよね、うん、でそうするとその遠くからわざわざ誰かが何かを売ろうとして持ってこないわけですね、うんうん
1: はい、
0: でも世の中には文明的なものとして便利なものたくさんあるわけですね、うん、で彼らは英語圏の人たちなの、うんまあ、マオリ語と英語をしゃべるんですけども、はい情報ものすごくいろんな情報を知ってるんですよね、はいはい、アメリカのテレビも見るし、イギリスのテレビも見るし、オーストラリアのテレビも見る、
1: はい、
0: でよっぽどその日本よりか、うん、日本にいる時よりか国際情勢に関して向こうの方が情報たくさんあるなって感じてたんですけども、
1: うん、皮肉なもんだけど
0: でその中で自分たちが必要なことは何なのか、はい、そして自分たちが選択すべきものが何なのかっていうものをきちんと選択していっている、うん、その主導権をきっちり持っている、うんうん、だからこそなんて言うんでしょうね、あれだけバランスがよく、豊かに暮らしてるんだろうなと思うん
1: です、ね、いや大変興味深いお話ですねでもまさしくそうだよね必要最小限のものをだから選ぶという必要があるわけだよね
0: そうですね
1: ね
0: 選ばされるんではなくて、
1: ね、
0: 選んでるんですね、うんうんうんまあ、そこに大きなクック諸島のいいところがあるのかなと思うんですけども、うん

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜は写真家の竹澤うるまさんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。春のコンサートツアー、岩谷プレゼンツ博士太郎オーケストラコンサート2026 The Symphonic Sessions Supported by 永瀬、いよいよ今日と明日の川崎公演で終了となります。3月からスタートして全部で28公演でしたか、ずっとまあやってまいりましたが、最近の春のツアーの中では長い公演だったんじゃないのかな、この公演数がね。だから随分とたくさんのところでやらせていただいて、オーケストラコンサートも延べで言いますと6回目になるのかな、5回目、とにかくなんか自分としてはオーケストラでこうコンサートをするということ自体がちょっとこう地に足がついてきたとでも申しますか、楽しくやらせていただきました。で、あとはこのツアーが終わったらすぐなんですが、もうリハーサルも始まっておりますが、今年もやります。久原本家茅野屋プレゼンツ博士太郎音楽祭2026、5月の30、31は京都の上賀茂神社での野外コンサート、そして6月27日は東京国立代々木競技場第一体育館になります。こちらは屋内になります。今年も豪華ラインナップでお送りします。そして何と言っても今年は初の試みといたしまして、50名のオーケストラでの音楽祭ということになりますんで、ずっと一緒にやってきました岩木直哉の指揮で竹田さんの音楽監督ということで、オーケストラでいろいろなアーティストの人たちとコラボレーションするということです。今年も豪華ラインナップ、お送りします。ちなみに、東京公演の出演者は僕博士太郎、吾妻博光、川崎隆也、小松亮太、林英哲、田代誠、辻佑、そして布袋寅泰、村地香織。ぜひ博士太郎音楽祭2026ご来場お待ちしています。さて、お送りしているのは博士太郎のニューアルバム The Symphonic Sessions 3 からシンフォニックエトピリカ。

0: Imagine the experience. ANA World Air Current
1: J-WAVE ANA World Air Current。 今日の博士太郎さんは写真家竹澤うるまさんとのフライトをご一緒しています。ラロトンガで特に印象に残っているお祭りとは？
2: 毎年、正しくは2年に1回なんですけども、手前バヌイっていう国を挙げて の、 あのダンスの祭典があるんですよ、でその時は、クク諸島って15の島があるんですけども、国がですねそれぞれの島に船を出してですね、住民を呼び寄せるんですよ。でそのラルトンガのにオーディトリアムっていう、会場があって、そのオーディトリアムでそのダンスの祭典をするんですね。でその時に各ダンスグループが自分たちの踊りと歌を披露するんですけども、もともとマオリの人たちなので、文字を持たないんですよ、で自分たちの伝統文化だったりとか歴史っていうのを歌と踊りで継承してきてるんですよね。それって過去のような印象を受けると思うんですけども、クク諸島っていうのは2年に1回必ずそれをやっていて、今においてもその継承をしてるんですよね、
3: 連綿と続いてるわけですね。
2: そうなんですよ。でそのいわゆる古典的な昔のストーリーの歌と踊りもあるんですけども、面白いのは2年に1回新しくその間に作ったストーリーと踊りでそれも披露するんですよね、それってまさしく歴史を継承していってる場なんですよね。独特なリズムと動きがすごくアップテンポなんですよ、激しくて、それもすごく印象的なんですけども、なんかやっぱああいうのを見ているとすごく今っていう瞬間が、過去にきちんとつながってるんだなっていうのもあって、なんかそれもすごく印象的な時間でしたね。
3: そしてまたこう写真に収めたくなる絵なんでしょうね。
2: そうですね、
3: 間違いなく
2: そうなんですよ。で なんで手前バヌイの時に最もこう見てて輝いてるダンサーがいると、後日声をかけて、撮影させてもらったりとか、なんかそうやって過ごしたりしてました。
3: あ、そう、素敵なでも場所を見つけられたわけですね。
2: そうですね、
3: なかなかないと思うよ、人生の中でさ、そうやって、
2: いやラッキーだと思いますよ、僕もクク諸島自発的に行ったわけではなくて、なんかある日突然妻が、クク諸島で職見つけたから行っていいって言われて
3: どういうこと、ちょっと説明してください
2: で僕もクク諸島行ったことなかったから、もともと南の島の撮影、海の撮影してたから、そういう海の南の島で暮らすのもいいかなと思って。
3: そうですか。で奥様は何の仕事に就かれてたんですか？
2: 妻は僕はずっと横移動で旅をしてきたんですけど、妻は世界各地 の、 高級リゾートのスタッフとしてずっと働いてきていて、タヒチだったりとか、ドバイ、トルコ、ブータンだったりとか、そういったところで高級ホテルのスタッフとしてずっと働いていて、その後日本で僕と一緒に暮らしてたんですけども、クク諸島の職を見つけて行くっていうからじゃあどうぞみたいな
3: 行きましょうと、
2: じゃあ行きましょうみたいな。
3: そうですか。
2: そしたら、すごくいいとこだったみたいな
3: ね、いやでもこの番組随分と僕長くやらせていただいてますけれども、ラロトンガとは初めて伺いましたね。
2: だと思いますね、

0: ANA ワールドエアタレント、博士太郎さんと写真家竹澤うるまさんのお話、まだまだ続きます。
1: 竹澤うるまさんの写真集バウンダリー中心が制限者より発売中ということです。どんな写真集なのかちょっとご説明いただけますか。
2: はい、この写真集ね、バウンダリー、境界って意味ですけども、その後に中心っていう言葉がついてますけども、世界の中心って一体どこにあるんだろうかっていうことを問いかける一冊になってます。で、内容としてはですね、なんかインドネシア、インド、ベナン、ペルー、モンゴル、日本で撮った、あとクック諸島の、写真も入ってますけども、撮った写真で構成されていて、いわゆるその日本人が考える中心、我々の常識の中心からとても遠いところの、中心ですね、違う全く遠いところの価値観ですよね、を持った人々のところを訪れて写真を撮って、それを一冊にまとめている写真集になります。
1: 一番初めはどこ行かれたんですか。
2: 一番初めインドネシアのバリに行きましたね。
1: あ、そう。
2: ガベンっていう合同葬儀があるんですよね。独自の暦に基づいて、で、村人たちが合同で葬儀を出すんですけども、その様子を以前から見てみたいなっていうのがあって、そこにまず訪れて、その後にモンゴルのツァータン、トナカイの遊牧をして暮らす人々が、モンゴル北部に、暮らしていて、
1: 羊ではなく、
2: そうです、ロシアとモンゴルの国境付近の針葉樹林帯のところで暮らしてるんですけども、行くのすごい大変なんですけども
1: そうだね
2: 馬で2週間ぐらい旅しながら行くんですけども、
1: 馬で2週間、
2: はい、
1: あ、そう。
2: で、そこに行った写真だったりとか、あと日本だとね、鹿児島の三島村、硫黄島だったりとか黒島だったりとか、あとトカラ列島だったりとか、そういったところのですね、お祭りを探して旅をしていたりとか、そういったところ行って写真を撮ってます。
1: でも今ずっと挙げていただいたそのお話を伺っていると、要するに我々が普通に都会人、現代人として都会で生活していると、何もマインドしなければ死ぬまで絶対出会えないというか見れないことばかりじゃないですか。
2: そうですね。僕の場合、写真家としての役割としては、車窓だなと。そのいわゆるその、おっしゃったように全ての多くの人が行けるわけではない、けれども、やっぱりその世界が広いっていうこと、いろんな価値観が並列して存在しているっていうことを、やっぱり知ってもらいたいなというのがあって、で、写真家として、自分は窓を提供するんだなと、そういった世界を覗くために、自分が行って、それを多くの人に、行けなくても見て知ってもらう、そうすることによって何かしらの問いかけが

0: なるほどね。
1: できていくのかなと、まあ、もしくはそこに気づきが生まれるかもしれないけれども、まあ、そのきっかけになってるといいかなと、まあ、そこに対して自分が何かこうですよああですよっていう強いメッセージを込めようとは思わないんですけども、うん、世界にはいろんな価値観、うん、いろんな中心が存在していて、その中心っていうのは大きい小さいではなくて、それは上下に並ぶものではなくて、
0: もちろんそうですよね、
1: それは並列して同じ地平に立っているもの、うん、同じところに立っているものとして、うん、その中心っていうのは一つの大きな中心があるんじゃなくて、まあ、無数の中心があるんじゃないかと、まあ、そういったものがこう写真を通じて、知ってもらうと、いいんじゃないかなと思って、まあ、そういった一冊になってますね。
0: うん、何枚もありました写真の中でその人が写ってる、で、まあ、そのモデルとなってる人のその瞳と申しますか、
1: はい、
0: まあ、ウルマさんのファインダーを覗いてるわけですよね、はい、でもそこに焼き付けられたその絵としての写真の目は、
1: はい、
0: 我々を読者といいますか見てる我々を見ちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: その時何か問われますよね。
1: もうおっしゃる通りで、うん、まあ、それこの写真集に関してはそこはもう意図しているところで、
0: うん、
1: もうスタートする時点から問いかけをするっていうのはもう自分の中であったので
0: やっぱりね、
1: じゃあ問いかけってじゃあどこに出てくるのかっていうと視線だろうなと。なのでこちらを向いている、いわゆる我々が考える常識から遠いところの、はい、に暮らしている人々がこちらを見ている、はい、なので我々が彼らを見ているのか、
0: うん、
1: もしくは彼らが我々を見ているのか、まあ、その問いかけですね。
0: そうだね、
1: それができればなと。
0: いいね、はい、
1: そしてまあ結果中心というものが反転していくといいかな、
0: うん、
1: い
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、そう思って生きるだけでも毎日乗ってる地下鉄がちょっと違って見えてくるものね。
1: そうですね
0: そうなんだよね。
1: いやその通りで、
0: うん、
1: でも そう、まあ、そこで言うと、
0: うん、
1: 自分にも中心があって、
0: うん、そう
1: 地下鉄に乗ってる彼らにも中心があって、
0: う
1: ん、
0: そうすると
1: 親しみが湧くというか、はい、みんな中心があるんだなって、
0: うん、
1: だから自分の中心があって相手にも中心があるんだなって、それをまあ客観的に見るんではなくて、自分の中心を大切にしたいんだったら相手の中心もやっぱ考慮しないといけないだろうし、うんね、バウンダリーというタイトルついてますけども、中心と中心がぶつかった時に境界って生まれるんじゃないかなっていうところからこういうタイトルになってるんですけども、うん、お互いの中心をよりきちんと理解して同じとこに立てば、まあ、そこにある境界っていうのは薄らいでいくんじゃないかなとは思ってはいますけどね。
0: 面白い話だな。最後にこれはゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、
1: はい、
0: ウルマさんにとっての旅って一体何ですか。
1: まあ、僕にとっての旅は、うん、自己表現のツールの一つかなと思ってます。
0: 他にならないよね、もうそのものだよね。
1: そうですね、なんか毎回毎回一つのテーマを持って旅をしてますけども、うん、まあ、自分の人生振り返った時に多分そこに一つの奇跡があると思うんですね、うん、旅の奇跡みたいなものが、うん、まあ、その線っていうのは旅する人それぞれの形があると思うんですよね、うん、まあ、それこそが自分自身であり個性でありその人を表すものなのかなと思ってます、
0: うん、楽しい時間でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜は写真家の竹澤うるまさんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たち

0: ちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: 本当に数多くの旅から得られたその彼独特のこう世界観とでも申しましょうか、この新作の写真集を見ていても本当にウルマさんの哲学が伝わってまいります。ラロトンガ島での暮らしのお話がとっても印象的でしたね。またお会いできる日を楽しみにしております。そして皆さん、ぜひ、ウルマさんの新作バウンダリー中心、ご覧になってください。さて、来週は DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅、思い出の旅先、パリのおすすめスポット、さらに海外で着物を着て DJ をするお話など伺いたいと思います。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は竹澤うるまさん、旅のご案内役は博士太郎さんでした。
2: ANA World Air Current. This program was brought to you by ANA.

0: ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
1: 中国山西省の炭鉱で昨夜ガス爆発事故があり、90人が死亡、行方不明者も出ていると国営通信新華社が伝えました。事故当時、炭鉱ではおよそ250人が作業をしていたということです。2日間にわたって中国蘇州で行われた APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合が閉幕しました。日本からは赤澤経済産業大臣が出席し、エネルギー供給網の強靭性維持を目指すことなどを盛り込んだ共同声明を

を採択しています。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の再開を回避するため、パキスタンなどの仲介国が停戦の延長などを模索しているとアメリカメディアが報じました。限定的な合意でひとまず交渉期間を確保したい考えとみられます。収入が低い働き手を支援する新たな制度、給付付き税額控除をめぐり、政府は所得税額などを減らす控除を当面見送り、現金給付に一本化する方針を固めました。実務が複雑になり導入に時間を要することが分かったため、控除を見送る方針です。福島県沿岸部で1000年以上の歴史を誇る相馬野馬追が開幕しました。今日から3日間、甲冑姿の騎馬武者たちが戦国絵巻さながらの光景を繰り広げます。以上、片山がお伝えしました。

0: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。
3: 8時の時報、ベガルタ仙台サポーターの応援の声をクリック。

0: Welcome to Tomorrow Laboratory. Tomorrow Laboratory.
1: Think for solution. Think outside the box.
2: Hope for tomorrow.
3: J-Way. Logistido. Tomorrow Labo.
4: Let's get started.
5: 土曜日夜8時になりました。 J-Wave ロジシティのトゥモローラボラトリー、略してトモラボ。こんばんは、井桁ひろえです。皆さんは最近本を読んだりしましたか？私はですね、この前休みがあったので、海を見ながら波の音を聞きながらずっと 2,3 時間ぐらい本を読むということをしました。そしたらね、途中から雨降ってきてあ、やばいやばいやばい、濡れる。

0: 濡れると思って慌てて本をしまって室内の中に戻って読んだんですけど、なかなかこうがっつり時間をこう使って本当にこう携帯を置いて本に没頭するっていう時間がなかなか取れてなかったので、やっぱ隙間時間に読むとかはありましたけど、本のための時間っていうのを作ってなかったのですごく新鮮で、なんかすごくすっきりしたんですよね、脳内が。ただその本の中に没頭しすぎて今ここはどこなんだってこうなんか錯覚してしまうぐらいの没入体験をしまして、あ、たまにはこういう時間も大事だなって改めて思ったタイミングでの今回は本屋という一周ってことでね、何かすごくタイミングがすごいなっていうのをね感じてますが、皆さんはいかがでしょうか。まあ今はね携帯でも見れる時代にはなってきましたが、本屋っていうところに関してどういう未来が待っているのか、現状はどうなのか、ぜひ楽しんで聞いていただけたらと思います。今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。 J-WAVE ロジスティードトモラボは毎週一つの一周を決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ269、今夜の一周は本屋。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
2: ブックジャーナリストの内田武史です。
3: 内田武史ブックジャーナリスト。およそ30年間の書店勤務を経て2020年よりフリーランスに。現在は文芸賞メインに各種媒体でブックレビューを行うほか、書店に飾るポップの魅力を伝えるべく全国の学校や図書館で講演、ポップのワークショップを行っている。 NPO 本屋大賞実行委員会理事で設立メンバーの一人、現在も本屋大賞の運営に関わっている。著書にポップ王の本、全国学校図書館ポップコンテスト公式本、おすすめ本ポップの作り方がある。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: トモラボではですね、4月以降小説の方だったり辞書の編纂者だったり、こう言葉に関わるお仕事をされてる方をこうフェローにお迎えすることが多かったので、なんかすごくこうタイミングがバッチリだなというか、
2: いいですね。そうですね、ありがたいです。本屋を話題にしてくださるっていうことがね、
1: いや、はい、こういう本屋っていうのを一周にしてほしいっていうメールも以前あったり
2: なん
1: かもしたので、今回はすごくだから、今本屋少なくなってるとか、
2: それ話題になってますから ね、
1: いろんな話が、
2: 話題が多いので、
1: ね、なので、いろんなお話をいろんな角度から内田さんに伺っていけたらと思いますが、
2: よろしくお願いします。
1: 内田さんはでも、ちなみに小さい頃から本はお好きだったんですか？
2: 母がすごい本が好きだったんで、母親 の自転車に乗せられて、近所の図書館に連れられて、あともう放し飼いですね。
1: 放し飼い、
2: そんな記憶ですね。気がついたら、なんか結構図鑑とか学習漫画とか、ドラえもんがすごい好きで、一番最初に買ったのは9巻で、9、10、11とかって、あと1巻から戻って、12巻からは初版で持ってたっていう時代。

0: もうね、テントウムシコミックスは何だろう、あの自分の体の何割かはドラえもんで出てます、
1: ね、すごい、
0: できてますね、はい、
1: じゃあもう昔から本当に子供の頃から好きで、
0: うん、そうですね。

0: 本と出会える本屋さんがまあ今夜のイシューってことですが、まあこんなデータがありまして、出版業界のインフラ整備運営を目的とする一般社団法人日本出版インフラセンターが発表した今年1月時点での全国の本屋の数は1万98店、それが2014年の調査では1万5602店だったということで、まあ5000店以上が減ってしまっているっていう、
1: 街の方がなくなってますよね。
0: その本屋自体は減っているけど、読まれている数っていうのも減ってるんですか？
1: 僕は逆に増えてるんじゃないかなと思いますけどね。本屋で本買ってる人たちが本屋で本買わないけれども、別なところから情報を仕入れてるっていうことなんで、そこはそんなに僕は減ってはいるけれども、そんなに悲観することじゃなくて、
0: そうですか、
1: でも本屋がなくなるニュースってそれがあると人集まるんですよ。
0: なるほど。
1: そうで、なんかインタビューで、あの子供の頃から親子3代で使ってたのがなくなって、みんなね、この悲しがってね、今日があのみんなで来ましたっていう方、普段から行ってよねと思いますよね。
0: 確かに
1: そう。
0: でもやっぱりこの、本屋さん自体がなくなってしまう、減ってしまうっていうのは、じゃあそこまで危惧はしていない？
1: 読書離れ、活字離れとか本屋離れってよく言われるじゃないですか。それをどうしたら止められるかっていう質問されるんですよ、僕もいろんな方から。で、作家さんにもいろいろ聞きました。で、いろんな方の答えを総合すると2つ答えがあって、1つは、子どもたちが本に親しめる場所があるということが一つ、場所っていろいろありますね、家に本があるって幸せですね、学校に本があるとか、あと地域のなんか公民館だりとかあったりとか、そのカフェとかいろんな駅でもいいんですけど、いろんなとこに本があるっていう場を作るのが一つ、場を作るだけじゃダメなんですよね。もう一つ大事なのは、本の楽しさとか読書に親しんでる大人たちが普段いかに楽しそうに本の話をしてるかっていうところが大事なんで、よく先生方から聞かれるんですよ、子どもたち、小学生は朝読で本を親しんでるんですけど、中学高校で一番本に親しんでもらいたい思春期の方、子どもたちが、部活で忙しい、塾で忙しいとか、試験で忙しい、全然時間取れない、どうしたらいいですかって聞かれるんですけど、で先生たちに、じゃあ先生たちが普段先生たち同士で本の話してますか、聞いたら、そういえば私たち全然、子供たちには本読めって言うけれども、全然図書館とか学校の国語の授業とか、先生たち同士でも本の話題って全然してないよ、そこからじゃないですかっていうことなんですよね。
0: じゃあその本屋さんがなくなるとかっていうよりかは、そこのいかに周りに触れる環境があるか、
1: そうですね、環境があって本の話をみんなで普通にできるかっていうところが大事なんで、そこをなんかやっていくことっていうのがね、だからこういうラジオもすごく、本に親しむきっかけ作りっていうことにとはすごく大事なきっかけになると思うんですよね。
0: 確かに、でもなんかこう生き慣れた商店街とかに、馴染みの本屋さんとかでこう、用もないけどとりあえず行くみたいな場所があるのも、やっぱり本屋のなんかこう、本屋って買わなくてもいいじゃないですか。
1: おっしゃる通りなんですけど、最近の子ってなんか本屋に対する敷

0: 敷居が高いみたいなんですよね。あ、本屋でも入りにくいっていう声、学生さんが結構聞くんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: それよりも大変なのが、あの TikTok とかで本の紹介があって、はい、この本読みたいけど、うん、本ってどこに行ったら手に入るんですかって知らない子もいるっていうのは愕然としません？
1: 確かに、
0: ですよね。そういえば本をどこで買ったらいいかとか探し方、うん、選び方って誰も教えてくれないんですよ。
1: 教えてくれないですね。
0: ですよね。だからそこは知っている人たちが本っていうのはこういうところで図書館の使い方、本への使い方、教えてあげるってことが大事なんで。
1: そういうの、うん、なんで今の子は知らないの？
0: 行き帰りないんですよ、本屋が。
1: そっか。
0: そう、普段の本屋がなくなっていて、今お近くの書店でとか死後になってるんで。ないんですもん、お近くの書店が。
1: うわー。
0: でね、あ、じゃあこの本面白そう、じゃあお近くの書店でお買い求めください、うんうん、冗談じゃない、お近くの書店が50キロ先だとか100キロ先だ。自治体によっては一個も本屋がないっていうところは今全国でたくさんあるっていうのが今の状況ですよね。

0: やっぱり本離れ活字離れって言われますけど、うんはいうんやっぱりその実感ってありますか、うん、世の中に対して
1: やっぱありますねそういうふうに本をどこで買ったらいいかわからないっていう子どもたちがいたりとか、うん、本屋の楽しみ方を知らないとかね、うんうん、いう、うん、方たちから見るとやっぱりね、うん、読んでないんだろうなあの読書って今推し活になってるんで
0: へえ
1: だからそこの作家さんが好きとか あの私はホラーが好きとかいろんなものに対してあの学校行ってもおすすめ本って言わないですよね推し本
0: へ
1: 推し本って言い方しますけど完全に推し活になっていていろんな楽しみがある中で読書があるっていうことだと思うんですけど、うん、エンタメのごく一部なんですよね、うん、だから本屋がなくなるってのは別に不思議なことじゃなくって、うん、健全だって言い方もする方もいるかもしれない、
0: うん、
1: そうです本は本当にそのいろんな楽しみ方のただ一つなんですね僕がでも言いたいのはいろんな仕事に就くにしても、うん、最終的には人って言葉で生かされてると思いますよ、ね、
0: うんそうですね
1: 野球選手になろうが、はい、やっぱり
0: 根本にあるのは
1: 言葉そう
0: あとなんか最近やっぱ本のもう、うん、あの全部がなんか要約されて、
1: うん、そうですねもう AI で全部答えてくれちゃうっていうね
0: のもありますよね、はい、なんか読んでなくても、うんはい、内容は知った気になっちゃって
1: そうなんですよ、はい、
0: もういいや
1: そうですね、
0: まあ読まなくてもいいか
1: 深みを知らないまんまに大人になっちゃうっていうのかな僕買う喜びとか本を読む楽しさよりも、うん、選ぶ探す喜び楽しさって大きいと思うんですけどそれ知らないまま大人になっちゃう方が多いですよねそれすごく残念だなと思うんですよね
0: 確かにそこっていうのは実際に体験して経験しないと得られない、
1: うんうん、そうですそうなんですよ今本当に極度にコスパタイパの時代なんで、うん、いかに効率よく映画も2倍速3倍速で見る時代だから、はい、読書もあの速

0: 独ですよね、
1: うん、
0: 昔書店30年行って一番気づいたことっていうのは、はい、昔はこういう聞かれ方しなかったけど最近こういう聞かれ方するってことがあって、うん、それは効能買いをされるんですよ。
1: 効能買い、
0: はい、泣ける本ありませんかって聞いてくるんです。
1: あー、なるほど、
0: わかります。
1: あー、いやでもそれの気持ちわかる。
0: わかるんですよね。そう、はい、なんか泣きたいのもそれわかる。でも
1: あとその膨大な、うん、まあ、本の中から失敗したくないっていう気持ちが
0: あるんです。そう、おっしゃる通りなんですよ、うん、今、うん、まっさ
1: く、すごく
0: 失敗したくないんですよ。
1: 時間もそれこそかかるし労力もかかるってなった時に、
0: う
1: ん、ある程度誰かのお墨付きとか、
0: うん、
1: こうなるよ、
0: そう、
1: こういう結末だよってなんとなく分かった上で
0: 分かって買いたい、
1: はい、
0: うん、
1: っていうのがあります。
0: そうですよね、うん、だから泣ける本、泣け、うん、泣き方もいろいろね、
1: うん、は
0: い、何回泣けますとかね、
1: どんでん返しありますとか、
0: おっしゃる通りどんでん返し知らないから読むといいんだけど、ラスト1行でひっくり返るみたいなね。
1: いやでもねそれはね
0: それは本が好きな人がであればあるほど、
1: うん、
0: その楽しみって読書の一番の楽しみ、この本読んで、うん、笑おうが泣けようがどうしようかっていうことこそ本来の本の楽しみなんですけど、うん、今はそうじゃなくって、もう読む前から大体ジャケットでストーリーがわかる。
1: いや私そっちです。
0: わかります、うん、そういう人たちが書店出版業界を下支えしてるんですよ
1: そうか、でもだからそこがもっと量を読めるようになったり、
0: そうですね、
1: いろんな本を経験していくと、はい、きっと多分、うん、その選ぶ楽しみっていうのも、
0: そう、選ぶ探す喜び楽しみをぜひ知ってほしい。
1: まだね、うん、その失敗したくない、
0: うん、
1: それこそちょっと違うなって思った時に読み切れなかった悔しさとかが、
0: はい、うん、あ、読み切れなくて全然いいんですよ。あ、これダメだなと思ったら。でもね、つまらない本はこの世に一冊もないと僕思ってるんですよ、
1: うん、
0: でも合わない本はいっぱいあると思うんですよね。
1: ね、そうです
0: よね。本も人と同じなんで、
1: うん、
0: この世に本がこの本が出てきたら、その出てきた出版される意味って必ずあるんで、
1: うん、
0: いつかこの本が分かるかもしれない、はい、だからつまらない本じゃないんですよね、
1: うん、
0: 自分に合わなかっただけっていう、
1: 確かに、
0: いうところがあるんで、
1: そうですね、はい、うん。

J-WAVE ロジシティのトモラボフェローとしてブックジャーナリストの内田武さんをお迎えしています。さあ、先ほどから、まあ、本屋さん少なくなっているっていう話していますが、うん、まあ、では今本屋ではどういった方法でお客さんを呼ぼうとしているのか、うん、まあ、この時代に本屋はどんなことができるのか、うん、ここからはまあそんなお話ししていきたいと思いますが、うん、

0: まあ、この三省堂書店、うん、神田神保町本店、うん、はい、今年の3月にリニューアルオープンされたんですよね。
1: そうなんですよね。実は僕30年書店生活してたって言ったんですけど、うん、はい、ここの三省堂書店の出身なんです。
0: 実際にリニューアルオープンされたところも行かれましたか？
1: そうですね、はい、うん、あのオープニングの日にお手伝いで中から見てたんです

0: 街のど真ん中なんですよね、うんうん、だから読者の期待がもうひしひしと感じて、はいはい、
1: でもそこではこう、うん、新しくお客さんを呼ぶためのこう工夫とかっていうのもされてるん
0: ですか、うん、そうですね、やっぱりまずはでもあのかつては1階から6階までが本のフロアだったんですけど、はい、うん、新しい店のそこがギュッと圧縮されていて、うん、1階から3階まで、
1: ほう、
0: ただね、まあ、今風で言うとね、あの映える、
1: うん、
0: はい、やっぱり写メ撮りたくなるっていうお店ですね、
1: は
0: い、
1: へー、はい、その見せ方も変わって、
0: もう店完全にその、うん、見栄えがいいんですよ、
1: は
0: い、もう1階は入ったらなんかこのステージ状になってるかな、こう、
1: へ
0: ー、呼び方なんか地の渓谷っていう風に呼んでたんですけど、
1: はい、
0: なんか両サイドが階段に登れるようになっていて、うん、そこ上がると1階のフロアが全部俯瞰できるようになってるんですよね、はい、
1: おしゃれ
0: なんですよ、で2階3階に行くと今度は俯瞰じゃなくて逆にあの棚の奥へ分け入るような、
1: うん、
0: そう、探検ができるような、探求心をこうねくすぐるようなお店 で、はい、で4階はもうジャンプショップでちょっとショップがあって、1階から3階までが本屋になっていて、いろいろこう見せ場がそれぞれ各フロアにあって、うん、もう全然僕が勤めていた時代とはガラッと変わって、まあ、かっこいい店ですよね、
1: じゃあ結構こう入りやすいという、
0: はい、うん、おっしゃる通り、はい、さっきね若い方は本屋ってなかなか入りにくい、敷居が高いなっていう声が、そういうのをやっぱりあそこ行くとちょっとなんか何やってるんだと入りやすいようなガラス張りになってるんで、なんか覗けるようになってますし、なんかそれで敷居をいかにこう低くするかっていうところの店作りをしてますよね、
1: うん、他に何かこう気になる、うん、本屋さんってあったりしますか？
0: 今あのやっぱり本屋が減ってるとは言いながらも、やっぱりあの独立経営書店って言われてるんですけど、
1: はい、
0: 個人店主が自分のこう、
1: うん、
0: 好みで本屋を作るっていう店が結構増えてて、うん、各地で話題になってるっていうのがありますよね、はい、そこはやっぱ昔はマスの時代、大衆の時代だ、
1: うん、
0: やっぱり総合書店っていうのは、うん、コミックがあって雑誌があって学習参考書があって、はい、そういう児童書があってて、独立系っていうのは、
1: うん、
0: 自分の趣味だから、このお店は人文系歴史に強いけれどもこっちは小説、 このお店は全然違うお店とか、
1: うん、
0: もう行ったお店お店で店主の個性がそのまま出る、ちっちゃいけれども癖のあるお店っていうのが非常に増えましたよね、うん、
1: セレクトショップみたいな、
0: まさにそうです、
1: はい、
0: そして遠方からでもその店主の品揃えを目当てに来るとかいうお店がやっぱ全国に増えてますよね、
1: 誰が選ぶかが勝ち
0: になってる、そうなんですよ、うん、この人のセレクトだから行くっていう、
1: あ、
0: うん、
1: でも確かに、うん、あのそういうカフェ本屋さんみたいなやりたいっていう人の話も聞きます、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、おっしゃる、そういうのね20代30代の若い方たちが本屋に参入して、
1: うんうん、
0: いろいろ面白いことをイベントやって、作家さん呼んで、うん、こうね、あの読書会やったりとか、うん、あの朗読会やったりとか、アメリカとかじゃ朗読会って当たり前に文化としてあるんですけど、はい、日本はあんまりその朗読会っていう文化自体ないんですけど、うん、そういう独立系のところはもう普通にやってますよね、うん、とんがってるけど深くなってます、うん、あとはシェア型本屋っていう本屋もあって、
1: はいはい、
0: なんかコインロッカーぐらいの大きさのがずらーっと並んでて、うんうん、で私の本屋がもう20個も30個も並んでると、結構神保町も何書店もあるんですけど、
1: 面白い、
0: 面白いんですよ、それもね、
1: うん、
0: このたったのコインロッカー一つぐらいのボックスの中に、
1: うんうん、
0: それこそ宇宙ですよね、
1: いやー、その人の宇宙を見せ、
0: そうなんですよ、
1: こう垣間見えるというか、うん、
0: それ見ながら自分だったらここに何を置いてみようかなとかね、
1: うんうん、
0: 井桁さんだったら何を置くとかね、そういうの、
1: はい、
0: うん、そういうの月替わりでやってみたりとか、
1: あ、面白い、
0: 面白いですね、だから
1: 私前取材で行ったのは、うん、あの韓国の作品、うん、作家さんの作品を、まあ、日本語訳されたのが置いてある本屋さんっていうの
0: もありました、神保町に専門店ありますよ、有名な店、
1: はい、行きました、はいはい、
0: まさに今ブームですからね、韓流ブームで、うんうん、そこは本当目当てで、遠方からもそのお店目当てで行きますもんね、
1: うん、

0: はい、新宿紀ノ国屋書店で、うん、オールナイトイベントもあって、
1: はい、
0: キノ
1: フェスっていうのはね今年の1月にあって大変ですよ、はい、あの閉店後の書店を、はい、もうなんかあの紀ノ国屋だからもう丸々一棟本屋のところなんですけど、はい、あのもう本好きが集まって、はい、ライブですよね、各フロアで作家さん呼んで、あの読み聞かせやったりとか本のプレゼンやったりとか、
0: すごい、
1: あとミステリーイベントとか本屋を送ってこう謎解きイベントをやったりとか、もうチケットが600枚以上あっという間に完売したっていう、実は僕もそこ参加して、はい、3階のアカデミックラウンジで夜中の12時15分から朝6時まで本の話をずっとしてたんですけど、
0: すごい、
1: でもね朝までできちゃうんですよ、
0: もう余裕でした、
1: 余裕でしたね、
0: で聞いてる人たちも余裕で、
1: もうよ、まあ、10人20人も入れ替わり立ち替わりだったんですけど、はい、もう朝までネタ尽きなくって、
0: うわすごい、
1: はい、何がすごいって本がすごいですね、
0: それだけ喋れるって
1: ことですね、本の話であればもう一晩じゃ足りないぐらいなんで、
0: うわ、
1: はい、本屋という場をいろいろ活かせるっていう、うん、ところはまだまだね、あの使い切れてないっていうのかな、
0: そうですね、はい、だから本当にもうただ本を売るだけじゃない、うん、
1: ないんですよ、
0: もう新しく、はい、そうどんどんアップデートされてる、
1: アップデートされていいと思いますよね、
0: うんうん、は
1: い、
0: って感じですよね、はい、すごい、
1: いや無限の力が本屋にまだまだあって、
0: はい、
1: みんなで本屋ってもっとこんな楽しみ方ができるんじゃないかっていうことを、うんうん、もう一緒になってね、考えていきたいと思うしね、
0: は
1: い、
0: 私も結構なんか本屋さんは、うん、なんかあるとふらっとつい、うん、
1: 吸い寄せられるみたいなね、
0: はいはい、最近どんなのが流行ってんだろうみたいな、
1: そうそう、本屋の一番いい使い方はそれです、うん、なんとなく入って、うん、なんとなくふらふらっと惹かれたものになんか出会いがあるじゃないですか、
0: そうなんですよ、うん、なんかついあれ買っちゃったみたいな、
1: 決め打ちはなかなかしにくくってね、
0: そうですね、はい、うん、でもその偶然の出会い、
1: そうおっしゃる通り偶然出会いできるのが、うん、本屋の一番のいいところです、
0: うん、はい、あとそんなにこうじゃあお洋服をさーっと見て急にパッて買うかってなかなか、
1: うんうん、ハードル高い
0: ね、なんかやっぱでもちょっと違う迷うかなとか思うけど、うん、やっぱ本って、まあ、買ってみよう、
1: そうね、
0: なんか損はないって思っちゃう、
1: そうなんですよ、
0: なんかそんなに
1: 本は買っといて損はないんです、それ名言ですよ、
0: 出た、
1: 迷ったら買っといた方がいいです、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: その出会いを大事にして、はい、で今じゃなくてもどこかでその本っていうものが何かまたいろんなことを出会わせてくれると思うんで、
0: うわ、
1: はい、
0: いやなんか
1: とにかく本屋に行くと何かが起こるぞ、
0: うんうん、いくらでも喋れますねこれ、
1: 本屋何倍のご飯食べられるんですけど、
0: なんかこれ本屋で収録したいですね、
1: うん、本見ながらやると楽しいですよ、
0: ですよね、
1: はい、本に囲まれてやったりするとね、
0: いやありがとうございます、
1: 尽きないですよ、
0: 尽きないですが、はい、はい、J-WAVE ロジスティのトモラボ内田武さんとお知らせを挟んでお話を続けます、引き続きよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。

0: Tips for solution. Hope for tomorrow. ロジスティード友ラボ on 81.3 J-Wave。
1: 毎回一つのイシューを決めて様々な角度からお話ししていく J-Wave ロジスティード友ラボ、チーフの井桁弘恵です。今夜のイシューは本屋。本のレビューをはじめ、本にまつわる様々な魅力を発信されているブックジャーナリストの内田武さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、はい、後半は毎年ニュースでも大きく取り上げられるこちらの話題からお話を伺っていきます。
0: 本屋大賞、年々縮小していく出版業界を現場から盛り上げようという思いで発案され、2004年から始まった全国の書店員が今自分の店で一番売りたい小説を選ぶ賞。対象となる作品は原則として前の年の12月1日からその年の11月30日までに刊行された日本のオリジナル小説。全国の新刊を扱う書店で働く書店員の投票のみで大賞を決定する。これまでに大賞を受賞した作品は23作品、そのうち4作品を除き映画、テレビドラマ、アニメなどに映像化されている。
1: この本屋大賞、まあ皆さんはね、一度は耳にしたことあると思いますし、
2: ま
1: あ、私ももうこの大賞のインザメガチャージも
2: 読まれました。
1: 読みにました。
2: すごい。いや、ね、浅井亮さんの渾身作ですよ。作家生活15周年記念作品なんですって。
1: はい、これはもうでも私大賞出る前に読みました。
2: はい、あ、素晴らしいもうかなり話題にはなってましたよね。
1: うん、なってましたね。
2: でそれはどういうきっかけですか？
1: それは、でもあの本当に友人が、持っていて、
2: あ、そうなんですね。
1: で、まあ、私も気になっていて。
2: 気になりますよね。
1: で、読んだら貸してって言って、借りました。うん、で、やっぱり、まあ、その、この業界っていうのも、まあ、
2: そうですね、
1: 内容的にもちょっと気になるところもあったので、読んでみたいなと思って、はいはい、読んだらもう、
2: とんでもない。
1: とんでもなく、
2: ですよ
1: ね。なんかちょっと、いろんなことを考えさせられ
2: る。考えさ、いい作品って、ただ面白いじゃないですよね。考えさせられますよね。
1: そう、なんか、読後感がなんか、なんとも言えない。
2: なんとも言えないですよね。だこれ一言で効能言えないんですよ。
1: 言えなかった。
2: はい。効能が言えないっていうのが効能ですっていうかね。
1: そう、なんかそれが、きっと読む人によってもこの受け取り方変わるんだろうなとか、
2: そこが深いですよね。
1: それがすごく面白くて、
2: 企みっていうかね、いろんな推し活の話とかね、あったりとかね。
1: で、そこにも少しはね関わってる、
2: そうでしょうね。芸能の、ね、世界だとより
1: いろんな人に
2: 一言じゃないっていう、
1: そうリンクして読めるところもたくさんあって、
2: ありますでしょう。はい、
1: でも、あ、これが大賞を取ったんだっていうのはなんかもう、まあ他を私は全部は読めてないのであれですけど、なんか納得な、
2: 納得ですよね。
1: わあ、そうなんだっていうことで、
2: もうね、今50万部ですって。
1: すごい。
2: 大変ですよね、この本が売れない時代にね。
1: は
2: い、あの本屋大賞は今日本で一番売れる賞っていうか、芥川賞、直木賞を超える、ノミネートの段階で直木賞の重版と同じぐらいだって言いましたから、
1: すごい影響力なんですね。
2: すごい影響力なんですよ。
1: でもこの本屋大賞の設立に宇田さんも関わってる、
2: たまたまね、そう、そこにいただけっていうのはね。
1: どういう経緯でこれはできたんですか？
2: でしょう、でしょうとか言っちゃいけない一言みたいになってるんですけど、
1: 関わってるんですよね。
2: そうですね、2004年に第1回本屋大賞ができたっていうのは、やっぱり危機感を持った書店員たちが、なんで作ったかって言ったら、やっぱ本屋の現場もっと元気にしたいって思い、それが1回目から今まで全くブレてないですよね。
1: 本屋さんで働く人たちの思い、
2: 思いですね。売りたい本をもっと売りたいっていうことですよね。肌感覚でだんだん売れなくなってきたっていうのが分かってきたわけだから、これは自分一人の力じゃなくって、同じように思っている仲間たちがいて、でその仲間たち、僕一人だったりということなんですけども、それでアメリカにはそういう書店たちが選ぶ賞とかもあるし、ちょっと日本でもできないかっていうのが一つ、あとは既存の文学賞、特にアンチ直木賞で始まったって言われ方は面白おかしく言われるんですけども、直木賞の一番有名な権威のある日本で賞なんですけど、あのやっぱり違和感があったっていうのは、この作家のこの作品なんで取れないのっていう、
1: こんなに面白いのに、
2: 面白いのに、自分だったらこれ入れたのね、売りたくてうつうつしてるのに、
1: なるほど、
2: そう。でそれはジレンマが、作家が作家を選ぶってやっぱりね、ブレがあるって分かりません？
1: あ、分かります。
2: 同じライバルだから、はいはい、直木賞に対する違和感の最大なのは、該当作なしって何よっていう。
1: は
2: ー、2月8月あの1月と7月に発表で、はい、売りは2月8月なんですけども、そこの売り上げが抜けるわけですね、書店からしたら。
1: そっか、
2: これはひどくないってね。
1: そこでね、何かをおすすめすれば、
2: 一冊でも、あの受賞してくれれば本屋の真ん中が潤ったのに、ないなんてどういうことみたいな感じでね。
1: そっか、そこはもどかしいですよね。
2: そう、もどかしいですよね。だからまあ該当作なしってのもそれは評価されてるところでもあるんですけど、はい、無理に出す必要があるのかっていうのがある、でも投票に対する選考に立つ違和感もあったから。
1: そっか、ピュアに売りたいものを売りたい、
2: ものを、そうですね、
1: っていう気持ちから生まれた賞、
2: あともう一つは、はい、発表したその日に芥川賞の直木賞って本がないんですよ。
1: はい、本がない。
2: あのまず芥川賞は掲載誌って文芸誌、なんか文学会とか群像とか、はい、はい、美術に本になってないんですよね。で直木賞も本にはなってるけど、今スリブ数が少ないから、5冊あればいい方で、つまり直木賞、芥川賞発表になりましたって、あのニュースになりますよね、はい、じゃあ本屋に行きました、ないんですよ。
1: すぐに手に入らない、
2: そう、
1: イコール売り上げにもつながらない。
2: そうなんですよ。それって本屋にとって、もうこんなもったいない話ないじゃないですか。
1: そうですね、
2: で本屋に対しては該当作なしはないです、もう一つは発表の瞬間に、北は北海道から南は九州沖縄まで大賞本、全部たっぷりあるんですよ。
1: もうちゃんと準備した上での発表。そうなんです。うわーすごい、
2: 鳥肌立ちません？
1: ちゃんとなんか
2: あるんです。売りたいものが売りたい時にちゃんと本屋の一番目立つとこにあるんです。
1: ある。
2: その仕組みを作り上げたんですよ。
1: 行ってやっぱもう一番目立つところにある。
2: あるんですよ。
1: だから取らざるを得ない、
2: 買わざるを得ない、読もうが読まないが買わざるを得ないんですよ、
1: はー。
2: その仕組みを作り出したのが本屋大賞。

0: 届いておりまして、はい、あのゆきさんっていう方からですね、うん、はい、文章を書くのが苦手です、うん、文章を書くための教科書となるような読むための小説などはありますか、うん、あったらぜひご紹介お願いします。いいです
1: ね、文章苦手なってね、皆さん結構ね、うん、悩まれてると思うんですけど、
0: ね、それの教科書になるような小説、
1: 僕も得意家庭ね、苦手な本なんですけど、うん、一つ浮かんだのが、はい、あの三浦紫穂さんって作家さんいらっしゃって、はい、親対象作家なんですけど、うん、船ワームでね、うん、
0: はい、
1: その方がこう文庫などですごくあの読みやすいと思うんですけど、うんうん、三浦紫穂さんでマナーはいらない小説の書き方講座っていう本が、うん、あって、これは SF なんですけどすっごく読みやすいですね、
0: はい、
1: はい、集英社のオレンジ文庫っていうところで出てるんで、はい、はい、で三浦さんのこう普段どういう思いで

0: 小手と書かれてるかっていう、うん、
1: その手の内を
0: 手の内も明かされながら、やっぱり文章の書き方っていうところも、うん、人気作家の方がこういうふうに文章を紡がれてるってことは非常によくわかる本なんで、うん、おすすめですね。ぜひ読んでいただきたいですね。
1: ちょっとゆきさん、はい、ぜひ読んでみてください、はい、でもそうなるともう内田さんのおすすめいっぱい聞きたくなるんですけど、最近どういう本を読まれたんですか？
0: うん、小説が多いからね、はい、僕個人賞、さっきね、いろいろ個人の書店って、僕もアルパカ書店ってね仕事させてもらってて、ビビロデアスキバトルが苦手なアルパカ書店で仕事してて、はい、もうあのアルパカ文学賞っていうのを作って、
1: ご自身の個人賞を作って
0: 、はい、去年はあの新川ホタテさんのひまわりっていう本を紹介させてもらったんで、うん、これがしびれる本ですよ。
1: 絶対読むひまわり、
0: はい、で第2回を、うん、もうあのつい先日発表したんですけど、はい、あの砂村かえりさんの蛇使い座の見えない夜っていう本です、うん、
1: へー、
0: めちゃめちゃ面白いですよ。
1: メモ
0: してください。
1: メモ、
0: はい、砂村かえりさんっていう女性作家で、
1: は
0: い、
1: 砂村かえりさん、
0: かえりさんはひらがなですね、
1: はいはい、
0: 蛇使い座の見えない夜、
1: 全然想像できない。
0: 想像して5編の短編集なんですけど、すごく切れ味が鋭いですよ。5つの物語はキーになるのがそれぞれコレクションなんですよ。
1: コレクション、
0: はい、
1: はい、
0: ある人は髪の毛を集めてる、ある人は、トカゲの抜け殻を集めてる、ある人は切符を集めてる、ある人はアルパカのちょっとマスコットを集めてる、いろんな5つのパターンで、はい、それぞれ、男女だったり、上司部下だったり、夫婦だったり、友達同士だったり、いろんな人間関係の裏表がそのあるコレクションっていうのをテーマに後編編まれてるんですけど、まあすごい作家がいるもんだって、しびれてください。
1: うわー、絶対
0: 読もう。絶対読んでください。
1: じゃあこれは、ノミネートというか、その、内田さんが読んだのは何冊ぐらいの中での対象なんですか？
0: そうですね、小説はだって 400〜500冊は読んでますからね。
1: うわ
0: ー、分の1ですから、もう最初の1編目からもう稲妻が走りましたから。
1: うわー、気になる、
0: はい、これすごいと思って。
1: でもこのまあ本屋さんって本との出会いの場所でもあり、まあ今から本、ね、小説読みたい、けどなかなかこう難しいって方も、ね、
0: いっぱいいると思います。
1: いらっしゃると思いますが、まあ、最初の内田さん原点はまあドラえもん好きだったっていうところもありますけど、その小説というか、そこにこだわらなくても
0: 全然いいですよ。僕実は小説読み出したのは30になってからですからね。
1: あ、そうですか。
0: 嘘って言われるんですけど。
1: え、それまでは
0: ノンフィクションだから、歴史好き、
1: そっか、
0: そう、学習漫画とか、ノンフィクションばっかり読んでましたから、野球の本とか、お城の本とか、
1: はいはいはい、
0: そういうの大好きで、ずっと30まで、本屋入ってからもずっとそれで、書店に入って文芸書担当するようになってからですよ。
1: そうなんですね。
0: なんでこれ売れてるのを読み出したら、こんな世界あったんだって、もうそこから1日1冊読んで 1枚ポップを書くっていうのが始まりました。
1: じゃあ本当に
0: 井桁さんぐらいの時に初めて、小説の
1: 現地で勝ってるじゃないですか。
0: 全然上ですよ、小説の面白さ知ったって、30からですよ。
1: じゃあ本当にこうなんかこういうのってなんか子供の時の、読書体験経験がっていう話もあるけど、全然大人になってからでも
0: 全然遅くないっていうか、僕はそれに出会えただけで幸せだなと思って、
1: もう
0: 砂に水を垂らすように全部恋愛小説から時代物からな、もうミステリーとかも全部引っかかりますからね。だから僕の一番長所っていうのは、後からそういうふうに小説の面白さを知ったんで、一番読者に近いかもしれない。
1: あ、そうかもしれないですね、
0: それはあの今思えば強みなのかなっていうのを思って、
1: こう怖すぎないというか、
0: そうですね、そうですね、はい、評論家じゃなくってやっぱり応援団なんで、
1: すごくフラットな
0: フラットな感じで見る、みんなから面白いんですよ。
1: うわー、でもそんな内田さんのおすすめの本、
0: そうなんです、あるんですよ、
1: 蛇使い座の見えない夜、
0: 12星座に入れる、13星座には入るんですよ、その絶妙な、
1: うわー気になる。
0: でそれが見えない夜ですからね、
1: はい、
0: はい、
1: そこのタイトルにも
0: 秘密があ
1: るんですよね。
0: 企みというかね、あっ

0: うわー、だから本当に、うん、なんかこれをきっかけに、うん、私もそうですし、うん、ね、聞いてるリスナーの皆さんもなんか、うん、あ、ちょっと、うん、本屋さんあったら行ってみようって、ちょっと思える、
1: それが、うん、本屋はやっぱり、うん、すごくこのなんていうのかな、パワースポットでもあり、うん、テーマパークでもあるんですよね、うん、なんか気軽な感じでぜひ立ち寄っていただいて、うんうん、なんかと足を止めてほしい、目を止めてほしい、うん、何かしらの発見が必ずあると思います、
0: うん、いやでも本当にそう思える時間になりました、
1: はい、こちらこそです、はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: J-WAVE ロジスティードトモラボ、今夜お迎えしたのはブックジャーナリストの内田武さんでした。ありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ
1: J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。内田滝さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップしますので、ぜひご覧ください。いや本当に改めて本屋行きたくなりました。ね、やっぱり本屋って本を売ってるお店っていうイメージっていうか、そういう感覚でしたけど、今本当に面白い取り組みだったり、そこで働くね、店員さんの思いだったり、そういうのも個性もすごく出てるんだっていうのを今回お話伺ってすごく感じたので、なんか同じ本を売ってる店でも、それ店ごとの違いだったりとか、なんかどういう思いで売ってるのかとかを知ることで、新しい本との出会いっていうの待ってるんだなと思って、それはなかなかこうネットで買うっていうところじゃ体験できないことだと思うので、なんか改めてね、そういういろんな視点でも本屋さん楽しみたいなっていうふうに思いましたね。また面白い本ぜひあったらね、おすすめの本を教えてもらいたいなと思いましたし、そういう情報交換するのも楽しいなって改めて思いました。皆さんからの一周になるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。最後にお知らせです。前回の放送、たてがみ達彦さんとお話ししたジャーナリングのディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい安のヒントを探していきましょう。井桁ひろえでした。
0: ロジスティードトモラボ。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は雲の広がりやすい天気で、都心の最高気温は 18.9 度と風に冷たさを感じました。8時半現在の都心の気温は 14.8 度となっています。今夜は場所によってにわか雨がありそうです。明日日曜日の関東南部は湿った空気の影響を受けて引き続き雲に覆われ、雨の降るところがあるでしょう。東京地方の予報は曇り、ところにより朝晩雨、降水確率は午前 10%、 午後は 20% です。また都心の最低気温は15度の予想で、少し寒さを感じるでしょう。最高気温は21度で、今日よりやや高くなりますが、この時期としては低い予想です。あさって月曜日は晴れて、都心の最高気温は28度と暑さが戻る見込みです。日ごとの気温の変化が大きくなりますので、服装や体調管理にお気をつけください。以上

今年はペス、ビッキー・ジー、オズワルド、JP ・ザ・ウェイビーなどに加えて、カリフォルニアからロス・レトロスの出演が決定。オーシャン・ピープルズ26、7月4日土曜日、5日日曜日の2日間、千葉サンセットビーチパーク稲毛にて、レコメンター on 81.3

サムスン SSD クリエイターズノートナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。今日は5月23日ということで、我々生き物係はですね、先月から始まった超全国アンギャー47都道府県ツアーの岡山公演の当日になります。ということで今日はですね、ライブを終えてすぐに JF にやってきて超速移動でやってまいりました。よろしくお願いいたします。じゃあこのツアーがね、47都道府県を回るんで、まあ、約多分50本ぐらいになると思うんですけど、来年の秋ぐらいまで続くんですよ。っていうのは16年ぶりの全都道府県ツアーで、16年前は半年ぐらいで駆け抜けたんですけど、さすがに辛いだろうって思ってちょっとずつの旅にしようってなって47都道府県回るんですけど、これ何が起こるかっていうと、

0: ライブとライブの間にめっちゃ空くっていう。だから岡山公演の前もう3週間ぐらい空いてるわけ。大変なのよ、毎回スイッチ入れなきゃいけないから。もうツアー中だとこの同じテンポで行けるんだけど、まあね、これ 2,3 週間空くとやっぱ体がね、もう JF モードになっちゃうんだ。僕もう JF で喋るモードになっちゃう。そのライブステージのモードじゃないんでこれがね変化が大変なんですけど、だからこその一歩一歩、だからこそ毎回初めてのような気持ちでライブをやろうと思ってます。ぜひ全国ツアーお越しください。ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さん。世界中のダンボールを使って財布やカードケースなどオリジナルの作品を作り上げるクリエイターです。島津さんがダンボールで表現し続ける理由とは、その原点から島津さんならではの制作活動について伺っていきたいと思います。
1: SSD Creators Note. This program is brought to you by Samsung SSD.

0: Samsung SSD Creators Note 81.3 FM J-Wave
1: 水野良樹がナビゲートしています。 Samsung SSD Creators Note。 それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。ダンボールアーティストの島津冬樹さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 初めまして。
2: 初めまして。
1: ちょうど今目の前にあの、はい、ダンボールのダンボールで作ったこれペンケースですか。
2: ペンケースなんです
1: ね。すごいおしゃれな何でも作っちゃうんですかね。
2: そうですね。使ってこれもうね3年以上経つのかな。
1: そうですか。いや、たくさんのあのダンボールを素材にしたものづくりをされているというところなんですけれども、はい、今日はちょっといろんなところとあのお話を伺えればと思っています。はい、でこの番組まず最初にゲストの皆さんのルーツを伺うんですけど、はい、ものづくりはちっちゃな頃から好きだったんですか。
2: そうですね、結構好きで、はい、まあ、物心ついた時に、まあ、ものづくりもそうなんですけど物集めが本当に好きだったんですよ。はい、で、僕神奈川県の藤沢市出身で、はいはいはい、あの近くに、まあ、鵠沼海岸という海があったんですけど、はい、そこで最初の思い出っていうのはやっぱ母親と一緒に貝を拾いに行ったりとか、はいはいはい、海に落ちてるものを拾っては家に帰ってきて、はい、それを標本にして、並べて、まあ、遊ぶというかそれを集めるのがすごく好きで、はい、っていうのが多分最初の原体験にあるのかなと思うんですよね。
1: これ集めるのは、はい、集まってるってことが快感なんですか、それともこう造形がいいとか。
2: そうですね、なんか、まあ、今の段ボール集めからも逆算していくと、はい、その、まあ、ただ集めるだけではなくて、はい、それを見つける瞬間も含めて、なんかやっぱその鵠沼海岸に行くといろんな貝が、はい、例えば台風の

0: あとあとまた違う貝があるとか、はいはい、今日は桜貝の種類がたくさん落ちてるとか、はい、なんかそういう探して、まあ、探すってときめきも含めてなんか集めるのが好きなんじゃないかなと思うんですよね。
1: それ例えばちっちゃな男の子とかだったらよくあるのが、はい、車のプラモデルを集めるのが好きとか、はいはいはい、ミニカーを集めるのが好きとか、はい、なんか恐竜のこうぬいぐるみみたいなのを集めるのが好きとかいろんなパターンがあると思うんですけど、はい、あのなんか作るみたいなレゴを作るとか、うん、なんかそういうのには興味持たなかった
0: んですか？いやもちろん全部今おっしゃったことに、はい、あの、あってます。もうレゴももう大好きでしたし、ミニカーとかね、はい、あのプラモデルもちろん大好きで、はい、まあ、やっぱりその全般、まあ、男の子は誰もがハマるようなそういう集めるものに、はい、関してはこの一通り通ってはいるんですけど、はい、まあ、最初の集めるっていう動機というかきっかけが一つやっぱ貝拾いに原体験があるのかなって気はします。
1: それがどっからその集めるだけじゃなくて、うん、これをこう合わせたら面白いとか、はいはい、そのなんか物を作るとか、はいはい、なんか自分で組み立てるみたいな方向になったのは どこら辺から変わっていくんですか？
0: そうですね、まず標本にするっていうことを、例えばそう、はいはい、集めるだけじゃなくて標本っていうのもやっぱりその貝を集めてきたら、はい、そのまず木箱を作んなきゃいけなくて、まずそれが何ていう貝か調べて、はい、でそれをあの何がいいかこうまずちっちゃいシールとかに書いて、はい、標本にしてやっていくので、なんかその時にやっぱ集めるって同時に、まあ、集めると同時にやっぱこうこれをこう、まあ、一種ちょっと作ってる、集めたものを何か作ってるっていう、なんかそれをできたものをまあ先生なりあの母親とかに見てもらうのが好きだったんで、まあ、常にやっぱ集めるのと作るのっていうのはセットだったかなと思います、
1: ね、全部つながってたんですね。
0: そうですね、あ、
1: これあのいただいた資料の中に、はい、中学生高校生思春期の頃にマジックにハマったって言ったんですけど、これはまたちょっと集めるとまた違ったよ。
0: そうですね、はい、はい、まあそういう小学生だったの、はい、まあ、あの幼稚園から小学生だったんで、はい、本当に結構内気だったんですよね、はい、で家帰っても結構黙々と物作るとかが好きで、こう人と接するっていうことが結構、まあ、得意ではなかったんですけど、はいはい、まあ、ある時その小学6年生の時に、まあ、同級生が持ってきたマジックの仕掛けに結構びっくりして、あとこれはなんかこう自分でやってみたいというか、うんうん、その仕掛けをまず自分でまず作ってみて、はい、であの披露してみたいっていう気持ちが生まれて、でそっからね、なんかあの、まあ、家の近くに、まあ、藤沢なんですけど、あのハンズがあったんですよ、はい、東京ハンズがありますよね、はい、今はないんですけど、はい、そこに行くと結構なマジック道具売ってて、はいはい、それを買ってはあの学校でマジックを披露するのがだんだんこう好きに、まあ、それをきっかけに何でしょう、はい、このマジックをきっかけになんか人と接することがすごく楽しくなってきて、はいはいはい、でまあそのうちだんだんこうマジックを披露していくうちに、例えば4月とかはみんな驚いてくれるんですけど、はい、5月6月ぐらいになるとみんなもう飽きてきて、もうちょっとマジックはいいやって感じになっちゃうんですけど、はい、まあ、それぐらいなんかもう没頭しちゃって、はい、まあ、高校ぐらいまでもうマジシャンになりたいと思って、
1: そこまで行ったんです
0: ね。そうですね、なんかマジシャンズクラブっていうのにも入って、はい、なんか鎌倉にあったんですけど当時、はい、あのミスターマリックを教えてる師匠がいて、その人があの、まあ、あのクラブのリーダーだったんですけども、はい、その人を中心としたそのマジッククラブがあって、はい、まあ、いろんな人と集まってマジックをこう見せ合いながら、はい、なんかこうどこが改善点かみたいな、
1: 完全な訓練生じゃないですか。
0: そうなんですよねもう完全にそれでマジックにどっぷりハマったっていうのがありましたね。
1: そこから例えばその美大に進学するとか、はい、このご自身のこうもうちょっとものづくりがある種仕事になっていくような方向性の道に進んでいくのはどういうきっかけで、
0: は
1: い、
0: そうですね、やっぱまあ並行してもちろんものづくりは好きだったんで、はい、やっぱりその高校3年生の時に最後で自分は何の職業に就きたいのかっていう中で、ちょっと現実的に考えると、はい、マジックは難しいかもっていうのはなんか若いなりにちょっと気づいたところがあって、で昔から好きだった、まあ、その絵を描くとか、はい、あのデザインをするとか、はい、まあ、そういった仕事に就きたいなと思って、美術大学を目指すようになったっていうところですね。
1: そこら辺はなんか自分の中では自然だったんですか？もう
0: 自然でしたね、はい、なんかそうマジックも確かに、まあ、もちろんすごくとっぷりやってたんですけど、やっぱりここのどっかではなんかやっぱり物を作るのが好きで、ただまあそのマジックによってやっぱそうやって人と話すとか、はい、今でもすごくそれが役立って、まあ、大学社会人とやっぱ マジックを武器にまたそのコミュニケーションの幅も広がりましたし、まあ、そういうところすごくいい経験だったなと思いますけどね。
1: この人を驚かすみたいなことは快感だったんですか？
0: そうなんですね。やっぱりその

0: これって、まあ、そのこの後出てくるマジダンボール財布ともちょっと近いところがあるんですけど、はい、やっぱそのねダンボール財布もやっぱ見せるとみんなこうびっくりしてくれるんですけど、はいはい、なんかそのレスポンスがある感じがちょっとマジックの時にこうハマったその感動とちょっと似てて、
1: はいはい、
0: それもあのあるのかなと思いますね、
1: うん、なんかすごくじゃあ貴重な原体験としてそのマジックでの人とのつながりというか、うんうんうん、反応というかが終わりなんですね、
0: はい、
1: やっぱ
0: そうですね。それはすごくあの遠いようで意外と
1: そうですね、
0: うん、つながってるのかなと思います。

0: 美大を出て広告の会社に就職されたって伺ってるんですけど、そこから段ボールっていう素材に出会うまではどういった経緯が。
1: ああ、そうですね。僕が段ボールをはまったきっかけは、自分で財布を作り始めたのがきっかけなんですけど、大学2年生の時で。
0: もう先に出会ってるんです
1: ね。そうなんです。で、当時僕も、非常に金欠な学生だったんですけど、事故を起こしたか何かで、バイクでね、バイクで事故を起こして、で、バイクを直すお金が、で、こう、お金がなくなっちゃって、欲しかった財布が買えなかったんですよ。で、たまたま家に段ボールがあったんで、一旦それを間に合わせで、お金が貯まるまで、間に合わせで使おうと思って、家にあったたまたまちょっとおしゃれな段ボールがあったんで、それで一旦作ってみようと思って生まれたのが段ボール財布だったんですけど、それがね、1、2ヶ月持てばいいかなと思ったら、気がついたら1年ぐらい使えて、
0: 丈夫だったんです。
1: そうなんです。思いのほか丈夫で、それに自分でもびっくりして、あ、これ面白いから、ちょっとこの活動としてやってみようっていうのが最初のこう、段ボール財布との出会いというかきっかけだったんですよね。で、それで段ボールを、じゃあ今度は多摩美術大学に進学したんですけど、その財布を作るためには結構段ボールを集めなきゃいけなくて、で、藤沢に、またちょっと藤沢の話題になっちゃうんですけど、オーケーがあるんですよ。そこで、めちゃくちゃ、たくさんお酒の段ボールが
0: なるほ
1: 落
0: ど。
1: ちてて、これいいじゃんと思って、いっぱいそれ集めてきて財布にしていくうちに、あ、段ボールってこんなにいろんな種類があるんだっ
0: なるほ
1: ていう、
0: ど。
1: また違う驚きがあって、で、そこから徐々にこう段ボールにも興味を持つようになったし、それで財布の作りっていうのを本格的に

0: タートしたっていうのは。
1: これ段ボールがある種作品としてものになるって確信を持ったのはいつぐらいなんですか？
0: その段ボールで作った財布を、その玉水大学の芸術祭があるんですけど、はいはい、そこのフリーマーケットで売ろうと思って、はい、で、まあ、そうやって集めた段ボールの財布を500円で当時、まあ、フリーマーケットで売り出したらすごく好評だったんですよ、はいはい、で、まあ、これはなんかもしかしたら販売しても面白いのかもなと思って、はいはいはい、そこから徐々にこうそういう本格的に段ボールで財布をいろんなところで広げていこうかなっていう風になっていったっていう流れですね。
1: これもともと収集することが好きだった島津さんが、はい、段ボールにめちゃくちゃ種類がある、しかもいろんなカラーがあっていろんな形があってでいろんな、まあ、言語もあって、はい、これはすごい多様なものだって気づいた時の興奮度を考えるとすごいすごかったじゃないか。
0: だからまあそうなんです。意外とその時は、はい、まあ、グラフィックが好きで集めてるんだろうと思ったんですけど、はい、ふとした時にやっぱその昔貝拾い好きだったってことを思い出して、はいはい、やっぱこう拾ってなんか物を作るの確かに好きだったっていうふうに徐々になんか気づいてきたところがあって、はい、だからなんか導かれたような感じです、はい、ダンボールにね、その道に
1: でこれダンボールを集めてくる場所って、うんうん、まあ、なんなら美大生が行かないところが多いじゃないですか。例えばじゃあ料理屋さんの裏側だったり、はいはい、そのスーパーマーケットの裏側だったり、もしくは家電量販店の裏側だったり、はい、あ、ここだったら新しいダンボールを見つけられるだろうって、このスポットはどうやってた
0: そう、これもなんかこうちょっと頭を使って、まあ、自分なりに知恵を絞っていって、はい、で導き出したんですけど、やっぱその逆算すると置いてある商品と関連して段ボールが大体、はい、捨てられるので、はい、例えば商品で、まあ、こういう、まあ、例えばタイの料理屋さんだとしたら、はい、やっぱタイの段ボールがたくさん落ちてたりするし、まあ、そういうところで逆算していくと、結構例えばその新大久保の方行くと、まあ、いろんなエスニックな、はい、まあ、韓国料理もそうですし、それも含めて違うアジアの料理を扱ったり食材を扱うお店も結構あるんで、はい、まあ、そうするとそういうところに行くとそういう段ボールがあるっていうふうに、まあ、逆算していくと当然こう見つけられるっていうところがあるんですよね、うん
1: 何が、あ、これは見たことない段ボールだってなるのはどういう段ボールなんですか？まずどこを見てるんですか？
0: まあでも見たことないというと、まあ結構なんだろう、いろいろあるんですけど、やっぱ世界今47カ国を巡ってるんですよ。だからまあ当然見たことある段ボールもたくさんあれば、はい、初めて見る段ボールもあるっていう中で、やっぱりそのいかにこの日本では拾えない段ボールを海外で見つけられるかっていうところも、やっぱ常に千里眼というか、なんて言うんでしょうね、まあその常に目を鍛えておかないと、はい、日本で見てる段ボールをやっぱ海外で拾ってもあんまりこう意味がないなっていうところもあって、はい、いかにそのご当地性のある段ボールかどうかとか、はい、そういう視点で海外に段ボール拾うっていう感じですね。
1: それ海外の人はどういう反応してるんですか？お前何持ってくんだみたいな感じなんですか？
0: そうですね、結構驚かれるケースでいうと、やっぱ日本人がそういった段ボールの置いてあるようなゴミ捨て場を漁ってるっていうのが、なんかちょっとこう違和感があるっていうふうに見られることも結構ありますね。ただまあヒゲも生えてるんで、なんかまあ現地人かなって思われるような、なんかこうなんだろう、なんかこうまあヒゲもあってちょっと怪しい人だなっていうふうな延長なんで、まあ段ボール拾いもやってそうだなとも見られるところあるかもしれないですけどね。
1: なんか僕ちょっと思ったのは、47カ国っておっしゃいました、
0: はい、
1: それだけ すごいたくさんの国々に行って、うん、ってことは全然違う文化圏にいっぱい行ってらっしゃるってことじゃないですか、はい、でも段ボールというフォーマットはあるんだと思って。
0: そうですね、
1: それはそういうもんなんですか？
0: それも僕も結構最初の驚きがあって、はい、まあ、その段ボールの財布を作り始めた大学2年生の時に、はい、まあ、その翌年のまあ3月とかに初めての海外旅行がニューヨークだったんですけど、はい、まあ、当初は別に初めての海外旅行だし、まあ、観光したいっていう気持ちで自由の女神とかああいうのを見ようと思って行ったんですけど、はい、そこに、まあ、ニューヨークの街にやっぱたくさんの段ボールが落ちてたんですよ、はい、でその時に、あ、海外にも段ボールってあるんだって気づいたのと同時に、もう観光どころじゃないというか、あ、もうこれは
1: スイッチが入っちゃ
0: う。そうなんです、これ段ボール日本以外にもある、これはもう拾わないといけないし、はい、他の国の段ボールも見てみたいっていう強い衝動がそこの時に生まれて、
1: もう収集
0: これは

僕のもうこれ人生をかけて世界中の段ボールを拾わなきゃいけないんだっていう、そういう大きなきっかけになったのがそのニューヨークの旅行だったんで、それがあの2008年とか9年なんですけど、10年経った2019年にニューヨーク行った時に、やっぱりそれまでにまあ大体何十、20、30

0: ちょうど今あの番組始まる前に渡していただいたんですけど、はい、カートンボックス for you はインスピレーション、はい、2010から2019ということで、多分あの実際に行かれて段ボールをこう写していかれた写真が、
1: そうですね、写真集になってますね。
0: 写真集になっていて、これがまた、はい、改めて思ったんですけど、段ボールがあるところって生活しているところだからその国々の雰囲気というか空気が収められてるような気もするんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: やっぱり文化って段ボールに現れるもんなんですか？
1: そうですね、僕がなんかこう、まあ、このね広い世界とはいえ、やっぱその段ボールを世界中から集めようと思えば、はい、まあ、ネットワークを駆使して何かしら集まりそう、僕は日本にいてもあの集められるかもしれないんですけど、はい、やっぱり僕は現地に行く理由っていうのは、その段ボールの、空気感というか落ちてる雰囲気もそうだし、その国に行って、まあ、その段ボールがどういうふうにこう、生活の中で使われてるのかみたいな、はいはいはい、まあ、やっぱそれは見たいっていう気持ちもあって、うん、あえてこう現地に行ってるんですけど、例えばタイとかに行くと、はい、あのナンプラーですね、魚醤の段ボールがすごくいろんな種類のナンプラーの段ボールが落ちてるんですけど、まあ、それだけナンプラーをね、日頃使うんだっていうのもすごくこう気づかされたりもするし、やっぱ食品に関わる段ボールが、まあ、全体の段ボールの中でも6割近くは食品に関わるものですし、僕たちが触れる段ボールでいうと本当に8割近くが食品関係なんで、はい、やっぱりその国に行くと、まあ、その国ならではの食文化とかとも結構紐づいてて、で結構面白いので言うと、例えばトルコに行った時に、はいはい、トルコアイスのコーンの段ボールがたくさん落ちてたんですよ、
0: はいはい、
1: まあ、あの露店にたくさん確かにトルコアイス屋さんはあるんですけど、はい、コーンって意外とそういう段ボールで運ばれてたりするし、まあ、それがこう、あ、現地っぽいなっていう気づきになったりするんで、はい、そこら辺はすごく、うん、面白いですよね。なんか
0: そもそもトルコアイスでコーンの方を見てないですね
1: そうですね、
0: そこに視点が行くのも、その段ボールっていうなんかものがないと。
1: そうですね、
0: あ、なるほど。
1: そうそうそう、だけど、まあ、そうやって盛んな、そういう盛んな食品に関して言うと、やっぱり それだけこうライバルが多いので、やっぱその競争率が高い分デザインがこう差別化図ってたりする。
0: なるほど、
1: なんかそこら辺がすごく面白いかもしれないですね。

0: 水野由紀がナビゲートしていますサムス SSD クリエイターズノート、ダンボールアーティストの島津冬樹さんをゲストに迎えしてお届けしています。さあ、この時間はちょっと島津さんにもお付き合いいただいて、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトのコーナーをお届けしたいと思います。このソングプロジェクトは毎週いろいろなクリエイターの方、アーティストの方にゲストに来ていただいて、ものづくりのお話を伺っているので、番組でもリスナーの皆さんと一緒に何かものを作れないかねというところから始まりました。で、私水野がナビゲートをしているので、じゃあまあ楽曲かな、曲を作ることにしようかってなったんですけども、まずですね、リスナーの皆さんから318文字のショートショート、短い物語を募集しました。318文字というのは JAVE が 81.3 なので、それをもじっています。一応条件があって、ラジオ、出会い、それから、この3つのキーワードを必ず入れてください。このキーワードを入れさえすればあとは自由ですよっていうような条件で、ショートショートを募集しました。で、その決まったショートショートに対して私水野が歌詞の叩き台を書きました。この段階で今止まっております。私の詩をもとにリスナーの皆さんからさまざまなアイデアをいただいて、歌詞や楽曲をブラッシュアップしていこうというところで、今皆さんにメッセージを募集しているんですね。で、今回のテーマは皆さんの好きな音は何ですかというテーマでメッセージを募集させていただいておりました。じゃあいつ紹介したいと思います。ラジオネームパティシエおのりさん、好きな音についてですが、昨日パートさんに褒められたある音があります。ショートケーキに生クリームを塗る際、ヘラをボールにカンカンカンとしてヘラをきれいにするのですが、そのリズムが一定でかっこよくて好きだと言われました。なるほど。昔当時のシェフもその姿がかっこよかったことを思い出し、無意識に私も同じように作っていたのだなと懐かしくなりました。なるほどね。シェフの皆さんであったり職人の皆さんがこう食器だったり、その料理を作る時の道具をリズムよく鳴らす瞬間って確かにかっこよかったりしますよね。そういうのはあるのかもしれないですけど、あの島津さんはこう音とか、なんかそういうものに興味を持つ瞬間ってあります？なんか段ボールがあるところってすごい やかましそうな気もするけど。
1: そうですね、なんかそうかもしれないですね。あのやっぱりその段ボールが捨ててあるところに行くっていうのは、結構やっぱりその市場だったりするので、なんですけど、あの声が聞かれて、この間3月もです、今年3月も台湾に行ってきたんですけど、やっぱりその段ボール拾おうってなっていくと、あの大体そういう食品が扱ってるような市場で、いろんな言語が飛び、言語というかあの言葉が飛び交ってて、なんかそういう中を合間を縫いながらこう段ボール拾っているので、なんかその拾って持って帰った時に、なんかその喧騒も少しこう残るような感じはすごくありますね。
0: そう、なんか段ボールに物語がある感じっていうのはやっぱ惹かれる要因になるものなんですか？
1: そうですね、
0: 一つの素材っていうよりは、
1: はい、
0: なんかそのはちょっと後ろと前に伸びてる時間さえもこうちょっと包んでるような感じがするんです。
1: おっしゃる通りで、本当段ボールってこう平面的に見るものではなくて、もうなんかストーリーの一つなんですね。だからもう、まあ、自分と出会うまでも段ボールっていろんな旅をしてきてやってきてるし、で自分と出会ってそれが、ね、あの日本に運ばれて、まあ、そういうなんかこう実はこう立体的なというか、時間軸の中にこう段ボールってあるので、そこはすごく惹かれるし、やっぱその段ボールが運ばれる過程でいろんな人が関わってシールを貼ったり、あのなんかサインを書いてもらって書いたりとか、まあそういうのがこうやってくるので、なんかそういう物語

0: りの結晶が一つ段ボールかなとすごく思いますね。
1: でもそれが新しいものに変わっていくって、またその全然今までとは違う物語が加えられていくってめちゃくちゃ面白いですね。
0: そうですね、それまたね違う形で使ってもらうっていうのもすごく、まあ、次のエピソードになるのかなと思いますね。はい、
1: なんかこんな風にね、だから今日今番組で皆さんから好きな音を集めているんですけど、生活での何気ない音が違う意味を持って曲に乗っかっていくっていうのが実はすごいクリエイティブなことなのかなって思いますね。楽器の始まりももしかしたらそういうものだったのかもしれないですね。動物を、まあ、飼ったりしてその骨を使ってなんか音を鳴らしたとか、皮を使ってなんか叩いてみたとか、そういうとこから始まったりするんで、こう違う意味を加えるっていう意味ではすごく今日のお話とつながっているのかもしれないな、なんていうふうに思いましたけれども、さあこのソングプロジェクトではリスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。生活で溢れている音、皆さんの好きな音をですね、楽曲作りにのヒントとしていただけたら嬉しいです。番組ホームページに詳細まとめてありますので改めてご確認いただけたら嬉しいです。その他番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージ読ませていただいた方に私水野のサイン入りジェイブステッカーをプレゼントします。メッセージ番組ホームページよりお送りください。さあ後半改めて島津冬樹さんのものづくりのお話を伺っていきたいと思います。

0: 水野よしがナビゲートしていますサムス SSD クリエイターズノート、ダンボールアーティストの島津冬樹さんをゲストに迎えしてお届けしています。引き続きよろしくお願いします。さあ、そのダンボールを集めるまでのストーリーをいくつか伺ったんですけれども、じゃあ実際にダンボールを集めました、これを財布にします、まあ違うものにしていきますってなった時に、あの違うものにしやすいダンボールとしにくいダンボールってあるもんなんですか。どういうところで選んでいくのか。
1: そうですね、そのもちろん一つこうデザイン的にね、こうすごく色使いが鮮やかで、はい、あのこれ財布にしたらかっこいいなとか、そういうのはもちろんあるんですけど、僕の気持ちの中では、はい、その例えば世界中で拾ってきた大切なダンボールを財布にするっていうことがまずちょっとできないんですよ。
0: ああ意外と。なるほど。
1: そこで一つちょっとあの矛盾があるんですけど、はいはいはいはい、やっぱりその本当に大切なものは僕段ボールで取っておきたくて、
0: なるほど、
1: はい、そこでちょっとそのセレクトがあるかもしれないですね、はいはいはい、だから日本でもたくさん世界中の段ボールを拾えて、はい、いろんな国からやってくるので、まあ、それを財布にしたりっていう活動はしてるんですけど、やっぱ世界中で集めてきた段ボールはちょっとハサミを入れたくないっていう感じがあって、
0: しっかりあの整理して、
1: そうなんです、国ごとに分けて、やっぱそれがまあできる段ボールできない段ボールっていう、
0: あの
1: 概念的な違いかもしれないですけど、それはあるかもしれないです。
0: 例えばじゃ あこれはちょっとあの違うものづくりに使えるなってなって実際作っていかれるじゃないですか、はい、でその過程っていうのはやっぱ愛おしさをこう足していくような過程なんですか。あの財布にしたことでなんか特別感がこう島津さんの中でこう変わっていくとか、そういうもんなんですかね。
1: 意外とその段ボールのって、まあ、財布を作ってる過程においては意外とそれがなかったりするんですよ、はい、で、まあ、結構ワークショップとかもやってるんですけど、はい、どっちかというとそれを

0: 見た人が、あ、段ボールってこういう使い道もあるってあって、はい、視点がちょっと変わる。例えば、あ、段ボールってこうやってで財布になるんだったらちょっと段ボール集めてみようかなとか、はい、なんかそういう視点になってもらいたいっていう思いでちょっと作ってるところもあるんですよね。だからまあ自分が作ってる時にこれをなんかアップデートしてやったぜっていう感じというよりは、それを見た人になんか感じてもらえることの方がなんか重点があったりするんで、だから必ずしもこう自分で物を作るだけじゃなくて、そのワークショップを通じて、ワークショップの方がよりダイレクトになんか、伝わるところもあるんですよね。だから段ボール選びから始まって、もうじゃあ段ボールで財布作りましょうって言って段ボール選び始めた時から、お客さんたちはもう段ボールをこう輝く目で見るようになるんですけど、なんかそのパーセプションチェンジというか、その瞬間をなるべくこう多くの人に与えたいっていうのはあるのかもしれないですね。さっきのマジックじゃないですけど、はい、やっぱそれがこう自分の財布になった時にみんなやっぱりすごくこう驚くというのもあるし、まあ、喜びがあって、まあ、それがここから使えるんだっていう輝か、目を輝いて見る姿とかを見ると、なんかそうやって、まあ、それを通じてそういうリアクションがもらえるっていうことがやっぱりすごく財産になると自分にとっては、はい、なので、まあ、そういうところかもしれないですね。
1: 実際のものづくりの話に入るんですけど、難しくないんですか？そういう技術はどうやって蓄積されていくんですか？
0: なんかでも僕本当に昔からっていうか、まあこの段ボール活動を始めてからも、はい、実は世界中で同時並行して、なんかその段ボール拾うだけじゃなくて、現地のビニール袋とかペットボトルとかも並行して集めてたんですよ。で、なんでしょうね、その自分が集めてきたそういうペットボトルなりビニールをなんかこう違う形で自慢したいというか、はいはい、表現したいっていう中で、例えば最近はキャッピーっていうんですけど、はい、3D プリンターで作ったパーツにキャップをはめることでちょっとしたアクセサリーになるようなものを たくさん作ってるんですけど、まあ、それをやり始めるようになってから今度キャップにすごく目が行くようになっちゃったんですよ。そのこの間台湾に行った時も、もちろん段ボールもそうなんですけど、コンビニに行ったらやっぱ日本とは違うデザインのキャップがたくさんあって、 なんかその気持ちっていうのが、まあ、常に僕のこう広げたい思いというか、日常で当然にあるものがちょっとした瞬間にもう自分にとって宝物になる瞬間が生まれるんですけど、はい、そういった作品やっぱ作っていきたいっていうのもあるので、なんかそういう視点でなんかものを考えることが多いというか、なんかそうなるためにはどういうものを作ればそうなってくれるのかなっていう、なんかそういう考え方かもしれないですね。
1: この出会いに惹かれるのはなぜなんですかね。この島田さんがずっとやられてることって、こう外側に出ていってなんか見つけてって、こう発見していく出会いにかなり惹かれてるっていうのがすごく伝わるんですけど、そこはやっぱこう自分が想像もしてなかった異質な世界に出会うってことにめちゃくちゃ楽しみを感じるっていう性質なんですかね。
0: それはそうかもしれないですね。というそれももちろんそうですし、やっぱそのなんでしょうね、なんか、まあ、自分だけが見つける価値というところもあるかもしれないです。なんかこうもちろんみんながすごいっていうものに対してすごいって思うことも多々あるんですけど、まあ、ひねくれてるっていうところもあるかもしれないですけど、すごいものって本当もっと身近にあるよね。だってそのダンボールのデザインだって誰かがデザインしてて、いろんな思いでデザインしてるのに誰も見ずにやっぱ捨てられてしまう、はい、なんかそれってなんかこう誰かがそれを見つけてあげて、それを見つけてあげてというか、それをの魅力を発見して、なんか発見した自分がやっぱそれをじゃあ表現して伝えていかなきゃいけないってすごく思っちゃうんで、なんかその誰も見てないところに自分がこう価値を見出すことにちょっとしたその喜びもあるのかもしれないです。だからそう今言ったそのペットボトルのキャップも、そうやってその、ね、コンビニの店頭でこう目を輝かして見てる自分なんて他にはいないだろうってそういうなんか気持ちがなんか自分の中で好きなのかもしれないですね、
1: でもその喜びだけで止まんないで、ほらいいでしょっていう作業が加わってるのがすごいですね、
0: はい、っていうのはやっぱりそういう気持ちに同時にやっぱみんなにもその共感してもらいたい、やっぱ自分だけでこう思ってたら、まあ、いつまでもただ自分がキャップマニアでしかないので、まあ、そういう感覚にちょっとでもじゃあ自分周りの人もなってほしいなっていう気持ちはありますね。
1: そこまで好奇心を持って外側を見ていられてるだろうかって思っちゃう。
0: 大したことじゃないんですけど。
1: いやーすごい

0: 今一番熱い段ボールって何ですか？
1: 熱い段ボールですね、まあ、やっぱりでもその結構僕がもうこういうメディアに出てた時に必ずあのみんなに誰か知ってる人がいれば、はい、あの欲しいと思う段ボールがあるんですけど、それがやっぱの警察の段ボールなんですよね。その家宅捜索で、警視庁って書かれた段ボールがある、はい、出てよくニュースで出てくると思うんですけど、はい、あの段ボールをいつかこう手に入れたいっていうのがあって、
0: それってあれって手に入らないもんなんですか？
1: いやなかなかこう僕も16年近く、はい、6年以上こう活動してるんですけど、そのまあこの話を結構いろんな機会でするんですよ、はい、いつまで経っても
0: みんなが見てるけどみんなが絶対手に入らない面白い。
1: これまたコレクション性があってやっぱね、はい、東京都は警視庁ですけど、はい、やっぱ名古屋行けば、あ、いや愛知行けば、はい、名古屋県警とか、
0: 愛知県警
1: とか、すごい、まあ、その県警ごとにあるんで、はい、あわやくばね、それをきっかけに全都道府県 の、
0: わすごい、
1: あの集められなくもないというところもあって、
0: はい、
1: これが集められるまでちょっとね、あの死ねないなってところありますよね。
0: これまあでもいわゆる一番こう秘匿性の高いものというか、やっぱ中身は見られちゃいけないわけですもんね、捜査に関わるから、ね、入手はしづらいでしょうね。正式な手続きを取っても難しい
1: そこあるから意外とそうやって段ボールといえ簡単に手に入るかっていうとやっぱ難しい段ボールはあるんですよね。
0: でもこの視点もやっぱり教えてもらわないと分かんないですねそうですよね。だからそれだけ密接にいわゆるいろんな意味合いにおいてあの人々の生活に関わっていて、人々の物語がめちゃくちゃ反映されている
1: んですね。
0: はあ、それはやっぱり段ボールを集めていろんな種類を見てる島田さんじゃないと分かんないな。これがテレビドラマのセットの段ボールじゃダメなわけですもんね。
1: そうなんです、やっぱリアルじゃないとダメなんですよね自分で作ろうと思えばもちろん作れなくはないと思うんですけど、はいはい、むしろちょっとこう使われた後の方がをいただけるんだったらそれ最高ですね。
0: はあ、それはすごい面

0: 白いな最後そんな話なの
1: まあでもそれだけ結構ね暖房身近な素材とはいえ
2: 入手困難のもあるんで、
1: それがそういうのがあるからこそこうなんかこうまだこう段ボール集めようっていう気になるというか、やっぱその段ボールをまあいろんなコレクションがあってもやっぱお金でも買えないし、この段ボールっていうのはそのどんなコレクションがあるのかってまとまった図鑑もないんで、もう自分がやっぱこう足で運んで見つけていくっていう、それがまあ何よりのこう楽しさというかね、好奇心なのかなと思いますね。
0: これは島津さんが集めてきた段ボールを一つずつ並べて、そこに小説家の方が来ていただいて、それぞれ短編小説書いてもらったらできる段ボール短編小説集、そんなそれぞれのなんかこれはなんかタイの果物屋で、でそしたらなんかそこに物語ありそうじゃないですか。
1: そうですね、楽しそうですね。
0: いやすごいな、なんかそんな風にワクワクできるって、やっぱ段ボール素晴らしいですね。そこに表現があったり物語があったり、人の何か息吹みたいなものがつながってるって考えると、確かにワクワクするな。いや素晴らしい。さあということで、ゲストに島津冬樹さんをお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターものづくりを目指す人たちにメッセージをお願いしていまして、島津さんからも一言いただいてよろしいでしょうか。
1: そうですね、僕はなんかこうデザイナーでもこうアーティストではなく、自分をこうダンボールピッカーって呼んでるんですけど、はいはい、なんかその世の中にあるそういうデザインとかアートとか、アートはこうあるべきとか、デザインはこうなんなきゃいけないっていうことにとらわれずにね、自分はこういうクリエイターなんだっていうふうにこう発信していく、まあ、その勇気がを大切にしてもらいたいなと思いますね。
0: はい、でもずっとやっぱ島津さんお話伺ってると、島津さんご自身が楽しんでいるというか、ワクワクしているのがそうですね、ずっと続いてるから、このリスナーの皆さんもご自身がワクワクする何かを見つけて、それを表現する形にしていくってことに、なんか島津さんのお話を伺うと希望を持てるのかなってすごい思いましたね。うん、ちょっと面白い、なんかレアダンボールちょっと探したくなっちゃう。
1: 結構放送局の、はい、ダンボールの中にはあるんですよね。
0: そう、
1: うん、だそういう、ね、やっぱりあの一般の人には触れないダンボールの世界が結構あるんで、まあ、そういうのを集めた展示会でもできると面白いかなとちょっと思うんですけど。
0: いや今日すごい大変ワクワクさせていただきました。本日のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: サムスン SSD クリエイターズノート。

0: Creator's Note。
1: 水野良樹がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。自分自身で意味を見出せるっていうのがめちゃくちゃ強いことだなと思うんですよね。で、島津さんは段ボールっていうものになんか魅力を感じて、自分自身でその意味をどんどん見つけていくっていう最高にクリエイティブなことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。どっちかっていうと外側から

0: から来るなんか価値とかにこう振り回されちゃったりするじゃないですか。僕自身もそうだし、でもなんか自分で好きなものを見つけ、自分で好きなものに意味を与えていくってすごい素晴らしいことだし、人間らしいことだなって僕は思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージ募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。この番組、皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。楽曲作りのヒントになるような皆さんの好きな音、生活音、仕事での触れ合う音、何でも結構です。お送りください。番組への感想や私水野に聞きたいことなどももちろん大歓迎です。メッセージは番組ホームページからお送りください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してチェックしてみてください。僕がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしていますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。さあ、来週も引き続き素敵なクリエイターのゲストをお迎えして、クリエイティブの原点やその哲学について伺っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
1: サムスン SSD Creator's Note. This program was brought to you by サムスン。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: APEC の貿易相会合に出席した赤澤経済産業大臣が中国の王文涛商務相と APEC の夕食会で昨日短時間立ち話をしたと明らかにしました。中国側が正式な会談を拒否した可能性もあります。ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領が今年に入って590平方キロメートルの領土を解放したと明らかにしました。ロシア軍の進撃のペースが大幅に鈍化したと分析しています。エボラ出血熱の感染が広がっているアフリカ・コンゴのイトゥリ州政府は住民が通夜を執り行うことを禁止すると発表しました。遺体を一般車両で移送することも禁止し、埋葬は専門家チームが実施するとしています。実業家イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙企業スペース X は大型宇宙船スターシップをテキサス州から打ち上げました。去年の飛行試験では失敗が相次いだことから今回はエンジンなどに大幅な改良を加えています。上場企業1046社の来年3月期の純利益見通しは合算で52兆3419億円となり、7年連続で最高益を更新することが分かりました。前の期に比べ 7.7% 増えています。以上、片山がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル、日本トップレベルのオーケストラの祭典として、クラシック音楽の新しい聴き方、楽しみ方を提案しているフェスタサマーミューザ川崎。22回目を迎える今年の合言葉は、百花狂乱。幕開けを飾るのは、東京交響楽団の新音楽監督に就任するロレンツォ・ヴィオッティ。さらに注目のソリストたちによる公演や、ジャズ、バレエ、パイプオルガンまで、多彩な演目が18日間にわたってホールを彩る。フェスタサマーミューザ川崎、7月25日土曜日から8月11日火曜日祝日まで、ミューザ川崎シンフォニーホール、昭和音楽大学テアトロジーリオ昭和にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: Studio confort. A well-loved sofa. A wooden writing desk. Old tools for tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort。
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね、私本日は横浜でありましたね、グリーンルームというフェスティバルでですね、少し演奏をしてきました。覗いていただいた方ありがとうございました。楽しかったです。そして来週のね、金曜土曜はですね、福岡に行きまして、サチモスのねツアーに参加してきます。そちらもね、もし来られる方がいたらお楽しみにしてください。さて、今夜のスタジオコンフォートですが、素敵なゲストをお迎えします。その方とは、イラストレーターの遠藤いずるさん。いいですね。自動車、鉄道系イラストレーター&ライターという肩書きを持つ遠藤さんですけども、ね、皆さん、今のうちにそのイラストをね、ちょっと検索してみておいてください。ね、遠藤いずる。ね、いずるは、カタカナでつに点々です、ね、でイラストとかで画像を検索するとうわーっとね

ラスト出てきますよ。なんていうかこうなんでしょうね、自動車愛にあふれてる感じがします。そして、ちょっとなんかこう熱っぽい感じのね、素敵なイラストがいっぱい出てくるんじゃないでしょうか。ね、車好きの方はね、雑誌なんかで一度はね必ず見たことあるんじゃないかなと思います。そんなイラストレーターの遠藤いずるさん、この後早速登場していただきます。シトロエンスタジオコンフォート。それでは皆さん、今夜も最後までゆるりとお付き合いください。

0: Citroën. Studio Confort.
1: あ、こんばんは、ようこそ。どうぞどうぞ。
2: 失礼いたします。
1: ようこそいらっしゃって。
2: いえいえ、とんでもない、ありがとうございます。
1: 今夜は遠藤いずるさんにお越しいただきました。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
2: あ、はじめまして。はずっとお会いしたかったので嬉しい。
1: いや、そんなこと、そうなんです
2: か。はい、
1: ありがとうございます。
2: いや、もう長年曲を聴いておりましたので。
1: そうなんですか。
2: 大変光栄です。
1: ありがとうございます、はい、そうなんですね。じゃあそのあたりも後でお聞きしたいなと思うんですが、
2: はい、
1: 遠藤いずるさんは自動車鉄道系イラストレーターライターみたいな、
2: はい、ちょっとね複雑な肩書きなんですけれども、まあイラストレー、車のイラストを主にして、まあ半分ぐらいは自動車系の記事を書く仕事をしています、
1: うんうん、そうですね、
2: はい、
1: 記事もいっぱい出てきますよね、はい、検索すると、はい、なるほど。まずですけども、
2: はい、
1: 遠藤さんのイラストがとってもなんか僕は素敵だなと。
2: ありがとうございます。はい、
1: 大体でも日本で車好きで雑誌とか読んでたら、はい、絶対一度は見てますよね。
2: あ、まあそうですね、あの雑誌の表紙とかを書いてたりするの で、
1: ね、
2: で
1: ね、僕も昔から見かけておりまして、はい、あの今で言うと、
2: はい、
1: 遠藤さんの作品はどこのあたりで、
2: 今あの一番分かりやすいのが、うん、あの皆さんコンビニに行かれた時に、うん、あのカセさんの表紙を書いているので、はい、まあ、あとあの絵は、僕の私の遠藤いずるという名前で、はい、あの画像検索をしていただけるともう結構いっぱい出てくるので、
1: 本当ですよね、
2: 見ていただければと思うんですが、
1: はい、でもあの遠藤さんの絵はデモっていうのはあれですけど、遠藤さんの作品は車愛にあふれてますね。あの
2: そこ言っていただけると、
1: いやいや、
2: はい、とっても嬉しいです。まあ僕も浅く広く深くといろいろやってるんですけどまあそれぞれのオーナーさん、例えばメーカーごとのオーナーさん、
1: はい、
2: それから車種ごとのオーナーさんが見て、はい、あ、この人分かってるなっていうポイントを探り出して、うん、落とし込むようにはしてて、例えばナンバープレートの数字を排気量にしてみたり、
1: はいはいはい、
2: ボディカラーは必ずその車種のボディカラーを調べて、
1: うん、
2: でそのグレードのホイールを履かせたりっていう、うんうん、そのあたりの交渉は必ずやっています。
1: でもそういうのすごい大事ですよね、
2: はい、
1: 結構まあ、オタク、遠藤さんほどじゃないですけど、僕もまあまあ車好きなんで、いいね、そうするとそういうディテールがちょっと違うとちょっと興ざめしたりするじゃないですか。
2: ちょっとね、あの偉そうなこと言うと細部に何々が宿るっていう、あの感じはちょっと僕のポリシーにはさせていただいてて、
1: ね、そうですよね、はい、あのだから遠藤さんの作品だと、あの僕が今所有してますけど、シトロエンのアミの6が雪の中に止まってる、
2: はい、
1: イラストがありますけど、あれもこうフロントグリルにオーバークールにならないようにこうマスクつけたりするんですよ、はい、皆さんちょっと分かるか分からないですけども、前の穴を塞ぐんですよね。
2: そうですね、
1: エンジンが温まりやす
2: い、はい、そうそう、全く暖房が効かなくなっちゃうので、
1: そういうのとかもね、
2: はい、冬なのでやはりマスクつけなければと思って。
1: さすがです、
2: はい、
1: そういうだからなんかそういうとこから来るリアル感みたいなのもありますし、
2: そうですね、にやりとしていただきたいっていう感じです ね、
1: 絵
2: を見て、はい、
1: あとなんか車がなんか全部元気に見えるんですよね。
2: あ、
1: はつらつとして見えます、はい、なんかそれがこう人柄なんだろうなってちょっと思ったりするんですけども、あのどんな風にあの描いてらっしゃるんですか。
2: 基本あの実を言うとアナログイラストを、取り込んで、
1: はい、
2: フォトショップとかで、まあ、ゴミ取りしたり、うん、サイドを上げたりして、
1: うんうんうん、
2: データ化してるんですけれども、うんうん、まあ、実はあのタブレットも実はもうできるはできるんですね、うん、ただやはり基本がコピックマーカーという材、うん、画材を使って、うん

0: して、うん、でそれを使ってもう本当にアナログで、
1: それはペンみたいなもの、
0: そうです、アルコールマーカーになりますね、はい、漫画家さんとかがよく使ってらっしゃる、はいはい、まあ、あのイラストの結構有名なコピックというペンがあって、
1: え、最初にこう書き出す時っていうのは、はい、あ、これですね、今出してもらいました、はい、あ、これか、あった、
0: で400色ぐらいあるのかな、はい、でもう、色を混ぜないので、例えば、うん、グレーだったらグレーだけで40色あるんですけど、その薄いから濃いところまでグラデーションを1個ずつ塗っていくっていうやり方、
1: ペンを変えて、
0: はい、ペンを変えて
1: 作っていくっていう、
0: ただもう慣れちゃうとその方が早くて、
1: はいはいはい、
0: もうデジタルより全然早いんですけど、
1: デザイナーの方とかも使うんですか？
0: そうです、カーデザイナーとかもさんとかも使っていますね、はい、
1: そうか、でも本当に全部手作業、基本手作業、
0: 基本手作業ですね、ですね、ホイールとかを描くときは楕円定規っていうのがあるので、ホイールがきれいに決まると絵がビシッと決まるので、はいはい、そこはちゃんと正確に描いてるんですけども、うん、はい、まあ、道具と、まあ、そうですね、道具も含めてやっぱりアナログ、
1: だからやっぱ温かみがあるっていうか、そういう印象
0: だ、ね、そうですね、水彩ほど柔らかくなく、うんうん、デジタルほど硬くない間をちょうど取ってるので、うん、水彩の絵だと新しい車が少し柔らかくなっちゃうんですけども、うんうん、コピックだとかっちりした絵が描けるので、はいはいはい、新しい車から古い車までオールマイティに対応できるのはメリットだと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうなんですよ、その力強さも感じますもんね、見てると、結構珍しい車もいっぱい描かれるじゃないですか、はいはい、そういうレアな車とかすごい古い車とか、はい、そういうののディテールっていうのはどうやって調べてますか？
0: もうネットと家にある蔵書、
1: あ、なるほど、
0: 下手すると書くよりもかかる時があります、
1: はい、はいはい、こっちからしか分かんないとかね、
0: ありますね、
1: なんかそうなるでしょう、
0: ね、はい、そうか、まあそういう時はもうやっぱ調べ尽くして、
1: はい、はい、じゃあそういうアーカイブが家には膨大にある、
0: まあ洋書とか、うんうん、日本の古い、まあ、特に昔の雑誌が役に立つので、まあだいぶ処分はしちゃったんですけど、それでもここでここぞっていう時用のは何冊かあって、まあそれからあとはやっぱりどうしても足りない時は仕入れて、
1: うんうん、
0: はい、新しく書くことがありますね。
1: まあどうしたってネット上に落ちてない、はい、っていうようなものがいっぱいありますもんね。
0: ネットはどうしても、ネットが普及する前の情報はどうやっても手に入らないことが多く、まあ、それは僕の物書きの方でもそうなんですけども、うんうん、やっぱりそういう時の雑誌の力はすごい強いですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 興味深いですけども、この辺りで遠藤譲さんの一曲を何か選んでいただけないかな、
0: は
1: い、
0: じゃあまず早速ここは僕が20年前から聴いていて、やっぱり仕事中にテンション上げる時とかにかける能動的3分間
1: です
0: ね、仕事ご本人の前で、
1: いやいやいや、それでテンション上げていただいて、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ものすごく上がります、はい、あと歌詞にこだわる、歌詞が好きなので、
1: うんうんうんうん、
0: 歌詞の天才のひらめきみたいな歌詞に、
1: ね、なるほど、
0: はい、惹かれる曲です。
1: メンバーはみんな喜んでることでしょうじゃあ紹介していただいてもいいですか？
0: はい、
1: 僕恥ずかしくて、
0: はい、では、東京事変さんの能動的3分間をお願いいたします。

0: はい、3分経ちました。
1: 3分経ったですね。本当すごいですね、このことカップラーメンの時に使ったりして。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: それはもう願ったり叶ったりじゃないでしょうかね。東京事変濃度的3分間聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 車の絵を最初に描いたのは何歳ぐらいだった
1: んです
0: か。はい、
1: それがですね、うん、親が撮った写真が残ってるんですけど、うん、幼児なんですよ。
0: はい、
1: 父親と寝っ転がって、うん、こうなんていうんですかね、模造紙って昔あったと思うんですけど、はいはい、あれにね、もう線路引いて電車描いてたりするんですよ。
0: 模造紙って大きいやつですよね。
1: はい、あ、多分いろんなとこに描いちゃうので親が模造紙に描いてたんじゃないか。落書きしちゃうんですよね。
0: なるほど。
1: はい、
0: 落書きしちゃう子が今こうなってるって素晴らしいじゃないですか。
1: は
0: い、
1: やっぱそれで言えば、そう、ちょうどねタイムリーなんですけど、この間、まあ、母の日で実家へ帰って、うん、
0: はい、
1: で物置から親があなたの子供の時の絵だって出してきたんですよ。
0: うんうんうん、
1: 描いた覚えが全くないんですけど、うん、小1とかのレベル、ちょっと自分で言うのもあれなんだけど、あれ小学1年でこんな絵を描いてるんだっていう。
0: そうですか。
1: はい、
0: でなかなかレベルが高かったって感じ。
1: 自分で言うのはちょっとね恥ずかしいんですけど、ああここまで描けてたんだなっていう感じの絵が出てくる。だからまあそのまま本当にまあ、それでやっぱりカーデザイナーになりたくて、うんうん、大学を出た後に。
0: なるほど。
1: はい、
0: じゃあもう本当にその絵が好きだったのがそのままこう大人というか大きく成長してカーデザイナーになりたいなって。そのまま
1: そうですね、やっぱり大学に行きながら、まあ、子供の時漠然と思ってたカーデザイナーっていう仕事にやっぱり憧れがあって、うんうんうん、それを叶えようということで大学を出た後は、まあ、1年働いて、これも働いたのもドライバーなんですけども、
0: うんうんうんうん、
1: いわゆる車を運ぶ仕事をしてお金を貯めて専門学校、これまでカーデザインの専門学校というのがありました。
0: なるほど。
1: そちらで2年間勉強をしまして、その時の技術、学んだ技術が今、
0: うんうんうん、
1: 絵に生かされてまして、そのさっき話したタイヤのダイヤを描く定規とかも当時の、
0: うんうん、でもやっぱそのなんていうんですか、抽象じゃないっていう、抽象的な印象がないっていうか、やっぱこうカチッと車実在する車って感じの作品じゃないですか。
1: はい、
0: なんかそれはこうなんかそのあれと関係がありそう。なんかデザインのカーデザインの学校ですもんね。
1: そうですね、うん、本当に車のデザインのメーカーさんに入るために勉強するっていうところだったので、もう本当にそれ、まあもちろん最初のうちは色彩の基礎とかデッサンとかをやるんですけども、うんうん、途中から本当にもひたすら車を描き続けるということをやりました。う
0: ん
1: う
0: ん、あれクレイモデルとかもやるんですか。
1: クレイもやりました。はい、クレイモデルも作りました。
0: そしてその専門学校を出てからはどうされたんですか。
1: これがまたなんとか就職ができまして、自動車メーカー系の用品とかスポーツモデルを開発しているところに行きまして、まあそこで車のデザインっていう用品のデザインをやって、
0: 用品それなんかアフターマーケットのパーツみたいなのメーカー純正のやつみたいな、
1: スポイラーとか、はいはいはい、そういうのを作る会社に行きました。まあ、

0: 皆さん駅で目にするされるものですね。
1: みんな見てる
0: かもしれない、はい。まあ、僕あの鉄道も同じくらい好きなので、はいはい、まあ、それもあってあの仕事やってたというの
1: は。なるほどなるほど。あ、鉄道も好きなんですね。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。それだと
0: 50対50ぐらいの配分で、
1: はい、ちょっと 半分ぐらいで今日すいません。
0: いえいえ、とんでもない。あの振り幅が 9対1になったりするので全然大丈夫です。
1: そうか。 そして、
0: はい、
1: その後に今のこのイラストレーターというようなことになるわけですもんね。
0: はい、まあそれはまたやっぱりその僕が乗ってた車、うん、ここで言っちゃっていいのかな、シトロエンのですね、
1: お
0: ビザっていう車に乗ってたんですけども
1: ビザですか。
0: ビザなんですよ。でその車に乗ってたり、まあ、当時ビザ以外にも面白い車に乗ってたので、はい、自動車雑誌の取材を受けるようになったんですね、
1: はいはいはい、
0: ただその自動車雑誌の編集さんが、うん、なんと僕の高校の先輩でそうこうしてるうちにだんだんこう、あ、君は絵も描けるのか、テキストもできるのかってなったら、うん、こうだんだん仕事が入ってくるようになって、うん、
1: それはまだその勤めている状態でなんですよね。そうですね、
0: はいはい、でまあ、もちろん比率ではほんのわずかですよ。ただなんとなく、うんうん、あ、こういうこともできるんだなってなって、うん、引き受け始めて、まあ、思い切って独立してしまったという流れです。15年ぐらい前、はい、
1: そうか。それはでもなんかすごい、なんていうんですか、いい流れというか不思議な流れというか。
0: そうですね、
1: まあ、またグッと戻ってくる、
0: はい、もちろんそういう絵を描く仕事とか、うん、ずっと僕ブログでフランス屋のこととか書いてたので、うんうん、そういう物書きには憧れがあったので、まあ本当にいい縁をいただいたですね。ちょっと自分でも本当にあの時はいい運が良かったなと思ってて。
1: それはやっぱシトロエンがつないだ縁
0: なんじゃないですか。そうなんですよ、本当にそう思ってます。
1: ビザの
0: 話だけで1時間ぐらいかかって
1: やばいですねもうビザ何色だったんですか。
0: 塗り替えちゃってあったんですけど、うんうん、当時のディーラーが入れた、うん、GT っていうグレードでツインキャブのめちゃめちゃ早いんですけど、シートふかふか で、
1: はいはいはい、
0: で色は塗り替えちゃって、もともと銀だったのを前のオーナーさんかなんか緑色に塗り替えちゃってて、ただもう日本に当時1台か2台ぐらいしかない車だったので、死の子の言っていられないということで。
1: じゃあ豚バナビザですか。
0: 豚バナの後とですね。
1: あ、じゃあ、はい、囲ってあるんですね。
0: 囲ってあるユーリエがマイナーチェンジした時の、はいは
1: い、ユーリエが、
0: はい、本当にGT で、まあ、今でこそシトロエンはスポーツイメージがありますけど、うんうん、当時全くそういう縁がない、モータースポーツなんかやらないぞって言ってた会社なんですけど、うんうんうんうん、意外とその BX とかよりも最初にそのスポーツを押し出したのが実はビザという意外性、はい、
1: ビザから始まったシトロエンのレース部門みたいな。
0: そういうイメージはありますね。あのグループ B とかも出てたので、
1: はいはいはいはい、なるほど。それでは次の一曲をまた選んでいただきます。
0: はい、あります。まあ、僕80年代がすごく好きで、
1: はい、
0: 聴く曲も結構80年代が多くて、まあ、ドライブの最中とか、うんうん、仕事の間も聴くんですけども、うん、
1: 今ちょっとまた来てますよね。
0: そうなんですよ、
1: 音楽的にはね。
0: 80年代の車とか、うん、タイヤのコマーシャルの曲がすごくかっこいいので、はい、ちょっとね最近よく聴くのが、うん、和製 AOR と言われてる、
1: そのコマーシャルの曲だった
0: ってことですか。そうなんですよ、はい、和製 AOR と言われてる阿部康弘さんの Still I Love You という歌をぜひお願いします。
1: どうぞ。

0: Citroën. Studio Confort.
1: 今夜はイラストレーターの遠藤いずるさんをお迎えしています。引き続き、
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: で、今しがたね、シトロエンビザの話が出ましたけども、
2: はい、
1: 後半ね、あのシトロエンについてまたお話できたらと思うんですが、今のお話でね、もありましたし、あと人生でこういろいろシトロエンが大事な時にこう絡んでいるというお話を聞きましたけども、はい、結構乗ってきたんですか？
2: そうですね、あの、まあ、今ない手元にはないんですけども、はい、合計で7台
1: 乗ってますね。
2: はい、乗り継ぎまして、純不動になっちゃうんですけど、うん、2CV 女子号のチャールストン、うんうん、
1: はい、
2: あとは先ほどのビーザと、それから ZX という、
1: いや、いいですね、はい、
2: のブレークにありまして、はいはいはい、BX、エグザンティア、
1: エグザンティア、
2: 初代の C5、
1: はいはいはい、
2: 初代の C4、
1: うん、
2: 7台です。
1: そうか、
2: はい、まあ、なのでいわゆる 2CV の、 その前後で引っ張り合うサスペンションと、うんうん、ZX ビザのいわゆるバネ
1: と
2: スプリング とハイドロニューマチックと、うんうん、ハイドラクティブとハイドラクティブ2一通り
1: C5 がそうか、
2: はい、
1: あ、なるほど。
2: まあそれなりの苦労もね、ありましたけど、ね、ただやっぱりシトロエンのフィロソフィーといいますか、ああ、車作りの哲学に惚れ込んで、
1: はい、なるほど、
2: はい、
1: 共通した感覚ってありますか、その7台で。
2: ありますね、
1: ね、
2: やっぱり、いかに安楽に目的地に人を届けるかっていうところにフォーカスをどの車もしていて、うん、CV ってあのいわゆる何もついてない車で、
1: はい、
2: でもあの車意外と長距離楽、まあ、うんうん、アミもね同じシステムの車ですけど、うんうん、まあ、音とかとは除けば実はシートもとても良くて、
1: うんうん、
2: パワーも実は結構あって、
1: うん、
2: 気がつくと遠くまで行けちゃう、
1: はいはい、そうですよね、
2: はい、
1: それが速いみたいな、
2: そうです、
1: ね、言い方もできるわけですよね、
2: は
1: い、
2: 絶対的な速度ではなくて、うんうん、途中で休まずに一定のスピードで目的地に着く、実はすごく速いことで、
1: うんうんうん、
2: だから仕事が終わって車に乗り込んで、
1: うんうん、
2: 京都とかエグザンティアとか何でもなく、
1: あーねー、
2: ノンストップで行けちゃったりする。だからよく僕の知り合いに車でどこでも行きます、
1: うんうん、
2: 京都でも広島でも行きますって言うと、そんな遠くまでって言うんですけど、
1: うんうんうん、
2: 多分これはシトロエン乗ってる方皆さん、
1: うんうん、
2: そうだよそうだよって思うと思うんですけど、うん、結構なんでもないですよね、
1: ね、
2: はい、どこでも行けちゃう。
1: いやー、いいですね。いろいろお乗りになってきたけども、
2: はい、
1: エヌは作品にもいろいろされてますか、シトロエンは。
2: そうですね、やはり、うん、自分で車を選べる機会がとても多いんですけども、うんうんうん、やっぱりシトロエンを書く機会は多くて、
1: うん
2: うん、新しい車から、まあ特にやっぱり60年代70年代80年代のシトロエンを主に書くことが多いですね、
1: うんうんうん、なるほどなるほど。
2: なのでアミも DS も幾度となく
1: 絵にしてます。一番好きなシトロエン、
2: 非常に難しいですね、
1: うんうんうん、
2: まあ、やっぱ究極的なとこを言うと、まあ、DS とか、
1: うんうん、
2: 2CV とかの車になるんですけど、うんうんうん、どの車もそれぞれ面白いのが、モデルチェンジをしてもそれぞれの世代が個性がすごくちゃんと強いので、
1: はい、うんうん、
2: 非常に選びにくい、
1: ね、今出た初代の C5 とかもかなり不思議な雰囲気のある、
2: はい、これがまあエグザンティアの後になって、はい、まあ、少しちょっと大きくなっちゃって、
1: そうですね、
2: ただやっぱ快適さとか安楽性はもう思い切り引き継いでいて、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、もう本当に楽でした、うんうん、どこでも行きましたね、この車で、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: そうか、いいじゃないですか。シトロエンとかって結構特に昔だとですけど、
2: はい、
1: 面白い色が いっぱいあるじゃないですか、
2: はい、
1: 結構なんか独特な色が、
2: はい、
1: そういうのもこう絵描くときに結構あれですか、調べられたりとか。
2: あ、そうです ね、やっぱりその当時の昔の車を描くとビビッドな色が結構あったので、まあメアリーだったらオレンジですよとか、
1: うんうん、
2: まあ、2CV もチャールストンの赤黒じゃなくて黄色とかグリーンとか、
1: うんうんうん、
2: ビビッドな色を描くとやっぱり鮮やかになるので、 DS も、まあ、DS だとゴールドとかシルバーとかあるんですけど、
1: うんうんうん、
2: いわゆるバーガンディの、
1: はいはい、
2: 色とか
1: ですね。
2: この間描いたディースは緑色でした。
1: 緑、
2: はい、はい、
1: 今日ちなみに、はい、原画をねお持ちいただいているということなんですけど、
3: はい、そうなんです。それと
1: すいません、おお出てきましたよ、ま、
2: 本当ごくごく一部で恐縮なんですが、
1: 今出てきた、はい、他の車もいっぱいありますけど今 2CV がですね、はい、これはね、あ出た、
2: はい、
1: これは GS
2: なんです。 GS の
1: BX も出てきました、は
2: い、あのいわゆるロータリーのビロトール、
1: そうビロトールっていう、はい、ね、
2: 普通の BX をあの GS を書かずにビロトールを選ぶ、まあ、そうするとあのシトロエンの好きな方がああこの人わざわざこういう車書いてって思ってくださるのが楽しい、ね、あ、ありました、
1: XM 出てきました、あ、はい、XM も初期型ですね、はい、激レアなんですよビロトールっていうこのね、
2: はい、非常に珍しい車で、ね、
1: バンケルロータリーのエンジンを
2: 当時いろんなメーカーがあの、ね、ロータリーをチャレンジして、
1: そうです、
2: はい、
1: これいいですね、これを描くあたりがさすがですね。そして 2CV も丸目じゃないんですよ
2: 丸目じゃなくて、あの、ね、いわゆる、まあ、一般的にあまりこう、ね、人気の出にくい四角いライトのクラブというのクラブ、
1: は
2: い、
1: これがまた僕は好きでさすがだなって思います。あ本当に手でね、
2: はい、でこのグリーンも

0: げえな。
1: あのグリーンだけで何十色あって、うん、まあ、あの黄緑っぽいのもあれば、このグリーンってちょっと 黄色が入ったこ の,、うん、このソロエン独特の色なんですけど、うんうん、色を出すのもなかなか大変で、はい、もうなのであのこれ同じような、ね、グリーンに色は違いますけど、あ 色番号この世の全てをコピックの色番号に置き換えられるという変な能力がつきまして、
0: あもう入っちゃってる、
1: はい、これだと G の28ですとかY の4番ですとか、そういう
0: で、ちなみにですけど、はい、この今僕手元にあるの、2CV のクラブはグリーン、ボディの色グリーンですけど、はい、でもちろんホイールはグレーだったりとか、はい、バンパーもグレーだったりして、タイヤももちろん黒いですけど、
1: はい、
0: このボディのグリーンって、うんうん、この中にペンって何種類入ってる
1: んですか？これでグリーンの場合も、うん、やっぱりこの一番濃いグリーンを薄くしていかないといけなくて、
0: うん
1: うん、黄緑入るとばらついちゃうので、うん、組み合わせが決まっていまして、うんうん、この系統のグリーンだとこの色を組み合わせ、これ4色グリーンを使ってます。
0: あ、なるほど。
1: グリーン4色でグレーで多分20色ぐらいグレー使ってる。
0: うそー、
1: はい、
0: すごい、
1: はい、あのホイールのグレーはいわゆるニュートラルグレーというグレーで、ヘッドライトとかはクールグレー、ちょっとクールな色で、
0: 青みが
1: そうですね、青みがかってるんですね。
0: なるほど。
1: でホイールタイヤは、ウォームグレーとか、あとあのちょっと茶色系のグレーを使ってます、うんうんうん、まあ、先ほどあのグレーだけで40色っていうことなので使い分けを、はい、やってる。
0: 原画はすごいっすね、この
1: そうですね、
0: 最初に描いたラインがこうちょっと見える感じが、
1: なかなかあの印刷だとなかなかその原画の色味は
0: ね、
1: はい、どんなに綺麗な印刷でもなかなか再現ができなくて、こう見ていただけて大変光栄です。
0: いい XM もあるし、そうかそうか、すごい、これすごい、今ねもういっぱいあるんですよ
1: そうなんですよ、何十枚持ってきて、
0: はい、
1: マニアックな写真から、
0: いちいち全部ねあの言いたいんですけどちょっといきます。そうですか、うーん、ありがとうございます。
1: いえ、とんでもない。
0: でもこうやってこう絵になるとなんか親しみを持ちやすくなるような気がしますね。なんか写真とか、
1: あ、不思議ですよね。あの、同じ写真から起こしている絵ではあるんですけれども、あのそうよく言っていただけてて、あのアナログの持つ力といいますか、
0: ね、
1: そうです。でこういったアナログの絵をデジタルの媒体に載せるというのが一つ の,、
0: うんうん、
1: あの新しさという感じで、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: そうか、面白いな。じゃあですね、またこの辺りで、
1: はい、まあ、あのやっぱり夜仕事をすることがすごく多くて、うん、まあ、先ほどテンション上げる曲、
0: はい、
1: でまあ、土曜の夜なんとなくこうゆったりしたい時とか、仕事はしてるんですけども、うんうんうん、そういう時にちょっとねたまに聴く曲をぜひかけていただきたいんですけども、
0: ぴったりじゃないですか、
1: はい、あのスウェーデンのですね、
0: はい、
1: バンドでピーター・ビヨーン&ジョンというバンドがあって、うん、はい、そこのヤングフォークという曲を
0: どうぞ

0: はい、聴いていただきました。ピーター・ビョン&ジョンで Young Folks という曲でございました。素敵な曲でしたけども、遠藤さんの中でね、はい、聞かれるもの、まあ今車の話しましたけども、まあ他にもいろいろあると思うんですけども、はい、そういうものに対して共通しているのは何だと思いますか？
1: すごく変な言い方なんですけど、はい、あまり注目が集まらないものにすごく惹かれる傾向がありまして、うん、まあ、その、まあ、マイナーなものであったり、うんうん、一生懸命作ったんだけれども人気が出なかったものだったり、うん、あとはもの海外ではとても売れたんだけれども、うん、まあ、車の話になっちゃいますけれども、うん、日本で全く売れなかった車とか、うん、そういったものにすごく惹かれてしまうので、うん、はい、まあ、本当に共通して僕の車選びもやっぱりそういうところで、うん、あまり人が乗っていない車、うん、日本に数台しかない車を一生懸命探して乗り継いでいるっていう。
0: 天の弱なんですか？
1: あ、まあ、そう言われてしまうとそうかもしれない。ただ本人はまあそういう自覚はない、うんうん、ただ別に人と違うことをしようと思ってるわけじゃなくて、僕が好きなのがそういう、あまり世にないものなので、うんうん、そういうものばっかり惹かれるところはあります。
0: なんでやっぱそこにこうスポットを当てたいんですかね？なんでしょうかね。そういうわけでもないですけどね、うん、
1: まあ、まあ、まあ、天の弱なんでしょうかね。
0: 分かんないですけどね。
1: まあ、あとはやっぱり、もう一つが、うん、作っているものにこだわりとか哲学があるものに惹かれる、
0: うん、それもそうね、はい、そのさっきちょっとそんな話、はい、
1: まさにそのあたりが昔のシトロエンのものづくりですね、ね、はい、まあ、今でもそれが実は続いてると思っていて、うんうんうん、まあ、仕事柄やっぱり最新のシトロエンに乗る機会多いんですけど、はい、もうすごく面白いと思っていて、はい、今なかなかこう車の差別化って難しいと思うんですね、はい、メーカーによって基本的な作りは同じで、うん、何をどう変えていくかっていうのは、そうです
0: ね、プラットフォーム共通だってしますからね、
1: はい、それぞれの会社悩んでると思うんですけど、はいはい、僕のシトロエンすごく面白いと思うのが、うん、もう今の車エアコンもついてて乗り心地もみんな良くて快適なのに、うん、それなのに、うん、快適ですよっていうのを一番の推しにしてる会社って多分世界でシトロエンしかないと思うんですよ。
0: この番組もスタジオコンフォートって言うんですよね、
1: はい、居心地がいいです
0: いやいやいや、はい、
1: なんかその快適さってみんな持っているものなのに、うん、それを今でも何十年変わらず突き詰めてて、うん、しかもそれを未だに会社の一番大事なことにしているってことに、はい、すごくそれもやっぱり面白い会社だと思うんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: それはやっぱ今までやってきたことのこう理念みたいなのがこう正しかったというか、はいはい、それをこう当たり前じゃんってならずに堂々と掲げられるっていうのはやっぱ確かに、う
1: ん、一朝一夕じゃないですもん ね、 それこそ1955年ぐらいからずっといかに A 地点から B 地点までを楽に運ぶかという、
0: そんなメーカーないですね。
1: 確かにないと思います、
0: は
1: い、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: そうです。やっぱ電気の領域も増えてきてるじゃないですか、はい、電子制御というか、
1: そうですね、
0: ね、うん、エンジンで走るわけでもないし、で、なんていうんですか、運転支援のあれもついてるし、うん、

0: 足回りにも電子が入ってるし、はい、それでもちゃんとシトロエンの味がね、はい、ありますもんね。
1: なるほど、ね、そういった電子化が進んでも主役は人間っていうのはあるのと、うんうん、エンジンよりもむしろ電気の方がシトロエンは似合うんじゃないかなって気は、
0: ね、そんな気もしますね。
1: そうですね、
0: なるほどな、はい、ちょっと今の言葉はすごいいいですね。快適を、
1: はい、
0: 一番に。なるほど、聞いてたけど言われると確かにすごいと思いました。なるほど、いやすごいな、ありがとうございます。
1: いえいえ、どんどん
0: ありがとうシトロエンっていう感じになりますけどそうですかね、じゃあですね、今日はちょっとお話できませんでしたけども、懐かしの商用車コレクション、ハシェットの、
1: はい、
0: あれもやられてるということなんで、はい、僕もそこのあたりがとても好きですから、また今度ですね、ぜひいらしていただいて、
1: いいですか、
0: はい、お話ができたらと思います。
1: いやもう大変光栄です、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、本当に今夜ありがとうございました。イラストレーターの遠藤いずるさんでした。またぜひ遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございまし た, ま, したまたお呼びくださいませ。Citroën Studio Confort.

0: Citroën Studio Comfort。
1: さて、夜もいい時間になってきました。今夜はイラストレーターの遠藤いずるさんをお迎えしました。素晴らしいですね、原画をたくさん見せていただいて、本当にこうやって手で人の手で描けるんだなと思ったりしてですね、面白かったです。そして車に、ね、対する造形が非常にやっぱり深いんだなというふうに思いました。そうじゃないとやっぱり描けないんだろうなというね、構造まで分かってるとああいうふうに描けるのかもしれないななんて思ったりして、ね、まだまだですね、話さなきゃいけないことがいろいろありそうな気がしたんで、またねお話したいなと思いました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています、ね、今日は読めませんでしたので、また来週にでも。番組を聞いて思ったこと、私への質問、皆さんの身の回りのことやシトロエンのある風景のお話など自由にお願いします。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと

0: 僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に、ここ都内某所のスタジオコンフォートでお会いしましょう。長岡亮介でした。
1: See you next week on Saturday night here at Studio Confort. Citroën Studio Confort. This program was brought to you by Citroën.

0: スポーツヘッドライン。
1: 大リーグホワイトソックスの村上宗隆が22日のジャイアンツ戦でツーベースヒットを放ち、3打数1安打3打点2得点でした。ドジャースの大谷翔平はブルワーズ戦の4回にライト前ヒットを放つなど3打数1安打1打点です。経済誌フォーブスが発表した世界のアスリート長者番付で大谷翔平が1億2760万ドル、日本円にしておよそ203億円で5位に入りました。1位はサッカーポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドの3億ドルです。プロ野球の結果です。中日広島は5対3で広島、 DeNA ヤクルトは6対0でヤクルト、巨人阪神は3対0で阪神が勝ちました。ソフトバンク日本ハムは11対1でソフトバンク、楽天ロッテは7対6でロッテ、西武オリックスは4対1で西武が勝っています。サッカー J1 100年構想リーグは5試合が行われ、神戸が福岡を1対0で下して西の1位となりました。プレーオフラウンドで東1位の鹿島と対戦します。このほか広島は名古屋に4対2で、京都は長崎に1対0で、東の鹿島は FC 東京に1対0で、柏は千葉に4対2で勝ちました。サッカー女子アジアチャンピオンズリーグの決勝が韓国のスウォンで行われ、日テレ東京ヴェルディベレーザは北朝鮮のネゴヒャンに0対1で敗れ準優勝となりました。大相撲夏場所は14日目、単独首位だった大関霧島が3敗に後退、一方小結若隆景は3敗を守りトップに並びました。なお4敗の平幕5人にも優勝の可能性が残されています。以上スポーツヘッドラインでした。
2: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明治。
1: 明日日曜日の関東南部は雲が広がり、場所によって雨が降るでしょう。

東京地方の降水確率は午前 10%、 午後は 20% です。都心の最低気温は15度の予想で、朝は空気が冷たいでしょう。最高気温は21度と。

0: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
1: サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
2: いつも好き勝手に喋ってます。
1: でもネットニュースにはなりません。
2: 誰も聞いてないかも。
1: 聞いてるわ。
4: 仙台在住ミステージポップスバンド VIVA の面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉 VIVA ポップレディオ。聞いてね。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

FM 泉11時です。The path to success. Be myself for ourselves. Dive to the new world.東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしました、Dive to the New World。もう、あれですね、BE:FIRSTのスタジアムが終わってるんですよね。いやー、終わった皆さんどうなんでしょうね。ぜひ感想の方を教えてください。Dive to the New World は国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしております。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信してまいりますよ。さて、今回はゲストに一周からゆうきさんとりんさんをお迎えいたします。ゆうきさんは、あれですよね。大学の後輩であることも発覚して、前回こう来ていただいた時も、なんかそのオーディションこう受ける前の話とかね、そこら辺をたくさんこう聞いたりしてきたんですけど、一周としては、このタイミングで、ついに念願のファーストアルバムということで、4人体制の復活とかもこのタイミングだったりもされますので、今後の展望についてね、お話を伺いできたらいいですね。ということで、放送中は X のハッシュタグ Dive813 Dive813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: path to success. Dive to the new world.
1: ココロッポンギからお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド、今夜のゲストは一周からゆうきさんとりんさんです。よろしくお願いします。
2: ワンダバーカインドウィアーイーシ
3: ゆうきです。
4: りんです。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。息がぴったりですね。
3: ありがとうございます。
1: 最初誰が決めたんですか、それって。
3: 私です。
1: あ、そうなんだ。
3: なんかグループ挨拶を作らなきゃ
1: ありますよね、
3: なんてなって、うんうん、なんでだっけ。でもなんかこう一種で他にない存在みたいな感じだったので、うんうんうん、
4: 確かに
3: もうワンオブアカインドってめちゃめちゃもうなんか、
1: はい、
3: まんまって感じなんですけど、試しに言ってみたら、あ、いいじゃんってなって、うん、なんか採用されてしまったんです
1: すごいですね。
3: いやいやい
1: や、確かにベタな形容になっちゃうかもしれないですけど、
3: うんうん、
1: あの異彩を放ってますもんね、昨今のグループが乱立する時代の中でも。一周は
3: 本当ですか、
4: はい、ありがとう
3: ありがとうございます、
1: ね、すごいなんかシンプルにガールクラッシュっていうわけでもそれだけでもないんだけど、なんかこう、うん、強さみたいなのすごい感じるんですけど、なんですかね、なんか意識されることってあります、カラーで。
4: うん、そうですね、でもガールクラッシュの中にある女性らしさみたいなのは、
1: うん、
4: はい、意識していて、なんだろう、妖艶さみたいな、
1: はいはいはい、
4: こう、なんて言ったらいいんだろう、妖艶さ
1: いいですね。
4: それがここのチームにはあるものかなっていうふうに思っているので、
1: はい、
4: そこをこう、うまく出せるように頑張っている部分でもあります、
1: うん、そういうのって結構メンバー内で話したりするんですか、なんかこういうとこが一種いいよねとか、こういうところ磨いてきたいよねみたいな話。
3: まあでも、こう、もともと4人のキャラがすごい全部バラバラで、
1: はいはいはい、
3: こう、まあ、一人一人にこうフォーカス当ててみると、うん、私単体で言うと、結構こう、ボーイッシュな、ヒップホップとか、そういうの踊ろうが得意なんですけど、はいはい、
1: うん、
3: あの、リーダーのナノだったり、リンだったり、うん、あの、すごく、こう、女性的な、こう、ラインを生かした踊りがすごく得意で、はい、うん、そういう曲の時にすごいパッて、生きるメンバーもいたりして、
1: はい、
3: こうそういう全く好きなものだったり得意なことが違うメンバーが集まって一緒の曲をやっていくこの活動期間の中で、うん、はい、だんだんその私たちにしかないこう妖艶さも叶え備えつつ、
4: うん、
3: こうラップバチバチの曲とかでもかっこよく表現できたりとか、はい、うんうん、そういうなんか多彩さみたいなのが出てきたのかなって思います。
1: そうですよね、なんか全員オールラウンダーな感じしますもんね。
3: いや、ありがとうございます。
1: そんなことないんですか。
3: 恐れ多
4: い。本当にそう、
1: なんかそんな感じしますし、なんかね、もともとダンスがこう得意な方が集まったと思うんですけど、
3: うん、
1: あの歌とかラップは楽しさに気づいたのってどんな時でしたかね。
4: わあ、でもやっぱりなんて言うんだろう、こうレックするためだけの歌い方みたいなのがだけできるようになってでも、
1: はいはい、
4: なんか音楽自体を楽しめるようにはならないっていうことに気づいていながらも、
1: はいはい、
4: そこがまだまだ難しい部分ではあって、
1: はい、
4: うん、ライブ練習とかでもこう、うんうん、人の心に響く歌と、
1: はい、
4: そうですね、なんか制作中の歌い方とみたいな区別というか、
1: うん
4: うん、
1: レコーディングは本当そういう難しさはありますよね、うん、
4: はい、
1: なんかどうしてもね、特にね、デビュー間もないとかなると、うん、入り込むって本当に難しいですもんね、
3: はい、難しいですね、
1: うん、かといってね、あの照明入れてお客さん入れてやるわけにもいかないですレコーディングをね、
4: あの狭い箱の中で収まっちゃう歌い方をライブでもするわけにはいかないので、
1: う
4: ん
1: う
4: ん
1: う
4: ん、
1: そうですよね、
4: そこはこう自分の想像力とトレーニングが必要だなって思う部分があって、はい、その練習が必要なんですけど、
1: はい、
4: それに気づいた時よりなんか楽しくなってきたなっていう部分はあります。
1: なるほど、いいですね。ゆうきさんはどうですか。
3: そうですね、去年の夏に、
1: はい、
3: あの結構初めてのフェスティバルというか夏フェスに、
1: はいはい、
3: たくさん出演させていただいた経験、
1: うん、
3: そういう経験を積ませていただいたんですけど、その時にこう本当に、まあ、リンも言ってたんですけど、レック通りじゃないというか、
1: はい、
3: なんだろう、今目の前にいる人とどういう風にコミュニケーションをするか、うんうんうん、その音楽を通じてどうやってしていけばいいかっていうのをこうライブに初めて出て、はい、あ、なんか全然

0: 響いてないなみたいなことも実際に感じながら、はい、どうしたら響くかな、どうしたら私たちのこともっとこうなんだろう気になってくれるかなとか、はいはい、そういう研究を積み重ねた時に、うん、こう最初はちょっとこう落ち込んだりもしたんですけど、はい、トライアンドエラーをこう繰り返せる環境がすごくあったので、うんうん、その中で楽しさを見出せるようになってきたかなと思います。
1: なるほどです。なんか、うん、あの個人的にもコレオがない時にかっこよくないとグループ映えないみたいなのもあると思うんで、うんうんうん、コレオグラフィーが得意なグループの場合はなんか そこら辺の壁って あったんですかね。
0: あ、でもあります。やっぱほとんど結構ダンスボーカル曲が多いので、まあ、
1: めちゃくちゃ多いですもんね。
0: そうですね、もう移動に振り付けにもう制約ありまくりで自分のこう、うん、自分が自由にできることが結構限られてる、
1: うん、まあそうですよね。
0: このパートとパートのこの動きがない瞬間に煽るとか、
1: はいはい、
0: なのでなんかそういう難しさもありますし、うん、そういうことに慣れてるからこそ逆にマイク一本でバラードとかを歌うときにどういう風に立ち振る舞えばいいんだろうみたいな、うん、まだまだ全然研究中なんですけど、うん、本当に何だろう、いろんなアーティストさんを見ながら勉強中なところではあります。
1: なるほど。なんかここだけの話、これ見てちょっと勉強になったぞみたいな最近の栄養なんか教えてもらえたら。
0: うわ、最近のちょっと YouTube のプレイリストでも
1: 履歴が出るしね。
0: なんだろうな、はい、最近ってわけじゃないんですけど、はい、なんかブルーノマーズさんのビルボードでのパフォーマンスとかって、
1: はいはい、
0: なんか、うんうんうん、あのサビは踊るけどイントロのもう音数少ないところではもう歌となんか、
1: うん、
0: もうなんかそれに体も本当に歌から体がついてくるみたいな感じの動き、
1: は
0: い、
1: あ、わかります。
0: そのなんだろう、体先行じゃなくて、うん、こう歌いたいからこう動くみたいなのが、うん、できるのって本当にかっこいいなって思って。
1: そうですよね。
0: そういうのを真似してできるもんでもないと思うんですけど、すごく。
1: でもブルーノマーズもね、本当あのコレオグラフというか振り付けあるけど、あの振りっていうよりはダンスですもんね、
0: はい、
1: もう本当になんか音先行っていうかね、
0: うんうん、
1: その上でなんかね、うん、ファッションが勝つみたいなのってかっこいいですよね。
0: かっこいいと思います。
1: なんかあの近い目標とかあるんですか、こういう風になるぞみたいな、一種全体としての、
0: そうですね、まあ、目標ロールモデル的なこうなりたいっていうのがあるってよりかはなんですけど、うん、あの私たちが去年の冬から初めてこう、はい、ゼップツアーをさせていただいて、
1: はいはいはい、
0: 6都市回らせていただいたんですけど、
1: うんうんうん、
0: もっともっとこう大きい箱でっていうのもあれなんですけど、はい、もっともっとこう細かい都市6どころじゃなくても本当に全部回れるぐらい、はいはい、私たちのファン全員に会えるぐらい多くの場所でやりたいなっていうのもありますし、うん、そうですね、まあ、みんなで話してるのは本当にライブのことで、
1: はいはいはい、
0: そんな感じですかね。
1: いいですね、
0: うん、
1: リンさんもやっぱライブが楽しいですか？
2: 私はライブしたことが少なくてですね、
1: はいはいはい、なるほど。
2: そうなんです、楽しみです。そう、それが楽しみっていう気持ちでいっぱいですね、
1: うんうんうん、
2: 3人で活動している間のライブも、はい、ほとんど全部映像で見たんですけど、うんうん、すごく上手にかっこよくやっている3人を見て、すごく私も尊敬の心と、うん、そこから刺激もたくさんもらいましたし、
1: なるほど、
2: その3人と一緒にこれからライブをしていけるんだなと思うとすごくありがたい気持ちと楽しみな気持ち、ね、
1: なるほどです。なんかその話の中でね、ファーストアルバムがカルテットなのってエモいですね。
0: は
1: い。そりゃそうだけど、めっちゃしっくりきますね。40層ですもんね。
0: そうですね。
1: うん、じゃあまず1曲お届けいただきましょうか。タイトルナンバー、あの、はい、曲紹介お願いいたします。
2: はい。イッシュのファーストアルバムカルテットからリード曲でカルテット。

0: お送りしたのは一周カルテットでした。ということで引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ファーストアルバムなんですもんね、まだ。
2: そうです、はい。
0: どうでしたか、ファーストアルバムは。
2: アルバム制作はそうですね、私はあの新しい曲に加えて、
0: はい、
2: 今まで3人が出してきた曲の再収録というか、
0: はいはい、
2: 私のパートもいただいた状態でのレコーディングもあったので、
0: はい、
2: 結構盛りだくさんっていう感じで、私はたくさんレコーディングしたんですけど、はい、
0: そうですよね。
2: そうなんです、
0: うん、どうでした？
2: 難しかったなんか、
0: はい、
2: 爽やかな幸せそうな曲から、う
0: ん、はい、
2: もうオラオラって言わないけど、
0: ね、そうですよね、はい、ハードなのも多いし、
2: ガツガツ系の曲もあったり、
0: うんうんうん、
2: セクシー系の曲もあったり、
0: はい、
2: 初めて挑戦するようなもう超ポップな曲、
0: うんうんうん、
2: 可愛らしい曲もあったりで、
0: 新録が結構多いですもんね、
2: うん、
0: ほら、
2: はい、
0: あの新録ほとんどないアルバムもあの多い時代だと思うんですけど、
2: 確かに
0: 新録の曲が多いのってなんかこうあのどういう意図があって言うとあれですけど、
1: そうですね、うーん、私たちがこう活動してきながら、
0: はい、
1: いろんなこう音楽と出会っていろんな曲ジャンルに挑戦してきた中でこうようやく発売することができたファーストアルバムっていうことで、やっぱ私たちが今まで活動しながら学んできたもの得てきたものっていうのはやっぱ全部ここに詰めたいって気持ちはすごくあって、
0: はいはいはい、
1: そうなった時にやっぱこの多彩な楽曲というか、うんうんうん、多分作品をお聴きいただいたら分かると思うんですけど、本当にリンも言った通りにすっごいいろんなジャンルの楽曲が入ってるので、
0: はい、
1: やっぱり今までの自分たちの曲だけじゃ伝えきれない、うんうんうん、なんかこんなのも見せれるよっていうところをやっぱ詰め込みたかったのかななんて勝手に思っております。
0: どうですか、制作意欲みたいなのって生まれたり強くなったりとかってされま

0: すごいなみたいな、やっぱプロ
1: そうですよね、
0: プロは違うなみたいなのも、
1: でもね、あの、はい、技術以上にね、なんかあの思考を文字にするって、うん、なんかものすごいこう自分と向き合うって作業だと思うんで、はい、すごい尊いことだと思うんで、うん、なんかね、あの採用されるされないに関わらず、うん、なんかやった数が多ければ多いほど、うん、自分のことがよく分かって素敵なことなんじゃないかなと思ったりもします、
0: はい、うん、すごく作詞自体は私も楽しんでやることができたので、うんうんうん、次もまたどんどん参加させていただきたいなっていうふうに思います、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 結構あの今時代的にもグループが非常にあの活発化増えてきたりして、うん、共演とかも多いと思うんですけど、うん、なんかどうです、なんか仲良くなったりとかしますかっていうとあれですけど
2: 他のアーティストさんと、
1: そうですそうです、
2: うん、あでもあの確かあの前回出演させていただいた時が、はい、あのノーノーガールズ
1: ちょうど ね
2: やってた頃だと思うんですけど、うん、あのデビューした後もあの花のももかちゃんと、
1: はい、
2: こうたまにご飯行かせていただいたりとか、はい、本当にすごい、はいはい、現場ですごく花さんとご一緒したことはそこまでないんですけど、はい、本当にいつもかっこいいなって思いながら、うん、なんかすごいリスペクトしてますし、あとこう実際にアーティストさんのこうライブに見に行かせていただいたりしたきっかけから仲良くさせていただくこととかあって、
1: うんうんうん、すごいですね、
2: リトルグリーンモンスターさんとか、
1: はいはいはい、
2: もう本当に歌がめちゃめちゃ、うん、もうとてつもないので
1: うまいですよね、
2: いやもう本当に
1: うまいっていうのももううまいが表面言葉にならないグループですもんね、も
2: はや収まらないぐらい本当にかっこいい音楽をされてるなっていつも思って、うんうん、すごく、はい、なんだろう、お話なんていうのか、うんうん、仲良くさせてもらってこう音楽を聴かせてもらって、うん、すごくいい刺激を受けてるなって思います、
1: うん、なるほど、
2: はい、
1: なんかこうその中でもね、日本だと今は4人組は相当少ないですもんね、珍しい
2: 4人
1: と思いますし、その分こう個の力が輝きやすかったりもすると思うんで、なんかあのこういう個性出していきたいみたいなのって強まったりされます、ライブとかだと。
0: 私はファンの方にこう綺麗なお姉さん3人の中にいる可愛い子みたいな、はい、言われるんですけど、そう最初は私も綺麗なお姉さんになりたいんだけどって思ってたんですけど、はいはい、最近はもう可愛い子で行こうみたいなもう思って、そうですね、自分がこう憧れるのもいいけど、なんだろう、自分にしか持ってないものを伸ばしていこうっていう思考に変わったかなと思いますね、うんうんうん、
1: なるほどです、はい、それはねすごい素敵ですね、
0: うん、はい、ありがとうございます。
1: ゆきさんは、
2: あ、そうですねほんとになんだろう、この活動期間、
1: はい、
2: こうなんかやってみたいなって思うことがあっても、結構自分がいろんなことを器用にできないタイプで、
1: うんうんうん、
2: 目の前のこういただいたお仕事だったりその時の楽曲とかパフォーマンスに向き合うのに精一杯で、
1: は
2: い、こうそれ以外のこうなんかアーティストとしてどうなっていきたいかとかいろんなことにこう同時進行で手を出すことが結構難しくて、
1: はい、そうですよね、
2: なんか今こうアルバムを出してこう4人戻ってこれから再出発ってなってこう、はい、自分としてもこのチームの中の勇気としてどういう風になんかこうキャラを見せていくというか、
1: うんうんうん、
2: いいかなってことも考えるんですけど、やっぱり私もすごく作詞をするのが楽しいなって思える瞬間が多いなと思ってて、なんかやっぱり言葉を使った作詞はもちろんですし、言葉を使ったお仕事だったりとか、はい、もっとしていきたいなっていうのと、楽曲の中でがっつり振り付けを作るっていうのは、はいはいはい、方はこうなかったので、
1: うん、
2: ダンスをもっともっと極めていきたいなっていうふうに思います。
1: そうですよね、はい、なんか確かにゆうきさんは定期的にダンスで話題になられる印象もありますし、なんかそういう意味では結構4とか5とかってなってくるとライブでソロパート作りやすかったりするのもなんか特徴の一個としてある気がするんですけど、うん、
2: はい、
1: そういうのは どうなんですかっていうとあれですけど、言える範囲で、はい、もうね、6月がちょうど折劇とカナデビアホール

0: まあ、その後もねライブはまたいっぱいあると思いますし、うん、
1: はい、
0: なんか言える範囲で、
1: うん、
0: 言える範囲で何かあったら教えてください。
1: でも
2: 挑戦してみたい、
1: うん、挑戦してみたい意欲はとてもありますし、うん、あの6月にファンコンサートを開かせていただくんですけど、うんうん、
0: はい、
1: やっぱり一人一人のメンバーの魅力がしっかり感じられる内容にはなってくるかなと思います。
0: ありがとうございます。丁寧なくくりでしたね。
1: 当たり障りない感じ。
0: でもそういう意味ではゼロからこうみんなでゼロから4人で作るライブっていうのは、うんうん、あの初めてになるんですかね今回が。そうなると
1: 確かにこうなんだろう、何曲やって MC 挟んでみたいな、割とそういう既存の最初はこういう曲で行かなきゃいけないみたいなルールにとらわれることなく、はいはい、
0: うん、
1: 結構なんだろう、
0: もう球数も増えましたしね、アルバムも出したし、
1: そうなんです、曲が増えたっていうのが本当に大きくて。
0: そうですよね、うん、めちゃくちゃわかります。
1: そう、それがすごい嬉しくて、こう何をどう見せようみたいなのもね、うんうん、みんなで話したりするんですけど、
0: うん、
1: いつもとはちょっと違う、
0: はい、
1: ちょっと結構違うっていう風に思ってもらえるのかなと思います。
2: はい、
0: ありがとうございます。楽しみですね。
1: はい、
0: ではあのファーストアルバムカルテットからもう一曲お聞かせいただければと思います。
1: はい、私たちのファーストアルバムからサブリード曲のナンバー4をお届けします。この曲はヒップホップ調のトラックなんですけど、ナンバー4ということもあって、こう 1,2,3,4 を活用したワードプレイがすごく楽しめる楽曲になってると思います。お聴きください。

聞いていただいたのはイッシュナンバーフォーでした。お知らせの後もお二人とのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: myself for ourselves.
1: Life to live walk
2: スカイハイが六本木からお届けしています Dive to the New World。 今日はゲストに一周からゆうきさんとりんさんをお迎えしております。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いいっすね、カルテットからのナンバー4って ね。
3: ありがとうございます
2: 多分いきなり曲数増える時って一番頭の中も大変なりやすいかもしれないですけど、逆に増えれば増えるほど自由度も増えていくと思うので、うん、ぜひ楽しんでいってください。
3: はい、ありがとうございます。
2: あの Dive to the New World、ゲストの方に聞いている定番の質問っていうのもあって、お二人にもぜひお答えいただきたいんですけど、
3: はい、
2: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時にどうやって乗り越えてきましたかというやつですね。
3: そうですね、私は私にしか出せない色があると思うことですね、
2: はいはい、
3: こう私も結構人と比べるし、
2: うん、
3: 憧れを持ってる人に近づこうとしちゃうんですけど、無意識に。でもなんだろう、さっきも言ったように自分が持っているいいところを伸ばす方に考えを変えた方が、はい、
2: うんうん、
3: 自分が楽でいられるし自分を大切にできるかなっていう風に思いますね、
2: は
3: い、
2: そうですよね。結構ライブとかでいっぱいいろんな人見るとこんなに人数いるのに同じ人が一人もいないってすごいなって思う時あるんですけど、なんか本当同じこと考えてる人と会ったらちょっと嬉しくなるくらい、
3: うん、
2: 基本人と人が違うのってもうあのデフォだと思うんで、
3: うん、
2: なんか固有の魅力たくさん持ってらっしゃると思うんで伸ばし続けてほしいですね、
3: はい、頑張ります。
2: ありがとうございます。すごい素敵ですね。
3: ありがとうございます。
2: ゆうきさんは。
4: はい、そうですね、私は結構こうマイナスな気持ちを感じても、
2: はい、
4: なんか感じないようにしたりとか、
2: はい、
4: なんかこうやり過ごしちゃうことが結構自分に向き合うのが苦手だったりするので、
2: はいはい、
4: まずはその思い通りにいってない、今自分うまくいってないってことにちゃんと早めに認識するというか、うん、ちゃんとそれを認めるっていうのがすごい大事だなって思って、
2: はい、
4: だからもう落ち込むならガッと落ち込んで、
2: はい、
4: で切り替えるっていうのがいいのかなって思ってます、
2: はい、そうですよね、うん、でもすごい聡明な方ですもんね。
4: あ、いや、とんでもないです。
3: そうです、
2: なんかね、そういう
3: でもない
2: ね、なんか悩んでる時一番辛いのって何悩んでるのかよく分かんないことだと思うんで、
3: うん、
2: なんかそれが言語化できるのはすごい素敵なことだと思いますし、うん、なんかすごいですね。
4: とんでもないです。ありがとうございます。
2: さて、そろそろ時間となってしまいましたが、改めて一周からお知らせをお願いします。
4: はい、私たちのファーストアルバムカルテットがリリース中です、
2: はい、
4: そしてデビュー2周年を記念したアニバーサリーイベントリボンコレクション2026が開催されます。6月14日に大阪オリックス劇場、6月19日東京のカナデビアホールにて開催させていただきます。
2: はい、楽しみですね。
4: はい、
2: 頑張ってください。
4: はい、
2: ありがとうございます。

0: ありがとうございます。
1: ということで Live to the New World、 ゲストは一周からゆうきさんとりんさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Live to the New World、 Live to the New World、 Live to the New World、 Sky High Select。
1: スカイハイがナビゲート、ダイブトゥダニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ一曲を毎週セレクトしてお届けしてまいります。今日選んだのはですね、 BE:FIRST のロンドです。なんかね、あの結構こうチャキズル先生のお、チャキさんの重めのトラックで、 BMSG ダンス選抜みたいな形で、まあ、ギラギラとかね、あのエイウィッチのギラギラとかがすごくこうあの広がったり、実際コレオグラフとしてめちゃくちゃクオリティが高かったり、ソータの作った、BE:FIRST のソータが作ったコレオグラフがっていうのがあったりして、あの BE:FIRST でもなんかそういうものやりたいねっていう、ちょっとチャキさんとお話ししてるうちに、そのどういう風に作っていこうかなと思ったら、あのみんなラップがやりたいっていうことだったんで、ね、いやそう今だからこそっていうことがいろいろあるっぽくて、でまあ本当にそこら辺のそのなんていうんですかね、あのなんとなく言ってないというか、あのちゃんと本気で言ってくれてるっていうのもすごい感じたので、じゃあこういうのでどうでしょうという形で制作をしていきましたね。もう実際ね、結構もう5年で結構な数のリリースをここまでしてきたんで、ただの5年っていうよりはものすごいリリースしまくった5年だったんで、ここからさらにね新しくっていうのは毎回すごくこう2周目ゆえの戦いが生まれてくると思うんですけど、その皮切りとしてあのふさわしいものができたんじゃないかなと思ったりしております。では聞いていただきましょう。 BE:FIRST でロンド。
4: 噂のボーイバーン、寝床も墓もスターダウン。You want to be where the best is new.

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのは BE:FIRST でロンドでした。さて、今夜のラストナンバーをお届けしましょう。ノベルコアが本当に今すごくて、この前ビバラロック同じ日だったんで、最後見てたんですけど、すごかったですね。自分と重なるところもいっぱいあるんですけど、その、何かっていうと、もがいてる人にしか出せない、エナジーとパッションを全力で出してて、あれはなんかすごくこう、すごくね、親近感を覚えた。変な話なんだけど。で、もがいてる対象も全然違ったりするし、俺の人生は俺の人生で、コアの人生はコアの人生だと思うんだけど、なんかすごくその親近感がなんか胸を打つのもあったし、実際にそれがこう、人を巻き込んでいくのよ、どんどんと。めちゃくちゃ感動したんだよな。コアのいい部分をたくさん全力で浴びたっていう感じがして。で、そのもがくっていう意味では、そういう、ほら、制作っていろいろあるから、当然ノベルコアの場合はトップラインとリリックとっていうところになってくると思うんだけど、コアのその歌詞性がどんどんとレベルが上がっていく、詩的な表現とかさ、素敵な表現とかさそういうのがすごい多くて、で結構ね、だからこれはなんていうのかな、名曲本当に。まあ年齢がまだ若いんで、そりゃそうだろうって話かもしんないけど、今まさに成長しているんだなというのをこう感じて、その、社長としても嬉しいですけど、所属アーティストがこんなに成長して、第一のアーティストだしね、がこんなに成長してっていうのは嬉しいけど、なんか、ちょっと違う感動がね、先日のビバラも踏まえて、なんかすごいあったりする。で、これが、ナナシっていうね、素晴らしい映画の主題歌にもなってるということで、ぜひね、映画も見てほしいですし、ぜひ聴いてほしい曲なんでお届けしましょう。ノベルコアで名前。

使い切れないものを増やすことを愛すると読んでしまったから、何回も何回も飽きたらず

0: to success. Dive to the new world.
1: Roppongi Hills 33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲート Dive to the new world。 そろそろエンディングのお時間です。皆様いつもありがとうございます。ということで、もう1年が半分マジで半分になって差し掛かってきましたね。皆さんからのメッセージをね、こうお待ちしていたりもするんですが、メッセージテーマはあなたが今挑戦していることということで、読みましょう。カフェオレさん、今挑戦していることですが、朝の通勤時に2駅手前で降りて約30分歩いてから会社に行くことです。すごっ。もともと混んだ電車が嫌なため朝早く出かけて会社でゆっくりしていたのですが、ダイエットを兼ねて歩くことにしました。朝日を浴びながら澄んだ空気を感じ、体調もいいので続けていきたいです。すごっ。武道館のライブ楽しみにしています。今早起きが一番かっこいいみたいなところもあるしね。流行ってきてるよね、もう一回ね。いやでも こういうフィジカルの喜び、絶対 これが俺生物としての人間の贅沢だと思う。この二駅手前で降りて30分歩くっていうことができる、そのなんだろう、文明の力を一番使うことって、つまり無駄を省くことってフルリモートじゃないですか。もう家から出勤時間ゼロ、その混んだ電車に乗るとかのストレスもゼロ、これがその文明の力 100% だとしたら、人なんで、生物としての、生物としての人の一番の贅沢ってまず無駄を作ることと、その無駄を楽しむことと、その無駄の楽しみが自分にポジティブなフィードバックがあるっていうことだと思うんですけど、まさしくこれですよね。その30分歩くという作業、もっと多分30分短く電車使えば行けるところを30分わざわざかけるっていうこと、それが朝日を浴びながらのお散歩になっていて、ダイエットにもなっていて、体調がいい、完璧じゃないですか。大富豪ですよこれ。だから生物的大富豪カフェオレさん、はい。ということで、そんな生物的大富豪のカフェオレさんにふさわしい新グッズ、イラストレーター田村大さんデザインの番組ロゴ入りオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中ですので、完成次第お送りいたします。そして来週はゲストにエグザイルアキラさんをお迎えいたしますよ。そしてここで番組からお知らせです。 Dive to the New World 次回の公開収録イベント開催が決定しています。ゲストは BMSG アーティストのあゆむいまつです。日時は6月8日月曜夜7時から、会場は6WAKE 六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。 Dive to the New World、 ここまでのお相手は SKY-HI でした。

0: シンガーソングライター奇妙麗太郎。
1: ずっとずっと君が。
0: 2000年代後半、奇妙麗太郎トラベルスイング楽団でのパフォーマンスが話題となり、さらに名優サンデー神出とともに天才バンドを結成してメジャーデビュー。代表曲君が誰かの彼女になり腐ってもは、さまざまなフェスティバルでアンセムとなった。そして2017年からは本格的にソロ活動をスタート。年間150本を超えるライブや数々の CM ソングも担当してきた。今年集大成ともいえるアルバム1976をリリース。ドラマ次の人の主題歌、愛が全てのことに代表される死や別れといったテーマを奇妙麗太郎の温かい歌声で包み込むような一作となった。

条麗太郎が50歳という大きな節目に自身初となる日本武道館での単独公演を行う。総勢11名の豪華なフルバンド編成に加え、ヒコロヒーなどゆかり深いゲストたちが参加。花を添える

四半世紀をかけて磨き上げられた唯一無二の歌声。50歳の節目を刻む一夜が幕を開ける。奇妙麗太郎、日本武道館単独公演1976。7月3日金曜日、日本武道館にて。さらに日本武道館公演を前に J-WAVE バーへの出演が決定。ライブを楽しみながらお酒と東京の夜景も堪能することができるスペシャルなイベント、 J-WAVE バー。申し込みは5月24日まで。詳しくは J-WAVE のホームページをチェック。 Recommender on 81.3

0: Navigator is Be First. リバースとシュントと
1: マナトがお送りしていきますミリオンビリオン、スカイさんのダイブトゥーズニューワールドに引き続き、ここからは僕たちがナビゲートしていきます。
2: はい、
1: はい、ってことで
2: ちょうど今日、
1: はい、
2: どうぞ。
1: ええ
2: 、いやどうぞ。
1: あ、俺、
2: はい、いいっすよ。
1: ハッピーバースデージュノン。ってことで、5月23日にですね、28
3: やばい、
1: やばいってダメだよ、あんな28、あんちゃんそうしか言わない28、やばいって。いや、おめでとうございます。
2: おめでとう、
1: ありがとうございます。まあ、そしてですね、 BE:FIRST でいうと、あのスタジアムライブ2026 We are the best、 2日間無事終了しました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、まあそのあたりの話はね、後でもしっかりたっぷりしていこうと思うので、今夜はリスナーの皆さんからいただいた感想やメッセージなどね、たくさん紹介していきたいと思います。
2: はい、それでは、ミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングはマーティン・ギャリックス&エド・シーラン、リピート・イット。

0: Million billion. Million billion. On 81.3 J-Wave.
1: ミリオンビリオン、改めましてビーファーストマナトと
2: シュントが J-WAVE からお送りしています。
1: それではここで5月テーマを紹介します。テーマは
2: 〇〇オールデイ。9枚目のシングルビーファーストオールデイにちなんでこんなテーマになっています。ビーファーストオールデイは生涯ビーファーストであることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなことを考えていますなど、ずっと〇〇なエピソードを募集しております。
1: はい、僕はあの前回宣言したものがあるんですけど、〇〇オールデイに関してはね、来週の方で報告したいと思うので、ちょっと皆さんね一周お待ちください。ということで、シュントのずっと〇〇は何かありますか？
2: そうですね、まあオールデイってほどではないんですけど、
1: うん、
2: 自分ではあの感触食いっていうふうに名付けてるんですけど。
1: 何すかそれ、感触食い？
2: 感触食い、
1: 感触を起こすかの感触。
2: そうそうそう、
1: 大丈夫？あの、その感触食い。
2: 感触食い。もう訳の分かんない量頼むときあるじゃん。
1: あー、えぐいときあるね。
2: ハンバーガーとラーメンとカレーとみたいな、あの、
1: なんか、マジでたまに子供の夢を全部集めたみたいな、3連続ぐらいで、ね、デリバリーでなんか届いてみたいな。これ誰のっつったら、またシュントのみたいな。すげえカレー届いたぜ。シュントみたいな。ピザ来たよ。シュントみたいな。
2: あれね、
1: あるんだよね、そういう日が。
2: あれね、やめられないですね。
1: あれね、確かに。あれ、確かに毎日やってたらやばいけど、
2: うん、
1: 定期的に来るもんな。
2: 定期的に本気で来ちゃう
1: やつ。怖いよね。
2: 怖いっす、
1: ね。あれね、疲れてる時なのか、もう ただ単にお腹減ってる時に。
2: わかんない。なんか感触なんだけど。
1: やばいね。
2: いつ来んのかわかんない。
1: もう食うことでしか満たせないみたいな欲なんだ、それは。
2: 多分そう。
1: 確かにな、結局全部食えてないもんな。俺らがもらってなんか一口ちょうだいが、
2: そうなんだよね。
1: で助けられてるようなもんだもんね、あんな。でもそんなね感じですもんね。ソーチンは一生チェルシーファンだったり、
2: うん、
1: J はずっとオリーブオイルが好き。初めて聞いたけど俺は。これ竜兵に関してはシールフェチがやめられないとか。
2: まあまあまあ、
1: バミリスが俺見たことないぞ、あいつがバミリ剥がしてるとこあるか。
2: いやでもたまにやってる。
1: やってるんだ、うん、
2: まああのこんな感じで、
1: はい、
2: 引き続き皆さんの〇〇オールデイ、番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。それではここで BE:FIRST の曲を聴いていただきたいのですが、
1: はい、
2: やっとこの曲をミリビリでオンエアさせていただこうかと思います。はい、温めてました。
1: そんなもったいぶらない
2: ですよ。もうなんかこの曲について教えてください。
1: いやいや、あれレオンミーですね。はいはいはい、俺のソロ曲ですね。
2: はい、
1: いやもう時系列がねちょっといろいろあって、そのファンミとかやって、ファンミに間に合わせるために結構な短いスパンでバーって作ったんで、結構制作エピソードとかも1年前とかぐらいになっちゃうんですけども、今で言うとワールドツアーで海外回ってる時に、なんかそろそろマナトさん動き出してくださいみたいな、来てマジっすかみたいな感じで、
2: うん、
1: でまあどうしようかなって思ったけど、とにかくやっぱ歌わないとだし、一人でね BE:FIRST でなんかできることと、それ

0: できることってわりかしちゃんとなんか分かれてる部分なんかあるなって思ったんだよ、うんうん、その時は。で言うとこういうなんかレオミンの曲調とかってやっぱこう十分に自分の魅力を引き出せる方向性だったし、うん、まあ、一番迷ったのは本当に、まあ、条件でやっぱピアノちゃんとメロディーで沸かせられるって感動できるピアノを弾ける人とかと、うん、やっぱ自分の声の魅力を分かってくださってる方って考えるとやっぱすごいゆうたさんの顔がパッて思い浮かんできて、まあ、それこそ皆さんも知ってるかもしれないですけど空とかグロリアスとかを作ってくださってるんですけど、もうまさにこう感動で、でもすぐ曲自体はなんかできたんですけど、結構後付けのベースの動き方とかはすごいめちゃくちゃいいなって思ってて、あんだけやっぱすごいサウンドもミニマルな感じにして自分の声をすごい引き立たせてくれてたんですけど、その中でああやって結構ベースの躍動感がある楽曲もなんかそれはそれで聴いてて面白いし、でやっぱ僕もそうなんですけど、ゆうたさんのなんかすごい一番の魅力とかってやっぱ尋常じゃないほどいろんな曲作ってきて、で R&B 曲てか R&B 聴いてきた R&B の世代とかすごい話したんですけど似てて、それで言うとなんかすごいコーラスラインとかハモリを作ってる時は一番楽しくて、それをやっぱ分かりやすく2番の最初の「Una Day is Not Tomorrow」のとこで分かりやすくやるみたいな、ああいう定番のやつも自分もやってみたかったし、でもいろいろ本当に掛け合いっていうかコーラスラインなんか追っかけとかチェイスとかもいろいろもうやれることをたくさんその時にバーってやって詰め込んだ、今の多分自分が歌って魅力が出るラインみたいなものを全て詰め込んでできた作品なのかなっていうふうに思いますね。はい、タイトルもめっちゃ迷いましたね。デモからレオンミーみたいなこと言ってたんですけど、うん、本当は違う英語だったんですけど、レインのとこもまあちょっとなんかレオンミーやなって思ってね、そういう感じになりましたかね。
1: はい、
0: はい、ワンオブザベストみたいな企画ってなんか初めてだったし、やりたいことをやるのもそうだけど、なんか今後、まあ、BE:FIRST 外のユニットとかソロで歌う機会のための自分の幅を広げるっていう意味合いでもこの企画はあると思ってたんで、そういう意味では今までちょっとやったことないリズムの曲調と、まあ、今後に生きるであろう作品をずっと作りたかったっていうので今回のレオンミーを制作させてもらいましたって感じですかね。はい、ということでそれでは聴いてください。 BE:FIRST でレオン・ミー、ワン・オブ・ザ・ベスト05、マナト。

0: million billion on 81.3 J-Wave。
1: さてここからは最近気になってるナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきます。
2: はい、
1: 今週はザ・ウィーケンド、うん、9月20日ベルナドームにて7年ぶりの来日公演が決定しました。
2: はい、ザ・ウィーケンドといえばジーン・ハッカーマンというねインスタグラムの別アカウントで1月から日本に滞在している様子を投稿しています。まあ、観光地だったり展覧会に行ったり日本のゲームで遊んだり、米津玄師やクリーピーナッツと写真を撮ったりなどなどしていましたが、やっと来日公演が発表になりました。
1: 男性ソロアーティストとして史上最高の興行収入を達成した超大型スタジアムツアーアフターアワーズティルドーンツアーの一環として開催。スペシャルゲストには今年のコーチェラでもパフォーマンスしたクリーピーナッツ DJ の陽介ゆきまつが出演します。
2: はい、まあ、今週はなのでザ・ウィーケンの楽曲をそれぞれ1曲ずつ選曲していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
2: そうですね、いっぱいあるし、やっぱなんかザ・ウィーケンドの曲ってなんか他にはなくて、僕がハマり始めた頃ってあのザ・ウィーケンドの髪型がなんか鶏みたいなやつになってた時なんですよ、
1: うん、
2: でもその時からすごいやっぱ個性強くて、でも声めちゃくちゃ綺麗で、うん、でも本当になんかジャケット写もかっこいいし、その持ってるアーティスズもすごいかっこいいし、でなんて言うんだろう、このなんかポップシンセの曲もあればすごいオルタナティブ R&B 系の楽曲もたくさんあってすごい幅広いなって思ってる中で、僕はちょっと今回あの Call Out My Name っていうちょっと失恋のことを歌った楽曲になってるんですけど、なんかちょっと声とか若干サウンドも歪んでて、なんか今っぽさもありつつ、でもなんかザ・ウィーケンドのこのフックでこの歌い上げる時のすごいエモーショナルな感じと力強さのなんか相まった感じがすごい感じ取れる楽曲なので、うん、今回そのザ・ウィーケンの魅力が詰まっている一曲 Call Out My Name を選曲させてもらいました。はい、
1: 僕シュンとはですねザ・ウィーケンドとプレイボーイ・カーティとマドンナが、うん、一緒に歌ってるポピュラーっていう曲を流したいと思います。イントロのサウンド感から自分結構あの好みのちょっとプリッとしたシンセサウンドから始まって、うん、どんどんもう名前を見たら知ってるアーティストが歌ったりしてってて、まあ、聴き心地もすごいいいですし、
2: うん、
1: 最近のウィーケンドだとこの曲一番聴いてるなっていうのを選曲させていただきました。
2: はい、
1: それでは2曲続けてどうぞ。

0: お送りしたのはザ・ウィーケンドでコールアウトマイネーム、ザ・ウィーケンドウィズプレイボーイカルティ&マドンナでポピュラーでした。
1: ミリオンビリオン、ビーファーストシュントとマナトがナビゲートしています。
0: ここからはビーファーストスタジアムライブ2026 We are the best 振り返りトークです。
1: はい。
0: 先週5月のですね16と17の 2days で味の素スタジアムで開催されました、僕たち初のスタジアム公演ですね。
1: はい、
0: はい、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: まだ疲れがね溜まってるんですけど、まあ、言うて36曲やってるんでやったなーって感じですね。どんぐらいの人が予想できたかわからないけど、やっぱやったことないステイストロングが一発目で登場で出てくる驚きとか、
1: うん、
0: まあ逆にみんなが、まあ、予想できたっていうか待ち望んでたデアローギフテッドを最後に持ってきたところ、うん、なんかこの期待と裏切りをいい意味でなんか同時の面白さがあったのが今回のスタジアムかなっていうのもあったんですけど、うん、まあ何よりやっぱいつものあの3ピースのバンドに加えてあのストリングスとかやっぱすごい豪華になったと思うんですよ、はい。まあ、それこそアンプラグドの経験もあったと思うんですけど、まあそこのやっぱ豪華チームもっとでかくしてスタジアムで大きくなって帰ってきたみたいな感じと、すごいやっぱスタジアム僕らのキャリアの中でも一番大きい会場だったのでめちゃくちゃ気合入ってましたね。結構ちょっと時間タイトだったんですけど、細かい中で詰めるとこ詰めて、なんか結構夢のような時間でした。一瞬で終わってみたいな、うん、その内容がすごかったんで、
1: うん、そうっすね。まあ俺らの話はもういいんですよ。
0: まあ
1: メッセージをさ、
0: メッセージをすごい
1: 広辞苑
0: の量が上から行くのか、もう
1: これもう全部読み切る覚悟で行けばいいんじゃないか、このあと5分ぐらいで
0: これで行く？ストップでいやこの量じゃないと逆にできないから。うん、
1: じゃあ1つ目読ませてもらいます、はい。ラジオネームふうまなさんから、スタジアムライブ2日目参戦しました。
0: ありがとうございました。
1: どの曲もどのパフォーマンスもとにかく最高すぎたのですが、私的 MVP はガイトのレオ君の顔、
0: あ間違いない、
1: シュント君のうざいぐらいの煽り、そしてキラキラまみれになる龍平君と一曲としてわちゃわちゃしてるビーファーが面白くて可愛かったのと、スローガンが、新リリックになったソータのラップアートが心に響いて感動したことです。アルバムとドームツアーの発表後の、ママ友マナリュウが非常に好きでした。あれだよ MC の、
0: ああ
1: 私も一生涯ベスティでいたいと改めて思いました。これからも大好きですとのことです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。2日目か、うん、配信があった日ですね。いや街頭なんかレオ君顔多分よりオーバーにやってたよね、ビデオ
1: やってたね。
0: それめっちゃ良かったっすね。僕も見返したんすけど2日目とか後で、
1: うん、
0: めっちゃ良かった。
1: 顔が
0: 良かったね。雄平ももう目見えてない状態みたいな感じになったし、
1: うん、
0: 街頭はね確かに楽しかったね。
1: 楽しかったね。
0: あさっきちょっと言い忘れたけど、ほらダンサーもほら今回めちゃくちゃ、ね、出てくれてさ、
1: うん、
0: どの一緒のステージミリビリとかもそうだけど、やっぱ6人だけじゃ出せない厚みみたいな、
1: うん、
0: 逆に街頭はそのおばちゃしてる楽しい感じとかも出せたので、うん、すごい良かったですよね。
1: 楽しかったですね。
0: はい、フミログさんからですね、5月17日2日目スタジアム参戦しました。1日しか行けないことが悲しかったですが、そんな思い吹き飛ぶぐらい充実した時間でした、
1: うん。
0: ロンドンのマナト君の激しさ、スクリームのシュント君の叫びが心に来ました、
1: うん。
0: 一生涯ベスティを再確認しました。これからもずっと応援してます。京都府の方からでした。
1: ありがとうございます、
0: はい。
1: 叫んだね
0: 叫んでたね。スクリーム俺もロンドンちょっと叫んでたけど。

0: いやでもなんか全体的にみんな喉強くなった気がするんだけど、
1: ね、あ確かに強くなったね、うん、喉。あそこのでもロンドスクリームスローガの辺良かったっすね、
0: うん、
1: 魂のセクションでした、うん、ここは
0: 完全に魂セクだったね。
1: 魂セクです。いやロンドね、いやだから本当にダンサーいないとやっぱ完成できない構成みたいなのがここはめっちゃ詰まってた。
0: そうだ、ね、
1: ここの3曲特にじゃない、ビリビリロンド
0: 一番リハの時間長かったんじゃない。
1: うん、いやおもろいねロンドは。ロンドおもろかったっすね。
0: 塚目健介さんもいたし、ね、
1: そうなんすよね。
0: 演出家っていうのは、
1: うんうん、
0: いつも B5 やってくれてる人がもともとダンスやってる人なんですけど、
1: はい、BFQ ね、
0: BFQ で来てくださいよっつったら本当に来て、
1: いや怖かったよ。だから俺いつ気づい、俺がね一番最初気づいた
0: んだよ。いや俺ね気づかなかったんだよね。
1: いやシュンと一人だけ最初あの前行くじゃん、
0: うん、
1: でその時そのこのガヤの一番後ろにいて、
0: うんうんうん、
1: でなんか俺になんかめっちゃ向けて言ってくる人いるなと思ったら健介さんいて、やばみたいな、ちょっと竜兵見てみたいな、健介さんみたいなめっちゃおもろかったね。
0: あのマジで私服でグレーのセットアップ、うん、スウェットの着てきてたから、あのパッと見わかんないから 間違い探しみたいな感じで、
1: そうなんだよね、
0: 探してみたら楽しいんじゃないかと思います。配信で
1: おもろいね。確かに、
0: はい、
1: 確かに探してほしいな。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。次はピョン吉ピピさん、スタジアムライブお疲れ様でした。私は大学時代にダンス部で出会った彼氏とスタジアムライブに参加しました。
1: わ、
0: I want you back の One time for your mind のところで2人で横乗りしながら音楽を聴けたことが幸せでした。
1: お、
0: ライブ中にソータが、自由に楽しんでいいんだと思わせてくれる言葉をかけてくれて、その言葉がすごく心に残ってます。音楽って自分が気持ちいいと思う楽しみ方でいいんだなと改めて感じました。素敵な時間をありがとうございました。富山県の方です。
1: 富山県です。
0: ありがとうございます。間違いないですね。
1: いや全て言ってくれました、音楽の楽しみ方、は
0: い、ありがとうございます。
1: ソータさんはいいこと言いますよ、ステージ上で。めちゃくちゃ何個パンチライン出した、あの人。1日目からボーイズグループの音楽せなめる時代終わった。1日目、2日目はなんだっけな、ステイワンダーの煽りがとりあえず素晴らしかった。なんか正直その前ムーブオンやってて久々だし、
0: うん、
1: こんな踊る楽曲もで、ステイワンダーあって体結構やばかったんですけど、そっちの言葉がムチみたいな感じになってすごい熱くなるんだな、こっちも頑張れたって感じがしましたね。
0: でもあれさ、かわいそうなのがさ、絶対に終わった後言われるんだよね。ちょっと冷静になった時にさ、
1: 振り返りがある、振り返りがあるんですよ。
0: あの時間マジで恥ずかしい。
1: あのちょうどだから MC か、ステインワンダー終わった後って、いや俺が言っちゃったかも本当に。いやソーチンさっきボーイズグループなんてみたいな、
0: あれマジでマジで恥ずかしいと思う。
1: いやでもいいよ、言える、
0: まあ、
1: 言えること自体素晴らしいよ、
0: ね、間違いないです。
1: あ次愛知の方ですよ、阿蘇、うん、パソーマン、こんにちは。2日間のスタジアムのライブお疲れ様でした。私は BE:FIRST に最近興味を持ってくれた友達と一緒に1日目に参加しました、うん、皆さんの迫力のあるパフォーマンス、会場の開放感とたくさんのベスティで埋め尽くされた会場にとても感動し、楽しい思い出になりました。今年の4月から大学生になった私は日々辛いこともありました、うん、そんな中でレオ君のグロリアス前の言葉が響き、うん、思わず泣いてしまいましたが、とても元気づけられ、これからも頑張ろうと思いました、うん、BE:FIRST の皆さん最高のライブと思い出ありがとうございました。
0: ありがとうございました。いやこれね、1日目と2日目のおもろいのがね、あの1日目の方がミスが少なくて2日目の方がバイブス高いっていう、
1: あそうね、
0: いいところがあるんだよね。
1: そうなんだよね、
0: どっちにも
1: ミスは少なかったか、確かに
0: 1日目はほぼ誰も多分ミスってないと思う。
1: ガチ、
0: うん、珍しいと思ったもん。
1: 俺頑張ったな俺なんか、まあ、最終年ぐらいで6個くらいミスしてるからね、歌詞とも歌詞がやばかったね、
0: うん、
1: 歌割りかな、歌詞っていうより、いや歌詞もやばかったか。レオ君のグロリアス前の言葉良かったですね、確かに、うんうん、刺してました完全に、
0: はい、生きててくれてありがとう MC、
1: 過去一で出てたよね、うん、どこだっけそれ、アイオンチュバックかな、
0: あそれか、それはアイオンチュバックか、
1: うん、帰るだけに、もう本人も何回も言ってるけどっていうみたいな一回ね、それ置いとくからね、うん、はい、
0: ありがとうございます。
1: では続きまして、

0: ナッチさんからですね、アジスタ 2days お疲れ様でした。終始圧巻のパフォーマンスで何度もドキも抜かれました。普段のコンテンツではふわふわしていて少年のような一面を見せてくれる皆さんですが、音楽が流れた瞬間に空気を支配するあの姿は一生忘れません。We are the singers, we are the dancers, we are the rappers, we are the musicians, we are the idols、 この言葉を全身で強く感じた時間でした。改めて BE:FIRST という素敵なアーティストを好きになれて本当に良かったと思える伝説のライブでした。BE:FIRST の皆さんは唯一無二の存在であり誇りです。そしてワールドショーケース BE:FOR-YOU 5周年ドームツアー決定本当におめでとうございます。一生涯 BE:FIRST でいてくれるように私も一生涯ベスティーでいます。これからもずっと応援していますということで
1: 頑張ります。ありがとうございます。
0: さます、
1: ありがとう、いい感想。そして荒ぶる前髪になりたい、
0: はい、
1: さんからです。
0: はい、
1: ウィアザベストのデイ2行かせてもらいました。初めてBE:FIRST の生で見て本当にいるんだなって思いました。受験前最後のライブでやっと念願だったBE:FIRSTのライブに行けて、私はきっとこのために生まれてきたんだと錯覚するほど楽しかったです。叫びすぎて声帯は味の素スタジアムに3日間ほど置いてきちゃったみたいで、お前誰みたいな声してます。中でもやっぱり食らったのはロンドからのスクリーム。
0: はい、
1: ロンド本当に大好きで、イントロかかるのが、鳥肌でいっぱいおーおーって叫びました。
0: 嬉しい。
1: そっからスクリームでもうテンションマックスで、新しいリリックも最高で、パフォーマンスも大好きで、一番と言っていいほどスクリームをライブで聴きたかった、
0: うん、
1: 今年高校3年生ですごい進路に悩んできたんですけど、 BE:FIRST のライブを生で見てやりたいことが決まった気がして、志望校に向けて勉強励んでます。実はベルーナドームの日、卒業式の翌日で、髪なんか染めちゃったりしてライブ行こうと思ってます。というか必ず行きます。
0: ベルーナドーム
1: とのことですね。ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: 嬉しい。
0: いろんな人見に来てくれてるんですね。
1: うん、
0: 嬉しいですね。
1: 茨城の方です。
0: いや今めちゃくちゃ紹介して思ったけど、やっぱいろんな地方の方から届いてて、ね、でもほら見に行きましたって言ってくれてるから、本当にいろんなとこから見に来てくれてるんだよ。
1: 岩手やばい。
0: なんか俺1日目かな、なんかどっから来ましたかみたいなノリやったじゃん MC で。
1: やったね。
0: 関西の人めっちゃ多かったイメージあるんだよね、うん、1日目は、
1: うん、確かにね、
0: うん、いやでもなんか集大成だし、それこそさっき言ってくれたなんか決意とか気合を感じましたみたいなのを俺らもすごい感じてほしいライブだったんで、これはなんか時間とかお金関係なく、なんかすごい絶対見に来てほしかったし、なんだろうな、これですごいいいスタート切れてる気がするんだよね、5周年イヤーの。なので今後のその発表したワールドショーケースとかアルバムもそうですね、でドームツアーも決定して、まあ、それ以外にも多分お知らせできるものたくさんあると思うので、皆さんはちょっと SNS とか見てくれてると嬉しいですね。
1: たくさんのメッセージありがとうございました、
0: はい、
1: 今回のスタジアムライブ2日目の様子がプライムビデオで、ライブ配信されたのですが、アーカイブが明日5月24日日曜日、23時59分まで見ることができるので、まだまだたくさん見ていただけると嬉しいなと思います。
0: はい、そして来週もスタジアムライブを振り返ります。ゲストに BE:FIRST のステージを一緒に作ってくれる大切なメンバー、リョーレフティー宮田さんをお迎えします。いろいろ裏側とか話したらいいなと思いますね。
1: はい、
0: はい、それではここでスタジアムで披露した曲からお届けします。ロンド、スクリーム、スローガン、3曲ミックスでお聴きください。
2: Now, turn it, turn it, six, huh? 噂のボイバンでどこも墓もスターダウン。You want to be where the best is new.

お送りしたのは BE:FIRST でロンド、スクリーム、スローガンでした。BE:FIRST のシュントとマナトがお送りしています、ミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。7月1日水曜日に10枚目のシングルミッシングがリリースされます。こちらは DJ プロデューサーのジョナス・ブルーにプロデュースしていただきました。そしてついに僕シュントのソロ曲 Want It も収録されます。お楽しみに。そしてスタジアムライブでも発表させていただきましたが、2026年11月にニューアルバム B4U のリリースが決定しました。はい。

0: 絶賛制作 NOW です。
1: はい、
0: ね、
1: そうです、 NOW ですね、
0: NOW ですね、
1: はい。さらにですね、2027年1月からドームツアー BE:FIRST 5th Anniversary ドームツアー2027を開催することになりました。
0: ありがとうございます。
1: 1月が東京ドーム、2月みずほペイペイドーム福岡、3月ベルーナドーム、まあ、アンドモアなんでもしかしたらって感じなんですけども、
0: はい、
1: はい、ドームをまたやらせていただきます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてですね、今年は、世界4都市を回る BE:FIRST ワールドショーケース2026の開催も決定しております。バンコク、台北、マニラ、ニューヨークの4都市にお邪魔させていただきます。はい。その前にですね、夏はあの国内フェスにもたくさん出演する予定なので、まだまだ一緒に楽しんでいきましょう。
0: はい。
1: それでは今夜はもう一曲 BE:FIRST の楽曲を聴いてください。BE:FIRST で Stay Strong。

今日のラストナンバーは昨年の初来日公演が即完売した注目のシンガーソングライターグレイシー・エイブラムス、7月リリースのニューアルバムからの先行シングル Hit the World でした。

0: ビーバーストのシュントとマナトがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたでしょうか。いやメッセージたくさん読ませてもらいました。
1: スタジアムね、いろんなとこから来てくれてましたね。
0: はい、嬉しかったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、そして番組の感想も X でお待ちしています。ハッシュタグ JWeb、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデーです。さらにミリ

0: ビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしております。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
1: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますので、ぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは心理戦です。番組のフォローもお忘れなく。ちなみに2025年4月までに配信された99回のエピソードは Amazon Music で聞くことができるので、過去回と合わせてお楽しみください。
0: 次回も僕たち2人がナビゲートします。ここまでのお相手はマナトと
1: シュントでした。
0: バイバイ。

0: Tokyo Beats Foundation. Get on the project, I'm gonna turn my right around. Past meets future. Hip hop forever. Hip hop forever. The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. Tokyo Beats Foundation.
1: 土曜日 1am ここからは東京のヒップホップシーン直結ラディオプログラム J-WAVE 東京ビーツファウンデーションアイザックです。
2: さくらです。
1: はい、ということでやってきました。この時間
2: やってきました。
1: はい、
2: どうでしたかアイザック、この1週間。
1: この1週間はちょ、個人的にどうのっていうよりかは、あれ見ました、スワッチと AP のコラボレーション。
2: 見てないわ。
1: スワッチっていう時計の会社が AP、要はラッパーとか言ってるじゃないですか、 AP をいつか巻くぜみたいなところとコラボレーションをして、世界で本当に限られた都市でしか発売されてないんですけど、もう全都市で警察沙汰になるぐらい人がいて、暴行事件、警察来てるみたいな、めちゃめちゃ渋谷とかもすごいことやってたんですね。
2: 嘘。
1: いや本当っす。
2: やばいじゃん、全く知らんかった。
1: マジっすか。めっちゃインスタで回ってきて、俺も AP やばーみたいになってて、俺最初ソージャーボーイが、俺がクッドリー全員に配るぜみたいな投稿してんのを見て、そっから見たんですけど、もう世界中が、
2: そうなんだ、
1: そう大興奮してたんですけど、なんかね、変な懐中時計みたいな感じで、え、これ時計じゃないじゃんってなって、これはちょっと買おうかなって一瞬思ったのやめちゃったんですけど。
2: あ、そうなんだ。
1: 腕時計になったら買いたいなと思ってたニュースで今週は興奮しましたね。
2: あら、なるほどね、はい、そうなんですね、結構じゃあいい1週間でした。
1: 楽しかったですね、個人的に。
2: 私はちょっと今気づいた方もおられるかと思うんですが、喉の調子。
1: そうね、
2: あのね、なんと私喘息デビューしちゃって。
1: デビューっていうの初めて聞いたわ
2: そうだから、ね、みんなちょっとごめんなさいこの声でって感じなんですけど。
1: いやいや、もう
2: でもね、おかげさまで、禁煙ちょっと頑張ってみてて、
1: まあそっからポジティブ生まれてるって
2: ことですね。そうそう、やっぱ今週3くらいやっぱクラブにいるじゃないですか。そうするともうさ、めっちゃ吸っちゃうから。
1: しかも煙でしょ。
2: 煙じゃんか。で、昨日からちょっと禁煙始めて、でも今日分ね、2本吸っちゃったんですけど、でもいつもとはね考えられないくらいですから、そんな感じでちょっと健康に第一歩ちょっとって感じでやらせていただいております。
1: いや、もうお仕事で使うからぜひちょっとテキアしてもらってね。
2: そうなんですよって感じでした。皆さん、なるほどですね、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、そして今日放送中の番組へのコメント、こちら X でぜひお願いいたします。ハッシュタグもお忘れずに、ハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。またメッセージを送る場合はですね、ホームページのメッセージ出力から送ってくださったら嬉しいです。インスタの DM でも OK です。
2: はい、メッセージが読まれた人にはもれなく番組ステッカーをプレゼントします。
1: はい、そして今日の1曲目は J-WAVE でもかなりオンエアされているこの曲です。クレバで BPM Futuring クレバ。

0: いやーね、すごいキャッチーな曲ですよね。さすがクビババというところ、ここにクレバさん参るってのも
1: やばいね、
0: すごいなと思いますけどね。
1: クレバめちゃくちゃ青春です。私
0: あそっか、
1: 大好きでしたよ。もうカラオケで今でもって感じですからね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: いやなんか結構現代のクレバみたいな感じじゃないですか、クビババって。なんかそういうイメージちょっとあるかも。
1: なるほど ね、
0: ちょっとそんな感じ気のせいかな、分かんないですけど。ね、先週の日曜日も始球式、うん、ジャイアンツの試合かな、11日、うん、なんかもう全身かっこいいジャイアンツのグッズ着て、うん、始球式で投げてました。あと多分ライブもしたのかな。
1: 暑いね。
0: いやすごい、
1: めちゃくちゃ暑いですよ。
0: 暑い。
1: この曲の MV にはアクロやケージ、俳優の上杉周平、うん、あと R して猿、うん、ウィリウォンカ、
0: 本当に
1: クビババとゆかりのあるアーティストがもうカメオ出演ということで、
0: すごかったっすね。
1: さらにあの YouTube チャンネルのモハブログからね、モハとマゼンの2人も出演ということで、うん、すごくない？
0: めっちゃおもろかったよ、うん、なんかミュージックビデオの途中で止まるのよ、うん、ホロンホロンって言って止まって、うん、マゼンとモハが、うん、いやこの曲やばいねみたいな、うん、その要はリアクションの YouTube の一部を MV に入れてるみたいな。
1: あ、そういうことか。
0: で、おわこの2人やってんなと思って羨ましいなと俺は思ってました。
1: 確かに確かに、
0: 見ながら俺は誘われてない。
1: アイザックもいそうだけど
0: ね、
1: その組み合わせに
0: いつかぜひお願いします。クビババ大好きなんで呼んでくださいよ。
1: お願いしますね。いや最高でしたね。
0: はい、最高でしたね。ということで、さあ今週の番組のゲストは秋田出身のラッパールナロイヤル、ニューアルバム鏡や6月4日に迫った初ワンマンライブについてたっぷりと聞いていきたいと思います。
1: いや暑いですね、うん、私結構ルナ本当に東京上京したての頃よく遊んでたので、うん、めちゃくちゃちょっと楽しみですね。アルバムも聞いたけど、やっぱルナは本当にリリシストやなって、
0: リリシストですね、
1: めちゃくちゃ思うんで、今日はちょっといろいろ聞いていけたらいいなと思います、はい。そして今日の DJ は DJ 太鼓、この後すぐの登場です。
0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right after this break、
2: The sound of Tokyo Hip Hop Right now J-WAVE
3: Tokyo Beats Foundation

0: And now, ladies and gentlemen.
1: You know what I've come for.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 ここからは DJ タイム。今夜の DJ は DJ タイコ
0: ー。 Yeah, アゴバディデイブ DJ タイコー。 Listen
4: Yeah、
0: ありがとうございます。こんな何度も呼んでもらって、ね、
3: いや本当にすごい、ありがとうございます、
0: ね、なんか変な話とかたくさんしちゃってるから今まで
3: 最高っすよ。
0: もう絶対呼ばれないんじゃないかっていう覚悟のもと俺はあの話をしてきたのに、なんか意外に呼んでもらって嬉しいです ね、 ありがとうございます。
4: ちょっとね、改めて、紹介させていただきますね、うんうん、神奈川県川崎市出身のヒップホップ DJ、はい、そしてこの番組には今日でね3回目の登場ということで、もうすっかり東京ビーツファンデーションの顔ですよね、うん、
0: 嬉しいです。顔、
4: 顔
0: 嬉しいな、ありがとうございます。俺もね本当にラジオが好きで本当に好きで、やっぱ自分はあのニューヨークのホット97っていうラジオを本当に昔からずっとそればっか聞いて、それを元に DJ とかもなんか、それが血肉になって俺今の DJ 対抗があるぐらい、本当当時20何年前25年前ぐらいか初めて俺がニューヨーク行ったの、その時とかって、あのホット97、今だったらあの日本にいても聞けたりするんだけど、その時聞く方法がないから、もうまずアメリカニューヨーク着くと安いラジカセを買うみたいな、安いラジカセと空のカセットテープをめっちゃ買って、それであのもうひたすらホテルとかに滞在中はそのラジオでのラジカセであのホット97を永遠ダビングして、それを持って帰って
4: やばいな、
0: 聞くみたいな、もうそういうことを本当に25年前ぐらいからニューヨーク行くたびにやってて、でホット97を聞いてもその時の DJ ミックスとかその時のなんか DJ のトークとか、もうそういうのが本当俺のマジで教科書で今のスタイルというか今の DJ 対抗があるから、もう ラジオなんですよね俺って。
3: ラジオ
0: っ
3: すね。
0: そう、ラジオが、ラジオがずっと見本で生きてきてるんで、本当ラジオ好きで、やっぱこう出してもらえるのは本当嬉しいですね。
4: いや、ありがとうございます。本当にどうですか最近の、ちょっと川崎のシーンからちょっと教えてもらおうかな。
0: 川崎のシーン、
4: 川崎どうですか、暑いですか。
0: あ、川崎のシーンだと今ね、バッドホップもワイザーとか全国ツアーやったり、
3: そうですね、
0: でジョジョも今度武道館、ジョジョもあって、でパブロがこの前それこそアイザックも出てた、
3: はい、
0: A1 でそう、あの6月30日にアルバムを出しますと、宣言してたんで、
3: そうですね、
0: だからまあ そういう意味では下半期とかは結構パブロとかもガンガンもっと露出も増えるんじゃないかなと思って、俺も楽しみにしてるっていう。
4: やばいな、ずっと暑いな川崎、
3: 一生
4: ヒップホップですよね。なんでなんだろうね、なんでなんですか川崎がすごい。
0: やっぱでかいのは、まあでも元を言うとやっぱスカーズなのかな、
4: スカーズ、
0: はいはい、スカーズ、俺も個人的にあの本当に俺正直やっぱアメリカかぶれすぎちゃってて、20代の時とか日本語ラップみたいに全く興味がなくて、全然かっこいいって思ってなくて、日本語ラップ一切聞いてなかったんですよ正直、なんだけどスカーズを初めて聞いて、うわ日本語ラップでこんな面白いことやってる人たちいるんだっていうので、でいろいろ調べたら川崎の人なのみたいになって、そっから俺も日本語ラップ、俺スカーズから入ったって言っても過言ではないんで、なんかまあなんか運良いことにというか、いい流れでトントン流れで、で俺スカーズのライブ DJ とかもやらせてもらうような後になってって、
3: すごい、
0: で、ま、バッドホップとかも言うたらやっぱりスカーズの名前は結構インタビューとかで過去も出してるし、
4: そうなんだ、
0: だからこのスカーズからこう 脈と つながる川崎のこの流れというか、
3: スカーズの系譜だ、
0: スカーズの系譜、やっぱりああいうちょっとストリート嫉妬なことを

0: なんかやっぱり歌ったりするっていう流れで、
1: 確かにな、
0: バッドホップはまたそれをちょっと洗練したというか、うん、なんかちょっとおしゃれ、うん、ちょっとおしゃれかっこよくもしながらも、でもやっぱストリートの匂いもやっぱするような、うん、まあそこはスカーズの系譜もあると思うし、うん、
1: は
0: やっぱりなんかそれが強いのかな、
2: なんだ、
1: なるほどね、謎が解けましたよ、
0: 解けました、
1: うん、はい、で今回ね太鼓さん3回来てくれるということなんですけど、うんうんうん、この番組のためにセットを組むとき毎回ちょっと意識してることとか変えてることってあります？
0: いや全くないですね、ただやりづらい、やっぱ15分15分10分っていうのは、
2: まあ、ちょっと短めっちゃ短いですね、
0: 他ではないあれだから、
1: そうそうな、15
0: 分でじゃあなんかこの流れを作ろうみたいなのはちょっと難しいから、なんか結構むずいな、どう何しようか、なんかちょっと15分ならこれこれこれみたいな、もうテーマ決めてやっちゃいたいって感じだけど、なんかそれを今回どうしようかなと思ったんだけど、いや俺あの最近あのマックス B が出てきて、あのフレンチモンターとマックス B アルバムがまだ出てないのか出たのかな、あのフレンチモンターとマックス B がまあとにかくアルバムを出す状態に入ってて、ちょっとそのマックス B とフレンチモンターの今先行で出てる曲とかがもうちょっと良すぎて、だからまあちょっと今日1セット目はなんかちょっともうその辺のマックス B とかフレンチモンタナだけというかそんな感じでやろうかなとか思いながら今日は来たっていうとこぐらいまでですかね、
2: 最高っすね、ありがとうございます。では早速 DJ のスタンバイをお願いいたします。
0: はい、
2: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション DJ 太鼓 First Mix on the set
0: Yes yes yes yeah アゴバ DM DJ 太鼓 Yeah big shout out to Isaac big shout out to Sakura Yeah big shout out to J-WAVE スタッフ Yeah 行こうぜ、じゃあ行くぜ、東京ビーツファウンデーション It's DJ 太鼓。

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、
1: はいはい、
0: 今日の DJ は DJ 太鼓、
1: はい、
2: はい、
1: これね今15分ミックスしたじゃないですか、
2: うん、
1: 本当はまだあの後ちょっとやりたかったことがめっちゃあったんだけど、あと3、4曲どうしてもここまでは行きたいと思ってたのに、もうちょっと時間的に絶対無理なんだなって、ちょっと前にあと3分ですって言われちゃったから無理なんだなと思って、ちょっと強引にあのもうだったらあの曲だけはなんかヘビープレイしようみたいな方向性で切り替えたんだけど、本当はあそこから3、4曲あの流れでどうしてもやりたかったんだけど、
2: なるほどね、
1: はい、またそれは今度やりますね、
0: ぜひまた違うタイミングで、
2: あの最後の曲が
1: スモーキングパート2、あれ出てんのかな、リリースされてんのかな、
2: うん、
1: なんかミュージックビデオは出てるんだけど、
2: うん、
1: あ、しっかりされてる、
2: うん、
1: あ、じゃあされてるね、
2: うん、
1: そうミュージックビデオ出てて、
0: はい、
1: そうもうあの2パック、
0: はい、2
1: パックサンプリングの、
2: うん、
1: もうあれがもうすげえいいなと思って
2: めちゃくちゃいいです
1: ね、めっちゃかっこいいなと思って、もう最近一番、
0: う
1: ん、一番好きですね、
0: あの曲が、
2: 3回コマゲ
0: ン、うん、ね、
2: いただきます。
1: これでもこれがもう最初とかも言ったと思うんですけど、はい、やっぱこう HOT 97の DJ から俺が学んだことというか、
2: もう今現場感あっていいっすよ、
1: そう激プッシュみたいな、
0: 今激プッシュタイム、
1: もうこの曲今一番熱いだろうって曲はもう永遠、もうなんかもう昔とか本当10分ぐらいこの曲かけてんなみたいな、もう最後の方まで行って、もうファンクマスターフレックスとかボーカーンボーカーンとかサンプラー鳴らしてもう一回ドア頭に戻すとか、もうこの曲だけで今10分ぐらい行ってんじゃねえかみたいな、あ、この曲今それぐらいホットなんだみたいな、なんかそういう認識の仕方してて、
0: そういうことか、面白い、なるほどね。
2: MC とかも結構そこで学ぶ、
1: もう MC はもう完全にもうあの HOT 97DJ のパクリ、
2: ね、
1: う
2: ん、
0: 素晴らしい、
1: まあ、ここ良かったな、あ、この今のワードいいなとか、
2: あ、
1: ここでこういう感じのこと言うとちょっとぽいなとかいうの、いろんな人の HOT 97DJ の寄せ集めが俺みたいな感じです、
0: いや、素晴らしい、ありがとうございました、最高です、
1: ありがとうございます。
0: J-WAVE 東京ビーチファンデーション、この後はポップヨーストのコラボコーナー。

0: Connecting Voices with Popears. Popears の最新情報をお伝えいたします。
1: Tokyo Beats Foundation.
2: J-Wave. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.

0: Check, check. One, two. Check.
1: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices.
2: テンション爆上げ
3: です。みんな仲間って感じするからです。
4: ポピュラーで最高。
5: Collecting voices with Pop Yours.
6: J-Wave Tokyo Beats Foundation.日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。 Collecting Voices with Pop Yours。
7: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026、改めてね、今回は会場規模を拡大して初の3日間開催ということで、はい、延べ約4万5000人を動員しました。総出演者はなんと120組ということで、うん、私たちも MC でね3日間参加しました。
6: はい、いやでもフェスが終わった後もね、うん、色々と動きが続いております。はい、なんとまずグッズ情報ね、うん、こちら会場で販売されたポップヤーズ2026のオフィシャルグッズの一部がオンラインで再販売をスタートしております。当日ね会場行けなかった人もいると思うんですけど、この機会にぜひチェックしてみてください。
7: はい、
6: いやまあいろいろグッズありますからね、
7: うん、
6: Tシャツとかもいいっすよね。
7: かわいい、あとなんかキャップもかわいいし、うんうんうん、なんかさポップヤーズ結構ビジュアルかわいいよね。
6: かわいいっすね。
7: あと私結構個人的にこのキーホルダーもなんか可愛いな
6: と思った。 I love
7: PY、 I love PY です。
6: Pop Yours、
7: Pop Yours、
6: なんかポップヨーズらしさってありますよね。グッズ毎回思うけどすごくなんかこう、うん、コレクタブルな感じがする、
7: うん、チェックしてください。
6: お願いします。続いてはコンテンツ情報となります。フェスのために制作されたナナとエルテラさんによるオリジナル楽曲こんな日は、このスペシャルパフォーマンスがなんと The First Take にて公開されましたということで、ついにファーストテイク来ちゃうかみたいな話ですよ、ね、
7: これめっちゃ可愛かったな。んとっても可愛かった。私もお家で4回くらい見ました。
6: 結構見てますね。ヘビーローテーションしてますね。
7: はい、好きなんです。ファーストテイクの独特の空気感めっちゃ好きなのよ。
6: あれいいよね。
7: なんとも言えんじゃん、なんか
6: そうね、
7: わかる、
6: なんかライブとも違うし、
7: そうちょっと緊張感むしろあるじゃん、ライブよりなんかわかる、
6: わ、ね、かるっす、わかる
7: っ
6: す。
7: そうあのなんかいいね、生っぽさというか
6: 間のリアルな感じもいいよね。
7: そう
6: なんかね、
7: そうなんです。
6: すげえわかる。
7: 結構全部含めて私ファーストテイクのファンなんですけどね、うん、
6: はい、
7: はい、一発撮りならではの緊張感と2人の声もねぜひ皆さん聞いてみてほしいです。
6: はい、
7: YouTube では2人のインタビュー全編も公開中です。
6: うん、さらになんとポップヤーズのフェスのライブ映像こちらどんどんアップされております。今アップされているのがラナとエルテレサのこんな日は、そしてキアナ、ハルカ、アオとシエロによるスターライト、そしてモールボーイズ、これは当時とガミーボーイの、グループですね。あとは、
7: うん、
6: ビム、KZM による246、この3つのライブ映像が出てますけど、
7: はい、
6: どうですか。
7: 改めてでもやっぱライブ動画見るとなんかさ蘇ってくるね。
6: 蘇ってくるね。
7: 私なんか改めてすっごいステージだなって思う。
6: めちゃでかい。
7: でかいって思う。
6: 普通に
7: そうあの時のなんか熱量みたいのを思い出して、うんうん、ぜひぜひ皆さんね
6: もう一回見て、うん、なんかちょっとこうあーよかったなみたいな気分になって、ね、そう余韻に浸ってほしいですね、うん、
7: はい、3日分のねフォトレポートも合わせて公開されているのでフェスの余韻をもう一度楽しみたい方ぜひぜひ皆さんチェックお願いします。
6: はい、ではライブ動画がアップされた曲を続けてお送りいたします。ラナ、エルテレサ、こんな日は、そしてキアンナ、ハルカ、アオト、シエロ

ゼロザゴトお母さんできたかな親孝行有言実行1から6掘る小学校追ってたサッカーボールはいないでに憧れてたけどダメで指パッチンできないし止まらないタイムやバタフライさせればタフライフ

0: ピーツファウンデーション。今日の DJ は DJ 太鼓。
1: はいはいはいはい、
0: ということで
2: セカンドミックスも最高でしたね、
0: うん、いいね、
1: クラシック ATL、
0: クラシックな感じで、ね、
1: やってみました。
2: 結構太鼓さんとかさやっぱ現場めっちゃ多いじゃないですか。
0: そう
1: っ
0: すよね。
2: でそうするとさ、
1: う
2: ん、毎回このさ変えるっていうの、うん、で結構大変、私まさか DJ 全員に思うんですけど、うん、大変じゃないですか。
1: いやあんま別に変えないですね。
2: あ変えない、うん、
0: あそういうことか。
1: その初めて行くような場所とかだったら、はい、今ここ最近とかだったら俺こんな感じのミックスが好きっていうのが、うん、例えば自分の中で、うん、この曲は絶対かけたい、はい、この曲の後はこの曲かけたいとか、うん、この曲の前はこの曲だよなみたいなのがその時期時期によってやっぱりあるわけなんですよ、はい、なんか、はいはいはい、それの自分の中の 100% 王道、今は絶対この曲は絶対かけたいっていう、うん、もう上位の何十曲だけをかけるようなミックスみたいなのが、うん、自分の中でなんとなく頭の中であって、この曲は今だったら絶対かけたいな、今自分がメインゲストの DJ として呼ばれるんだったら、うん、俺はこういうスタイルだよっていうのを提示したいって言った時に絶対かける、うん、今はこの辺っていうのがあって、うんうんうん、めちゃくちゃ流行ってる曲、うん、例えば最初今日かけたあの、うん、リック・ロス、フレンチ・モンターナ、マックス・ビーのスモーキングパート2とかは、うん、俺1日に3回ぐらいかかるべきだと思ってるんですよ、
0: 逆に、ね、
1: パーティーの中で、うんうん、1時台、うん、2時台、うん、3時台とかで1回ずつぐらいかかった方がよくないって思う派なんですよ俺は。けどやっぱりなんかあのやっぱり同じ曲が1日に2回もかかるのはよくないでしょっていう思考の人も結構 DJ とかは多いから、またそこは俺も真っ向から対立になっちゃうから、気持ちがだからまああれなんだけど、俺は全然かかってよくて、じゃあめちゃくちゃイケてるパーティーピーポーがじゃあ2時に来ました、けど1時の DJ、 1時台の DJ がこの一番イケてるスモーキングパート2をかけちゃったら、そいつらじゃあめっちゃ今スモーキングパート2だよなってやつらが2時に来たとして、じゃあ今日一晩でスモーキングパート2一回もかかってねえじゃんこのパーティー、
2: なるほどね、
1: ダサくないみたいな、
0: 逆にね
1: っていうことも起きると思うから、今絶対かかるべき曲、 100% これは誰もが好き、今一番イケてる推しの曲っていうのは一晩で3回ぐらい 2,3 回かかっていいと俺は思ってるんですよね。
0: そのうちの面白い
1: だけど、これは多分 DJ によってそれぞれで、やっぱりあの1回かかった曲もう1回かけるのはなしなんじゃないかって思っちゃうけど、まあ実際俺はアメリカのクラブも何十回と行ってきて、同じ曲が何回かかかるのを見たりしてるし、なんかまあそういうのも経てるから、まあ別にこれもこれでありじゃないっていう、やっぱ思っちゃってるけど、
0: なるほど、
1: これは結構難しい。面白いです
2: 。確かにヒップホップの DJ の場合って、例えばそのじゃあまあ1時とかならあれなんですけど、もっと早い時間、割とこのアーリータイムの時にじゃあ結構メイン帯でかかるような、
1: あそれはまたちょっと違うかなと思っちゃうな。俺もさすがに明らかにアーリーって時間はアーリーでやれることはあるでしょっていう、アーリーでかけられる、アーリーだからこそ聴きたい曲っていうのもやっぱあるから、その辺をかけてほしいなとは思うけど、もう結構今多分イケイケどんどん系の若い DJ の人たち多いから、もう多分俗に言うアーリーと言われる時間帯から
2: 結構ぶち上げ、
1: ぶち上げっていうのもあるからね。なんかもう本当は結構メインタイムとかで、俺がゲスト DJ とかで呼ばれてもメインタイムで結構イケイケな曲を1時間もらったとして、じゃあ30分ぐらいイケイケな曲かけたんだけど、15分20分ぐらいはめちゃくちゃメローな曲とかかけて、チークタイムみたいなことをやりたいんだけど、本当は
2: 分かる、
1: なんか本当になんか分かんない、フォルデットとか、あのケラーにフォルデットとかさ、なんかいろいろ R&B のすごいスロージャムとかのチークタイムみたいのをかけて、なんかチークタイムライヒーライナーとか煽って、超いい時間、2時とかそのパーティーの一晩の2時とか3時のいい時間でも、すごいこのメローなスロージャムとかで男と女が結構ワインにしてるじゃないけど、一緒に踊るような時間を作りたいんだけど、なんかまあちょっとあんまそこまでトライできてないんだけど、
0: そういうパーティーやりましょう。
1: 俺はそういう方がなんかやっぱりディスコみたいな、昔で言うとディスコはやっぱチークタイムがあったりとか、なんかその歴史というか、そういうクラブでの遊び方のなんかマナーみたいなところをやっぱどっかの残してって楽しめた方が面白いかなと思うから、俺は結構そのもうメインタイムとかで言われてもそうやりたいんだけど、地方行っていきなり俺がメインタイムでなんかまあ俺の多分力量と MC とその盛り上げ方次第では 通用するんだろうけど、うん、やっぱり結構上げ系の曲とかやっぱ、
2: まあ、求められる
1: んだね、行っちゃうから、
2: 確かにね、
1: 本当はそれやりたいんだけどね、このチークタイムとか結構セクシーな時間を作ったり、
2: 間違いない、
3: セクシータイムがあるイベントちょっと作ってください、
2: 最近やりたいですよ、ね、私もそれやっぱね大事だと思います、ダンスホールなんて特に ね、 ね、やっぱそのタイムとかやっぱ朝方のね、うん、ヒップホップのイベントも絶対やっぱ朝方のあのなんかさ、まあかね、タイムは
1: でもそれが朝方じゃなくてもいいじゃんって、まあね、朝方で疲れちゃってるかもしれないから、そうメインタイムで人が結構高ぶってる時にそれやって、うん、結構それが楽しみで、チークタイムあるから楽しいよなって言って、うん、新たなちょっと変態みたいなお客さんとかも増えたりとかして、もっとパーティーも盛り上がるったり、うん、違う盛り上がり方もするかもしれないから、なんか最近パーティーあんま盛り上がってないなって俺気がするから、
3: う
1: ん、
3: なるほどね、
1: 全体的に、うん、もうちょっとそういうのがあったり、うん、なんかね、うん、って言ってもいいんじゃないかなって思うけど、まだできてないんで、うん、ちょっと今後俺も
3: ぜひ
1: 下手したらそういうチークタイム DJ になるかもしれないんで、はい、
3: ぜひチークタイム DJ見たいし、
1: ちょっとチェックしてください、俺も
3: そういうイベントやってる方もぜひ連絡していただけたらと思います、ありがとうございます、この後ラストの DJ もよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。 Past meets future Hip hop forever J-Wave J-Wave Tokyo Beats
3: Foundation J-Wave Tokyo Beats Foundation、 ここからゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲ

0: 願いします。
1: いやー、ザッソ、本当にちょっと軽く紹介させていただけたらと思います。ユリフワギャング、エルテレサ、シダラと共演を得て、ソロ MC としてキャリアを着実に積み上げてきた存在です。そしてなんと今月5月1日ニューアルバム鏡をリリースしたばかり。 ZGYTG リュウゴイシダラ、豪華客演を迎えた全11曲の作品となっております。今日はじっくりお話を聞いていきます。お願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。やばい、ちなみに余談なんですけど、はいはい、結構ルナと、うん、もう結構長いんですよ。
1: 長い
0: んだ。東京来たての頃くらいに。
2: 10年ぐらい。
0: 10年くらいだよね。
2: 経つよね、多分ね。
0: そう、経つっていう。年もね、タメなの。
1: え、あ、タメなんすね。
0: タメで、そうなの。
1: Let's go!
0: で、ルナの、あの、MV とか出たりしたよね。
2: そうそうそう。昔、バッドガールっていう曲でね。
0: そう。は
2: い
0: は
2: い。ビデオ出てもらって、うん、めっちゃ名演技してもらって。
1: さすが。
2: めっちゃ。その時からもう食らってます。
1: 食らい続けて。はい、いいっすね。
0: 今日はめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ね、はい、早速いろいろ聞いていきたいと思います、
1: はい、
0: まずはね、リリースしたばかりのニューアルバム鏡、今どんな手応えをルナ感じてますか？
2: 手応えっすね、うん、まあでも結構身内には刺さってんのかなっていう手応えはあるっすけど、うん、まだ、うん、まあそんななんか出てから、まあ、ライブも徐々にこう回を重ねるごとになんか、うん、ぶち上がってきてるかなっていう、
0: うんうんうん、
2: あとなんかフレッシュな感じで言ったら、うん、昔は俺大体このライブとかのファンのお客さん91ぐらい8人ぐらいで男メインだったんですけど、なんかこのアルバム出したぐらいからはなんか最前で女の子が結構フルバースかぶせてくれたり、
0: あら、
2: 熱いっていう、
0: 結構ギャルにめっちゃ刺さってるってこと？
2: ギャルに刺さってるかわかんないけど、まあ、昔が多分あの割合が少なすぎたからちょっとずつあの正常になってきて
0: る。熱。え、このタイトルのさ、鏡ってさ、どんな意味が込められてるの？
2: そうですね、まあなんか、まあ、自分にこう向き合おうじゃないけど、なんか自分に矢印向けて、
1: はいはいはい、
2: フォーカスして、
0: うんうん、
2: よりなんだろう、いつもより、うん、こう身近なところで巻き起こることとか、
0: うん、
2: まあ、自分の内面とか、
0: うんうん、
2: そういうところに向き合おうっていうテーマが一個あって、まあ、タイトルは最後揃ってから決めたんですけど、
0: うん、
2: 結構言いたいこと言えたなみたいな、
0: うん、
2: 自分の中で、
1: うん、
0: そっか、
2: そういう意味も込めて鏡だし、
0: うん、
1: なるほど。
2: あとまあ神社とかよく行くけど、
0: うんうん、
2: 鏡あるし本殿にね、
0: うんうんうんうん、
2: 結局自分に、うん、手合わせて言い聞かせるじゃないけど、
1: うん、
2: そういう意味も込めてなんかこうなりました。
0: あら、まあ、
1: いいっすね。
0: 結構それすごい大きい、自分の中でもじゃあ大きな意味がある作品じゃない、
2: うん、なんか節目じゃないけど、
0: うん、
2: なんか一個ギア上げるタイミングではあったから、
0: うん、
2: こうなったのかな。
0: そっか、それだけ自分と向き合ったってさ、どんな制作期間だった、うん、
1: 確かに。
2: なんか年末、去年の年末ぐらいにちょっと家も引っ越して、あのプロデューサーのベラボーと一緒にスタジオに入れる環境になって、ゼロからというかビートを作る段階から一緒にスタジオ入れたり、
1: あ、めっちゃいい。
2: 結構シンクロ率は上がってきてる中で作れたから結構俺は気に入ってます、
0: うん、
1: はい、いいっすね。
0: 熱いですね。
1: これはもうファーストアルバムゼロから今作まで、うん、どんな感じの成長過程とかあったかなって今振り返ると思います？
2: ゼロ出したのが確か2020年とかで、う
1: ん、はい、
2: ちょうどコロナのタイミングで、
1: そっか、
2: なんかクラブとかも減ってったり、うんうん、

0: そうね、
1: 初めての東京のリリパとかもなくなっちゃったりして、
0: マジか。
1: なんかあの時は俺が考えてたのは、ここでなんかこの環境に、この状況にが飲まれたら、うん、多分生き残れないなみたいな、うん、考えてた時期で、めちゃくちゃみんなライブ休んでる時から逆にライブ入れまくったりして、
0: おー、いいですね。
1: あそこからなんか始まったんで、
0: うんうんうんうん、
1: なんかそのあの頃に比べたらかなり時代も進んだし、
0: うんうん、
1: だいぶやりやすくはなってきてるなっていうか、
0: うんうんうん、
1: なんか整ってきてるなみたいな、
2: うん、
1: そういうイメージですね。
2: なるほど、ね、そのなんかさ、ルナのラップとか言葉への向き合い方とかで変わったこととかはある？その昔と今で。
1: そうっすね、
2: うん、
1: なんか歌うことはやっぱ自分に100フォーカスだけど、
2: うん、
1: でも視野ので広げ方っていうか、
2: うん、
1: そこはちょっとずつ変わってきてるかもしれないですね。やっぱ年重ねるごとに出会う人間も増えるし、
0: うんうん、
1: 出会う人間の種類っていうか、
0: そうですね、
1: いろんな人をこう出会っていく中で、
2: うん、
1: だから最強なのがやっぱ全員の気持ち分かる、もし分かったら最強だと思ってて、
2: うん、
1: だからもちろん歌うのは自分自身だけど、
2: うん、
1: いろんな人の視点で、
2: うん、
1: これ言ったらこいつはどういう風に聞こえるんだろうとか、
2: うん、
1: みたいなのがどんどん広がってきてるから、
2: うん、
1: なんかより大きい視点で自分をこう見れるようになってきてるのかなっていう、
2: うん、
1: それが言葉選びにも多分つながっていってるし、
0: はいはいはいはい、
2: なるほど
1: みたいな。
2: へえ、そうか、みんなそうなる、なるほどね。え、それってさ、何かこのメッセージ性だったりとか、こうなんて言うんだろう、伝えたいものとか、うん、まあ今それぞれの視野とは言ってたけど、うん、こうルナなりに何かを感じ取ってほしいなとか、そういうのはあるの？
1: やっぱ音楽も、うん、例えば芸術も、うん、受け手のものだと思うんで、
2: うんうんうん、
1: 聞き手の解釈次第だし、
2: うん、
1: 俺もそうやって音楽聴いてたんで、
2: うん、
1: だから自分が思いもよらない捉えられ方とかも結構してて、それが逆に面白いなっていう、
2: うん、確かにね。
1: だからなんか俺は俺でただ素直に表現したら大丈夫なのかなっていう、
2: うん、
1: 自分が間違ってなければ、
2: うんうんうん、
1: まあ、どう伝わったとしても、
2: うんうん、
1: 楽しいな。
2: 確かに、まっすぐな自分の気持ちをね。
0: いいですね。
2: ちょっと早速
0: 聞いてみたいですね。
2: 聞いてみたいですね。
0: はい。ちょっとこの1曲はどんな曲になってます？
1: うん、急げ、そうですね。これは結構アルバムの初めの方に、
0: うん、
1: はい、YTG っていう友達と作ってるんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、自分自身が32になって、
0: うん、
1: 30今年3の代なんですけど。ようやくこう自分の中でもうちょい行くタイミングだなっていうか、
0: うんうん、
1: なんかそれこそまさっき言ったけどギア上げるタイミングだと思ってて、
0: うん、はいはい、
1: 急げばまだ間に合うって言ってるんですけど、
0: うん、
1: まあ、何に間に合うかはまあさておいて、
0: うん、
1: 急がなきゃいけないタイミングだし、
0: うん、
1: こう時代の流れとかを見てて加速してってるし、どんどん、
0: うん、
1: その中でまあ、こっからペース上げるっていう気持ち、
0: うん、
1: そういうことを歌いたくて、でちょうど YTG が戻ってきたタイミングだったんで1年間ちょっと休んでたんですけど、
0: なるほど、
1: でまあぴったりだなっていう状況的に、
2: うん、
1: それでまあ2人ちょっとそろそろかまそう1年ぶりにみたいな、
2: なるほどね、
0: いいですね、はい、
1: そういう感じでできました。
0: ありがとうございます。それではちょっと曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
1: おっす、じゃあ聴いてください。ルナロイヤル、急げフューチャリング YTG。 急げ

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日のゲストはルナロイヤルです。
1: イエーイ、
2: イエーイ、
0: オス
1: オスオスオス、
0: It's okay、
2: hey.
0: It's okay、
1: いいっすね、
2: It's okay、
0: いいっすね、めっちゃ、
1: このさ、一語一句にこだわるっていうスタイル、はいはい、具体的にルナはその曲を作るときどんなプロセスで曲を完成させるんですか？
2: う
1: ん、
2: プロセスは最近で言うと、うん、まあ、ビート横でベラボーとかとビートを作ってもらって、まあ、イメージ共有して、
0: はい、
2: 大体2人の中でイメージ固めてビート作ってもらって、
1: うん、
2: まあ、書くっすね俺は。
1: うん、
2: なんかフリースタイルでも、このアルバムにも1曲フリースタイルの曲があるんですけど、
0: はい、
2: まあ、でも自分は基本的には結構時間かけたいタイプかもですね、うん、最近は。昔はよく友達とかと、
1: うん、
2: じゃあ30分以内ワンバースとか言って、
0: うん、
2: 遊んだりしてたっすけど、
0: はい、
2: なんかアルバ自分のアルバムに関しては時間かけることが増えてきたっすね。
0: だ
2: いたい2日とか1曲かけるかも。
0: はいはいはいはい、
2: リリックとかは
0: 確かにそれに関してはちょっと長い方かもしれないです ね、
1: うん、そう
0: ね。
1: なんでそれは変わったんですか？
0: うん、確かに気
2: になる。なんかプリプロを撮って、
1: うん、
2: で聞いて1日、
0: うん、
2: そしたらやっぱ、
1: うん、
2: まあ荒いから、
1: うんうんうん、
2: 研ぐじゃないけど、
0: はいはいはい、
2: ここの一文字ちょっと字余ってんなとか、
0: はあは
2: あ
0: は
2: あ、この言い回しちょっと言ったことあるっぽいなとか、ここちょっと誰か傷つくかもっぽいとか、
0: ね、結構そうだった。
2: それこそやっぱシアのさっきの話じゃないですけど、
0: はいはいはい、
2: こういろんな視点で人視点でとか考えたりするようになって、
1: あ、
2: 大人になったの、
1: 大人にな
2: ったでもやっぱこだわりたいタイプで俺は、このまま勢いでポンって出すよりは、
0: はいはいはい、
1: じっくりね、
2: うん、長く聴ける音楽を目指してるから、
0: ね、なるほどなるほど、確かに
2: そこはなんかこう聴いてて、一個でもさ、ちょっとなんか、いやこれキモいかもとか自分で思ったらもう聴かなくなったりするから、そう、それもったいないなみたいな、できるだけ磨くようにはしてます最近は。
1: なるほどですね、
0: いいっすね、
1: なるほど。あれだよね、秋田出身だよね。
2: うん、そう。
1: そのバックグラウンドも結構さ、その自分のルナの言葉とかスタイルとかに影響してるって感じる？
2: そうだね、
1: うん、
2: やっぱ地元に今は住んでないっていうか、地元から出てる分、
1: うん、
2: より武器になるというか、
1: うん、
2: より自分のこの個性じゃないけど、
1: うんうん、
2: オリジナルの部分、自分の要素として結構でかいから割合が、
1: うん、
2: もう自然に影響しちゃう。
1: うん、だって

0: あいいね
1: のやってこう上の人たちともこう絡まってきたというかつながってきて、だからみんなで町がちょっと、うん、自分の地元秋田市の津崎ってところなんですけど、そこはちょっとだんだんこう一つにまとまってきてて、
2: いいっすね、
1: なんかこれからどんどん大きくなっていくんじゃないかなみたいな、うん、で若い子たちも、自分も知らない子たちとかも増えてきて、なんか先駆け新聞っていう秋田の新聞社が主催で、その音源バトルみたいな
2: マジ
1: のやったりとか、その自分のプロデューサーのベラボーとかがそのビート提供したり審査員とかやったりしてて、で賞金も出てみたいな、
0: やばいね。じゃあいい感じにカルチャーがこうなんか盛り上がってきてる、
1: なんかそんな気はしてるっすね。
0: あー熱い熱い、
2: ヒップホップやなそれ一番熱くないですか。やっぱこう東京に人めっちゃ集まってきて、こう地元にこう還元しづらいじゃないですか、でもそこでこう街を絡めてやってるのやっぱかっけえなって思うっすね。
1: やっぱ秋田に地元に住んでた時は結構こうネガティブじゃないけど、コンプレックスにもでもあったし、多少はやっぱり比べちゃったりしてたから、若い時は、で結構多いと思うんですよね、そのローカルで自分の街を愛せないというか、なんか魅力を感じれない。
2: そうね、
1: 確かに居続けるとやっぱ当たり前になるからそうなんだけど、出ると俺目線でやっぱ、全然武器にできるなっていうか、やっぱそのネガティブな環境を武器にするのがヒップホップだと思うんで、
2: そうですね、
1: だから
2: そうですね、
1: それに気づけて、俺はだからその武器に仕方というか、それをこう街の子たちに俺が見せてあげたらもっとなんか輝けんじゃないかなとは思って、だから方言とか、秋田弁、やっぱ東京とかいると秋田弁で話すこともないから、
2: まあそうですよね、
1: なんかでも失いたくないというか、やっぱどんどん若い子は全然なまってないさ、秋田いてもあんまり、
2: ああそうですね、
1: 昔のねおじいちゃんおばあちゃん世代よりは、
2: 確かに、
1: だからそれをこうかっこよく表現できたらというか、まあ残さなきゃいけないもんだと思うから、そういうとこは意識 してますね。
0: 間違いない、でも確かにそうだよね、ルナのラップ秋田弁っていうの、ね、ちょいちょいあれか、
2: ちょいちょいね、
1: そうだね、
0: いいっすよね、
1: ちょいちょい挟んで、あんまりやりすぎるとみんなわかんないかなとは思うんだけど、ちょっと構わしていきたいっすね。
0: 熱い、リスペクトです。
2: リスペクト。
0: そして6月4日には東京のダブダブで初のワンマンライブ、ルナロイヤルワンマンライブ02-2026、が開催されるということで、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: やばい、熱い。1
1: ヶ月切りました。
2: そうですね、切ったっすね。
0: どうですか、率直に今どんな気持ちですか。
2: ワンマン、
1: もうワクワクしかないですね。まあ思いっきり準備段階ではあるんですけど、瀬取りとかも固まってきたし、
2: ナイス。
1: それこそこのゼロっていうファーストアルバムから6年ぐらいかな、もう全部ダイジェストみたいな感じでパッケージできたらなと思ってて、友達もいっぱい来てくれるし、みんなとかませたらなと思ってます。
2: いいですね。ちょっとじゃあ最後にこの曲ですけども、これどんな曲になってますか。これは
1: これは飛ばしてっていう曲で、仲間のタイガ君とリュウゴに入ってもらったんですけど、もうビート聞いてワンバース撮った段階ぐらいでもうこの二人の顔が浮かんでて、
2: ほう、
1: 俺ら世代は懐かしみもあるビートというか、2010年代とかのサウスのが匂いがするようなビートなんですけど、なんか結構フラッシュバックして10年前ぐらいのこととか、そっからまあ飛ばしてきたし、これからも飛ばすっしょっていうバイブスです。
0: 熱い
2: 熱い。それでは最後に曲紹介をお願いいたします。
1: 聞いてください。じゃあルナロイヤル飛ばしてフューチャーにシーズタイガーエンリュウグイシダリスキリ。
0: 今日のゲストはルナロイヤルでした。6月4日東京ダブダブでの初ワンマンライブ02-2026、みんなぜひ足を運んでみてください。ありがとう。
2: ありがとうございました。

0: よ、アイザック、ナイス。
1: よく言ってます。
0: いや、アイザックがよく言ってるよ。みんなもよく言った方がいいじゃん、悪いことしたら。じゃあもっと分かりやすく日本語でいこうか。

0: いや、わかった。じゃあそうやって言っても許してくれない場合、なんて言うか、もう一回教えるよ。じゃあ、ストーリー、そんなこと言ったって全然、今回は全然許してくんないな。そういう時男、なんて言うか。いや、listen, listen, listen to this lyric.
1: I want girl, big bass. I, I してるぜ、お前だけ。
0: 愛してるぜ、お前。

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、
1: yep.
0: 今日の DJ は DJ タイコ、
1: ありがとうございました。
0: いやいいセットでしたね。
1: 本当ですか。
2: サマーサマーにセットですよ。完全にギャル、
0: 最高です。
2: ギャル踊らせ系の楽し
1: み、ね、同じことやってないかな前回とか。大丈夫かな。
0: いや全然です。初めて初めてソーリーに来ました俺ここのブースで。本当にありがとうございます、
2: ね、どうですか。ちょっと近々パーティーの予定があれば、ちょっとみんなに、
1: ね、近々パーティー、うん、あれだね。うーん、でもね、6月20日が地元、はい、っていうかあの川崎水の口で毎月俺らがやってるパーティーがあって、その後21日がなんか歌舞伎タワー、
0: う
1: ん、歌舞伎町のなんか歌舞伎タワーでなんかデイタイムみたいのでなんかやるみたいな話もあるんで、まあその辺なのかな直近で言うと。でまあ32パブロがリリースするって言ったから、そっからなんかいろんな動きもできればいいかなとは思ってるって感じですかね。
2: いいですね、はい、ちょっとこの夏の予定もぜひぜひ
0: 本格化しようでしょ。暑いですもんね。暑かったですね本当に。
1: そうですね。だからあの前回ちょっと前にこの東京ビーツフォンデーション俺3回も出してもらってて、あれあれなんですけど、なんかさくらがあの休んだ回とかがあって、あの時あのラッパーのリティが代打で来たりもしてたでしょ。
0: してました。
1: そう、そういうなんかフレキシブルな感じで東京ビーツフォンデーションやってんだったら、なんかアイザックがあの旅行行きたいとかなんかあった時、あの俺ここに座ってやれるんで、アイザックあの本当になんか忙しかったり、なんかあのちょっと今回はあのちょっと彼女とあの女の子とこの旅行行きたいとかなんかあった時、気兼ねなく言ってくれれば俺はその席座っていう、あのリティのあのスイッチを見た時、あこういうのはフレキシブルな感じでやれるんだったら俺もそこに誘っていけんのかなとかちょっと思ったりもしてるんで、
0: その回挟みます。
1: すいません。
2: ありだと思う。そしたらうちら的にもまあいいのか。
1: すいませんでしたね。
2: いいですね。でもそれも、
1: はいはい、いやいや、またなんか DJ もさせてください。
0: ぜひぜひ。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。いつも
2: 最高で
0: した
2: ね。
0: 最高でした。
1: こちらこそ楽しいです。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。チェックチェック。J-WAVE Tokyo Beats Foundation Tokyo Beats Foundation

0: J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザクと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、そしてこっからは自分たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していきたいと思います。
3: はい、やってまいりました
2: ね。やってまいりましたけどね、
3: うん、
2: 今日はちょっと自分から言っちゃってもいいですか。
3: ぜひ。
2: いいですか、
3: うん、
2: ということでちょっと今日紹介するのはベンセンっていうナイジェリアのアーティストなんですけど、
3: はい、
2: 彼の曲はもう2022年とかで出たファネスっていう曲があって、うん、なんかなんなら俺そのファネスっていう曲で俺アフロビート結構ハマったみたいなことがところがあって、でそこでフィーチャリングしてたんですよね、
3: うん、
2: でそっから結構好きで、まあ、ちょくちょく聴いてたんですけど、最近 SARS っていう、あの SARZ っていう SARS っていうプロデューサーがいるんですよ、
3: うん、
2: 多分ナイジェリアだと思うんですけど、彼がねもうねずっといい曲作ってめっちゃやばいんですよ。でビジュアルもやばい、めっちゃムキムキなんですけど、でそいつといろんなアーティストコラボしてて、でその SARS がメンソンとコラボしたバックアウトサイド曲がすげえよくて、
3: はい、
2: ちょっと YouTube でバッと流れてきてみたら、アフリカだみたいな、
3: うん、
2: これマジ熱みたいになって、
3: はいはいはい、
2: そっからちょっとメンソンめっちゃ聴いてたんで、ちょっとその、うん、あのまたもう一回こうさらにベンソン聴き始めたきっかけとなった、
3: うん、
2: サーズとベンソンのこの曲をぜひ皆さんに聴いていただけたらと思います。
3: イエーイ、お願いします。
2: ということでお聴きください、ベンソンとサーズでバックアウトサイド。

0: はい、ということで どうですか。
1: めちゃくちゃいいですね。あと私このさ、うん、アフリカの曲アフロのさ、はい、この子供、うん、が歌ってるみたいなやつも結構無条件で好きなんですよ。もうじゃあ絶対いいに決まってるやんみたいな、もうその時点でみたいな。いい、めっちゃいいですね。
0: ありがとうございます。
1: 結構なんか王道系のアフロで、うん、すごくなんかアイザックが好きそうな感じも感じて、なんかすごいなんか良かったです。
0: ありがとうございます。なんか2週連続で合唱系になっちゃったっすね、
1: うん、あ、うん、そうだったっけ、う
0: ん、なんか前回はクワイヤーみたいなチャーシーみたいな感じ
1: で、今
0: 回
1: 子供たちみたいな。でもアイザック好きじゃないそっち系。
0: めっちゃ好きなんですよ、
1: ね、そうだよね。
0: 何なんだろう、
1: なんか血に入ってんだよ。
0: 血に入ってんだな、
1: 多分入ってんのよ。
0: そっちだわ、
1: うん、え、キリスト教。
0: まあそう、
1: そっか、絶対それもあるよ、うん、
0: それもあるか
1: ね。あります、教会ソング。いいですね、教会ソング。
0: あざます。
1: で私もね、なんとね、ナイジェリアなんですよ今回あの紹介するの。っていうのも、まあ、私毎回いつも大体ナイジェリア
0: その可能性ある、はい、
1: そう、私はあのクルエルサンティノって言って、まあ結構今アイザックがかけてくれたのがさ、本当にもうこの王道の、うん、めちゃくちゃいい本当アフロビーツって感じで、この私が今から紹介するサンティは逆に結構なんか今までのアフロと言われるものをだいぶこうなんかこうアレンジしまくったみたいなのが結構クルエルサンティオなんだけど、まあナイジェリアなんだけど、まあロンドンにいて、結構そのそうだね、アフロもそうだし、結構ラップもちょっと、あとインディー感とかオルタナ R&B とかも結構全部ミックスしてる感じで、結構不思議ななのね、いつも不思議なんだけど、はい、最近出たこの曲も結構不思議だから、でもなんかねこれ聞いてると、今のこのラップシーンとかにも結構ハマりそうな感じ。 あのキアナとかさ、そっち系の分かる？あ、
0: それちょっと変わり系みたいな。
1: 今までというよりか、はい、だいぶこうオリジナリティあって、ちょっとこう近未来感もあり、ね、でもちょっとこう稲田さんもありみたいな、あのバランスがすごい上手なアーティストだと思ってて、あと結構ね MV がすっごいかっこいいのよ。
0: マジっすか。
1: だからぜひそれも含めてね、あの皆さんチェックしてみてください。
0: はい、
1: ということで行ってみましょうか、うん、クレールサンティノで Gates of Heaven。
2: Yeah, huh. SB. Shit.

0: はい、ということでね、サンティでゲーツオブヘブンでした。
1: すっごいビートだね。
0: 結構謎乗り
1: なんだよ。謎乗りで、なんかビートなんか乗り方

0: さもこれ裏乗りでもないでしょ。なんか新しい乗り方すぎて
1: 結構ね独特なんですよ本当に。でそうなの、独特なんだけど結構これが癖になるというか、あのね世界観、まずジャケもね、
0: はい、
1: ジャケも結構可愛いのよ、
0: はいはいはい、
1: こんな感じで、
0: おわちょっとおいすごいななるほど、これなんて言うんだろうねこのスタイルね、
1: うん、でもね多分ね、うん、あのめっちゃみんな今の若い子とか、うん、この世界観とか好きな子多いと思うんで、はい、思うんだよね、うんうん、で結構なんかラッパーとかでも、うん、このクレールサンティのなんか MV とかをリファレンスにしてる子とかもたまにいるくらい結構すごいおしゃれだから、
0: あ
1: そうぜひぜひその点も含めて皆さんチェックしてみてください。
0: この曲だって他のビートでラップした後に違うビートのしたみたいな感じ聞こえない、
1: 分かる、
0: すげえなと思って天才だよ
1: ねえ、ほんと不思議だよね、
0: 不思議な曲ですね、
1: そうなんですよ、面白くて、
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。改めてこの番組でプレイしてくれている DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリにね追加して皆さん聞いてみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからジャンプできます。
1: はい、そしてゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます。
0: はい、
1: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION の X インスタスレッズを皆さんチェックしてください。フォローもよろしくお願いします。そしてねポップヨーズに行った人は感想もぜひお待ちしてます。あと私たちのメッセージもどしどし送ってください。
0: はい、そして来週のゲストは隼と吉田、エイト名義でリリースした君と地球へがバイラルヒットを記録。ヒップホップ、ロックやオルタナティブなど独自のね音楽スタイルを持つアーティストだっております。
1: 楽しみですね、うん、そして DJ は初登場の渡来さんです。渡さんついに登場となります。
0: わー、 J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 今週も遅くまで聞いてくれてありがとうございました。アイザックバイタクーと
1: 桜でした。
0: また来週、
1: バイバイ。

0: J-WAVE Come on ground Come on ground On 81.3 FM
1: J-WAVE コモングラウンドナビゲーターのミンシェルです。コモングラウンドは音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちに送る珠玉のプレイリストをお届けしています。土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 Every Saturday, 2 hours of Asia's sound trends connecting cities and cultures. Please relax and enjoy. 前半はゲストの方によるとっておきのアジアサウンドをセレクトいただきます。今夜のスペシャルナビゲーターはこの方々。
2: J-WAVE コモングラウンドのナビゲーターを担当しますガールズガールズ鶴谷美咲と
3: 浅田クレアです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。私たちガールズガールズは LDH ジャパン所属の7人組ガールズパフォーマンスグループです。
3: そして私たちそれぞれの自己紹介もさせていただくんですけれど、はい、私増田クレアは宮崎県出身で好きなものはワンちゃんと野球観戦ですもうこの2つだけを愛して普段生きているんですけれど、そうですね、まあ、あとはこういうラジオとかも結構好きで、の J-WAVE さんだと去年の夏頃にポップオブザワールドという番組のマンスリーナビゲーターをやらせていただいたりと、ラジオねちょこちょこ、みさきもですけど、出演させていただいてるので、今日もいろんな楽曲紹介しながら楽しんでいけたらなと思っています。
2: そして私鶴谷美咲はガールズガールズの最年長でありリーダーの福岡県出身の金髪の人です
3: そう、グループの写真とか見たら一番見つけやすいかもね、
2: は
3: い、
2: あ、そうね、今日はあのクレアもそうなんですが、最年長メンバーがやはりあの深い時間ということで、
3: そうね、27時よね、
2: はい、あの最も年を取った
3: そう、最も最年長ってでもそういう意味だよね、
2: 一番大人なメンバーが今日はお邪魔いたします。よろしくお願いします、
3: はい、お願いします。
2: クレアどうですか、久々に J-WAVE お邪魔して。
3: いや嬉しいですね、しかもこのやっぱ J-WAVE さんのスタジオってこの景色がめっちゃいいんですよ。
2: わかる、今もねもう目の前に東京タワーが
3: 見えるんですね。
2: もうあの先っぽまで全部見えていて、
3: 先っぽまであの
2: 頂上まで
3: から見えるんですよ。
2: めちゃくちゃいい景色だ。
3: ポップオブザワールドやってた時も、あの早朝の番組なんですけども、
2: そうだよね、
3: ちょっと暗いところからこう明るくなって景色が良くなるみたいなタイミングだったので、すごいいい朝を迎えられてましたけど、
2: 今日は逆に
3: 27時
2: 普段何してるっていう27時。
3: 私はね、編み物やってる時間。
2: 編み物ね、
3: 27時とかにこうまだやってますね。
2: 実はグループで今こう編み物キャンペーンっていうのをやってまして。
3: キャンペーンなの？
2: はい、全員でやってるんですけどこの時間なんだ、やってるのは。
3: 私は結構この時間が一番はかどるので、ここで編めなかったらその日終わりって感じですね。
2: あ、じゃあもう編み物タイム、ここは絶対にっていう感じね。
3: 美咲は何してる？
2: 美咲はね、寝てますね。ごめんなさい、普通で。
3: もう寝てる時間か。
2: 寝てますね、まあ、2時ぐらいまでかも、頑張って遅れるのは
3: 普段寝てるかなっていう方も、ね、今日はだけは起きてる人も多いのかなと思いますが、
2: そう、この後ね1時間にわたって私たちのお気に入りのアジアサウンドの紹介、はい、そしてガールズガールズの音楽もたっぷりお届けできればと思っていますので、皆さんちょっと眠いかもしれませんが、はい、ぜひお付き合いください。
3: そしてアジアの音楽ということですけど、結構聞くよね。
2: 聞く、もう本当に日本とか以外でも
3: 聞く、
2: みんな分け隔てなく聞くよね。
3: そうね、私は結構その K-POP とかも好きで、そっち側のもうどのグループとか関係なく聞いてみたり、あとそういうなんだろう、いわゆるタイ、フィリピンとか、あっち側の曲を見つけるときはだいたいインスタ、TikTok
2: わかる
3: っていうコンテンツを使って知ることが多いかな、
2: もう今いつでもどこの音楽でもそのデビューされててもされてなくてももういい音楽っていつでも巡り合えるから、
3: わかる。たまになんか、あ、この曲めっちゃいいって見つけても、リリース前ですとかあるよ。
2: わかる。
3: なんかさ、その時ちょっと悔しくない？
2: わかる。でもその配信とかしてくれてたよね、そのちょこちょこ自分の SNS とかでやってくれたら嬉しいけど、確かに。
3: だからなんか1ヶ月後リリースですとかだったらまだ待てるんだけど、そのまだなんか駆け出しの方とかなのかな、はそのリリースできるように頑張って

0: 張りますとかいう方もいて、わあこの人の曲聴きたいなとかを知れるような、なんかこう SNS の時代なのかなと思うけど、そうね、
1: でも本当にアジアにもいい曲が
0: ありますよ。
1: 本当にたくさんあるから、お互い紹介することもあれば、
0: うん、
1: なんかあの例えばインスタの投稿に使ってたこの曲いいねみたいな感じで知ることもあれば、
0: わかる、
1: 本当にね分け隔てなく聴いてるから、うん、今日ご紹介できるのが嬉しくて
0: ね、
1: なかなかこうアジア縛りで
0: 確かに
1: 喋ることがないんだけど、ちょっと持ってきましたんでね今日は。
0: はい、結構いい曲持ってこれたんじゃないかなって思うし、美咲の選曲も楽しみなので。
1: いやそうね、
0: はい、
1: 今夜は私たちのお気に入りのアジアサウンドを3曲ずつ用意しました、うん、早速いいですかね紹介して、
0: はい、じゃあ美咲から。
1: はい、まずは私鶴谷美咲から紹介させていただきます。1曲目がカレン・シシさんの Hard to Say という楽曲になります。このアーティストさんは台湾出身の R&B シンガーの方なんですけれども、うん、
0: はい、
1: それこそ出会ったのが TikTok の音楽紹介アカウントみたいなよくあるじゃないですか。
0: めっちゃ見る。
1: 今来てます、この R&B シンガー来てますっていうので、何この曲と思って出会った曲なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 大体1990年代から2000年代初期ぐらいの R&B の要素を感じれて、私が一番好きな時代なんですよそこが、うん、なのでちょっとこうレトロ感もありつつ、切ないメロディーがめちゃくちゃ素敵で、うん、本当にこれあの去年かな、自分が聞いたランキングってあるじゃない、
0: あるあるある、出てくるよね、
1: やっぱサブスクでね、の本当上位5曲には入ってましたねこの曲。
0: そうなんだ、
1: っていうぐらい本当に好きな曲です。皆さんぜひお聴きください、カレン・シシで Hard to Say。

0: 続いて2曲目なんですけれども、カイアというガールズグループのタンガという曲になります、
1: はい、
0: 知ってますか？タンガ、
1: いや私はさっきの方含めちょっと初めて聞きました、うん。

0: 本当私も最近出会ったばっかりなんですけど、
1: うん、
0: カイアサっていうのはフィリピンの P-POP のガールズグループということで、
1: うん、P-POP ね、
0: そう P-POP 自体も私この曲初めてかもしれないっていう感じなんですけれども、うん、もうこれもごめんなさい世代がバレますけど本当に TikTok で出会ったもう今それしかないよね。
1: ごめん、私もそんな理由ばっかりかも
0: ですね。っていう、でももう本当にスワイプしてる時に、うん、一回止まってまた戻るみたいな。
1: わかる。
0: 今の曲何の、ね、みたいな。
1: まあ、だから歌詞っていうよりもその音でハマる感じがね。
0: そうだね。言語わからない曲はやっぱりこう音で人聞き惚れすることが多いんですけれども、うん、この曲もさっきのハードトゥーセイの要素もちょっとあるんだけど、R&B で、でもアップテンポではあるんだけど、うん、切ないメロディーで、調べてみたら、
1: うん、
0: こうなんか次の恋に向かうみたいな、もう今までの恋振り切って進むみたいな感じなんだけど、うん、その中にもなんかサウンド的になんかしんみりくるというか、なんかちょっとね、エモい気持ちになれるので、うん、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思って、ボーカル の、 スキルもとんでもなく素敵なので、そこにも注目して聞いていただければなと思います、うん、それでは聞いてください、カイアでタンガ。

0: 3曲目になります。ビムさんの DNA フィーチャリングコージア&パンピーという楽曲になります、うん。先ほどの2曲とは毛色が違って日本のラップの楽曲になります。
1: はい、
0: まあ、全員男性なんですけれども3人で歌われていて、これに出会ったのは、ファーストテイクです。
1: お、
0: ザ・ファーストテイク、そうで、3人で歌われていまして、この曲は自分たちが本当に DNA に刻まれてるこのラップとかカルチャーへの好きっていう気持ちを歌ってるみたいな感じの曲なんですけど、全員のまあラップのスキルだったりとか、あのリリックの、あの奥深さだったり、そこも好きなんだけど、冒頭のサンプリングされてる部分のところがすごい私のツボで、すごいね、これは去年ぐらいに出会ったんですけど、ずっと聴いてる曲で、ずっと皆さんにご紹介したかったので、これはねぜひぜひ聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ビームで DNA フィーチャリングコージア&パンピー。

0: ーブコモングラウンド、この時間はガールズガールズの増田クレアと鶴谷美咲がナビゲートしています。
1: はい、
0: さて続いては私増田クレアお気に入りのアジアサウンド3曲です。
1: はい、
0: まず1曲目はクビババさんの BPM フィーチャリングクレーパーっていう楽曲ですね。
1: いいよね。
0: あ、そう、これ実はちょっと美咲と楽曲かぶりしちゃった曲なんですよ。
1: さっきあのカフェで一緒に打ち合わせをしていたら、その曲お互い入ってるみたいな。
0: そのぐらい3曲のうちに入ってたんだね。
1: そう、好き
0: だよね。特にしかも今来てる楽曲感といいますか、
1: 新しい。
0: 私がこの曲を知ったきっかけは SNS でイケイケな人たちがちょっと使ってたんですよ、音で、
1: うん、
0: でなんかそれはちょっとたまたまおすすめで流れてきただけなんですけど、うん、あ、すごいなんかリズム感が好きな楽曲だなと思って、うん、なんとなく聞いていたら、うん、その私野球観戦好きなんですけど、うん、でジャイアンツが好きなんですよ、
1: はい、
0: そのジャイアンツの試合前パフォーマンスにこのクビババさんが来られてて、ドームでもパフォーマンスされてて、で、あ、すごいと思って、うん、でしかもその選手たちもみんな好きらしくて、
1: あ、人気なんだ、
0: はい、このラップだけど、うん、そのちょっとメロディー

0: もちゃんとあってみたいな、
1: うん、心地いいですよね、その
0: 感じがすごく気に入ってるので、うんうん、ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、クビババさんで BPM フィーチャリングクレバー。

0: Music。 続いて2曲目はサカナクションさんの夜の踊り子です。
1: お
0: これはもうがっつり TikTok で
1: 今みんな踊ってるね。
0: なんかこれがその流行ったきっかけが、うん、なんかねあのインドネシアの方の何のイベントなんだろう、こう川なのかな、うん、でなんかボートで大人数でなんかやってるなんか大会みたいな、うん、イベントみたいなのがあって、うん、それになんかこの音をはめてる動画がバズったんですよ。
1: そういうことなんだ。
0: でだからそのボートのなんか先頭で踊ってるのかなんかリズムを取ってるのかわからないんですけど、うん、そのダンスが流行って今そのみんなが真似しているっていうところで音源が流行ったらしいんですけど、このサカナクションさんのボーカルのご本人もこの流行りをちょっとこう一緒に楽しんでるところもあって、はい、ちょっと私たちガールズガールズもやったんですけど、
1: そうですね、やらせていただきましたね。
0: よかったらぜひあの TikTok 見てみてください。最初は私その男の子の動画の方を見たんですよ。この
1: あ先にね、
0: はい、そのみんなが真似してるやつよりも、うん、これなんだろうと思ってたらなんかいつの間にか曲にもハマってて私のなんか再生リストの方にも上に上がってきたりっていうぐらい、うん、
1: いいね。
0: なんかね確かにあのリズムのダンスをしたくなるようなこう音の取り方がすごい癖になる楽曲です、うん、それでは聴いてください。サカナクションさんで夜の踊り子。

0: そして最後3曲目はアイリットさんの It's Me です。アイリットさんの楽曲も私そもそも結構好きなんですけど、うん、この曲がなんか真似して踊るには難しいような派手なダンスなんですけど、うんうんうん、
1: かっこいいよ、ね、
0: で最初なんかいつもと違う楽曲来たなと思っていたら、うん、いつの間にか自分もこう歌ってしまうような癖があるっていうんですかね、うんうん、そんな楽曲で一緒に踊っても楽しいですし聴くだけでもテンションが上がるような楽曲になっています、うんうんうん、それでは聴いてください。アイリットさんで It's Me。

0: さて時刻は3時半を回っております。クレアさん起きてください。もう
1: バッチバチに起きてますよ
0: バチバチですね。
1: みんなも起きてますかね。
0: 起きてますかね。ガールズガールズのクレアと美咲のお気に入りのアジアサウンド3曲ずつをご紹介しました。
1: はい。
0: お互いまあ紹介することはあるけど、
1: あるよね、
0: プレイリストを交換するとかなかなかないから。
1: ないね。でも美咲って誰かと交換した
0: の？あ、私ももかっていうメンバーと一緒にプレイリスト作ったり、
1: う
0: ん、お互いのアカウントの覗き見したりよくしてますね。
1: そう、特にこのね、みさきももか、まああとようかかな、うん、が一番その楽曲詳しくて、
0: 曲は聞くけど、
1: 特になんかこう日本に限らないっていうところでいくとその3人なので、
0: いやだから私、うん、クレアともプレイリスト交換したいなと思った。今日
1: こっちだけ覗くことってできるいや私のは覗かれたくないけどみたいな。
0: 何聞いてんだろう、何聞いて
1: る、そういうのってあるの？
0: うん、
1: 片方だけ覗ける。
0: 私がただ送るっていうことはできる、作ったプレイリスト。
1: じゃあちょっとこの3人のプレイリストにちょっと私が入っていこうかなと思いました。
0: いやでもなんかアジアっていう縛りで今回考えてみて、
1: そうだね、
0: なんかもっと知りたいと思った。もっといろんな曲あるだろうし、
1: ね、
0: うん、バンドとかもたくさんのバンドあるだろうし、
1: あるよね、
0: それこそ同じガールズグループもとんでもない数のグループがきっとあると思うから、なんかさらにいろんな曲知りたくなりましたね、
1: うん、確かに、うん、なんかこうファンの方とかもこれ聞いて、あ、こんなの好きなんだなとか、
0: そうね、
1: 感じてもらえたら嬉しいなと思います。 J-WAVE コモングラウンド、ここからは私たちガールズガールズの音楽も紹介していきます。
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: 今日はたくさん流しても OK というふうに言っていただけてますので、
1: ありがたいです、
0: まあ、ただ
1: うん、
0: この3時から4時の間、
1: 夜中ね、
0: 夜中にぴったりの、私たち結構ポップの楽曲が多くて、
1: そもそもね、
0: そう、どうしようと思って選んだ曲です。まず1曲目
1: まず1曲目はね、
0: はい、
1: そういう選曲から来ました。
0: はい、私たちの中でも特にシンセの音がすごいポイントでかっこいい楽曲なんですけれども、うん、少し大人な楽曲になっています、うん、私がガールズガールズで一番好きな楽曲と言っても過言じゃないかなと思ってるので、まずはその曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。ガールズガールズで 80s ラバー。

0: 続きましては、これもちょっとこの時間帯に合うんじゃないかなっていうところで選曲しまして、うん、ちょっとこうガールズガールズでは珍しい、
1: うん、
0: ラブソング系のバラード、
1: うん、しかもさ、この歌詞がその初恋を終えてその次にポジティブに行くに、ね、みたいな、こう失恋ソングじゃないんだけど、そういう相手を思いっきり思い浮かべれるっていうのがガールズガールズにしては珍しかったっていうのもあるし、
0: ね、
1: ちょっと大人というか、
0: はい、まあ、美咲がまあバッチリの紹介をしてくれたので行きたいと、
1: ね、
0: はい、思います。それでは聞いてください、ガールズガールズでファーストラブ。

0: 続いては3曲目なんですが、ティップトップという楽曲をお届けしたいと思います。
1: はい。
0: この曲は私たちの来月にある初めての日本武道館公演、そのライブに向けて作った楽曲になります。
1: はい。
0: 本当に歌詞の中にも、その武道館ライブのコンセプトにお花というキーワードが大きくあって、
1: はい、
0: そこで今までで一番綺麗な花を咲かせようっていうそれぞれの決意だったりが込められた楽曲になっています。歌詞の中にたくさんお花のフレーズ、カラーのフレーズがあったりとかして、とても可愛い楽曲なので、そこにも注目していただけたらなと思います。
1: はい、
0: それでは聴いてください。ガールズガールズでティップトップ。

0: ガールズガールズのクリアと美咲がナビゲートしている J-WAVE コモングラウンド、続いて4曲目はレッドミーダンスですが、
1: はい、
0: ちょっとここから皆さん上げていきますよ。
1: そうですね、ということで、もうそろそろ起きる方もねいるかも。
0: まださっきとそんな時間変わってないんですけれど、
1: はい、
0: ちょっとこの楽曲はそうね、ちょっとこう平成感も感じるような、うん、こう音の感じがあったり、あと途中うーレッツゴーっていうところがあるんですけど、うん、そこはこんな時間でも掛け声をしたくなるような
1: そうだね
0: ポイントかなと思うので、うんうんうん、ぜひ元気がある方は一緒に盛り上がっていきましょう。それでは聞いてください、ガールズガールズでレッドミーダンス。

0: さあもう最後になりました。
1: お、
0: 5曲目なんですが、私たちの最新曲ブルームブルームブルームをお聴きいただきたいと思います。
1: はい、
0: いや、ここで流せるのがめちゃくちゃ嬉しくて。
1: そうですね、
0: 私たちも本当に早く皆さんに世にお届けしたかった楽曲ではあるんですが、うん、先ほど聴いていただいたレッドミーダンスは私たちがすごく挑戦的なアプローチをした楽曲でもあって、それを皆さんにご好評いただいて、またさらに超える楽曲を作りたいっていうところで、レッドミーダンスと同じチームの方、
1: はい、
0: チャキズルさん、エミリーさん、 DJ ダルマさんという素晴らしい方々にまた作っていただいた楽曲になります。
1: はい、
0: またさっきのちょっとトンチキ感じゃないけど、少し変わって攻めるっていうのとはまたちょっと違って、
1: うん、
0: 自分たちの攻撃的なアプローチだったりとか、
1: はい、

0: 自分たちが今まで貯めてきた思いをかっこよく開花させるっていう決意だったり、
1: はい、
0: そういう気持ちが込められているので、皆さんには、ぜひお聞きいただきたいなと思って持ってきました。
1: はい、ライブとかで今後、
0: うんうん、
1: 一番盛り上がる楽曲とかにもなってくるんじゃないかなって、
0: 間違いない、
1: 私もすごく楽しみにしています、うん、
0: それでは聞いてください。ガールズガールズでブルームブルームブルーム。

0: コモングラウンド、ガールズガールズのナンバー5曲をお届けしました。皆さんいかがだったでしょうか？たくさんね、流させていただいて、うん、私たちもとっても、とっても嬉しいです。気になった方はぜひその他の曲もチェックしてみてください。
1: はい。そんな私たちガールズガールズですが、6月24日水曜日にアルバムセブンブルームスを発売させていただきます。
0: はい。ありがとうございます。
1: ございます。こちらは先ほど紹介したブルームブルームブルームも入った新曲5曲入り、そして全12曲入りのアルバムとなっております。
0: はい。
1: あのアルバムなので携帯がいくつかあって、ドキュメンタリーが入っていたりとか、ミュージックビデオの入ってるやつ、うん、あと通常版とかもいろいろあるので、うん、ぜひチェックしてほしいです。そしてブルームブルームブルームは5月20日より先行配信がスタートしております。はい。あの気に入った方はぜひサブスクなどでも先に楽しんでくれたら嬉しいです。
0: そしてそのアルバムの発売2日後の6月26日には初の日本武道館公演をやらせていただきます。
1: ありがとうございます。
0: ガールズガールズセブンスアニバーサリーセブンバイセブンインブルームザライブというライブになっております。私たちの念願の日本武道館公演なんですが、7周年のお祝いの日ということで、うん、実際にデビュー日ですね、6月26日は。
1: そうなんですよ、ドンピシャで。
0: はい、ドンピシャで会場を抑えれました。
1: もうこれはもうたくさんの方に来ていただきたいですね。
0: はい、もう本当に私たちの過去最高のライブにしたいという思いもありますし、初めてガールズガールズのライブに来るという方でも楽しめるようなたくさんの顔を見せるセットリストだったり内容になっているかなと思いますので、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。その他最新情報などは公式 SNS をチェックしてください。
1: ということで約1時間ナビゲートさせていただきました。どうでした？
0: もうね、嬉しかったです。この時間にっていうこともそうだったし、うん、こんなに自分たちの楽曲も含めてお気に入りの曲まで流して語っていいよっていう時間をもらえて嬉しかったですね。う
1: ん、はい。この新曲、うん、ブルームブルームブルームをこの JWEB さんで流せたことが私はすごく嬉しかったですし、私たちの楽曲の魅力と、私たちのお気に入りの楽曲とと、うん、たくさん伝えられて嬉しかったです。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: JWEB コモングラウンド、この時間はガールズガールズのナビゲートでお送りしました。
0: この後も JWEB コモングラウンド引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

ジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アンニョン。

0: の Journey to Music、 サックスプレイヤーのハヤンです。
1: アシスタントの伊藤千恵子です。
0: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
1: 放送は毎週金曜日夜8時から。
0: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく、株式会社備前。ボンジュパリ
4: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary, very boundary. Jamie. Noise, noise.
1: Noise.
2: Noise.
3: 時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストです。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはイラストレーターのチョコムーさんです。テーマはポップな世界。6時までの1時間よろしくお願

さあゲストをお迎えする前に今週のノイズノイズニューストピック、私サラジューストが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。取り上げるニュースはこちら。アメリカ大手 VC A16Z 日本に拠点設立へ。いや、知ってる人も多いんじゃないでしょうか。アメリカのベンチャーキャピタルですごい有名な A16Z、まあ、フルに言うとアンドレッセン・ホルウィッツなんですけど、まさか今年の夏に日本に拠点を作るという、まあ、なんでこれ私本当にワクワクしてるかっていうと、なんか世界中のものって誰が何に投資するかで決まってるんですよ。まあ、例えば私が大きい、まあ、プロジェクト A、まあ、何かに対して、わかんないですよ。じゃあ、わかんない。

0: ナメクジのファームを作りたいって私が仮に思ったとするじゃないか。じゃあそれに投資してくれる人の多さ、まあ、例えばそれでも100億円集まりましたってなったら、もうナメクジファームできちゃうんですよね。まあすごいちょっと幼稚な例だったんですけど、そういう風になんか私もスタートアップをやっていて、なんか世界の回り方って意外ともう投資する側から決まるんだっていうのがすごい、なんか私もサンフランシスコとか行ったりしてすごい浸透してる気持ちなので、そのまあ大手のベンチャーキャピタル、まあ投資してる側ですよね、まあ彼らがどこに何を投資するかっていうのを決める側が日本に拠点持つっていうことは、もしかして日本の企業スタートアップに大きいチャンスなのではと私は読んでいるんですけど、すごい日本の未来につながるニュースだなと思って取り上げさせていただきました。来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイスノイズニューストピックでした。ノイスノイズ、ノイスノイズ。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはチョコムさん。京都出身のイラストレーター。ポップで独創的な作品を全てモノトーンで描くのが特徴。日本をはじめ海外のアパレルブランドや企業とのコラボレーションなど、様々なアーティストへの作品提供をしています。スタジオにはイラストレーターのチョコムさんです。
1: 言い方合ってます。
2: 合ってます。
0: 発音はチョコムーンでいいのかな。
2: 合ってます。
0: チョコムーンさんです。すみません、あの英語で CHOCOMOO、 チョコムーンさんです。おはようございます。
2: おはようございます。
0: チョコムーンさんはもうね、あの大好きなんだけどそんなに喋ってないから読んだ。
2: ありがとう。めっちゃ軽いノリでおいでって言ってくれて、
0: はい、行くって言って、そう、もう行くって言って来てくれ、ありがとうございます。あのチョコムさんとは結構明確に覚えてるんですけど、出会いを、
2: うん、
0: 三茶の飲み屋で、あれ私誰といたんだっけ、わかんない、誰といたか覚えてないけど、チョコムさんに出会ったっていうのは覚えてる。
2: そう、私も仲いい人が、うん、チョコムに合いそうな人いるよみたいな感じでサクッと
0: センスがいいですね。
2: 遊びに行ったらサラちゃんがいてっていう感じで、はい、そうなんです、それが出会いですね。
0: で、あの展示とかも時々行かせていただいて、最近だと私が覚えてるのはベープさんとの宮下パークでのギャラリー祭。
2: そうそうそう、
0: めっちゃメモリーいいじゃん。
2: そう、ほんまに、
0: あのベープほんまに嬉しい、
2: 嬉しい。
0: あのベープさんのインスピレーションを受けた、ベープってあのブランドの、
2: うん、
0: あのお猿さんのロゴがついてるブランドのをインスピレーションして、いろんなアーティストさんが展示してる中、チョコムーさんが一人展示してるのをサプライズで見ました。
2: そうそうそう、でサラちゃん来てて、イマちゃんも初めて会って、
0: あ、そう
2: 最高でした、あの時。
0: はい、で、チョコムさんイラスト描いておりまして、ま、説明すると、白黒、あれ色って使うんですか。
2: ね、全然使わなかったんですよ、初めは。
0: あ、そう、
2: あ、そう、もうほんまに白と黒だけみたいな、うんうん、ペン一本で描くスタイルやったんですけど、だんだん影とかそういうのをつけるようになって、うん、まあ、グレーが入ってきたりとか、
0: うんうん、
2: まあ、基本はモノトーンで、
0: モノトーン、
2: あのベースにまあ色を入れたりとか、そういう作品は今作ってます、う
0: ん
2: う
0: ん、結構なんかファッション寄りのイラストなのかなと勝手に
2: 確かに
0: 思ってましたけど、
2: なんかね、コラボレーションするのがアパレルブランドさんとか、うんうん、まあ、ストリートブランドさん
0: 多くて、多いですよね。
2: そう、それこそベープもそんな感じやし、ね、結構そのブランドさんとコラボするときに合わせてバリエーション変えたりとか今はしてます。
0: 対応力、私これ合ってるか分からない、私2年前ぐらいに台湾に行った時に、
2: うん、
0: チョコムさんに送んなかったけど、台湾でチョコムさんなんかコラボ商品が並んでるみたいな。
2: そうそうそう、あれ
0: あったよね。
2: あった、うん、ジュエリーブランドとのコラボの時で、
0: そう、
2: 大々的にやってくれてたから、その時に友達が行ってくれた、めっちゃ嬉しくて。
0: そう、あ、それもちょうどあの先週かな、あの来ていただいたルカちゃんっていうモデルさんと一緒に台湾旅行行った時にショッピングしてて、でジュエリー屋さん、なんかイケてるジュエリー屋さんがあって言ったら、あれなんか見たことあるイラストだなと思って、まさか海外でチョコムさんの絵を見ると。結構海外とのコラボレーションも多いんですか。
2: そう、今はね、韓国とか台湾とかアジアが結構多くて、香港もこの間昨年か行ってました。
0: めちゃくちゃいいですね。そういう時って行かれるんですか、実際にそこに。
2: あ、行きます行きます。
0: いやいいな
2: 遊びに

0: 日半分仕事半分。
1: アジア料理好きそうなイメージ。
0: え、大好きです、もう大好き。だから食べ歩くと
1: 中国のビールとか好きそう。
0: あ、好き、
1: 勝手に
0: 好き、
1: すごい勝手、
0: そう
1: 勝手なイメージから言った
0: 勝手なイメージで、
1: うん、はい、
0: そうそう、
1: でチョコムさんってずっと絵を描いてたんですか、小さい頃から。
0: そうなんですよ、
1: そっち系。
0: もうなんかね、うん、私今めっちゃこんな感じ派手じゃないですか。
1: ちょっと派手な、ちょ、今日全身緑で来られてます、うん、
0: そうなんですけど、
1: バチバチだね、うん、
0: 幼少期はめっちゃシャイで、
1: え、
0: なんか目立ちたがりのシャイみたいな、
1: う
0: ん、
1: 目立ちたがりのシャイ、どうどう、そうそう、ファッションはちっちゃい頃は
0: 普通だったの。ファッションもいや好きやったんですけど、うん、母親がどっちかっていうとファッションとか好きなタイプで、
1: はいはい、
0: お母さんのそのコーディネートで着てるみたいな感じや、
1: お母さんのコーディネート
0: 買い与えられてるおしゃれな服着てるみたいな感じやったんですけど、性格はめっちゃ内向的で、でもなんか関西に生まれたから、こうなんていうの、吉本新喜劇で育ったから、
1: なん
0: かこう笑わせたいとか、こう楽しませたいっていうのはあって、でもシャイなんで自分を表現するためにちっちゃい時から家で描いてるみたいな。
1: マジで？
0: そうなんです。
1: でも私も結構似てて、私めっちゃ陰キャなんです
0: こんな派手やのに
1: もともと陰キャなんです、あの本当に、あのそう、昔の、まあ、あの私の中では部屋でずっとあの閉じこもって絵を描いてたという記憶があるんですけど、うん、
0: あ、でも私もそうです。
1: そう、だから私もあの教室で一番絵描ける子でした。
0: あ、そう。
1: そうで、みんな似顔絵描いてとか言うんですよ。それを私本当に高校4年生まで、うん、小学1から高校4年生まで、小学生の時とかもう漫画をあの月刊とか週刊書いてみんなにあの配布してましたもん。
0: やば、
1: プロパガンダみたいな。
0: いやでもサラちゃんの絵も、うん、だからインスタでチェックしてます、あのストーリーとかたまにアップするから、
1: 本当に適当ずっと会社でミーティング中に絵を描いてるのアップしてます、
0: うん、いやそうだからめっちゃ似てるなと思いながら、
1: ね、
0: そう。
1: でもなんか絵を描きたいってなんか思ったのはなんでですか。私はアンパンマン描いてて、
0: あ、私はセーラームーンとか、
1: セーラームーンだって、
0: ドラゴンボールとか、
1: セーラームーンを模写するの、
0: 模写して、
1: わかる、
0: そう、
1: うん、
0: で例えばアニメから入って周りにいる人たちを模写したりとか、なんかちょうどこの間母親が幼少期に描いてた絵を全部残してて、
1: いいな、
0: そうで、それ見せてもらったんやけど、だいたい周りにいる人たちを描いて、
1: 周りにいる人、何、友達とか、
0: 友達とか、何々ちゃん、
1: 友達を描けるの、あ、
0: とか何々ちゃんとか、あと母親、父親、姉いるんやけど、うん、姉の絵描いてたりとか、架空の犬飼いたかったから、
1: 架空の犬
0: 描いたりとか、
1: あったわ。
0: そう、だから描くのはもうちっちゃい時、物心ついた時からこうなんかオタクっぽい感じでずっと描いてて、
1: 架空のもの描きますよね。
0: 描く、
1: 意外と描くんですよ。なんか写実的なものばっか思われるけど、私、うん、存在しない白クマの友達をずっと3年くらい描いてただけで、で街歩いてる時もそいつに話しかけるみたいな、マジやばい、マジで陰キャのナードだった。
0: いや、うん、似てる、似てる、わかる。え、今それやってるかも、うん、まだ
1: 今イラストのこのキャラクターもしかしてそれ、
0: そう、その延長線上で、
1: そうなんだ、
0: そう、大人になってしまってるから結構やばい、やばいキャラではあります。
1: キャラクター何人ぐらいですか、今その頭になく存在するこのオルタナティブエコたちは。
0: いつも出てくるのはまあ10パターンぐらいは
1: 結構結構
0: じゃ年々増えてはいって、
1: 増えるんだ。
0: そう、一番メインで長く描いてるのはハートのキャラクターで、うんうんうん、それを中心としたキャラクターたちが。
1: それは友達なんですか、ハートくんの。
0: そう、
1: ハート友達。お名前は、
0: ドントタッチくん。
1: ドントチョコムさんのドントタッチ感ちょっと癖強いよ。
0: そう、なんかこの、うん、なんでドントタッチ君になったかっていうのが、うん、前に何年か前に個展したんですよ。で、うん、初めてこうでっかいなんていうのフィギュアみたいなのを作って絵の前に展示してて、
1: うんうん、
0: じゃあなんか体勢的にこう構えてる体勢で作品の前にいたから来てくれたその友達がなんかセキュリティみたいって言ってで、なんか
1: 友達も面白いな。
0: そうで、なんか作品って美術館でドントタッチとか書いてたりする。
1: 書いてる、書いてる。
0: そうだから、それをあ、じゃあドントタッチくんにしようってなって
1: しようってなる、
0: うんうん、でもなんかそのハートってやっぱりこう触れて欲しかったり分かって欲しかったりするキャラなはずやのに、こうドントタッチって言ってるのがすごい私のそのシャイな性格とちょっとリンクするなっていうので、ちょっと面白いかなっていうので、唯一そのハートの

0: キャラだけ名前がついてます。
1: 名前他のはついてないんですね。
0: ついてないんです。
1: あ、でもちょっと深いですね。ドントタッチ。
0: そうだね。
1: でチョコムさんは陽キャになったんですか、うん、それともまだ結構シャイなんですか。
0: いや、なりたい。
1: なりたい。まだ、でも結構元気じゃない。毎回会う時にもう元気もらってるけど。
0: 私なんかね、うん、1対1やとめっちゃ喋るんですよ。
1: すごい。
0: ね、なんか知らんけど、うん、前に4人来ると喋れなくなるんですよ。
1: じゃあ3人限定まで。
0: 3人限定。
1: あ、
0: そう、だから家族の前とか友達の前ではめっちゃ笑かしたいみたいな感じなんですけど、一気に自分の話を4人以上が聞いてると急に顔真っ赤になるみたいな。
1: ちょっと可愛い。アレルギーなんですね。3人以上の
0: 人間が。そうなんですよ。
1: でもなんかちっちゃい頃絵を描いてて、うん、それを仕事にしようって思ったのってどこか転換期あるんですか。
0: もともと私ね、うん、なんかそういう大学とかも行ってへんし、そういう美術の、
1: うんうん、
0: 絵をこう仕事にできるなんか一切思ってなくて。
1: 逆に 何したかったんですか、ね、将来。
0: 犬好きなんですね。
1: 架空の犬まで。そうそう、リアルの犬まで
0: 架空ぐらい好きやから、うん、高校生ぐらいからワンちゃんを飼い出して実家で、うん、で自分でトリミングしてあげたいなって思い出して、まあ手先動かすの好きやから、うんうん、トリマーになろうと思って。でトリマーの専門学校に
1: 行ったの。
0: 行って、そうなんです。でトリマーとしてちゃんと卒業してトリマーとして働いてました。
1: 資格持ってるんだ。そしたら
0: 持ってる。今も切れる。
1: わお。なのに なんで
0: 行ったの。働き出したら猫ちゃんも来るようになるじゃないですか、うん、あのお店やから。サマーカットって言って猫ちゃんも丸刈りにしたりとかするので来るので、あのアレルギー持ってるって知らなくて自分が。
1: まさかの。
0: まさかの、
1: うん、はい。
0: でまあ働けへんかってなってちょっと夢を諦めて、もともと
1: 結構軽く。そうそうそう。なんか犬専門のとこ行くとかはなかったんで。ないのか、そういうのって。そんなに。
0: そう、あんまりその当時、ね、今あるのかもしれないんですけど、その当時はなくて、まあ性格上結構身を時に委ねるみたいな性格してて、うん、あんまりこう深く考えないところがあるので、あ、やめて、じゃあ自分がしたいこと何やろって思った時に、うん、アパレルとか服も好きやから、うん、もともとそのあとはジーンズ屋さん、インポートジーンズ屋さんで何年か働いて、うん、
1: 想像できる、
0: うん、そう、うん。でもその時もずっと趣味で絵は描いてて、なんか黒木帳みたいなのにずっと描き続けてはいて、で高校生ぐらいから実はヒップホップとかがすごい好きになってハマっちゃって、うん、アメリカにめっちゃ憧れを抱いてて、うんうんうん、でも自分のお金で行きたいっていうのがあったから、バイトしながら貯めて、で行って、でその辺ぐらいからざっくり言うと絵を本格的にやりだした
1: って。おー、なんか結構転々としてるイメージが自分の中では。それとも結構もう一本の線をいってるみたいな。
0: あ、それは、うん、旅っていうか、
1: なんかトリマーからアメリカジーンズ屋さんからイラストレーターみたいな、
0: うんうん、その点々点ってしたのは結構前半の方で、キュッて、うん、もう
1: キュッて
0: なって、ね、でもなんか自分って自分をこう動かしてる感覚がずっとあるから、自分が楽しい方に行きたがる、うん、そういう性質があって、
1: 感覚で決めるっていう感じ。
0: そうですね。
1: それで勇気とかそんなにいらないのかな。それも結構勇気振り絞って、いや、取り間やめようみたいな。
0: あ、勇気はいらない、
1: うん、あ、いらなかった、うん、
0: いらなく
1: てカラッとね。
0: そう、なんかもうこう寝たら忘れたりするタイプなんで、いいな。だからもうアレルギーは仕方ない、うん、で好きなんやろアパレルってなって、アパレルも言ったらまあ音楽とかそういうのと結構密な関係ではあるから、 そうだね、そこら辺からだんだんだんだんニューヨークに行きたいなっていうのが高まってて、そっからは結構一本の筋で。

0: J-Wave Noise Noise
1: Noise Noise
0: J-Wave Noise Noise サラジュースとと本日はイラストレーターのチョコムーさんの対談をお届けしています。はい、いろいろ幼少期でずっと絵を好きで、そこにでニューヨークに行ったきっかけで、そのもうアート一本の道に入るというところまで伺いしましたが、

0: ヨークはなんでだったんですか？どういう機会でニューヨーク行けるの？
1: ニューヨークはですね、うん、まあ、ヒップホップ当時お金貯めてヒップホップとか R&B のアルバムをひたすら買ってたんですね。それにもお金費やすみたいな、で、あ、当時そのアルバムって和訳の歌詞カードも全部入ってたから、うん、こういろいろちゃんと和訳も読んでたんですよ。
0: CD の中のパンフレットってことは、
1: あ、そうそうそう、
0: あるよ、あったよね、めっちゃ覚えてる、リリック帳みたいな、
1: そうそうそう、うん、あれ読むの好きで、
0: トイレ中に読んでました。
1: トイレ中に
0: ずっと読んでた。
1: わかる、うん、そうで、それを読んでると、あ、やっぱニューヨーク絶対行ってみたいってなって、
0: え、その何、歌詞の中にニューヨークが出てきてたってこと？
1: 結構ニューヨーク出身のが、今考えたニューヨーク出身のアーティストとかを結構聞いてたみたいで、憧れるなみたいな感じで、で、当時たまたま友達がニューヨーク行くよって子がいたから、初めは一人怖いから、じゃあ一緒に行きたいってなって、
0: それはあの旅行でってこと？
1: あ、そうそう、旅行で初めて、
0: いいですね、いいですね、
1: そう、2週間訪れて、当時あのコンシクエンスっていう、うん、あのカニエ・ウェストのレーベルから出てる、うん、キューティップのいとこっていう、うん、あのラッパーの男の人がいて、
0: はいはい、
1: でその人があのめっちゃ安い金額でライブをするみたいな、
0: いいね、
1: そうで20ドルぐらいかな、
0: 安いな、
1: そうで、え、行こう行こうってなって調べて行ったら、うん、あの当時カニエ・ウェストとかキューティップ、それこそみんな出てきて
0: すごくない？
1: そう、
0: しかも当時のカニエってなんかもう、
1: え、そうそうそう、
0: 何、え、ストランガーの時の
1: 時ぐらいかな、そう、
0: 懐かしい、
1: だから、うん、あのそのなんていうの、ヒップホップに1回目に行った時にそういうストリートのカルチャーに衝撃受けてしまって、
0: どっぷりだね、
1: そうで、まあ街歩いたらグラフィティがいっぱいあったりとか、なんか映画こういう風にこう輝くんやっていうのをそこで知って、もっと刺激を受けたみたいな、
0: うん、おー、じゃあそういうニューヨークのまあストリートアートカルチャーから今のまあ原点があるみたいなイメージですか？
1: そうですね、なんか今に至るのは絶対そこがターニングポイントだったんじゃないかなっていうのはあります、ね、
0: でも本当にニューヨークってなんか街としてなんか一つの作品みたいな、
1: うん、
0: 何もうまく、なんか例えば私結構最近話すのがニューヨークで一日プランしようとしても何もうまくいかない。なんか日本ってさ、何時に電車が来て何時にバスが来て、はい、じゃあここ出てこの打ち合わせはここから始まるみたいな、うん、なんかある程度うまく、なんか本当になんかやばい渋滞がない以外はうまくいくんだけど、うん、ニューヨークでもこの角を曲がったら何が起こるか分かんないみたいな、なんかもう壁中グラフィティアートだし、なんかいろんな人がパフォーマンスしてたり、
1: うん、
0: 道中でポエム書いてたり、なんかもうええー、みたいな、
1: そう私っちゃんあの衝撃受けたのが、知らない人に声かけるじゃないですか、
0: めっちゃかける、
1: その服いいねとか、
0: うん、めっちゃする、
1: それがなんかすごいなと思って、
0: うん、
1: ね、なんか私その初め全然その絵を仕事にしようと思ってないけど、絵日記をつけようと思ってスケッチブック持ってってて、毎日こう書いてはいて忘れないように、
0: うん、
1: でなんかたまたま公園で絵描いてたら、それこそそんな感じでフランクに喋りかけてくれたおじさんがいて、うん、絵いいよみたいな感じで、で飾ったらとか言われて、
0: でもういいよ
1: いいよとか言われている
0: よね、
1: でまだ滞在中やったから、あ、持って行きたいですみたいな感じで、まあ、スニーカー屋さんやったんやけど、
0: あ、そのオーナーさんみたいな人、
1: あ、そう
0: や、すごいいい機会、
1: そうで、当時はそれこそ全然何描いたらいいかわからんから、まあ、ニューヨークやからニューヨーク出身のヒップホップのアーティストの絵描いたりとか、
0: そうなんだ、
1: そうで持ってって、で飾ってもらったら売れて、そうで、
0: なんかまさかの、
1: そうそうそう、うん、初めてこの絵が売れるっていう感覚を知って、
0: でもそれがニューヨークってなんか自信つくね、
1: そう、
0: うん、
1: でなんか、え、もしかしてこれなんかいけるんじゃ
0: ん、いけるんじゃん、
1: いけるんじゃんって
0: ありがとうおじさん、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: そうで、それきっかけで自分でブログもやりだして、当時アメブロ、
0: アメブロ、
1: そう、今もうなくなった、うん、あるか、あるけど、自分のサイトはなくなって、うん、そうで、そこに作品を載せ出して、でだんだんだんだんもっとどっぷり入ってったって感じですかね。
0: わあ、でもなんか自信ってすごい重要、なんかそのなんかもうプランしてなかったそのプッシュみたいなのって本当になんかアーティストの中ですごい重要だと思って、うん、まあアーティスト以外でもなんか何かもうやりたいことがある人ってなんか自分だけでモチベ上げるのって相当難しいじゃないですか。なんか特に好きなこと、なんか好きなことってなんかやっぱ批判されたら怖いから、
1: うん、
0: 好きなことほど、いや、なんかこれ発表するよ、どうしようみたいなってみんなあると思って、うん、でも他人から見たら別にもう好きなことでも嫌い

0: のことも一緒で、
1: うん、
0: でそこでなんか、まあ、きっかけとしてなんかそのおじさんがいいじゃん展示しようよみたいな、うんうん、なんかもうそういうランダムでもう誰でもいいけど、
1: うん、
0: なんか自信持てたら、
1: そうそうそう、
0: なんか進める気しますよね。なんか
1: そう、そう、うん、でなんかそのおじさんを数年後に探すっていうインタビューでなんか企画で一緒にニューヨーク行ったことがあってその企画の人たちと、見つからなくて、もちろん
0: その
1: スニーカー屋さんなくて見つからなくて、でその取材の人たちはもう帰っちゃって、で私一人で次の日もうろうろしてたら、うんうんうん、見つけて、そのおじさん、
0: 道端で
1: 道端で
0: 道端でしかいない幻の存在。
1: そしたらなんかアイスクリーム屋さんされてて今
0: もともと、あ、そうだね、ちょっと転職したのかな。
1: そうそう、でも彼もその時のこと覚えてくれてて、
0: あ、そうなんだ。
1: そう、なんかすごいなんていう、運命って感じで。
0: まだお友達なんです
1: か。あ、でもその時も連絡先は交換せず、
0: あれまた道端でニューヨークの道端で、
1: ま、青青、そうそう、
0: 面白いな。
1: なんかニューヨークのそういうとこが好きですね。なんかこう人間関係とかもすごいラフやし、
0: 分かる、
1: うん、なんか会った人とも急に友達っぽいし、でもなんかそういう執着みたいなあんまりないみたいなところがすごい好きで、一時期結構数年にわたって3ヶ月行って帰ってをずっと繰り返して、
0: 結構行ってたんですね。
1: そうなんです。
0: なんか日本のクリエイターの存在ってなんかまあ海外から見ても結構専門な性というか、 なんか職人気質な技術すごい多いと思っていて、なんか本当にもうサブカルチャーの中のサブカルチャーみたいな、でそれって多分なんかその道端でハローいい服だねとか、なんかそのランダムなインスピレーションというよりかは、なんかもう本当に部屋に閉じこもって自分の世界に入るみたいな環境があるからだなってのも思っていて、で逆にニューヨークってそういうなんかもう部屋なんかもう閉じこもってアートする人ってそんなに多くないのかなっていう印象で、もっとなんかグループでやろうとか友達と友達で刺激合いしながら作品作る人がすごい多いのかなっていうのは、多分なんかそういう街柄のなんか影響かなって今聞いて思った。
1: めっちゃそう、それまさに私も思うのが、なんかロスですごい大きいあの音楽のフェスみたいなのがあって、うんうん、3人アーティストが野外でライブペイントするみたいなのに呼ばれたことがあって、
0: あるね
1: そう、で私日本人まあ一人で参加したんやけど、他のアーティストの人たちにめっちゃ日本人だね、めっちゃ真面目
0: 日本人だねってどういう
1: か、めちゃくちゃ真面目に、すごい私、うんうん、大きい壁紙やったからずっとコツコツやってて、その時間配分内に
0: ちゃんとプランしてね、
1: そう
0: 終わらせようって
1: そう、あと見る人のことも考えながらとか考えてやってたんやけど、他の人たちめっちゃチールしてて
0: あ、もうそこら辺でタバコ吸ってるみたいな、
1: そう完成しますかねみたいな感じの人たちやけど、最後はすごい完成してて、
0: ね、どうやってみたいな、
1: そう、うん、それはそれすごいかっこいいし、私もなんかその時すごい言われて、君はすごい真面目だね、
0: めっちゃ日本人だよ、面白いな、そうそう、日本人でもそうやって見られてるってことだもんね、
1: そうかも、う
0: ん、
1: で私がもともとじゃあ部屋でお宅で描いてたみたいなスタイルをやったから、うん、そのショーで、うん、なんか彼らは衝撃的やったみたい
0: な、逆にね、
1: そうそうそう、
0: いや本当にそうだと思う。

0: サラジューストがナビゲート J-WAVE ノイスノイズ。今朝はサラジューストとイラストレーターのチョコムーさんの対談をお届けしています。まあ、作品というよりかはね、私は結構ネイチャーとかもうこの地球のものをめちゃくちゃ見たいっていう気持ちがあって、例えば3年前になんか友達とどこでも行って旅行したんですよ。みんなで決めようみたいな。でその時私が一番提案したのアイスランドって、
1: 見てた
0: アイスランド行った理由はもう地球のまあ、誰かのその好きな作家が地球の裸を見るならアイスランド行けって言って、もうやばい行かなきゃいけないって思ったんですけど、なんかそれぐらいやっぱ結構ネイチャーというか自然の法則っていうものって、なんだっけ、ぐるぐる、黄金比、黄金比、そのアートって別に黄金比っていう正解みたいなのって別にそれ沿わなくていいんですけど、なんか美しいものってやっぱ黄金比っていう謎のこの私たちが生物として感覚として分かるものってやっぱすごいネイチャーとつながってて、木の生え方とか、じゃあ葉っぱを一個持ってその筋の生え方とかってなんか美しいと思うのって、なんかやばくないそもそもってすごい思って、でさっきエレベーターで話してたのが私最近、まあ、その理由で田植えしてチョコムさんは茶摘みしたっていうのがあったんです。なぜ茶摘みしたんですか？もしかして私と同じ考えあったりしますか？
1: いや私も、まあ、今サラちゃんの話聞いてめっちゃ思ったのが、木とか大木とか、葉っぱの柄とか、そういうの見るの大好きで、台湾も結構街中に木がこうビルの、ビルに急に木が、
0: 急に木が
1: そう
0: なんかあったっけ、
1: へばりついてたりとか、
0: へばりついてる
1: そう、そういうのがすごい好きで、沖縄とかもさすごい形の木があったりとか、
0: 確かに沖縄の木はすごいよ。
1: そうなんかそういうのもあるし、まあインスピレーションは自然からも得てるんやけど、作品

0: で結構ありえないパー、例えば、うん、ありえない生物たちが共存してる世界みたいなのよく書くね、うん、
1: いっぱいキャラクターいますよね。
0: そうそう、うんうん、陸の生き物とか海の生き物を一緒の世界に共存させるみたいな中で、うん、そのネイチャーも書いたりするんやけど、そういう意味でこの間茶摘みやるみたいな感じで言ってもらって
1: 友達が、
0: あ、そうそう、
1: いい友達ですね。どうでした？
0: いや、そう、それであのティースタンドができたんですよ。でそのティースタンドを知り合いがデザインしてたりとか、うん、なんかそこでじゃあお茶を飲んで体験するっていうのと一緒に茶摘みを実際自分でやってお茶を飲むとすごくまた美味しく感じるんじゃないかみたいなところから。
1: 自分で摘んだやつが飲めるの？
0: あ、そう、でもその時は、まあ、摘むやつを、まあ、加工まではいかへんかったんやけど、じゃあその同じ葉っぱで使っててっていうのを、あの体験させてもらって、やっぱりめっちゃ好きで、もうなんか
1: どうでした？
0: え、めっちゃ癒されて。
1: 癒されたんだ。その、え、摘む行為が？
0: 摘む行為がなんかその茶摘みのその巨匠っていうの、その農家の
1: マスター
0: にあのどういう葉っぱを摘んだらいいかっていうのを、旬のやつ、新茶の時期がちょっとだけ前やったらしくて、やっぱり新茶の時期に摘むのが一番美味しいよみたいな感じだったんですけど、行ったのがちょっと後で、あの一芯二葉を摘みなさいって言われて、一芯の
1: 芯、あ
0: の一個の芯に二つの葉っぱが生えてる、
1: うん、お
0: やつ、うんうんうん、だからそれ以上、まあ葉っぱが生えてるとまたちょっとあれやから、あの一芯二葉のやつを見つけて摘んでねって言われて、まあ、
1: それってその枝じゃなくてその葉っぱを取るの2つ？
0: あ、そうそう、うん、枝ごと、
1: 枝ごと取るんだ。
0: いや、一芯二葉やから3枚こう生えてるところの下をこう紡ぐみたいな感じで、なんか宝探しじゃないけど、そういう感じの楽しさもありつつ、
1: 確かにちょっとゲーム感ありますね。
0: あ、うん、でもなんかやっぱり周り全部緑やから
1: ちょっと目がやばそう、
0: もう、そうめっちゃ良くなるじゃん、
1: チカチカになりそう目が。
0: そうそうそう、でもすごいいい体験してきて、でちょうどその体験してた時にサラちゃんは田植えしてたから、
1: まさかの、
0: そう、
1: いや私も友達が田植えせんって聞かれたらするって言ってもね、超カジュアル。私は千葉の苗目ファームみたいなとこに行って、結構なんかそういう体験されてる、あの一般人の人が体験できる苗目オーガニックファームっていう、ですね、これは何市にあるんだ、鴨川、細野鴨川の細野っていうとこにあるんですけど、うん、まあ東京から2時間ぐらいかな、ドライブで行って、ただ田植えってさ、みんな見たことあるじゃないですか、写真とか、うん、あれやるってなんか思わなくて人生で、うん、でも友達から田植えするって聞いて、もうめちゃくちゃやりたいと思って、うん、でなんかブーツとかめちゃくちゃ買ったの、うん、なんかもう全身防水グッズみたいな、うん、でもその当日行ったら、いやなんか裸足でもいいっすよって言われて、
0: そうなんや、
1: 裸足の方がやりやすいですよって、なんで買ったねんアマゾンで8000円ぐらい買ったのにって思ったけど、もう本当に裸足でそのドロドロの、
0: ドロドロのイメージや
1: ね、そう、めちゃくちゃドロドロの中に、まあ膝の下ぐらいまで入って、で一歩一歩進んで田植えをポツンポツンとするっていう、なんかヒーリング効果、
0: いやでもなんか土とこのなんていうの、そこに入ってるやん足が、だからなんていうの、泥パックとかあるやん、なんかそういう、
1: 無料泥パック、
0: 無料泥パック
1: 足だけ綺麗
0: そう、なんかそういうのでなんか癒されそうやなと思って見てて、まさにちょっとタイミング全部一緒じゃない、うん、サラちゃんと、
1: ちょっとじゃあ次もまたあの偶然に一緒に何します、
0: 何
1: しようい
0: や私はそのサラちゃんに AI のことめっちゃ聞きたくて、
1: おい
0: 私めっちゃアナログやから、あの 何にせよ、
1: え、今ってさ、え、なんか iPad とかで書いてるのは、あ、それまあやってる、
0: それもそれは頑張って
1: 頑張ってやってるんだ、
0: 頑張ってスタートした、
1: あー、じゃあデジタルそんなに
0: 肌
1: に合わないみたいな、でも全然あるよね、
0: そう、好きは好きやねんけど、うんうん、結構弱くて、でも iPad で書くところまではもちろんもう今もできてるんやけど、うんうん、この間そのチャット GPT のこの勉強会、うんうん、ワークショップにサラちゃんも呼んでくれて行って、うんうん、なんかすごい進化してると思って
1: そうなんですよ、なんかイラストレーターとかそのやっぱクリエイティブの人たちってそのなんかこの AI の進化に耐えられてるのかなみたいな、耐えられる人も全然、耐えるって言葉が合ってるか分かんないけど、どう思ってるのかなっていう、で本当に毎週のように新しいアップデートがあるじゃないですか、うん、でそれはすごい私好奇心を持って見てるんだけど、チョコムさん的に何を思ってるんですか AI 全般に。
0: 初めは怖

0: あって思ってて、
1: あやっぱりみんなそうだよね、
0: うんうん、なんか人間いらない、じゃあ手書きの絵いらなくなるみたいな、わーって思ってたけど、うん、そうでもないっていうことに気づいて、
1: あそれはどう思ったんですか。
0: なんかやっぱり手書きの良さみたいなのはあるじゃないですか、うん、この作品、まあ、AI のイラストとか見てても、うん、なんかやっぱりまあその違いっていうのは書いてるからかわからないですけど、その違いがちょっと分かったりするから、うん、そういうぬくもりみたいなのも残りつつ、うん、でもやっぱり AI で進化していくっていうところはすごいなって思ってて、うん、例えば私だったらその平面の絵ばっかり描いてるから、うん、イラストをこう動かしたりとかこう映像にしたりっていうのが今めっちゃ簡単にできると小耳に挟んでおります。
1: だって映画作りたいって思ったことありません、はい、自分のキャラクターの
0: あります。
1: ちいかわエピソードみたいな。
0: 映画まではちょっとそんな大ごとできないんですけど、ミニストーリー、そう、なんかそういうのは思いますたまに。
1: なんか私ってそのなんか AI 怖いっていうのはすごいわかりますし、特にイラストレーターさんがデジタルで絵を描いてる人ってめちゃくちゃ、私もあのイラスト描いてた身なのですごいわかるんですけど、なんか人間って結果物を求めてるんじゃないかなっていうのを思っていて、うん、さっき話したようにその直後さん人生ずっと同じ人間として生き、なんか生まれてから死があるまでの共感できる人物として、ここのそのドンタッチ君とかイラストに行ったところのその全てのストーリーテリングを作品として価値があるんじゃないかなと思っていて、やっぱ結局人間ってただ成果物を見たいわけじゃないと思うんですよね。いろんなストーリーを見て自分の内側で消化して、自分はどう生きるべきなのかっていう素材だと思っていて、それをやっぱそのもちろん同じ結果は書けるけど AI で、それってやっぱ AI って生きてから死っていうその共感性がないから、それって人間はそのストーリーテリングを見て自分の内側で感動して価値に置き換えるまでのプロセスって、まあ別に あるその今後あるかもしれないんだけど、なんか全部 AI になるのって生命がある以外はないんじゃないかなって、すごい私個人的には思ってるから、すごいなんかアプローチ的にやっぱそのチョコムさんの自分ではできないけど、やっぱチョコムさんが今まで生きた人生で思ったことをもっと表現できる、例えばもっと、まあ例えば今だったらもっと、まあでも1億円だったら何しますみたいな話のことを、例えば AI だったら、今までだったらじゃあ映画作りたい、チョコムさん実はその、まあ、イラストも作りたいけど、まあ、映画作りたいとか分かんないですけど、まあ、イラストじゃあ100枚1日描きたいですっていうものがあったとしたら、 AI でそれを可能になるじゃないかなってのはすごい思っていて、今まではすごい資金とすごい時間が必要だったっていうのはあるんですけど、だから限られた人のストーリーしか映画になってないと思ってるし、じゃあチョコムさんの人生の映画はどこなのって考えたら、AI で作れるんじゃないかなっても思ってるっていうなんか思想を最近は思ってます、うん、
0: あでもめっちゃいい、
1: う
0: ん、なんかその、うん、言ったらさっきみたいになんか自分が平面で描ける限界みたいなのはあるから、うん、まあじゃあイラストを手書きで描いてると時とあの iPad で描いてる時ってちょっとまた違ったりとかするから、うんうんうん、その違いは常にこう受け入れながらも進化していってるっていう、うん、自分の中でまあちょっとやけどあるから、そのもっとさらに AI のサラちゃんが今やってる、うんうん、あのこととかにちょっとずつこうなんていうの知って、あのムービーとかもそうやけど、なんかチャレンジしていくっていうのはやっていくべきだなと思ってます、
1: ね、素敵。でも私は逆に見たいです、うん、なんかまあ例えばわかんないでしょ、森ビル全部がチョコムデザインになった時に自分で全部描くのか、うん、もういいんですけど、うんまあ、例えばそれでなんか他の展示ができないとかってなったら、なんか生成 AI でやっても面白いんじゃないかとか、うん、なんかそういうなんか発想を自由にしていって、まあ、結局それを作ってるのはチョコムさんだし、そこまで至る発想はやっぱチョコムさんの人生っていうもので、人生で人間は共感するんじゃないかなってすごい、うん、
0: 確かに、うん、なんか可能性広げてくれるじゃないけど、うん、なんか自分ができない部分をサポートしてもらうみたいな感じで、うんうん、いいですね。
1: 見たいです、
0: やりたいです。
1: 何見たいかな。とりあえずこの子たちって喋り出さないんですか。あの声与えたくない。
0: うん、与えたくなかったんですけど、なんか謎な感じの生物にしときたかったんですけど、でも、うんうん、正直書きながらなんか喋ってるんですよ。
1: あ、頭の中で
0: 、
1: うん、また、
0: う
1: ん
0: うん、そうだからこのその声質とかそういうのはちょっと
1: また
0: チョイスしないといけないんですけど、 あの全然頭の中では喋ってます。
1: あ それ聞きたいよ、うん、曲

0: じゃなくなってきたじゃないですか今って、
1: うん、まあ、
0: 翻訳機とかもめっちゃ進化してるし、うん、だから割とこう世界に発信しやすくなっては来てるから昔よりは、うん、だからインスタもめっちゃね全世界の人たちが見てたりとかで、うんうん、そういうことこから仕事も入ってきたりするし、なんかそういう面ではいろんな言葉をこうなんていうの、その壁をなくしてちょっと発信はしたいなっていうのは思ってます。
1: まさにそれ、そうだよ、日本の作家が海外に行けない理由第一、言語っていうのを AI でヘルプしてもらえる、
0: あ、ね、最高
1: と思うぜ、
0: 最高、はい、うん、
1: 最後に突発ですが、ゲストに好きなノイズについてお聞きしています、はい、まあ、例えば、うん、カフェの雑音、エアコンの音、保育園の子供たちがはしゃぐ音など好きなノイズってありますか？
0: 私ちょっと考えてたんですけど、
1: はい、
0: 和太鼓の音、
1: 和太鼓おっと
0: それがなんでかって言ったら、うん、まあ、小学校から高校生まで書道もやってたんですけど和太鼓も実はやってたんですよ
1: 増えたな
0: そう、うんうん、なんか割とその時ってあの京都、まあ、出身で京都住んでたっていうのもあって、ちょっと日本の文化がすごい周りに溢れてて、
1: うん、
0: まあ、真剣に結構和太鼓もやってたんですね。でも
1: いい、
0: まあ、その反抗期というか思春期ぐらいからアメリカのそういうヒップホップにハマりだして、ちょっと和太鼓やめちゃったっていうのがあるんですけど、うん、和太鼓の音って、うん、子供が赤ちゃんが母体にいる時の母親の振動、うん、心拍数とか血流の音の心拍数、あの振動と同じ周波数らしいんですよ。
1: Really?
0: だからなんか落ち着くっていうのが、過去に自分が赤ちゃんの時にお母さんの中で聞いてたお母さんのなんかその振動だったりするらしくって、かといってでもめっちゃどんどんどんどん近くで鳴ってる音じゃなくて、なんか遠くで遠くの祭りで叩いて
1: る、遠くの祭りの音好き、私も、あ、わかる、
0: そう、なんかどっかで祭りやってるみたいな音がめっちゃ好きで、うんうん、
1: あ、それすごいわかる、
0: そう、めっちゃなんかね胸がキュンってなるんですよ。そう、
1: わかる。
0: なんか落ち着くのと、ちょっとこうリズムがドンドンって重低音っていうんですかね、
1: うん、
0: あれがなんか落ち着くので好きです。
1: でもその母体の中にいた時の音が和太鼓って知ってたのかな、ね、和太鼓クリエイターは昔の何百年前か
0: な、ね、お前ですね、なんか周波数が同じような感じっていうのはなんか出てるらしくて、
1: でも気持ちいい感じはすごいわかる、うん、ドラムというよりかなんか和太鼓ってすごいなって、
0: うん
1: うん、いや面白い、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 本日はイラストレーターのチョコムさんでした。

ノイスノイズ。今朝はイラストレーターのチョコムーさんとの対談をお届けしました。いや、なんか学ぶことすごい多かったんですけど、今回の対談を切り取るとしたら、勇気いらんかったって言ってて、なんかまあ結構いろいろキャリアを変えてからやっとその、まあ、アーティスト一本でやってみようっていう決断だったと思うんですけど、なんかもう私も自分アーティストで食っていく自信も何もなく、ちょっと他の仕事とか。And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
1: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドの実のプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: Bonjour Paris。シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WAVE アーリーグローリー、今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。いやー、今週は暑い日続くなーって思ってたら急に寒くなったりと、寒暖差の激しい1週間でしたね。皆さんお体など大丈夫でしょうか。今日のお天気は曇り一時雨、降水確率は1日 20%、 最高気温は23度となっています。23度と聞くとなんとなくちょっと、もうちょっと暖かいかなと思ってるんですけど、まだなんだかこう外もどんよりとしていて、そして寒さがね、こうなんとなく肌寒いというんですかね、感じられるなと思いますのでね、今日は少しゆっくり、そしてねちょっと暖かくを心がけながら、みんなと元気にやっていければなと思っております。まあ、そんな中でもありますが、昨日はですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカラボでワークショップを開催。リスナーの皆さん参加してくださってありがとうございました。いや、ほんと対面でねお話をできて、私何々ですってラジオネームもね言ってくださってると嬉しかったです。すでにメッセージもいただいてます。ありがとうございます。ちょっと後ほどね追ってご報告しますね。さあ、今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。音楽

0: Good time on Sunday morning. J-Wave Early Glory on 81.3 FM.
1: 改めまして、おはりーグローリー、小林涼子です。いや、ちょっとね、ここ数日肌寒い日が続いちゃってるんですけれど、夏を前に乾杯なんてニュースも飛び込んできています。松屋銀座の屋上では先日からビアガーデンがスタート。今年は来月開幕するワールドカップの開催地の一つ、メキシコ料理を取り入れ、アルコールはもちろんノンアルコールの種類も充実させてるそう。そしてですね、まだちょっと来てほしくないなとも思うんですけど、今年から予報用語というのに採用された中で、酷暑日、ちなみに38度以上の日に行くとですね、この、ビアガーデンでも一口シャーベット無料で提供されるそうなんですよ。いやー、もう夏の香りがね、すぐそこまで来てるんだなーなんて感じてしまいました。松屋銀座のビアガーデンは9月末まで。はい、まあそんなね、夏の香りといえば暑くなるとさっぱり酸っぱいものが食べたくなるよねなんてところで、今日は少し先取りして、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネストはレモンにフォーカス。愛知県認証の特別栽培レモン、上の島レモンに、愛媛県でしたね。すいません。愛媛県認証の特別栽培レモン、上の島レモンに注目します。上の島ってすごくないですか？もう神々しい。お名前だけでなんだかありがたい感じがしますね。果物の、卸とか販売加工を手掛けている方にお電話をつないでいきたいと思います。今日もね、メッセージをお待ちしています。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロ

0: ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時14分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからは様々な旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい、楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはレモン。今朝は愛媛県で野菜や果物の卸販売、加工を手掛けていらっしゃいます株式会社酪農研究所の菊池義和さんとお電話つながっています。もしもし、菊池さん、おはようございます。
1: おはようございます、菊池です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。実は菊池さんとは、はい、友人のね、紹介で少し前にお話をお伺いする機会があって、
1: はい、
0: いや今日こういったね場で来ていただけて嬉しいです。
1: いえいえ、こちらこそです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ちなみに愛媛県、はい、今朝お天気気温などいかがでしょう。
1: そうですね、今日ね快晴ですよ。
0: あ、そっち快晴なんですね。
1: すごくいい天気で、はい、
0: おー、そうなんだ。
1: はい、過ごしやすいです。
0: あ、そんな、じゃあ愛媛県今、はい、まさに収穫旬を迎えているのがレモンなんですよね。
1: はい、そうですね。
0: しかもただのレモンじゃないんですよね。すごいですよね、はい、お名前、神の島レモンというレモン。
1: はい、
0: これなんで神の島レモンと言うんでしょう。
1: はい、ですね、これ本州と四国の島々があるんですが、うんうん、

0: そこにしまなみ海道ってご存知ですかね。
1: はいはい、
0: はい、ちょうどその中間一番大きい島になるんかな、瀬戸内に浮かぶ島で愛媛県今治市の大三島っていう島があります、うん、はい、で神の島って呼ばれる由来がそこにある大山積神社っていう神社があるんですが、
1: うん、
0: そこのがですね古来より日本珍獣として由来のある、うん、神社なんですが、
1: うん、
0: そこから、まあ、神の島っていう名前になってまして、でそこで作ったレモンっていうことで神の島レモンっていう名前というかブランドを作りました。
1: へえ、その大三島ってやっぱレモンの栽培に適している場所なんですかね。
0: そうですね、ちょうど向かい側がもう広島になるんですが、
1: はいはい
0: はい、まあ同じ気候というか、
1: うんうん、
0: 適してるっていうのが地中海性気候っていうちょっとヨーロッパの方ですかね、
1: はいはいはい、
0: あそこの、気候帯とちょうど似ているっていうところで、結構柑橘栽培とか、まあ、レモンの栽培にはすごく向いているって言われてるんですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: でもそこで収穫されてるレモンが全て神の島レモンになれるわけではないって伺ったんですけど。
0: そうですね、今実際に行かれるとですね、うん、大三島の農家さん約100名ぐらいで、
1: うんうん、
0: その栽培に当たってるんですが、
1: はい、
0: そんなくてもそうですね1割もう少しあるかな、ぐらいがこう神の島レモンということで世にこう出させていただいてるんですが、
1: はい、
0: はい、まあなんですかね、こう艶がある、
1: うんうん、
0: 光沢のあるこう綺麗な形をしたっていうところの、じゃあいや結構厳しい厳選した基準をですね持たせていただいて、まあそれをクリアしたものが神の島レモンということで出させていただいてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 目の前にですね、
0: はい、
1: レモン、神の島レモン事前にお送りいただきましたあるんですけど、
0: はい、
1: もうすごいですね、これ一個一個個装されていて、
0: はい、
1: ふわふわに包まれていて、はい、でそこをこう開いていくとですね、黄色くて傷一つない、
0: はい、
1: そして均一な色、そしてこうなんか肌の感じですかね、キメも細かくて、
0: はい、
1: 美しいな。
0: ありがとうございます。一個ずつですね、これね磨いて綺麗に、う
1: ん、磨いて、
0: そうなんですよ、出していくんです。
1: そうなんですね、やっぱそれだけ手をかけられているから神の島レモンになれるんですね。
0: はい、
1: いやこれ今回ちょっとお送りいただいたものの一つをね今ね、はい、切っているんですけど、
0: はい、
1: ちょっといただいてみてもいいですか。
0: あ、どうぞ、ぜひ。
1: わーすごい、色もそして、はい、果汁がすごいですね。切ったのを持ち上げただけで、うん、もうレモンが滴っている、
0: はい、
1: わあ、ちょっと、あ、香りがすごい、そばに近づけただけレモンの香りがね、
0: はい、
1: ふわーっとしますね。さあじゃあいただきます。
0: はい、
1: あー酸っぱい、目が覚めた
0: 、はい、
1: いや、あ、でもなんでしょう、嫌な酸っぱさじゃなくて最後にちゃんと果物のこう柔らかな甘みというかも広がりますね。
0: あ、そうなんですよ、ちょっと特徴がですね、
1: うん、
0: なんか酸味が、
1: うん、
0: まあ、強めじゃなくてちょっと柔らかい、
1: うん、
0: うんうん、
1: 酸味が尖ってないですね。あ、全然、
0: そうなんです、そうなんです、うん、そうなんです、それがちょっと特徴ですね。
1: なるほど、これは、はい、このレモンだけいったら結構酸っぱいかなと思ったら、
0: うん、はい、
1: 酸っぱいんですけど、
0: はい、
1: その最後の口の中に広がる柔らかな甘み、そして喋ってる今ですね、
0: はい、
1: 口の中に広がってるのは甘いなんか柑橘の爽やかさなんですね。
0: はい、
1: これは美味しい、
0: ありがとうございます。
1: すごい、
0: はい、
1: レモンの希釈タイプのですかね、
0: はい、
1: 100% ストレートのものもですね、
0: はい、
1: 今回今炭酸水で用意してるんですけど。
0: 本当ですか、ありがとうございます。
1: もう炭酸水本当に爽やかで、これ朝ぴったりですね。
0: ありがとうございます、ぜひぜひ。
1: いやー素敵、はい、これ東京でなんかこう買えたり味わえる機会ってあるんでしょうか。
0: あ、そうですね、今回、
1: うん、
0: 今月のですね一番最後の週になるんですが、
1: うんうん、
0: はい、5月の29日の土曜日から31日の日曜日ですね、
1: うん、
0: この3日間、
1: うん、
0: D&デルカさんの、
1: D&デルカさん、はい、
0: 焼津店でですね、はい、シトラスウィークエンド

0: ということで、うんうん、初夏を楽しむ柑橘のひとときっていう限定のイベントがあります。
1: 29日から31日まで、はい、金曜日から日曜日までは、はい、東京でも買えるってことですかね。
0: そうなんですよ、はい、
1: これはレモンも買えるし、こういう、はい、あの加工品とかも、はい、
0: そうですね、
1: あ、はい、手に取ることができるんですね。
0: そうですね、はい、
1: あ、すごい、
0: はい、ぜひぜひちょっとこの期間にですね、
1: はい、
0: ぜひ店頭の方に行っていただけたらなと思います。
1: ストラスウィークエンドっていう、はい、なんかこの名前もなんだか初夏、はい、初夏を楽しめそうな感じが本当にしますね。
0: そうですね、はい、
1: わあ、ちょっとね、皆さん上の島レモン気になった方もね、買える手段があると思うとちょっと嬉しいなと思いました。
0: はい、ぜひ
1: ぜひ。いや、菊池さん今日はありがとうございました。
0: はい、こちらこそです、ありがとうございます。
1: 今朝は株式会社酪農研究所の菊池義和さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオーネストということで、今日はレモンですよ。もうなんだか気持ちもこの寒暖差にやられてドヨーン、体調もなんとなくはっきりしない、すっきりしないなでしたけど、レモンってすごいですね。なんだかスッと私のこの気持ちだったり滞り流してくれたような気がします。皆さんと一緒にレモン、好きなレモン、食べ方、アレンジなどなど深掘りしていきたいです。大間シェアしましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は雲の多い空模様が続く見込みです。一時的に薄日が差すこともありますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。現在波浪注意報が千葉県北東部いすみ阿波に出ています。また濃霧注意報が埼玉県秩父地方に出ています。見通しが悪くなっているところでは、特に車の運転などにお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は 14.6 度、都心の最高気温は23度と昨日より高くなる見込みです。昼間は朝との体感の変化が大きくなりますので、服装で調節してお過ごしください。明日月曜日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。日中は気温が上がり汗ばむくらいになりそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理に注意が必要です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。すごくたくさんのメッセージをいただいています。皆さんレモンへの愛がすごい、ありがとうございます。まあ、その中でもまあ間違いなく来るだろうなと思っていたら来ましたよ。一番乗りはイモフライさんでした。そして家元さん、イニシャルは FK さん、熱いぜあつべえさん、そして8番ライト八郎さん、三笠山のてっぺんさん、皆さん聞いてくれました。唐揚げにレモンはかけるのかかけないのか、これね難しいですよね。いや確かにこう私も30代も後半戦に入ってきまして、なんだかレモンと親しくした方が体調がいいような気がする、そんな日もあります。でも個人的には私はかけない派なんですよ。あのなんとなくこの唐揚げのお皿が目の前に到達した時、あれこれかけますかねっていう、あの皆さんの空気感を見るのがすごく好きです。私はどちらでもいいなと思いながら、どういう風にかけるのかなも含めてみんなとねその空気を楽しむ、あれがねみんな食べる唐揚げの楽しみ方だななんて、メッセージをね皆さんからメッセージ読みながら思っていました。ありがとうございます。引き続きその論争はねちょっと今日最後までどっちが多いかななんて私も気になって教えてください。そしてじゃあこちら、ニュータイプになれなかった39歳さん、私はよくコーヒーにレモンを一切れ入れます。え、コーヒーの苦味とレモンの酸味が融合して飲みやすくなります。本当に？これは驚き。あ、でもちょっと酸味の強いコーヒーとか、コーヒーもねこう果物なので、その中でもこう酸味が強めのコーヒーとかって確かにあるから、レモンももしかしたら合うのかもしれないですね。でもちょっと気になるけどやってみたことなかったな。ありがとうございます。そしてじゃあこちら、ミキスケさん、僕はたまにレモン納豆パスタを作ります。納豆、オリーブオイル、レモン汁、めんつゆ、大葉を茹でたパスタに和えるだけ、簡単料理ですがすごくおうましです、というふうにいただいてます。納豆パスタはわかる、レモンだったらオリーブオイルと合わせるのかなと思いきや納豆パスタと合わせるのかと思ってびっくり。これちょっと気になる、和風だけど爽やかになるのかな。ちょっとこれからの季節にねいいかもしれないですね。ちょっとやってみたいです。ありがとうございます。そしてももんた

さん、レモスコですね。広島発のレモスコおすすめです。爽やかなレモンの酸味と青唐辛子のピリッとした辛さが絶妙な万能調味料。唐揚げ、パスタ、肉、魚、野菜、どの揚げ物でも OK。 いつもの料理にアクセントとしていかがですか。完璧なあの宣伝のようなねメッセージをいただきました。本当にこのレモスコって不思議ですよね。私もねお土産に買っちゃったんですけど、美味しいですよね。熊鉄さんもねこのレモスコを写真付きで上げてくださっていました。私黄色しか知らなかったんですけど、なんか赤っていうのがオレンジもあるんですね。このナポリタンとかあとグラタンとかそういうのにかけるといいよなんて話もいただきました。ありがとうございます。そしてなんかヤズタンさんのお家ではレモン5年生先日開花で2年に1回の実の準備中、11月が楽しみですといただいてます。そういう育てる楽しみもありますよね。ぜひぜひ皆さん食べる楽しみ、育てる楽しみ、こんなレモンが好きだよなんてお話引き続きお待ちしております。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあ、レモンといえばこの曲聴きたくなってきませんか。

0: いいですね。レモン水を飲みながらレモンを聞く、本当になんだかすっきりしてまいりました。小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。いやー、今週はですね、 J-WAVE イベントありましたね。開門音楽祭行かれた方いらっしゃいますか？門高輪で開催されていました。そして別所哲也さんがショートショートフィルムフェスティバル&アジア、明日から高輪でスタートですね。明日は公開生放送もあるそうです。そして盛り上がってる高輪、昨日の土曜日、小林もですね、ニューマン高輪三村にあるアグリコ三村ボタニカルラボでリスナーの皆さんをご招待してワークショップを行いました。こちらはアクアポニックスを用いた体験型ファームラボ、アクアポニックスね、以前もお話しさせていただいてるんですけど、魚の養殖の排水を活用して水耕栽培を行う栽培方法です。ここでね、私たち定期的にワークショップを開催しているんです。昨日はですね、ちょっとここんとこ寒暖差きついよねというところで、体を温めて心と体をですね、こう整えていこうということで、積み立てハーブのバスソルト作りを体験していただきました。
1: このこれからバスソルトを作るんですけど、一つさ使っていきたいと思うので、自分のこっちの色の濃い方でもいいですし、こっちの浅い方でも構いません。一つこうプチッと切っていただけますか？そしたらここからちょっと手をかけていきたいと思います。この粒々をですね、一粒ずつもいでいきます。もぎ終わったらまた次ローズマリーを同じように葉っぱをですね、プチプチちぎっていきます。さっきのラベンダーとのバランスを感じながらこうもいでいただくんですけど、ローズマリーの葉っぱがいっぱいあるから、ついローズマリーをいっぱい入れすぎるとローズマリーの香りになります。隣に小さなボールがあるので、その中に配合を自分で考えながら入れて、それをこう香っていただくとですね、なんとなく、あ、ラベンダーがもっと強い方がいいなと思ったら、もう一房ラベンダーを思いで足していく、もう少しローズマリーを足したいなと思ったらそれを足していく。今度目の前のガラス瓶の中に入れていきます。蓋を閉めていただいて、バスソルトは完成になります。
0: いや、様子をねお聞きいただいたんですけど、ラボの中にあるローズマリーとラベンダーを使ってバスソルト作りを行いました。今回はですね、ラベンダー、使ったラベンダーをね、せっかくなのでお家に連れて帰っていただけたらなということで、植え替えもしてねお持ち帰りいただきました。ご参加いただいたリスナーの方にもね、感想を伺ったのでぜひシェアさせてください。
2: マサエです。
1: 佐藤です。
2: 楽しかったです。とてもいい香りで、ちょっとお風呂タイムが楽しみです。
1: バスソルトはいつも購入しているものなので、今回初めて作ってみて作り方が分かってよかったです。
3: ルリコです。
4: 小春です。
3: バスソルト作りは初めてです。エプソムソルトは使ったことはあったんですけど、やっぱこうやってハーブが一緒に加わるととっても香りも良くて、この後お風呂に入るのは楽しみです。
4: すごいなんか環境に配慮されてて、こうちゃんと循環して植物も生き物も育てられていて、東海にこんなのがあるなんて知らなかったので、すごいいいところだなって思いました。
0: 本当に皆さん素敵な方ばっかりで、私もねちょっと緊張しながらだったんです。

ですけど、優しく楽しく皆さんとですね過ごすことができました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。その後ねゆっくりお風呂入れたかしらね。ちょっと肌寒い日でしたのでね、温まってなんだかほぐれたなーなんてなってたらいいなーなんて思います。普段はこう、まあ、レモンもそうですけど、いろんな生産者さんのお話を聞きながら皆さんと旬のおうましをね探してるんですけど、皆さんと一緒に何かを作ったり一緒に食べたり一緒にこうこの話をね広げていったりっていう場を持てたことっていうのがやっぱり嬉しいですね。インスパイアとかでねちょっとお話しすることはできるんですけど、こうゆっくり時間を持てるっていうのは実に贅沢だなと思いました。このワークショップ来週5月30日土曜日も行います。今回はサラダボール作りなんです。こちら先週締め切りをねすでにしちゃったんですけど、若干数空きが出ましたので参加者再募集します。5月30日土曜日午前11時から、場所はニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボです。参加希望の方、アーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお待ちしてます。お名前、住所、ご連絡先お忘れなく。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順

0: 上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時頃をピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時頃をピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時頃をピークに最大25キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロの渋滞です。中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう外回りは西池袋を先頭に1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: 広部さんありがとうございました。次の JWEB トラフィックインフォメーションは7時23分頃

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス科学。
1: カンヌ国際映画祭の授賞式が日本時間今日未明にフランス南部で開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。日本の俳優が女優賞を獲得したのは初めてです。アメリカのトランプ大統領は23日イランとの戦闘終結に向けた交渉について最終的な詳細を協議していると述べ、合意が間もなく発表されると SNS で明らかにしました。イギリスのメディアは23日アメリカのヘグセス国防長官が今月上旬の小泉防衛大臣との電話会談でアメリカ製巡航ミサイルトマホークの日本への納入に遅れが生じる見通しだと伝えていたと報じました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。霧島が宇良と若隆景が藤涼雅と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。バスケットボール男子 B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ決勝第1戦は昨日横浜アリーナで行われ、琉球が長崎に競り勝ち、3シーズンぶり2度目の優勝に王手をかけました。第2戦は今日行われます。以上、笹岡がお伝えしました。

時刻は6時58分に向かっています。 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。森ユーミンさんの X なんですけど、今日はレモン旬ですね。最近レモンケーキがマイブーム、いろいろ食べ比べた結果、ギュギュッと広島レモンケーキ、これしっとりして一番お気に入りです。1個168円めっちゃコスパよしと写真くださってます。すごくね、可愛いんですよ。黄色の器、レモン、そしてレモンケーキ、もう黄色のレモンのような水差し、もう綺麗なお写真ありがとうございます。レモンケーキって美味しいですよね。なんか子供の頃はちょっと苦手だったんですけど、大人になってからなんだか好きになりました。贅沢だなって思ったり、いやでも168円ってめちゃくちゃコスパいいですね。ちょっと探してみたいな。ありがとうございます。そしてアマゾン武田さん、こちら X です。今日は肌寒いので朝ランの後の朝食は温かいそばプラスレモンのせしてます。暑い夏は冷たくさっぱりレモンそばにチャレンジ、まさにトッピングの二刀流というふうにいただきました。これこれ お作りになったのかしら。すごい綺麗、お店みたい。のちゃんとね、あの鶏肉蒸してあるのかな、蒸し鶏かな、そして横にレモンが綺麗に添えてあって、なんだかちょっとフォーみたいな、そんな美しさを感じたりもします。お蕎麦いいですね。あったかいけれどなんだか夏の風を少し感じるトッピング、ランの後ということなんで、お疲れ様です。お写真ありがとうございます。そしてレッツゴープリティ1231さん、レモンの話。私の若い頃、親たち世代の年代はまだ美容に気を使う、みんなレモン輪切りにしてレモンパック、出かける時に他の思い出したり、あれは何だったんでしょうね、みんなレモン乗せてましたよって。レモンってパックだったんだってちょっと面白くて、なんだか想像すると可愛いですね。ほっぺとかにレモン乗せてるの。なんかキュウリも流行りましたよね。キュウリもあったけど、キュウリは冷やす効果、レモンはビタミンですかね。今そういえば結構私もあのビタミンの化粧水とか使いますけど、レモンなんてそんな贅沢なことできないな、いいな、贅沢だったななんて思っちゃいました。ありがとうございます。そしてもう一個ぐらいいけるかな。ヤミーさん、輪切りにしてスペアミントと一緒にお水に入れて一晩冷蔵庫で冷やすと美味しい、デトックスウォーターできます。これは美味しい絶対。朝なんかそのミントとレモンの香りで起きれたら最高ですね。いいなぁ。いやちょっとそんな生活をしなくちゃ、ミント育ててるのにいつもなかなかそこまでの余裕がなくて、私もやれるはず、やりたいって今思いました。素敵なメッセージありがとうございます。皆さん引き続きメッセージお待ちしております。そしてどんどんご紹介させてください。

メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。この後7時台、脱ぎ寄りな小林涼子が食べまくる都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています JWEB アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。パンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。では行きましょう。今朝お邪魔するお店はこちら、ペンギンベーカリー。北海道初のベーカリーチェーン、ペンギンベーカリーは現在全国60店舗以上展開。北海道小麦を使った焼きたてパンを中心に全国で人気を集めているベーカリーです。その中でも

0: 今回はここ J-WAVE がある六本木からすぐ近くペンギンベーカリー麻布十番店を伺いました。まずはペンギンベーカリーがどんなパン屋さんなのか、ペンギンベーカリー麻布十番店の店長あさりさんにお話を伺いました。
1: ペンギンベーカリーは毎日食卓に小さな幸せを届けるをコンセプトにしています。北海道小麦を使った焼きたてパンを通じてお客様の日常に笑顔や楽しさをお届けしたいという思いでお店作りをしています。小麦にこだわっていまして、一番のこだわりは北海道産小麦を使った焼きたてパンです。で、一度にたくさん焼くのではなく少しずつ何度も焼き上げることで、できるだけお客様に焼きたての美味しさをお届けできるように努めています。また小麦以外の材料も小豆やじゃがいも、乳製品などできる限り北海道産のものを使用していって、北海道の美味しさ、道外以外の皆さんに楽しんでいきたいと考えているのがポイントですね。
0: いいですね。北海道ならではの素材感というのを大切にしながら、惣菜パンから食パン、菓子パンまで幅広いラインナップが楽しめるのも魅力だそうです。店内に入ると焼きたてのパン香りがふわっと広がっていて、ついついトレーいっぱいにパンを乗せたくなる空間。ファミリー層からご年配の方まで、本当に幅広い世代のお客さんでにぎわってます。そんなペンギンベーカリー、まずおすすめしていただいたのがこちら。
1: 創業の味モチベがおすすめしております。北海道産小麦の香りとまるでお餅のような弾力に感動した創業者が考案したリングパンです。素朴で優しい甘さがどこか懐かしさを感じさせる一品で、柔らかく形を保つのが難しい生地のため、通常の揚げパンよりも少し長めに揚げるのがこだわりです。その一手間によって外はカリッと、中はふんわりもっちりとした食感に仕上がります。また卵、乳製品は不使用、アレルギーをお持ちのお子さんでもおやつとして安心して楽しめるパンになっております。
0: そのモチベスタジオに届いてます。おー、なんかこうちょっとふわっとしすぎて今持った感覚なかったぐらい軽いですね。びっくり。なんだろう、なんだかどこか懐かしいような見た目。あの揚げパンというお話がね少しだけ出てましたけど、あの給食とかあの出てくる揚げパンってすごく夢があるじゃないですか。大好きだったんですけど、あの感じのちょっと外側にお砂糖のまぶってる感じですかね。それが、あーこれなんだか懐かしいな、いいななんて思ってしまいました。早速ねいただきたいと思います。いただきます。もっちりした音しましたね。なんか最初は噛んでるとパンなんですけど、何回か噛むともっちりしすぎててパンだったのか分かんないぐらいもっちりしてる。そしてね、周りのお砂糖がショリとして、でそのお砂糖の甘さがこうほどけてなくなっていくと、今度中に小麦の甘さというんですか、あのパンの生地の甘さがね広がってくるんですよ。いやこれすごいシンプルなんですけど、なんだろうね、もう絶対これ3個ぐらいペロッと食べるというか飲めそう。それぐらい軽やかでおうましい。うわあ、ちょっともう一口食べたいなと思うんですけど、もう一つおすすめあるのでご紹介します。こちら
1: カレーパンフォンデュというカレーパンの商品になります。北海道小麦の夢力を 100% 使用したパン生地で、ペンギン特製のカレールーと北海道産生乳から作られたフォンデュチーズを包み込みカリッと揚げています。衣はサクサク、パン生地はもっちり、一口かじると中からとろりと溶け出すチーズとコク深いカレーが広がります。2021年のカレーグランプリで最高金賞を受賞し、日本一に輝いたペンギン自慢のカレーパンでございます。
0: こちらのカレーパンもスタジオに届いております。もうね、今手に持っただけ

香りがね、さっきまでこうレモンの香りだったのが今度カレーの香りになって、今日はスタジオいい香りですよ。でこのカレーパン、このカレーのルーの部分ですね、これ特製なんですね。結構濃いめの、あの欧風カレーみたいな色ですね。おー、たっぷり入ってますよ。早速ね、いただきたいと思います。いただきます。ザクザク感がある。外側の衣が結構こうザクザク大きめなんですね。あの噛むとザクザクする。そしてルーがね、美味しい。このスパイスの香りもなんですけど、あのコクが結構強めのカレーなので、カレーがしっかりしてる。このペンギンベーカリーカレーパングランプリ2021で東日本揚げカレーパン部門、揚げカレーパンの部門なんですね。これで最高金賞を受賞してるそうなんです。確かに揚げカレーパン部門優勝ってすごいですね。私はもうこの揚げカレーパンというの大好きなんですよ。カリッという衣と中のトロッというカレーのコントラストがいいですよね。あー、うましかった。ペンギンベーカリー麻布十番店、今日もこの後朝8時から営業してます。北海道小麦使った焼きたてパン、ぜひ味わってみてください。ペンギンベーカリー麻布十番店さん、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて。

ンの匂いっていうのは不思議なもので、お腹がすくというよりなんだか人恋しくなるわけです。北海道の小麦を使ってると聞くと、広い畑だとか雪だとか、そういう景色を勝手に想像してしまうんですが、でも実際パンを食べる時に思い出すのは案外もっと小さなことだったりします。朝まだ眠い台所だとか、買って帰った袋のぬくもりだとか、ちぎった時に立ち上る湯気だとか、そういう誰にも見せない景色みたいなものをパンはちゃんと覚えてる気がします。焼きたてっていうのはただ温かいだけじゃなくて、今日少しだけちゃんと生きよう、そんな気持ちにしてくれるわけです。

東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦ももちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオからお待ちしています。 Shall we have some delightful bread again next Sunday?

小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。いやーもうね、レモンってこんなに万能なんだって気づきました。ラオさんからのメッセージ。タイのカレー麺料理カオソーイにレモンをたっぷり入れるとココナッツミルク風味のカレース

0: ープに爽やかさが加わり、いつまでも浸っていたくなります。カレーなんか入っちゃったのかな。暑い国や地方にレモンって合うなというふうにいただきました。いつまでも浸っていた句がちょっともうね、面白すぎて、もうこれ読ませていただきたいなと思って、ちょっとねもうたまりません。もうでもこのレモンカレーってちょっと意外だなと思ったんですけど、ジャミさんからもですね、レモンクリームパスタよく見かけるようになりましたが、カレーもいけますよ。私が住む宮城発錦屋キッチンから発売されているレトルト食品レモンクリームチキンカレーがおすすめです。最初カレーライスにレモンという感じがしましたが、まろやかで主張しすぎないレモンの爽やかさが感じられる一品です、というふうにいただいてます。カレーにレモンっていうそのコラボレーション感あるんですね。確かに、でも暑い地域とかタイ料理とかそっちのって結構柑橘ライムとかレモンとか使いますもんね。そういう意味では合うのか、ちょっとやってみたいかな。そしてこちらは8時から5時まで男さんメッセージです。レモンといえばうちの8歳の娘がレモン大好き。揚げ物には必ずレモンを絞って食べてますし、なんなら輪切りのレモンをそのまま食べてます。なんとなくおっさんっぽくって見ていて笑えますかわいい。いいですね。8歳だと酸っぱってならないのかな。いやー、味覚も敏感な中ね、レモンを愛してるなんて、いいなーなんて。私は結構酸っぱいもの苦手だったから、意外とそんなにこう子供の頃レモン食べたなーって記憶がなかったので、いやー、いいですね。いいですよ。そのまま大人になってもヘルシーでね、こうレモンの爽やかさをね持った娘さんになれたらいいなーなんて今言いながら自分が思ってしまいましたなりたいよね、レモンみたいなね爽やかな女子にね。はい。そしてモニチさん、レモンといえば毎年ご近所さんからお庭でたっぷり日を浴びて大切に育てられたレモンをいただきます。肉厚でジューシー、酸味もありながら濃厚で、料理や砂糖漬けなど活用してます。いただいた後に余った部分はシンク掃除や子供たちが10円玉をピカピカに磨くお掃除グッズに早変わり、余すところなくいただいてます。あ、酸っぱいレモンですが、ご近所さんとは酸っぱい関係性ではないですよっていや、お裾分けでねこういただくなんて、それは素晴らしいですよ。いいですね、いいですね。10円玉ピカピカに磨くグッズってなんだかね懐かしく思ってしまいました。いや、レモンの活用方法いろいろありますね。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。アリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram、ハッシュタグをつけてポストしてください。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: 中央道の下りが故障車のため渋滞しています。中央道の下りは八王子ジャンクションに乗用車が故障して止まっているため1キロの渋滞です。東名高速道路や関越道の車の流れは順調です。また関越道は濃い霧のため、渋川伊香保インターと昭和インターの間の最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。5号線は上下線の高島平付近で工事のため、明日の午前6時まで1車線が規制されています。このため下りは高島平を先頭に1キロの渋滞です。この工事に伴って上りの高島平の入り口と下りの高島平の出口は利用できなくなっています。一般道路の状況です。都内の環七通りの杉並区方面に向かう外回りは世田谷区代田5丁目で500メートル渋滞しています。ところで東京都内の青山通りが工事のため夜間通行止めになります。青山通りは歩道橋を撤去する工事が行われるため、港区南青山3丁目交差点と表参道交差点の間が明日25日月曜日の午前1時から午前5時まで上下線とも通行止めになります。周辺の道路に迂回してください。 JETIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
0: 広部さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。今朝のここ六本木は雲の多い空模様です。現在の東京都心の気温は 15.5 度、昨日のこの時間より3度ほど高くなっています。今日の関東南部は各地とも雲が多く、場所によっては雨が降るかもしれません。お出かけの際は雨具があると安心です。東京都心の今日の最高気温は23度と5月上旬並みの予想です。昨日は昼間でも肌寒いくらいでしたが、今日は比較的過ごしやすいでしょう。なお明日は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。明日朝は雲の目立つところがありますが、昼前からは日差しがあり、夜にかけておおむね晴れるでしょう。明日の最高気温は平年より高く、日差しの下では汗ばむくらいになりそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時29分、小林涼子がお送りしています、 J-WEB アーリーグローリー。皆さん、たくさんのポエムのタイトルありがとうございます。ご紹介させてください。ゴーゴさん、温かい人肌を感じる出来たてパンの気持ち。稲荷さん、たかがパンされどパン、私には生きる活力パン、今日も一口噛みしめながら味わう。そして月夜の猫さん、丁寧な生活は北の国からの恵みとともに。今年さん、小さなパンの物語。そして家元さん、パンの香りを嗅ぐと誰かに、あなたに会いたくなるわけで。そしてミレーヌさん、焼きたてパンに思いを馳せる、パンの匂いや味は無限大なのだ。そしてよいしょ、日和田の小林助六さん、愛しさと切なさと糸井重里さん、くもみんさん、さくらあずきさん、芋フライさん、ラジオ好きな塩大福さん、ビッグブリッジさん、チキンガーリックさん、腹ペコ泣き虫さん、鎌倉ハトサブローさん、ヤズタンさん、皆さんありがとうございます。さあどうしようかな、悩ましいよね。ちょっとなんか北の国からっぽいよねって言ってくださってる方もいらっしゃって、そうですね、そうなんですよと、なんだか北のなんか大地の恵みみたいなものをね感じる、そん なんか内容にもなっていたような気もするしなと思いまして、このチキンガーリックさんが送ってくださっている、父さん僕は今日もパンを食べるわけでにしようかなと思っております。いや、よくないですか、パンを食べるわけでとね、父さんに何か伝えたいんだっていう、その気持ちも込めてちょっとこちら選ばせていただきました。いや、皆さん本当にユニークなタイトルありがとうございます。

ありがとうございます。そうですね、もうレモンのこともちょっとご紹介したかったのに、なかなかこう時間がねこう足りなくなってしまいましたので、引き続きメッセージは次回のタイミングでご紹介させてください。まだまだお待ちしております。アリグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイル

0: サラヤ Enjoy Natural Style. This program is brought to you by サラヤ。
1: おはようございます。イートリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤ Enjoy ナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月24日は菌活の日。キノコや納豆、味噌、ヨーグルトなどの発酵食品を食事に積極的に取り入れて腸内環境を整えましょうという菌活。本当ね、いい腸を作るといい脳を作るって誰かが言っていてやっぱ腸内環境は畑で言うといい土、土作りって言ってね。私も、まあ、コロナ以降ですかね、なるべく菌をたくさん逆に取ろうと思って今は昆布茶を育てて毎日飲んでます。皆さんはいかがでしょうか。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルはドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: やエンジョイナチュラルスタイル。今朝はドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 朝はお強いですか？
1: かなり強いです。はい、
0: やっぱりそうよね。
1: 朝5時から起きてます。まあ、私魚のテーマなので、はい、魚が活動している時にはよくまあ山に行ったり川に行ったり行くんですけど、うん、そういう時は魚に合わせた生活になっていくんですけど、うん、まあ、基本的にはそれがもう板につきすぎて、うん、魚がどうこう関係なくもう魚と同じような時間軸で生活してきてしまっているような気がしていて、はい。
0: ドキュメンタリー作家映画監督という肩書きなんですけれど、映像の世界にまず進もうと思ったきっかけって何かあるんですか？
1: 僕の場合は作り手側にすごい興味があって、いわゆるテーマとなっているものことと、うん、その時間軸を一緒に共有してものを作っていけるっていう、うん、このスタイルにものすごく関心があったんです。
0: ちなみにドキュメンタリー映画の一番最初に作った対象物は魚ですか？
1: 一番初めで言うと実は岩手県の遠野市っていうところの死生館ですよね。まさに妖怪のね発祥の地とされているような場所で、未だに独特な死生館残ってるんですよね。カッパや座敷わらしやってことも含めてなんですが、あそこの死生館、いわゆる死に対してのこの感覚とか距離っていうものを、こういう性を持った人たちっていうのがやっぱり未だに生きられてるんですよね。でその方たちの話を聞いた時に、その言語ができないような世界みたいなものを感じた気がしたんですよ。でこれをどう映像で表現できるのかなっていうことが、結構僕の中でドキュメンタリーを作ってきた背景にはすごく重要なきっかけになっていたんですよね、うん、はい。
0: じゃあそれがあってからのイワナになったんですか？
1: そうなんです。実はイワナの映画もきっかけは遠野だったんです。
0: それなんか導かれるようなことがあったんですか？
1: あったんです。

0: 不思議なことがあったんです。郷土芸能の獅子踊りっていうものが岩手県中心にあるんですが、ロケ班の時に仕事ながら釣り竿を持って行ってて、今日だけは釣らせてくれって言って一人抜け駆けして朝一番釣りしてたんですよ。でその釣りしてた川の前に神社があって、早知根神社っていう神社があるんですけど、そこで川で釣りをしていると朝6時とか7時かな、太鼓の音聞こえてくるんですよ、川の中から。幻覚を聞いてるような感覚になりながら、なんだこの音はと思って、けどすごい川ってうるさいじゃないですか、あの中を太鼓の音が来るんですよ。すごくドキドキしてイワナを片手に持ちながら気になって川を上がっていって、神社の前ふと出るとその獅子踊りの郷土芸能されてる獅子たちが異様な世界観で神社の前で例大祭の準備をしていたんです。でまさに僕は右手にイワナを持ちながら、
1: その捕まえたイワナを持ち
0: 、はい、目の前に獅子を見て、今どの時代だったっけってなるわけですよ。
1: なりますね。朝の5時ぐらい、
0: 5時ぐらい6時とかですよね、はい、ですごくそこに衝撃を覚えて、その時に僕、あ、このイワナはもちろん、まあ、100年前から生きている末裔なわけですけど、この郷土芸能400年も続いているっていうことを聞いたので、あ、400年間この太鼓の音を聞いてきたんだと思ったんですよ。
1: あ、イワナの気持ちになった時に。
0: そうなんですよ、この時期になるとこの太鼓の音が川の中、水中の中に響いて、この太鼓を聞いたイワナたちがここでずっと子孫を残してやってきたんだと思ったら、なんかすごくそこには人もいて、獅子もいて、魚もいて、この関係性がまだ未だ残っているこの場所にものすごく魅力を感じたんですよね。でそこから何かこうイワナっていうものにすごく関心を持つようになったんです。はい、
1: へー、はい。さて今朝のサラエンジョイナチュラルスタイルはドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんにお話を伺っています。ここで一曲お送りして、坂本さん引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝はドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前回の映画がイワナの生態を追ったドキュメンタリー映画ミルクの中のイワナで、昨年桜マスをテーマにした短編映画を制作されたんですけれども、これはまたイワナを取り上げたことによって桜マスにつながったんですか？
1: そうなんです。イワナを追いかけていく中で、まあ、山間地域のイワナ、まあ、フィールドですよね。そこがまあ舞台になっているんですけど、まあ、けど川ってやっぱり海までつながっていますし、源流域まで考えるとすごい長さがありますよね。まあ、そこでじゃあ森も海も含めた川全体を指標して表現できる魚とか生き物って何なんだろうってずっと考えてたんですよね。するとサクラマスが鮭よりも長く川にいる、川で成長するであったりとか、鮭よりも最上流に登るんですよ。
0: じゃあ距離が長いってことですよね。
1: そうそう。ってことは考えてみると、山奥で生まれて、1年後海に行くんですけど、海で1年過ごしたらまた帰ってくるんですよね。そうするとまた海から下流域、都市も越えて、集落も越えた最上流にまで登って産卵するってことは、もう僕ね、あの真っ赤になるんですね。婚姻色って言われて、すごく美しいんですけど、あれを見た時になんか神輿を担いだなんかお祭りが海からその集落にまでやってきたような感じになったんです。あ、すごい、もうあらゆる流域に住まれてる人たちの地域を巻き込んで春を告げに来たかのような存在なんだったんだなっていうことをすごく感じた時に、あ、僕たちの世界にはこういうカレンダーがなくても季節を知らせてくれる者たちがこんなにいたんだとか、じゃあこの子たちを一回着目して川って何だったんだろうかっていうことも紐解いていきたいっていうのが次のテーマになっていったっていう感じなんです。
0: で、桜マス、まずこの映像を拝見しても本当に自分も水の中にいるような、本当の耳で聞くよりももっとみずみずしい川の音も聞こえてきた中に、サクラマスが泳ぐ姿が目を奪われる美しさなんですけど、素朴な質問で、坂本さん自身が川の中に入って映像を撮ってるんですか？
1: はい、全てじゃないんですけど、カメラマン、まあ、4人5人、水中カメラマンいるんですが、私も夜から朝まで潜って本当にすごい距離で観察してます。
0: ですよね。魚にとってはどんな風に思われてるんですかね？
1: 僕らが動かなければ、まあ、大きい岩のように感じてもらいたいぐらい、僕らもやっぱり自然に振る舞っている魚を撮りたいと思うので、あのできる限りもう岩のようにじっとするんですよ。まあ、あのシュノーケルつけるので、あのそれじっともう数十分、もうずっと水中の中でウエットスーツ着て、もうずっとじっとしてますし、夜とかもそうですね。夜も9時10時になったら川に行って、夜な夜な暗い中潜って観察してみたいな。
0: この魚の世界にどっぷり入ることによって見えてきたことって何かありますか？
1: 魚と僕らってものすごく違うように感じますよね。まあ、一見そう思えるんですけど、水中にいて彼らの振る舞い見ていると、実はすごく似ているのかもしれないと思うこともよくあるんです。例えばあの魚同士競争したりするんです。やはり喧嘩するんです。喧嘩すると落ち込んじゃうんですよ。2日間ぐらい落ち込むらしくて、顔真っ黒にしてじっと落ち込むっていう魚が実はたくさんいるらしくて、マスとかもイワナもヤマメもそうなんですけど、そういうところとかも僕らとすごく似たような感情みたいなものを彼らも持ってるのかもしれないなっていうことをやっぱりよく思います。そういうところを考えると、まあ、野菜もそうかもしれないですけど、僕らがそれを受け取る術を持ってないだけであるんだろうなという

0: 作家映画監督の坂本麻人さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

お送りしているのは J.I. ブルーで景色。この曲はサッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング、オフィシャルアンバサダーを務める JO1 INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーが歌ってます。さて、いよいよ6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026。渋谷でその熱量を感じられるイベントが開催されます。5月29日金曜日から7月20日月曜日まで J-WAVE がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。メインコンテンツの 3D LED シアターでは

0: FM 泉。
1: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
2: 大喜利もやってます。
1: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
2: マサもいるよ。
3: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
4: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
5: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
7: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。
8: なのか香りも果汁も素晴らしく、こんなレモン初めてと感動しながらお料理にかけたりサワーに入れたりして楽しんでます。本当にフルーツみたいですよね。また送ってくださいっておねだりしてみようかなって可愛らしい。いやレモンっていや野菜なのかフルーツなのかってちょっと気になったりしませんか。これねさっきちょっと調べてみていただいたところ、これフルーツなんです。なんでフルーツなんだろうっていうと木になるからなんですって。果実がフルーツだったんだってちょっと新たな発見でした。こんなにね親しみがあるものなのになんだか意外と知らないものなんだななんて思いました。そしてこちらはポンポコポンさん。三重県には紀北という地域があり、そこは柑橘の宝庫です。柑橘農園の近くを車で通ると柑橘の香りが風に乗ってきます。そして海が近いので潮の香りも。伊勢路レモン農園さんがお気に入りで、気さくな若いご夫婦がレモンマニアでとっても面白いですよって。そうなの。いやこの辺りというのは本当に三重県ってなんかいろんな美味しいものがあるあると思うんですけど、ついこれ柑橘までなんですね。すごいな。いろんなところの育てる場所によってこう柑橘ってもう見た目だったり味だったりかなり特徴が違うのでね、面白いですよね。同じ柑橘農家さんって言っても全然違ったりとかね。いや深掘りしていきたい。そしてこちら高瀬さん。レモンといえば一般的には広島県の瀬戸内レモンをイメージすると思いますが、愛媛でもレモンの収穫があるんですね。知らなかった。瀬戸内海を挟み同じような

0: 気候だからレモン栽培に適していることも初めて知りました。私のレモンといえば、
1: お、
0: 栃木県のレモン牛乳確かにレモン果実を入れると固まってしまうため実際にはレモン入ってないらしいんですけど、てんてんてんって。いや、これレモン牛乳何なんでしょうね。でもわかる、行くとつい買ってしまうんですよね。あのちょっとなんか爽やかな牛乳ではない、何かこう少し爽やかなまろやかな牛乳から少し味が変わっている、あれは何と言ったらいいのか、でもレモンは入っていないのかとか、いろいろ面白いですよね。いや、引き続き皆さんとね、どんどんあのレモンの魅力、美味しさの深掘っていきたいなと思いますので、ぜひメッセージアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあ、この後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカス。今日は二子玉川にある針箱専門店をご紹介します。この後9時までお付き合いください。
2: Early Glory.

0: バードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は、破棄されるカキの殻を活用しカキ殻クラフトを行っていらっしゃいます、宮城県七ヶ浜町で活動されていますアトリエ K にフォーカス。今回はアトリエ K の代表加藤理恵さんにお話を伺いました。
1: この活動を始めたきっかけは、東日本大震災です。で、自身も震災を経験いたしまして、で、その時にですね、地域のものを使って地域を元気にしたいというふうな思いが芽生えました。で、そんな中で出会ったのが、松島で山積みになっているカキ殻でした。で、このカキ殻はですね、処分されるはずだったものなんですが、それを磨いてみたら本当に綺麗で、このカキ殻にですね、もう一度命を吹き込んで、誰かに喜んでもらえるものに変えたいと思ったのが始まりです。アトリエ K ではですね、松島の海が育てた素材を通して、地域や自然とのつながりを感じてもらえるものづくりというのを目指しています。
0: ご自身も震災を経験してご自宅にもダメージがあったという中、そんなところからですね、こうザ、じゃあその地域を元気にしたいなんてすごいパワーだなって思いました。およそ8年前からカキ殻を使ったアクセサリー作りを始めた加藤さん、現在はイタリア語でカキというのを意味するオストリカとブランド名をつけて、さまざまなカキ殻クラフトを制作。カキ殻と手書きのアートを組み合わせたアクセサリーですとか、ヘアゴム、ピアス、イヤリング、ネックレス、トレーやコースターなども扱ってます。いや、今ね、私の手元にもカキ殻のアクセサリーがあるんですけど、あれ、私カキ食べたことあるし殻も見たことあるのに、こんなに美しかったっけ、知らなかったなって思うぐらいに、なんか殻、貝の殻独特のツヤ感というか、こう色味、そういうのもですね、アクセサリーにすると本当に美しいんですね。美味しいのは知ってたけど、美しいのはなんだかちゃんと知らなかったのかもしれないってちょっと反省しました。とっても素敵なアクセサリー作ってる加藤さんなんですが、実はものづくりの経験っていうのは全くなかったんですって。しかも当時はカキ殻を使ったアクセサリー作りっていうのは前例がなくて、加工の仕方を調べても全く情報がない状況、もう本当に試行錯誤の日々でした。でも諦めず、コツコツとこれを乗り越えたら地域の未来につながるアクセサリーが作れるかもという思いの方が勝ってましたね、なんて語ってくださいました。
1: 皆さんご存知のように、カキの貝殻ってすっごくゴツゴツしているので、それをやはり磨いていくっていうのがなかなかの根気と手間がいるんですね。

0: で現在は1年半ぐらいかけて天日干しから始まって消毒したり塩抜きしたり磨きをしてアクセサリーのパーツに仕上げているんですけれども、やっぱり自然素材なので2つとして同じものがないと、形も厚みも色も全部違うので、それに合わせて加工しなければいけないところとか、結構カキ殻って脆いのでとっても割れやすいというので、加工している最中に割れちゃうっていうこともしょっちゅうあるというところが、まあ、カキ殻の難しさかなとは思います。漁師さんからしたら、こんなお話いただいたことあるんですけど、カキ殻って殻って言っても皆さんにはその処分するようなものに見えるかもしれないけど、育ててる漁師さんたちからしたら1年間かけて時間と愛情を込めて育てたカキには変わりないと。だから、まあ、こういう形で役立ててもらえたら嬉しいっていう風なお言葉を、いただいたことがありまして、そういうのはすごく励みになってますね。
1: いやー、ハッとさせられますね。つい牡蠣は中身にばっかり目がいってしまっていましたけれど、その殻を干して消毒して塩抜きして磨いてと、すごく手間をかけるとこんなに綺麗になれるんだなと驚きです。加藤さんはこの活動を通じて松島のファンになってくれる方が少しでも増えればと嬉しいとおっしゃってました。いやー、そのエネルギー、その貝とのね、貝漁師さんとの愛というか、ちゃんとコミュニケーション取られて、もうこの松島を盛り上げていくんだ、そのパワー、いやーすごいなと思います。アトリエ系情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンクを貼っておきます。また今日ご紹介した内容、 NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

ッセージありがとうございます。牡蠣のお話をしていたらこんなメッセージも。埼玉の王様ペンギンさん、その先ほどの愛媛県のレモンのお話とても興味深く拝聴していました。私が牡蠣が大好きで2週間前には厚岸桜牡蠣祭りにも参戦してきたのですが、そこでバーベキュー台を借りたらレモン汁がセットでプレゼントでした。焼きたての牡蠣にレモンをかけるとさっぱりしていてとっても美味しいのですが、もしこれが切りたての本物のレモンだったらどれほど美味しいだろうとよだれが出てしまいましたというふうにいただきましたね。今日は牡蠣とレモン両方あったんだってね。いや、どっちも美味しいですし、そしてその殻までね使える、こんなに美しくなれるんだと思うと、なんだかその恵みに感謝したいななんて改めて思ってます。ありがとうございます。さてこちらは読み聞かせママさん。愛媛のレモン先週届きました。もう香りとジューシーさにやられました。私は主にマドレーヌに使います。皮をおろして果汁を絞って入れます。爽やかな酸味が美味しいです。他にもお酢代わりにキャロットラペや甘酢漬け、ポテトサラダ、お肉、魚焼いてソースにして常備していますが、国産レモンがあるときたくさん楽しんでいます、というふうにいただきました。キャロットラペか、確かにいいですよね。そのラペにはぜひレーズンを入れてほしいもうこれは譲れない。でもレモンとレーズンの組み合わせとか、これ美味しいんですよね。あー、また食べたくなってきた。そしてこちらはさゆよりぬるゆさん、ね、お名前が面白すぎました。今日も肌寒いけれど、アイスのサクレレモン味、輪切りのレモンが1個入ってて夏に食べてましたよ、今年も食べるぞって。いいですね。あれすごい贅沢ですよね、輪切りで1枚入ってるなんてね。いや改めて食べたいな。そういえば最近全然食べてなかったななんて気づきましたね。ああ、夏これからねまた暑くなるみたいですので、この後ねぜひみんなね、あって思ったら探してみましょう。そしてね、その夏と学生時代とっていう形でたくさんねいただいたのが蜂蜜レモンです。ひろひろさん、レモンと聞いて思い出したのが、高校生の時剣道部に所属していたのですが、冬の平日の授業前の朝7時から寒稽古を1週間する時、母親の疲労回復にと蜂蜜レモンを作ってくれてました。稽古の内容辛くてヘトヘトになりながら授業を受けてましたが、この味、あの味、今でも覚えてるくらいなので、当時体にはとても染みたんだろうなと思いますと。でこちら冬なんですけど、森優さんは夏なんですよ。中学生時代の夏、部活はバスケよくやっていたと思います。毎日薄切りにしたレモンを蜂蜜漬けにして凍らせて持って行ってました。これのおかげで甘さと酸っぱさ同時に体に取り入れ、パワー復活と。いやー、レモンと部活いいですね、甘酸っぱい。私あんまりそういう部活動をしてこなかったので、こういうメッセージをねいただくと、なんだか羨ましい気持ちになりますね。サクレは学生時代食べてたんですよ。なのでなんとなく私の中の学生はサクレだったんですけど、皆さんは蜂蜜レモンとスポーツでしたか。他にもね、丸尾さん、そしてミレーヌさん、ミューラーサーティーンさん、デジタルサムライさん、 BB さん、千葉のピーちゃん、ま、で、真空館さんですね。皆さん本当に蜂蜜レモンとスポーツのお話たくさん送ってくださいました。ありがとうございます。引き続きレモンのお話、レシピ、思い出、ぜひぜひ教えてください。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

時刻は8時29分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。いやレモン本当にねもう止まりません。レモンレモンレモンでお届けしていきます。すぐさん X です。レモンは本当によく使います。毎朝の紅茶にスライスしたレモン入れてレモンティーにしたりしています。朝からレモンスライス、なんとすごいいいな。紅茶は私も飲むんですけど、レモンスライスまではねなかなかね手が回ってない。いやちょっと憧れますそんな生活。でもレモンに紅茶というと、こちらエイコリンさん、酸っぱい上の島レモンの話を聞いていただけで目が覚めました。私小さい時に紅茶にレモンの輪切りを入れると色が変わるのが不思議でたまらなくて、それが食品や科学に興味を持つきっかけになりました。理系女子にはなりませんでしたが、自然の持つ凄さの一つだと未だに感動しちゃうって。わかる、あれなんでなんだろうって未だに思います。でちょっとそれが見たいなと思って、あのレモンティー頼んだりします。スライスのレモン入れる瞬間やっぱり見ちゃいますよね。いやー面白いですよねレモン。でもそのレモンの木というものについて、これきっと明日は筋肉痛さん、私今ずっと気になってるものがあります。それは広島瀬戸田のレモンの木のオーナー制度です。春に白い花が咲き、潮風を浴びながら少しずつ実が膨らみ、やがて黄色く色づいていく。自分の一本の木に実るレモンを想像するだけで、なんだか胸がゆっくりほどけるような気がします。収穫の季節には実際に瀬戸田に行って、島の坂道を歩きながらレモン畑を見てみたい。海のキラキラした光とレモンの香りが混ざる景色の中で、今年も実ってるなーなんて自分の木を見上げられたら素敵だなと思っていますと。これすごいですね。どうしよう、私の木めちゃくちゃいっぱいなってたら食べれないよなんて言いながら収穫とかしたいな。これちょっとレモンの木っていいですよね。なんかそうやって何個もなるものがあるから、毎年あ今年は当たり月だいっぱいなるなとか、逆にでも全然できてなかったこと考えてなかったけど寂しい、それはやだな。どうしよう、そんな年もあるんでしょうね。私も農園で育ててるんですけど、やっぱりうまくいく時といかない時とあるもんね。

0: あ、そっか。いやでもオーナー制ってね、ちょっと憧れますよね。私もいつかやってみたい。や、素敵な情報ありがとうございます。そしてこちらアッキーさん、レモン料理、え、料理だって。さつまいものレモン煮です。あー、さつまいもを乱切りにして水から煮ます。砂糖とレモンの輪切りを入れます。さつまいもの黄色がより鮮やかになり甘い煮物です。お弁当にもいいですよ。秋になるとよく作りますが、さつまいもがあれば一年中作れます、といただきました。そうだった、そうだった、これあった。私もよく家で出ましたね。そういえばちょっと酸っぱくて甘くて、何でしょう、ご飯にもなんか合うんですよね。ちょっと箸休めみたいな。あー、そうだ、懐かしいな。なんて今レモンの香りとともに記憶がね、蘇ってきました。素敵なメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージ、そして X、 インスタグラムね、ぜひハッシュタグをつけてポストしてください。お待ちしています。パトロールします。
1: トドロッキーにはトドロッキ渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
2: ウォーキングにぴったりだと思います。
3: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
4: 街の一番に会いに行こう、トヨタモビリティ東京。フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時33分。 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は等々力二子玉川エリアをピックアップしていますが、今朝はですね、ちょっと珍しいよ、二子玉川にある針箱専門店へ。ご紹介するのはボックス&ニードルです。
5: ボックス&ニードルは京都で108年続く針箱工房馬主家漆器から生まれたブランドです。で、針箱っていうのは紙でできた箱なんですけども、お菓子や陶器の箱を脇役として今まで結構捨てられていたことがあったんですが、捨てられない箱を作ろうと思って始めたお店になります。ボックス&ニードルというのが箱と針という名前なんですけれども、一語で羅針盤という意味があります。で、人の思いや気持ちを届けるお手伝いをしたいという気持ちを含めて、そういった名前をつけています。そうです、もともとの本当のきっかけは私のおじから、場所があるよというふうに案内いただいて始めたんですけども、たくさんお店をしていて、コホロだったりリネンバードだったりリゼッタさんっていういろんなブランドを集めた、二子玉川で展開をされていて、でそこにだったらお店をぜひ出したいなと思ってご提案をお受けしたっていう感じですね。
4: お話はボックス&ニードルの大西恵子さんです。大西さんのご実家すごいですよね。京都の老舗の箱屋さん、子供の頃から箱というのは身近な存在だったそうなんですが、最初は針箱とは全く関係のない別の業界で働いていたとおっしゃってました。その後家業をね、手伝っていく中で針箱の魅力を伝えるためお店を立ち上げることを決意、2009年に専門店をオープンされました。その専門店ボックス&ニードルは東急田園都市線大井町線、そして東急田園都市線と大井町線の二子玉川駅から徒歩5分ですね。高島屋の南館と本館の間にある細い道ですね、進んでいって少し歩いた先にあります。店内は1階と2階があって、1階には大小さまざまな箱がずらりと並んでいて、2階に上がると壁一面に紙が並んでいるんです。扱っている紙、ネパール、インド、イタリア、フィンランド、世界17カ国から取り寄せたものなんですって。もう見てるだけでワクワクと旅行気分が味わえそう、そんな空間になっているのも高特徴なんですね。お店ではこの手のひらサイズの箱から

0: きな大きなこう帽子とかを入れるようなね箱までいろんな箱に出会うことができます。
1: 紙自体も今はどんどん廃業になっている状況で、紙だったり箱には本当に職人さんの知恵や工夫が集まっていて、紙に関してもやっぱり印刷の仕方だったり紙の作られ方も全て違うんですね。なのでそこに文化が詰まっているので、それをこう作る今ワークショップをしてるんですが、ワークショップで手で触れたり切ったりということで、その文化を作る文化とを通して箱を届けていきたいなと思ってるんですね。糊がニカワっていう糊を使うんですけれども、ニカワっていうのはもともとバイオリンの接着でしたり漆の漆器をこうにも使われてるんですけれども、紙用のニカワは豚の骨と皮でできているコラーゲンが母体の糊になっています。初めて、塗られる方が多いんですが、皆さん不器用ですってこうおっしゃってから参加されるんですけれども、ニカワは貼り剥がしができて、あとリペアがしやすいっていう利点があるので、初めての方も安心して楽しかったって言ってご参加いただいてます。
0: 今ですね、手元にボックス&ニードルの箱がありまして、これティッシュを入れられるようなね箱なんですけれど、いやーなんかね、あ、これ自分で作れるのっていうぐらいね美しいんですよ。私不器用なんですけど、割とやってみたいな、貼って剥がせるリペアもできるなら、なんかこれちょっと自分好みの紙で自分らしいティッシュボックスですね作ってみれるならいいなーなんて思ってました。箱っていいですよね。私ちょっと素敵な焼き菓子とかいただいたりとかした時の箱すごい好きで撮ってたりするんですよ。でその中に旅行に行ってちょっと残った紙幣とか硬貨とか入れるのも好きで、あ、箱楽しいななんていろんな箱集めてるんですけど、それを自分でっていうとね、またインテリアにも合わせますしね、いいななんて。1曲お送りした後も引き続きこのボックス&ニードルご紹介していきたいと思います。

0: J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。今日は二子玉川にある針箱専門店ボックス&ニードルをご紹介してます。ご縁があって二子玉川にお店をオープンされた大西さん、最後に街の魅力についてお話をお聞きしました。
1: ゆっくり歩けるっていうところと、やっぱり川が近いっていうのが京都と似ているなっていうのも思っていて、最終選ぶ判断になったんですが、こうざわざわあまりせずに、ちょうどこう高島屋の店裏手にあるんですけれども、ゆっくり歩けるような街が気に入っていますね。今後うちの持っているのは、物を売る場所っていうよりはこう文化と触れられる場所っていう風にお店を持っているので、よりそういった箱以外にも紙にも対してもっと興味を持っていただいて

0: で、どんどん伝わるような場所になるために箱作りを次の世代につなげていくっていうようなことをより続けていきたいと思っています。
1: いや、文化と触れられる場所ってね、いや確かにそうだなって。ペーパーレスになってきてるけど、私はやっぱりまだ本がどうしても紙で読むのも好きだし、あの手触りみたいなものっていいですよね。ボックス&ニードル、今日もこの後10時からオープンしています。定休日水曜日です。なんか箱作り、そして紙を見になんてね、足を運んでみたらいかがでしょうか。詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。番組のサイトにリンク貼っておきます。

J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。すでにメッセージもいただいています。カットちゃん、ニコタマの針箱屋さんのお話もう終わっちゃった？そういえば先週末ニコタマのボックスアンドニードル行きました。好きな文具屋さん、紙製の可愛らしい箱がいろいろあります。時々行きますなどいただいてます。番組では引き続きメッセージお待ちしてます。私の街に今度来てほしい、うちの街こんな人いるよ、面白いよなどなど、街に関するメッセージ送ってください。メッセージアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。来週は豊かな自然を満喫できるトトロキのレストランご紹介したいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

0: J-WAVE アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。いやー、もう今日はワンダフルオネストレモン、上之島レモンというところから皆さんとレモンのお話を深掘ってきましたけど、本当にたくさんの食べ方を思い出いただきましたね。あ、もう駆け足になっちゃうんですけど、一つ二つ紹介させてください。としさん、尾道観光協会が主催しているシトラスサポーターというのがあり、瀬戸田とかの果実農家で秋口からみかん類レモンの収穫のお手伝いをします。お手伝い終了後はレモンをたくさんいただきます。ただいま冷凍庫にはレモンスライス独占中。ぜひシトラスサポーター参加してみてください。活動期間10月頃から4月頃まで。そんなのあるんだと驚きました。なんかこれを縁にね、もし興味のある方はぜひね、参加してみたらいかがでしょうか。そしてこれも面白かった。金ちゃん、62歳のじいさんです。レモンで思い出すのは中学1年の時英語教師のこと。信州の田舎の先生にしてはネイティブに近い発音で、レモンもレモンという感じでした。英語にほとんど触れたことのない田舎のガキどもにとってはそれが面白くて、先生がレモンというたびに爆笑するありさま、いつしかその先生のあだ名がレモンとなりました全然レモンじゃないんですけども、そんなことも含めてレモンって甘酸っぱいなーなんて。
1: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
5: 三菱支所と次に行こう。街には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループがくじをお知らせします。

0: J-WAVE Across the Sky
1: 5月24日日曜日 81.3 J-WAVE Across the Sky おはようございます。ナビゲーターの小川沙羅です。そしてアーリーグローリー涼子さん、レモン今日もありがとうございます。私は唐揚げかける派です。今日もお疲れ様です。